0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: Dogo Paten anakuambia yani mzembe linapokuja swala la mapenzi bora bana. Sasa sijajua wewe rafiki yangu kwenye hilo swala kama wewe ni mzembe kama Dogo Paten au ni aje. Bodaboda ambao unasikiliza, umesikiliza mziki mzuri, mziki fulani vya kitambo kuanzia mida fulani vya nane pale, si ndio? Kuhakikisha unaanza Jumatatu yako kibingwa kabisa. Leo ni Jumatatu ya tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Sema siku zinakimbia sana. Noma kabisa. Dakika ya 41 barabara ya 9, bodaboda ambao unasikiliza live kutoka pande hizi za siasa na kilimo. Mara mwisho mimi na wewe kusikilizana kwenye bodaboda ilikuwa ni Ijumaa. Kama uko fresh, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama kuna changamoto ambayo unapitia, changamoto ya kiafya, changamoto ya kiuchumi, mimi nikupe pole, si ndio bana? Karibu tuongozane mpaka mida fulani vya 12 kamili za asubuhi itakuwa ni fresh. Wewe wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu? Kama unasikiliza ukiwa pande za Mafinga, kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mufindi, muda unasikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, unasikiliza ukiwa Ilula na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, itakuwa ni vizuri ukashana sisi pande hizo ambazo kwa muda huu pameka vipi. Pande hizi za Iringa Town, pande hizi za Ushuani kabisa Gangilonga, leo pameka fresh bana, kiubaridi kwa mbali nini, hakuna upepo, hakuna mvua, sema fresh. Tejua pande hizo ambazo wewe unasikiliza show pameka vipi, lakini kama unanisikiliza muda ukiwa kwenye bajaji, muda unanisikiliza ukiwa kwenye bodaboda, muda unanisikiliza ukiwa kwenye gari, muda unanisikiliza uko kijiweni unasubiria muda uende kidogo, sio mbaya. Huu ni muda wa kuandaa mazingira, huu ni muda wa kupanga ratiba, kwa sababu ndo kwanza tumeanza wiki bana. Niandikie ujumbe mfupi kupitia nambari 0766742292, 0766742292, ni sehemu gani ambapo unasikiliza show muda huu hivi. Baada ya mishemishe zako, yani umetoka zako labda alfajiri, umeenda zako kwenye mishemishe zako, umepiga zako mishemishe zako, ukirudi nyumbani, ni kitu gani cha kwanza wewe unafanya? Yani mara baada ya mishemishe zako kuisha, umerudi zako pale nyumbani, labda unaishi na familia au unaishi zako ghetto kama wewe, wewe kitu gani ambacho cha kwanza uaga unaanza kufanya mara baada ya kutoka kwenye mishemishe zako? Niandikia kupitia nambari, muda huu nipo tayari kupokea simu ambayo unayokuwa unaelekeza humu ndani kupitia nambari 0735 01 440, 0739 01 8440, 0735 01 8440, ino nambari ya kupiga simu. Unaweza pia ukaelekeza simu yako muda huu, tukazungumza, ukashare sisi pia pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi, kujalana simu hapo vipi. Salama, wewe unaitwa nani? Unasikiliza bodaboda muda ukiwa wapi?
1: Unaongea na Mr. Yusuf Juma Mwiula, ukipenda na Mr. Alcoda, patikana mwe wa Mtuvila.
0: Kutokea pande hizo za Mtuvila. Mtuvila pameka vipi?
1: Kwa kweli Mtuvila kumetulia, hali ya hewa kumetulia, hakuna baridi leo wala nini, kumetulia kimya, tunasubiri kucha tukaendelea na shughuli zetu.
0: Nakubali sana mzee. Hivi we baada ya mishemishe zako ukifika nyumbani, ni kitu gani cha kwanza wewe unafanya mzee?
1: Bwana, nikirudi mimi kutoka kwenye mishemishe zangu, cha kwanza anachofanya, kwanza lazima niingie kuoga, kwa sababu unakuwa umechoka. Ukishaingia kuoga, unarudi sebuleni, naambia mama hebu nikaarishie chai. Anatengeneza chai, napata chai. Baada ya chai, naambia sasa tengeneza msosi, nikae nile kwa kutulia.
0: Leo ni Jumatatu, tuondoke na hatua tatu mzee, muda wa kazi.
1: Asante bwana. Mtu wa kwanza, mzee wangu mpendwa, mzee Mgoa wa Mweru akawa anapatikana Itamba, naambia tuko pamoja. Mtu wa pili ni Ezekiel Mlula akiwa anapatikana kule Nyabura, naambia tuko pamoja. Mtu wa tatu ni huyu Michael Walema pamoja na Hamza Senko Mbaba akiwa anapatikana Ilula, naambia tuendelee kusikiliza Kicho Bora na Nuru FM.
0: Inadoma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko mzee wangu anakwambia karudi zake nyumbani nini, anapiga maji, alafu anamwambia mama bana, hebu andaa chai, maisha mengine yanaendelea. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Mambo poa baba manga, baadhi ya studio.
0: Salama, leo ni Jumatatu, unasikiliza Nuru FM. Jumatatu ya leo ukiwa wapi na wewe unafahamika kama nani?
2: Majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
0: Leo ni Jumatatu mzee, umeanza vipi na weekend kwa upande wako, ilikuwa vipi mzee?
2: Bwana, weekend ilikuwa ndio hivyo hivyo, japokuwa kuna baadhi ya mambo yalijitokeza mabaya mabaya, lakini tunamshukuru Mungu tujiakovu yakaenda vizuri.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza. Wewe ukitoka zako kwenye mishemishe zako za kila siku, ukifika nyumbani, utaratibu wako unakuwaje mzee?
2: Baba, yani ukishaona tu umetoka kwenye mishemishe, lazima mwili unakuwa umekuwa na uchovu mkubwa, lazima upate maji ya baridi nini. Unajua? Yeah. Uoge afu ndo urudi nyumbani umwambie mama, kama mama unaye au kama uko peke yako, lazima urudi pale afu ndo uandae chochote au mama kuandalie chochote upate, afu ndo uanze kufanya mambo mengine.
0: Tuondoke na hatua tatu mzee, leo Jumatatu, muda wa kazi upia.
2: Asante bwana, naenda pale ninamwamsha Zidadi Mkongomani, namwambia baba nimekuja tendelee na bodaboda.
0: Okay.
2: Pamoja na bondisteja akiwa pale Rula Isele, pamoja na Kipalabonge, bila kumsahau Ezekieli Murula pamoja na Hamza Sengu, na pia twende na bodaboda.
0: Haina noma, shukrani sana, umetisha kinoma noma kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Watu ambao wapo kwenye ndoa nini, wanafurahi, wanaenjoy, ambao wanaishi zao wao kama wao. Mambo yanakuwa ni mengi sana. Kwenye ndoa si mambo vipi?
3: Bana, mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema eh bana. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
3: Sauti naye Nguruma 88.9. Sauti ya Peri Kimawa na Mangwata, napiga kumpate kuza hiyo lebando kwa kusikili. Kwema.
0: Yeah, kwema. Baada ya mishemishe zako za kila siku, ukifika nyumbani ni kitu gani cha kwanza wewe unafanya?
3: Yaani kutokana kama umetoka kufanya kazi.
0: Okay.
3: Yaani cha msingi ni kuingia, unapata maji baridi, basi unapata chochote kitu. Ingali na wenzangu waliopita.
0: Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiro, tondoke nao mzee.
3: Bwana, ngoja niende kwa jamangu siku ya mchana. Bwana, niende kwa Juma Mlula tena mwiti ango. Bwana, nimalizane na huyu jamangu Jidani Mkiana na mimi Mkufala na Deni Kinyara Maragosa Mila Mangamba. Ujumbe,
0: yeah,
3: leo Jumatatu tuendee kucheza Nurutoesa. Amani.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za pande hizo ambazo uko. Felix Magwata, endelea kuisikiliza 88.9 Manando Kwanza Pamekucha, sindio? Na tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi, na leo ni Jumatatu. Mambo yanakuwa ni fresh kabisa. Jumatatu kuna jinsi ambavyo waga na kuaga na mambo mengi. Jumatatu kuna jinsi ambavyo wengi waga wanasemaga inakuwa ni ngumu, sindio? Lakini sisi Jumatatu yetu haiwezi kuwa ngumu. Jumatatu inakuwa ni nyepesi sana, kwa sababu tuko na 100,000 mezani, na hii 100,000 kwa sababu leo ni Jumatatu, inaenda kwa watu wawili, shilingi 50,000 inaenda kwa watu wawili, unajua. Yeah, sasa ili Jumatatu yako iwe nzuri, Jumatatu yako ianze kibingwa, ni kuhakikisha unawekeza buku kwenye Nuru Pesa. Mimi naamini kila siku ni siku ya ushindi. Haijalishi umecheza wiki iliyopita, umeondoka na ushindi jana, umeondoka na ushindi juzi, umeondoka na ushindi Jumaa, au umecheza lakini hujaondoka na ushindi. Lakini habari nzuri kwa ambaye umecheza lakini hujafanikiwa kuondoka na ushindi, leo unaweza ukacheza na ukani miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Maana kama umeshiriki tayari umejiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi. Maana draw yetu ipo kama kisani hivi, umeona bana. So kama umecheza hata ulicheza mwezi wa 4, yani umeona bana, bado nambari yako iko juu pale. Kwa unapokuwa unacheza tena leo, nambari yako inaingia pale. Mwisho wa siku ndio inapokuja kuchezeshwa mshale, unaweza ukashangaa umeenda kwenye nambari yako. Usikate tamaa, kwa sababu wengi ambao wajakata tamaa wameondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa. Utajisikiaje kuwa miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi leo kuanzia saa 11:55? Kuna jinsi ambavyo utajisikia vizuri. Alafu Jumatatu unajua jinsi gani ambavyo uage na kuwa rafiki yangu. Maelekezo ni haya. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nakuelekeza muda huu. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, na ndo kwanza nimeanza kutoa maelekezo muda huu, niamini mimi, wengi wao ambao wanazaga kucheza kwenye hizo dakika za mwanzo waga wanaondoka na ushindi. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, hatua unaofuata chagua namba 4 fanya malipo, hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Usiwe ni mtu ambaye unasikiliza alafu unasubiria kusikia wenzako wakiwa wanasema mimi nimeshinda, mimi nime nini, unajua zile. Huwa ni mtu ambaye unashiriki ili wewe miongoni mwa watu ambao watakuwa na wanafurahia, yani kuondoka na ushindi. chini. Kama ni hotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atoa unafuata chagua namba 5 ufanye malipo, atoa unafuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atoa unafuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atoa unafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atoa unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atoa ya pili chagua namba 4 lipia bili, atoa tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atoa nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atoa tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atoa sita weka kiasi cha shilingi 1000, atoa saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Ndio kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Atua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, atua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Hebu msikilize huyu ambaye sikiliza na mwisho siku akaondoka na ushindi.
4: Hello.
5: Habari.
4: Salama, mambo?
5: Safi.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa.
5: Ndio.
4: Tunaongea na nani?
5: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
4: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
5: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
4: Mhm.
5: Nimefanikiwa kupata.
4: Umecheza saa ngapi?
5: Nimecheza kwa partner dakika ngapi hivi.
4: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
5: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli ni pesa.
4: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Naambia wacheze Nuru Pesa, kweli tunatoa hela.
4: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
5: Asante sana, nashukuru sana.
4: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
5: Mimi sio tu kwenye vikundi vya kidogo.
4: Haya, ni kushukuru sana Mama Mbosa, nikutakia siku iliyo njema.
5: Asante, mbarikiwe sana.
0: Wewe unaweza pia kuondoka na ushindi kama dada ambaye umetoka kumsikiliza. Usichukulie poa bana, maana kila dakika ambayo unatumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, jumba kwa mfupi, muda sio mrefu, unaruka nao bodaboda ambayo unaisikiliza. Karibu.

Kama unasikiliza muda huu kwenye bodaboda yako, mimi nikupongeze. Unasikiliza muda huu kwenye bajaji, mimi nikupongeze pia. Kama unasikiliza kwa nyumbani na sauti ya redio ipo juu, alafu jirani yako sio, nakwambia sipunguza sauti ya redio, wewe mwambie kama Zuchu nakuchukia bana. Aretoka Zuchu aye, ambayo tutataka kusikiliza muda huu jumba kwa mfupi, na uona ambao unaelekeza mundani pia. Unasema ongea na mshua koga kwanza, ndio mambo mengine. Unasema tondoke na mzee Furuge, Cloud Mwitula kule ni choga. Umevokea onza Felix Magwata ni mlango na majuto Msigala. FM Buto ikedeva msarabu kutokea pande za Mgamba Sekondari, ambapo unaposikiliza show muda huu. Bodaboda na babake na manka mimi kutoka kwenye mesha zangu, na ikifika nyumbani cha kwanza maji ya koga, alafu chakula tondoke na Felix Magwata akiwa bango la koka. Ujumbe wako kama umeishia hivyo, nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo. Ongea na mshua kaka, mimi cha kwanza kufanya nikishatoka katika mishe zangu, cha kwanza ni kuoga, alafu mambo mengine yanafuata. Ujumbe tuamke kumekucha tukapige kazi. Mwaisa MC kutokea pande za Mwangingo, shukrani sana babake na maka, habari zapo mjengoni, mimi nakwambia fresh. Unasema tondoke na Yusufu Choga, Magongo Aberi Nyakunga, Bosco Nyakunga na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza show. Remi Kiongo kutokea pande za Lupembe la Senga, ambapo unavyosikiliza show unasema Kizwi baba ake na Salma Mkwana kupata kwa uzuri. Shukrani sana baba ake na Salma kutokea pande hizo za mkoa, endelea kusikiliza pia show. Unasema mbona vipi Masai kutokea pande za Semtema, unasikiliza 88.9 muda huu kutokea pande za Semtema. Unasema Semtema muda huu pameka vizuri, weko bando wako kutoka kwenye mishe zako za siku, ukifika nyumbani cha kwanza unaangalia kitu gani ambacho kijakaa sawa, alafu unakifanya mambo mengine yanaendelea. Unatakia Jumatatu njema da wote ambao wanasikiliza show. Ngera mshua tondoke na Yusufu Choga, Ruben Madebwe kule ni Choga, Erasto Mbugu, Felix Magwata, Denis Muyala, Remija Mogamba, Enjo Shukuru na Majuto Msijala. FM Buto ya Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, ambapo unavyosikiliza show. Nashukuru sana kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Endelea kuchana sisi ulipo, pamekucha vipi, nambari 0766 74 92 0766 74 92, ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Lisala tatu dakika ya kwanza mara baada ya 10 za alfajiri, tayari pamekucha. Ulipo pamekucha vipi, karibu share na sisi, itakuwa ni fresh. It's the kids, baby.

0: nyingi ziko hapa zimelala. Ye unaniweza? Hiki chenye kitu ulichovaa mwanangu 10-20 imelala hapa. Sasa unaniweza wapi wewe mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda. Nakwambia
1: hiyo. Hii ni boda boda.

0: Nawe furaha yako na najua ni kuisikiliza 88.9 Joy ya Diamond. Umudani kuna Jux ambayo tutaka kuisikiliza. Nakwambia furaha yake ni ya mwenyewe, lakini we furaha yako unafahamu ni kuanza siku yako kwa kuisikiliza 88.9. Shukrani kwa wewe ambaye ndo kwanza umewasha redio. Karibu lisala tatu na muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani tufahamishe pande hizo ambazo uko muda upa amekaa vipi. Unajua kuna baadhi ya watu ambao wakiwa wanasafiri labda anatoka zake Mafinga, anaelekea zake Dar es Salaam, anatoka zake labda Mgama, anakuja Iringa Town, unakuta labda anasafiri na mswaki. Mswaki unauza 500, si ndio? Hivi wewe upande wako ukisafiri, waga unasafiri na mswaki? Na huu taratibu unaonaje yani? Yaani mtu anapanga nguo, anasema mswaki jamani nisije nikasahau. Noma sana. Wewe ushikua na utaratibu kama huo au na huo utaratibu? Ukiwa unasafiri labda unatoka zako labda hapo ambapo huko unaelekea labda mkoa mwingine unasafiri na mswaki. Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Bora unapokea simu ambayo unayokuwa unaelekeza mundani pia. Kujilana simu mambo vipi?
1: Shwari baba Mango.
0: Huo taratibu unaonaje na ushakuwa na huo taratibu?
1: Baba Mango, huo taratibu baba mimi sinaga. Mimi kama nikipata mswaki huko na kuenda, naenda dukani na uchukua mswaki, yeah. Na mwana napiga mswaki, imetoka hiyo.
0: Unaga utaratibu wa kusafiri na mswaki?
1: Hapo mwanangu ni ushamba huo.
0: Ndio sana. Wewe unaitwa nani muda una akili shapi mzee?
1: Alfonzi Romo kutoka Isimani Mangawa hapa baba Manga.
0: Yeah, pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
1: Bana kumekucha salama kabisa.
0: Yeah, tondoke na watu watatu mzee muda kazi.
1: Moja kwa moja kwa Baraka Kinami hapo, naambia baba Manga ipo hewani hapo. Moja kwa moja mtu wa pili hapo mzee Mdemu hapo akiwa hapo Mbuyuni hapo, namsalimia sana. Mtu wa tatu, my wife hapa ndani hapo baba Manga hapo ujumbe.
0: Okay.
1: Hiyo hesabu ya mswaki baba, ukienda huko ukota hela, chukua mswaki, pita na 100.
0: Ina noma. Saluti sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawa, anakuambia kwamba yeye ana huo utaratibu wa kusafiri. Alafu amesafiri na mswaki kutokea Iringa mpaka Dar es Salaam, alafu mswaki ameutumia mwezi mzima. Ana utaratibu. Kwa jana si mambo vipi?
2: Mambo poa baba Banga, pale za studio.
0: Yeah, fresh mzee. Wewe utaratibu unaonaje, na wewe ushaikuwa na utaratibu wa namna hiyo?
2: Utaratibu wa kishamba kweli kweli. Unasafiri na mswaki shilingi 500 kweli. Mimi nikifika huko mara nyingi, nafika nanunua mswaki, maisha mengine yanaendelea.
0: Sio kwamba unaweka bajeti zako vizuri.
2: Unaweka bajeti. Unapoondoka unaenda mahali, lazima uwe na bajeti kwamba nikifika kule, mswaki mwana pamoja na dawa ya mswaki pamoja na dawa yake, kadawa kadogo nako kaniuza 500.
0: Kwa
2: piga mswaki, maisha mengine.

0: unaendelea.
1: Kwa mtu ambaye anasafiri na mswaki ore kama anakuwa anabania pesa yake yani.
0: Ah, sasa hata ukisikia wakubana namna hiyo sio kwenyewe. Shilingi 500 kweli?
1: Yeah.
0: Ah, sasa inakuwa ijatulia.
1: Wewe unaitwa nani muda una akilisha hapi mzee?
0: Unaongea na Mr. Yusuf Juma Mwira. Ukipenda ananiita Anko na patikana mbele ya Mtuvira.
1: Yanakubali sana kutokea Mtuvira. Mtuvira muda upa mekaa vipi?
0: Ah, Mtuvira kwa kweli pametulia sasa. Matulia kimya, tunangoja alfajiri mpakuche basi tuendelee na maisha mengine.
1: Tayari pamekucha muda wa kazi utondoke nao pia.
0: Asante bwana mtu wa kwanza. Mtango mpendwa mama Salumu tena patikana Pepsi Ndiuka. Naambia tuko pamoja. Mtu wa pili ni mzee wa uongo uongo huyo sana patikana Matunguru. Naambia tuko pamoja. Mtu wa tatu Felix Mangwata huyo sana patikana kule Bango la Kuka, nimempata vizuri. Naambia tuko pamoja. Ujumbe? Tuendelee kusikiliza kilicho bora na Nuru FM.
1: Inanoma saluti sana kutokea pande hizo za Mtuvela. Endelea kubaki na 88.9. Nambari ya simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Mambo poa bwa Mungu, habari za posti.
1: Ya salama. Huu taratibu unaonaje mzee?
2: Aseo utaratibu ulikuwa kizamani kinoma, sio sasa hivi.
1: Uwezo ukasafiri na mswaki?
2: Ni ushamba baba Mungu.
1: Kwa nini ushamba mzee?
2: Kweli mtu atoke nyumbani, kwa mfano mi natoka hapa Mgama kuja Iringa, hapo nakuja na mswaki.
1: Yeah.
2: Nitakuwa nakekesha baba Mungu.
1: Wewe unaitwa nani na habari ya Mgama?
2: Halo, habari za Mgama hapa fresh. Mimi naitwa Bwana Mbuto Ikede za Msarabu, napatikana Mgama sekondari.
1: Yeah, kutokea Mgama sekondari tuondoke nayo.
2: Asante. Nianze na bana Angu huyu, bana Juma Mwiula anianishie na bana Mfoziro mwakiwa pale Isimani. Kwa mwisho niende kwa bwana Felix Mangwata, bila kumsahau bwana Dennis Mwala kwa Magosha Nyamse na bwana Renita Mangamba. Ujumbe?
1: Yeah.
2: Pamoja tuko pamoja mwanzo mwisho.
1: Yeah, saluti sana kutokea pande hizo ambazo ambazo uko pande za Mgama. Endelea kusikiliza 88.9, maana tayari pamekucha na uni muda wa kazi. Kujana si mambo vipi?
3: Hello.
1: Wewe unafahamika kama nani, unasikiliza Nuru FM kio wapi?
3: Ambi mtere Ismani Mangawe hapa.
1: Habari za pande hizo ambazo uko mzee?
3: Huko kuko salama kabisa.
1: Yanakubali sana. Wewe ukiona unasafiri unao taratibu?
3: Wewe taratibu kwa kweli mimi sina, mara nyingi waga naendaga kununua tu huko huko na kuenda, lakini kuna sehemu nishai kwenda.
1: Okay.

0: sasa kweli changamoto ipo sana. Kweli huko dawa za mswaki mzee bwana hazitoki, watu hanui na dawa zikija ni zinakaa kwa muda mrefu sana.
1: Kwa hiyo watu wakaona hii biashara hapana.
0: Ah, biashara kweli kule ya mswaki inaonekana wapiga mswaki wachache, sijui yani sikuelewa kabisa.
1: Au bado wanatumia nini? Miti sijui. Tondoke nao mzee, muda wa kazi.

0: Simba Karanga.
1: Hai, naomba shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Vipi umeshawekeza buku kwenye Nuru Pesa? Kama tayari umewekeza buku, mimi nakupongeza. Na leo saa 11 dakika 55 washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Yaani asikwambie mtu Jumatatu alafu naanza na ushindi wa shilingi 50,000. Ah, ni noma kabisa. Wewe ambao unanisikiliza muda huu, huenda leo ni siku yako ya kuondoka na ushindi. Unaweza kuwa unachukulia poa na vitu kama hivyo, kumbe leo ndo siku yako yenyewe ambayo ambayo kuondoka na ushindi. Sio ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa, kwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo. Bana wengine ambao waga wanacheza waga wanaondoka na ushindi. Utaratibu wetu ni ule ule kama unatumia Vodacom Yasi ya Tele pamoja na Halotel. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi alafu nitakugea pia maelekezo ili leo Jumatatu uondoke na ushindi.
2: Habari asubuhi.
0: Salama salama.
2: Sauti ya nani kutoka wapi?
0: Hii sauti ya kwa hini mpwe kwa babati na shira. Napenda ugute isalabani.
2: Habari yako wana.
0: Kwa uwakika, nashukuru ni mpesa uwakika.
2: Umecheza mara ngapi leo?
0: Leo

0: ambavyo Nurupesa inatoa fedha. Sasa kana kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
1: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nurupesa wadangani wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nurupesa wanatoa pesa kwa wacheze bila kuchoka. Watapata pesa yao kama ilivyotaka mimi.
0: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
1: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, asante sana baba yangu.
2: Wewe siwe kama Tomaso ambaye unasikia alafu uona bana eh. Fata maelekezo ile leo Jumatatu, jinsi gani ambavyo nakuwa na mambo mengi. Ile Jumatatu yako leo ianze kibingwa. Hivi unajisikiaje unaanza siku yako? Yaani kabla hata hujatoka nyumbani alafu unakuwa tayari umeingiza fedha. Kuna jinsi ambavyo siku pia inakuwa ni nyepesi. Hasa wewe kama unatumia Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa wekezaji wa buku leo Jumatatu, huenda ukaondoka na ushindi pia kama huyu ambaye aliwekeza buku akanisikiliza, na mwisho wa siku mambo yakawa fresh.
3: Tunaongea na Azuri Olema kutoka Nurupesa. Tunaongea na nani?
4: Tunaongea na Rich kutoka Mafinga.
3: Mafinga sehemu gani bosi?
4: Mafinga Mbagala.
3: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?

0: nimeona nilivyoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi, nimeshinda.
1: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
0: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
1: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa hujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
0: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Niendelea. Leo nimeshinda vocha, nimeipata, nitaiona saa hizi, nimeiona vizuri, ipo.
1: Unawaambia nini watu wengine?

0: Nezai.
1: Bwanetu alikuwa anasikia watu anashinda nini, akacheza mara ya kwanza, mara ya pili. Mwana bana kukata tamaa na mwisho siku akaondoka na ushindi. Wewe pia leo unaweza kuondoka na ushindi. Shukrani kwa wama. Unanisikiliza muda ukiwa Mafinga Mufindi, Makambako na sehemu yote ambayo unanisikiliza. Share sisi pande hizo ambazo uko pamekucha vipi, nambari 0766674292.

Mambo ya zamani umeshatupa kule na uko na mambo mapya. Karibu kwenye show, lakini kama bado uko na mambo ya zamani sio mbaya. Mambo unaendelea kuishi tamaduni zetu na kuwa ni fresh pia, si ndio? Kitaa gani ambacho unasikiliza 88.9 muda upandezo ambazo kopa meka vipi? Shana sisi na weko pande wako ukiwa unasafiri. Unatoka zako labda Mafinga, unaelekea zako Dar es Salaam, unatoka zako Ilula, unaelekea zako labda Mwanza. Wewe una utaratibu kubeba mswaki? Maana kuna watu ambao, kuna baadhi ya watu ambao wana utaratibu, yani mtu anasafiri nini amebeba mswaki na vitu kama hivyo, ushe kuwa na utaratibu wa namna hiyo, na unaonaje utaratibu? Shana sisi kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Shukrani kwa ambaye sauti ya redio yako ipo juu kama Zidani Mkogomas kutokea pande za Ilula Ikuvala, na niambia bana ongea mshua tuze, tuna spirit lichanga Adidas Klave, Lemoni Msemo, Chako Mgwele, Alfonso Ilomo, Baraka Kinami, Amza Sengo, unasema pia isikilize show. Liziki Mflinge kutokea pande za Wenda Sheli, unasema tuondoke na Meshaki Makombe, Nikolaus Utenga, Big Ben Msilu, Shabani Palanzi, ujumbe tufanye kazi. Unatoka Liziki Mflinge kutokea pande za Wenda Sheli, tuondoke na Lemi Kiongo, Majuto Msigala, Lubeni Madebwe, Monique Sinda, Malcolm Sisi, Nemia Mgata, Dereva Msarabu, unasema pia isikilize show. Unatoka Jeni kutokea pande za Ilula, unasema pia ushikwa na utaratibu, ila kwa sasa hauna utaratibu. Unasema tuondoke na Michael Valema, Yusufu Choga, Remija Mwagamba, Felix Magwata, Dennis Muyala, Boniface Ngingo, Stella Mgwamwenda, Majuto Msigala, Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungwe. Wamekubali tuondoke na FM Butwa, kule ni Choga, Rambano Mfilinge, Ezekiel Mlula, Everaston Mbugu, Dennis Muyala mamake, na Irene na Remija Mwagamba, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kituro, ambapo unavyosikiliza show. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshua kaka, mie utaratibu nilikuwa nao zamani na sio sasa. Yani mimi siwezi kusafiri na mswaki, kwani mswaki ipo mingi, yani nikifika huko nitanunua mwingine huko huko pamoja na dawa yake. Ujumbe tumewa okay, nasema ujumbe tume wanae, ujumbe tume waridhisha tuadhirisha, ukuwa unamaanisha kitu kama hicho, sindio bana? Sema ina noma, shukrani kutokea pande hicho ambacho huko. Nasema ni aje, ongea na mshua tuweze, tuna spirani changa, Adidas Klave, Lemoni Msemo, Chako Mgwele, Alfonso Lomo, Baraka Kinami, unasema isikilize pia show. Kumekucha kwa Chako Mgwele, Mikaboi, Mauluski Lawa, Mama Akina Wao, Jimsoni Dunda, Fedi Sanga, Sospita Dunda, Simoni Sanga, babu yangu Filimoni Mdeka, na wadau wenzangu wote, ujumbe Tulipa Mwinga, Rezeki Mdeka, unasikiliza show muda huu kutokea pande za Kipaduka, na ina noma kutokea pande hizo za Kipaduka. Babake na Manka, mimi nabeba dawa na mswaki, unatoka Remi Kiongo kutokea pande za Lupembe la Senga, unasema wewe bado una utaratibu. Sema shukrani sana kutokea pande hizo za Lupembe la Senga. Ulipo pamekucha vipi? Muda so mrefu napokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Karibu.

0: Nataka iPhone na ndani ana dipushi moja.
1: Estela anakuambia kwamba yeye ametoka zake asubuhi nyumbani, amekutana na rafiki yake Asumani. Asumani akamwambia, bwana, hebu nishikie hiki kibegi mara moja alafu narudi. Mara baada ya yeye mbozo kushika kibegi, rafiki yake Selemani anamwambia kwamba kimbia, alafu anasikia watu wanasema mwezi. E bwana, track ni inaitwa Asumani, anatoka Mboso, dakika ya 39 mara baada ya 10 za alfajiri. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza kwa nyumbani, kwa muda una familia yako bana, najua jinsi gani ambavyo vyo mambo yanakuwa fresh. Kama uko peke yako, kwa nini unakuwa single mpaka leo? Eti unanifangiaje? Karibu share sisi pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi, na muda huu unapokea simu yako ambayo unayokuwa unaelekeza mundane kupitia nambari 0735 01 880, 0735 01 880. Hii ndo nambari ya kupiga simu. Hivi ni neno gani la asili yenu ambalo wewe unajivunia kutamka? Yani ni neno gani la asili yenu ambalo wewe unajivunia kutamka? Yani uko unatamka unaona fresh kabisa, si ndio? Kama mwewe unakuta labda salamu ile, si ndio? Kamwene si Luano Fela unasemaje tena? Noma sana. Asa wewe kwa upande wako ni neno gani la asili yenu ambalo wewe kwa upande wako unajivunia kutamka? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Mambo poa baba Manka, habari za studio?
1: Yeah, salama. Wewe kwa upande wako neno gani la asili yenu ambalo unajivunia kutamka mzee?
2: Mimi bwana, neno la asili ambalo napenda kutumia sana.
1: Okay.
2: Kwa sababu ni Muhehe. Kamwene noga jengino.
1: Ungekuwa ni rafiki yako ni Asumani, alafu amekupa kibegi nini, alafu mwisho siku unasikia watu wanakuja naita mwezi, alafu anakuambia ukimbie, ungekimbia ungemrudishia kibegi chake?
2: Mwanangu hapo.
1: Okay.
2: Ni kulala mbele kweli, kwa sababu anaweza kukuua.
1: Sasa si umepewa na Asumani?
2: Sasa umepewa sawa. Okay. Wamesha kuchangamkia, wanasema mwizi, wewe utasimama.
1: Mwenyewe
2: kulala mbele unawatupia kibegi hapo ni mwendo moto.
1: Mwenyewe ambaye amekupa kibegi yuko pale mzee. Wewe unaitwa nani, muda una akili shafi?
2: Unaongea na Mr. Sikujumamwila. Ukipenda wananiita Anko, napatikana maeneo ya Mtuvila.
1: Anakubali sana kutokea Mtuvila, tuondoke nao muda wa kazi huu.
2: Asante bwana. Mtu wa kwanza ni Yesini Kalinga, napatikana Kalenga pale, naambia tuko pamoja. Mtu wa pili mama Lulu, akiwa anapatikana Kalenga, ambaye tuko pamoja. Mtu wa tatu ni huyu bwana Felix Mangwata, namtakia kazi njema sana jamaa yangu. Ujumbe,
1: okay,
2: tuendelee kuwa pamoja mpaka asubuhi na Nuru FM.
1: Ndoma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko mzee anamwambia yeye kwa upande wake neno la asili ambalo analopenda kulitumia ni kamwene, si ndio? Yeah. Kwa jana si mambo vipi?
2: Baba Manga.
1: Wewe kwa upande wako neno gani la asili yenu ambalo unajivunia kutamka?
3: Yaani Baba Manga, kwa ujumla kama nilivyosema mipeo la hapo asili kubwa ya sisi wa Hehe bwana, najivunia maneno ya salamu, kwa mfano kamwene, mnofili, wanofu au ile kuna ile ya wewe kama mlikuwa mmeshaonana.
1: Kwa hiyo mkiwa mmeonana ndo unamwambia wewe uri, maana yake unaendeleaje, si ndio? Okay.
3: Sasa baadaye tukutana tena mchana bwana, mwambie bwana wewe basi habari za kushinda bwana.
1: Wewe uri. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kiwa wapi mzee?
3: Kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mola hii mama.
1: Nyabula pamekucha vipi?
3: Bwana mimi nimshukuru Mungu Nyabula kwa fresh. Si hapo tu.
1: Ya salama, tondoke nao muda wa kazi mzee.
3: Asante sana. Ngoja nianze kwa alieni ya line, si mwingine mwite Juma Yusuf Mwiu, anapatikana hapo si leo, atakuwa diuka au atakuwa au nani huko. Mwiwila. Lakini nianze niende tena kwa ndugu yangu Felix Mangwata, na mwambie nimempata. Ende kwa sipi ya nichanga, kuna maipo pale mabila kumsahau ndugu yangu Hamza Sengo pale Rula. ujumbe bwana nawaambia jamani tupendane.
1: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880, 0735 01 880. Kujana na simu, habari ya Jumatatu.
3: Afrika dikrabake na manga na mbifu.
1: Weuri.
3: Akiona nasema kawene.
1: Wevi, weko bando wako reno gani la asili yenu ambalo unajivunia kutamka?
3: Ya, najivunia sana mimi asili yangu kama ni mwee.
1: Yeah.
3: Kama mkikutana na mtu, unaambia kamwene, anasema kamwene. Mnogage kimno fuela. Samisika, mno fuela. Najivunia sana ya maneno.
1: Yeah, na wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kiwapi?
3: Ili sauti ya Remi Songo kipenda mwite mzea kusepa toka utembe la Senga huko kwetu.
1: Sema leo umechangamka sana. Pandezo ambazo huko pamekucha vipi?
3: Yani utembe la Senga tunataka kupambazuke sesi afu nipo.
1: Yeah, tondoke na hatu watatu muda wa kazi mzee.
3: Asante sana mkuu. Nitaanza hapa na mke wangu naye nipikia chakula. Ambaye ndaka na five hivi kwa sababu ya mke wangu. Naitwa Goreti Mbuyo, naambia ama jiandaye kuvaa penzi tuondoke zetu kazini. Pili, Yusuf toka pale akiwa pale Mbungwe. Tatu na mwisho,
1: Kateri
3: Nyakunga kwa kule Aragoni. Ujumbe?
1: Yeah.
3: Chap kwa haraka.
1: Haina noma, shukrani sana Remi Kiongo kutokea pande hizo za Lupembe la Senga. Na mimi leo rafiki yangu Jumatatu ya leo wa shilingi 1050 iko mezani kuanzia mwanzo pale. Yaani shilingi 100,000 inaenda kwa watu shilingi 100,000, yaani 50,000 zinaenda kwa watu wawili. Manake kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000, si ndio? Niamini mimi walosema Jumatatu ni Blue Monday walikuwa vivu, waliona tabu kufanya kazi baada ya uchovu wa weekend. Nuru pesa tu na Blue Monday, sisi ni kutoa pesa tu. Duniani watu wengi walofanikiwa ukiuliza watakwambia wamejaribu jambo lile lile zaidi ya mara moja bila kukata tamaa ndipo walipofanikiwa. Ninajua ukupata bahati ya kushinda kibunda cha Nuru pesa juzi na jana, ila niamini mimi leo ni zamu yako. Chukua simu yako muda huu na jaribu bahati yako leo, kwani hata washindi zaidi ya 50 ambao leo wanatarajiwa kutoka wanaopata pesa kupitia Nuru pesa walijaribu bahati ya leo. Hakuna Blue Monday kwa mtu asiyekata tamaa. Anza Jumatatu yako kwa kuvuna mkwanja kutokea Nuru pesa. Jinsi gani ambavyo unaweza kuvunja mkwanja, hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi, alafu nitakugea maelekezo.
4: Habari ya asubuhi.
3: Salama sana.
4: Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Hii sauti ya kweli ni kwa baba yake na shida na kwa ugonjwa isalama.
4: Habari yako bwana.
3: Sio hakika, nashukuru na mpesa ni kwa hakika.
4: Umecheza mara ngapi leo?
3: Leo nimecheza mara mbili.
4: Mara mbili.
3: Ila mara ya mwisho azuri ndio alikuwa anasema ni kwa sahihi, wakati namsikiliza ndio nilikuwa nacheza mara ya pili.
4: Muamala umeuona kwenye simu yako?
3: Muamala nimeuona kabisa, nimeuhakikisha, nimeuona kwa kweli.
4: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru pesa inatoa fedha? Sasa kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso
3: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba ni

0: kibao kama nilivyotaja mimi.
1: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
0: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Na mashabiki ndio hapa yao.
2: Ndio maana sisi tunasema hakuna Blue Monday wala nini. Ukiamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana kila siku inatoa pesa na kila kipindi ni pesa. Na leo Jumatatu uenda ukaanza siku yako fresh, si ndio? Atakuuliza wengi ambao wamefanikiwa kwenye maisha, atakwambia alijaribu kile kitu ambacho kilichofanya akafanikiwa mara nyingi, si ndio? Asikate tamaa, labda umecheza jana, umecheza juzi, hujafanikiwa kuondoka na ushindi. Leo Jumatatu uenda ukaandika historia ya kuondoka na ushindi, na huo ndio utaratibu. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuata, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Airtel, unasubiria nini? Nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Huyu pia aliondoka na ushindi, hebu msikilize pia.
3: Tunaongea na Azuri Rema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Tunaongea na Rich kutoka Mafinga.
3: Mafinga sehemu gani boss?
4: Mafinga Mbagala.
3: Mafinga Mbagala.
4: Yes.
3: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga.
4: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Nilicheza juzi, jana na leo.
3: Baada ya kushinda tumekupigia, ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
4: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta voucher, nikafurahi nimeshinda.
3: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
4: Umekuja kwa mchezo bomba, ukaja wa Nuru Pesa.
3: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa hujashinda.

wena kama umewahi kushiriki nini, usikate tamaa kama jamaa jinsi ambavyo anakuambia, maana leo unaweza ukaandika historia kuondoka na ushindi. Saa 11 dakika 55 sio mbali, alitoka vitu kae kumshirikisha Senekta Kiraka pesa yangu ambayo unaisikiliza na leo pesa yako unaweza ukaondoka nayo, kwa sababu hii pesa ni ya kwako kama utaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa.

0: Stabi.
1: Bechuka anakwambia yeye anachagua pesa kwa nawe rafiki yangu, chagua pesa kwenye Nuru Pesa leo, ondoka na ushindi, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, jumba kumfupi ambao unaelekeza mudani na uona pia uko na share sisi wewe ulipo pamekucha vipi pia. Unatoka Lemi Kiongo au okay, unasema tondoke na Lemi Kiongo FM Buto Yusufu Choge Zekeli Mlula Nenesi Muyala Felix Magwata Teddy Maondo Remija Magamba Stila Mgwamwenda Boniface Ngingo Jumbe Ubaya Ubwela Rubeni Madebo kutokea pande za Lea Mgungo Zalubira kutokea pande za Isalabanu kumekucha kwa Yudani Mkupala Amalu Bida Jemosi Mpulule Kumbusho Kikoti na Elia Kitime urasema uratakia Jumatatu Njema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa Diriano Mlao kutokea pande za Blanda kumekucha kwa Mgwamwelo Adelitus Tunyunge Elieza Mnosi Zekeli Mlula, ujumbe tomke tukapige kazi. Tunatambua na Juma Miula, Yusufu Choga, Lubeni Madebo, Richard Ngingo, Riziki Mfilinge, Erasto Mbala, Keo Netoga, Felix Magwata, kutokia pande za Uyore Kitweru. Na chajivunia ni salamu ya kabila langu lakie, kama mlikuwa mja onana, unasema kamwene nae, ataitikia kamwene, kama mlisalimiana, unasema wehuli, nae ataitikia wehuli. Mbunabuna ni kwa Felix Magwata, Spira Nichanga, Maiko Palema, Amza Sengo, Jeros Kasaduka, na Mija Mwagamba, Ezekiel Mula kutokea pande za Nyabula ambapo unaposikiliza show. 2026 ungana mshua tondoke na Jordan Mkupala. Sikilize pia show za Rimgala, Masai Mtavangu, Barnaba Mgonzo kutokea pande za Mafinga Kenya na Boe ambapo unaposikiliza show. Ungana mshua tuweze tuna mama kina Lulu Frank Sanga, Gombe Sege Mkogomaso, Tomwalogo, Liziki Mbeka, Jamali, Kidavo, Jumbe Lokuni, Lokuni tupendane, Zidari Mkogomaso kutokea pande za Ilula Ikuvala, Oretoga Zalubira kutokea pande za Isala Vanu tondoke na Jirani Mkupala Amalubida Jemosi Mpulule Kumbusho Kikoti pamoja na Elia Kitime. Yeah, mimi kwa kipa pagwa huwa nasema Monili Bonabura kwa Jirani Mkupala Masi Mtavangu na Frank Ngigwe Uretuaga Zakaria Mayemba napatikana pande za Mtili Mufindi. Ongea na mshua tuweze tuna mama ake oke kani sharuka nao pia unasema tondoke na Meshaki Makombe Rekula Sutenga Big Ben Msilu Shabani Mpalanzi ujumbe tufanye kazi Liziki Mfilinge kutokea pande za Wenda Shele kumekucha tondoke na Liziki Longolo Maulus Kilawa Mazo Sanga Jimson Dunda Otoma Logo Fredi Sanga kutokea pande za Kipaduka ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu. Muda so mrefu tutapiga break, itakuwa ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa Nuru FM. Alafu sala nne la mwisho linafuata ambalo saa 11 dakika 55 washindi wa wili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 kuendelea kwa biza kucheza, maana leo enda ukari miongoni mwa watu ambao wataanza Jumatatu ki

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe wewe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia.

mlango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio

0: urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa. Ni Boda Boda. Show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Hii ni Boda Boda.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 tumepiga break. Umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea Panuru FM. Dakika ni ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri. Shukrani kwa ambaye unanisikiliza muda ukiwa kwenye bajaji, unanisikiliza muda ukiwa kwenye boda boda, muda unafanya mazoezi, unaweka mwili saa baadaye uelekee kwenye eneo lako la kazi, muda uko nyumbani, unasubiria muda uende kidogo uelekee kwenye eneo lako la kazi, sio mbaya. Hakikisha tunatoboa pamoja mpaka 12 kamili za asubuhi, live kutokea pande hizi za siasa na kilimo. Leo pamekucha fresh, pande hizo ambazo uko na familia pamekucha vipi? Mudao kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuyuni na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, tufahamishe pande hizo ambazo uko pamekucha vipi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742929, 0766742929. Mudao unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani, tunaimba kidogo hivi we. Alafu una share sisi ulipo pamekucha vipi. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018470 0735018470. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
1: Habari ya asubuhi. Salama baba Manga, habari ya huko?
0: Ya salama kabisa. Unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi?
1: Kwa majina naitwa Sisi ya mjanga, napatana Mawala.
0: Ya Mawala, pamekucha vipi?
1: Mawala pamekucha salama, pamekulia, pana shida.
0: Ya nakubali sana. Unaweza kuimba kidogo?
1: Na
0: unaweza kuimba kidogo nyimbo?
1: Ndio, naweza nikaimba kidogo.
0: Okay, tuondoke mzee.
1: Twende twende twende.
0: Nenene
1: ni uona baba.
0: Okay.
1: Mkono wako bwana mimi.
0: Okay.
1: Ndio hivyo baba.
0: Nakusikia kama unatembea hivi, ndio unaelekea kwenye eneo lako la kazi eh?
1: Na nilekea kwenye eneo la kazi baba. Sinajua tena majukumu ya kiume.
0: Yeah, nakubali sana. Tondoke.
1: Lazima upambane.
0: Yeah, tondoke na watu watatu muda kazi hiyo.
1: Haya bwana, twende kwa Baraka Kinani akiwa pale Isimani Mangawe. Bila kumsahau Alphonse Lomo akiwa pale pale Isimani Mangawe. Nitaenda hapa nimpate huyu bwana nani? Saduka akiwa pale Dodoma. Pamoja na Felix Mangwata. Bila kumsahau Michael Walema akiwa Ilula. Tunasema hivi, ujumbe nasema watu wa Mawala wote, siku ya Jumatano tarehe 20 tukutane kwenye mkutano wako, tuongoje hapa Mawala.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Mawala, nakwambia hivi we. Kwenye lara simu, habari ya asubuhi. Kwenye lara simu, habari ya asubuhi. Kujirana simu leo. Okay, piga simu, hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Utaniwia radhi kwa kukata simu yako, unaweza ukarudi kwa mara nyingine. Kujirana simu, habari ya asubuhi. Kujirana simu leo.
2: Nzuri mwenyewe.
0: Salama, unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM, ukiwa wapi alfajiri ya leo?
2: Naitwa Isaac Kitenzi kutoka Inga Isimani Mangawe.
0: Habari za Isimani?
2: Nzuri.
0: Tunaweza tukaimba kidogo mkono wake bwana. Tunaweza tukaimba kidogo eh?
2: Naweza tukaimba tu.
0: Okay, tuweze tu mzee.
2: Nimeona bwana mkono wake kweli, Mungu kweli unaweza.
0: Hivi ndo anavyoimba hivyo?
2: Ndio hivyo mwanangu.
0: Hebu rudia tena. Rudia tena, rudia tena mzee. Okay.
2: Ina shida kifua bwana.
0: Tuende tena mara ya mwisho mzee wangu. Vipi lakini Isimani pamekucha vipi?
2: Pamekucha fresh.
0: Tuondoke na watu watatu muda wa kazi uwe.
2: Kwanza bila kusahau Baraka Kinani. Wa pili bwana Dodo Limpalanzi. Wa tatu bwana Alphonse Wiromo bande la Isimani Mangawe. Ujumbe.
0: Yeah.
2: Waamke twende tukapambane kwa sababu maisha hayaji kwa miujiza.
0: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko amekwambia. Na kweli tumeona mkono wa bwana. Kujana na simu, habari ya asubuhi. Wewe unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 Jumatatu leo, ukiwa wapi?
3: Nikiwa Isimani Igula baba Manga.
0: Jina lako unaitwa nani?
3: Jina langu naitwa Naftali Chaula.
0: Hebu tuimbe kidogo mzee Naftali Chaula.
3: Mwanga hapo takuma ni nyuti kidogo, haina shida.
0: Okay. Twende baba, tumeuona.
3: Hapo nimeelewa kidogo, sababu mwanga watanisamehe kidogo.
0: Tondoke na hatua tatu muda wa kazi mzee.
3: Ngoja niende moja kwa moja kwa huyu jamaa aliyokuwa ametuma salamu kutoka Mawala. Naomba nimempata akiwa hewani. Nakuja Baraka Kinami la tisa litulile, bila kumsahau Zula Mwanga. Pande za ujumbe baba Mwanga.
0: Okay.
3: Watu wacheze mchezo wa Nuru FM.
0: Yana umezungumza vizuri, kwa sababu saa 11 ya dakika 55 washindi wa wile wanaondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Na kwa buku ambayo unayo kwenye simu unaweza kuondoka na ushindi. Niamini mimi, waliosema Jumatatu ni Blue Monday walikuwa vivu, waliona tabu kufanya kazi baada ya uchovu wa baada ya uchovu wa weekend. Nuru Pesa tuna Blue Monday, sisi ni kutoa pesa tu duniani. Watu wengi waliofanikiwa ukiuliza watakwambia amejaribu jambo lile lile zaidi ya mara moja bila kukata tamaa ndipo alipofanikiwa. Ninajua haukupata bahati ya kushinda kibunda cha Nuru Pesa juzi na jana, ila niamini mimi, leo ni zamu yako. Chukua simu yako muda huu na jaribu bahati yako leo, kwani atawashindi zaidi ya 50 waliopata pesa kupitia Nuru Pesa. Ni jaribu bahati ya leo. Hakuna Blue Monday kwa mtu asiyekata tamaa. Anza Jumatatu yako kwa kuvuna mkwanja kutokea Nuru Pesa. Msikilize huyo ambaye alivuna mkwanja kutokea hapa Nuru Pesa, alafu nitaugea maelekezo, si ndio?
4: Sauti ya nani kutoka wapi?
5: Sauti ya kweli, ni mpoe kwa baba yake na shira, napenda uguta isalabani.
4: Habari yako bwana?
5: Sio uhakika, nashukuru Nuru Pesa uhakika.
4: Umecheza mara ngapi leo?
5: Leo nimecheza mara mbili.
4: Mara mbili?
5: Tena mara ya mwisho Azori ndo alikuwa anasema anicheza saa hizi, wakati namsikiliza ndo nikawa nacheza mara ya pili.
4: Muamala umeuona kwenye simu yako?
5: Muamala nimeuona kabisa, nimeuona kwa kweli.
4: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Sekana kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
5: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa hawadanganyi, wanatoa pesa kama hizi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa, japo wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama ilivyotaka mimi.
4: Asante sana bwana, bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
5: Nitaendelea kucheza kwa kweli.
0: Umesikia mdau ambaye pia aliondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa, usiwe kama Tomaso, yani unasikiliza nini alafu unachukulia poa. Jumatatu yako ianze kibingwa, maana wengi wao ambao wanacheza muda kama huu waga anaondoka na ushindi, si ndio? Jumatatu leo kwako inaweza kari Jumatatu nzuri. Kuna baadhi ya watu wanasema Jumatatu waga inakuwa ngumu, lakini hebu fikiria unaanza leo wiki, unaanza Jumatatu alafu yani alfajiri unaondoka, kabla hujaondoka nyumbani au labda kama uko barabarani unakuwa umeingiza fedha kwenye simu yako. Taratibu ni huu, kwanza tuimbe kidogo hivi. Nimesema wewe bora tumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambao ni *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Andika historia leo kwa kuondoka na ushindi. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia 2. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa buku ambayo unawekeza muda huu saa 11 dakika 55 uenda kuondoka na ushindi pia, kama huyu ambaye unaenda kumsikiliza muda uwembo, msikilize.
6: Yeah. sana Zori Urema kutoka Nuru Pesa.
7: Steven nani vile?
8: Steven Frank Wisa kutoka Weru.
7: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
8: Sikuwa mchezaji ila nilianza juzi.
7: Ulianza juzi?
8: Ndio ndio.
7: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
8: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
7: Leo umecheza mara ngapi?
8: Mara moja.
7: Umeuona Muamala mjomba?
8: Bosi nimeona. nimeona.
7: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
8: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Frank Wisa. Au jina lingine naitwa Dura Mpango kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dura Mpango.
7: Wewe wanakuita Dura Mpango ndugu yangu.
8: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyu Eula ni mashine.
7: Sawa. Mara ya kwanza tulikuwa nasema Nuru Pesa tunatoa pesa. Ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
8: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini kwa sababu kuna muda tunabeti tunampa mwindi hela kwa hiyo hata Nuru Pesa pia nilikuwa naiamini.
7: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
8: Mimi nawaambia wacheze bosi, wacheze.
7: Au sio?
8: Kama kawaida.
7: Sawa, umeoa jamangu?
8: Leo sijaoa na hivi nauma hivi na uguzo tu na mamangu. Maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki. Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijajua maumivu ya mguu.
7: I say pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
8: Sukari ya kwanza boss.
7: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
8: Haya, nashukuru pia.
0: Umemsikia jamaa ambaye pia alipata matatizo nini lakini mwisho siku mambo yakawa fresh. Wewe haijalishi pia una changamoto gani kwenye maisha, unaweza pia kuondoka na ushindi. Sisi furaha yetu ni kukusikia wewe ambaye unasikiliza radio unaondoka na ushindi. Ni rahisi sana. Wewe kama unatumia pia mtandao wa Halotel, unaweza kutia zaidi hata mara 10, hata zaidi ya mara 20, Yeye alicheza mara 2 na mwisho siku akaondoka na ushindi. Na alikuwa sio mchezaji wa Nuru Pesa ni. Labda kama wewe jisikia, labda wewe pia sio mchezaji wa Nuru Pesa, labda unasikia kwa mara ya kwanza, unaweza ukacheza na mambo yakawa mazuri. Kama unatumia mtandao wa Halotel, inaenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kutoka Ekeza Buku ile leo, wewe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Muda sio mrefu na nitaruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani shara sisi ulipo pamekucha vipi. Jumatatu leo niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kama unasikiliza muda ukiwa Mafinga, muda unasikiliza ukiwa Makambako, Mbeya, Mufindi, Elola, Ruambuni, Mikumi na sehemu yote ambapo unaponisikiliza tunaimba hivi.

0: Bariki. Ujumbe mfupi na uona pia ambao unakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0766742292, 0766742292, kwa rashana sisi ulipo pamekucha vipi alfajiri hii ya leo. Unasema kumekucha kwa Baraka Kinami, Naftali Chaula, Elia Mengo, DJ Ima Mgunda kutokea pande za Ngano, Simani ambapo unaposikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Unasema bari huku kwetu kumekucha vema, naomba tuondoke na Lifani Kitindasa, Rozi Mgudela, Michael Valema, Fazili Msigiana na Mzee Furuge, Ibrahimu la kazi pande za Ilula ambapo unaponisikiliza, Lameki Mkushi, baba yake na Livini kutokea pande za Pareto Mafinga. Unasema kumekucha kwa Joseph Machupa, Constantino Nduva na Adili Kalinga, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga yeah. Unasema kumekucha na Freddy Sanga, Linatusi Mgeni, Vitusi Msigiana, Elode Sanga, Michael Valema, Makileba Mtuga, Adili Kaimbi, Zidadi Mkogomas kutokea pande za Ilula Ikuvala. Kumekucha kwa Lusi Chuma Mgwemule wakia pande za Itambe Makara, Fazili Kana, Fazili Ngandango, Mbasa ya kiwa Semtema, Liziki Mfilinge kutokea pande za Uwenda Sheli, Jumatatu Yende kwa Chako Mguele, Nyama ya Mganga, Riziki Mdeka, Kipara Bonge, Michael Valema, Jimson Dunda na Adawote ambao wanasikiliza 88.9. Unetoga Zidadi Mkogomas kutokea pande za Ilula Ikuvala. Unetoga Meriki Simimi, balozi wa CCMTZ kutokea pande za Itona Mufindi. Kumekucha kwa Patrodi Chengula, Priska Chonya, Musa Baba Zifundi, Kinyozi Clara Ngubi pamoja na Priska Magoyo. Pande za ujumbe waweze kupiga mluzi huku ukimungunya pipi. Bara yetondoke na mashabiki wote wa Simba. Ujumbe kwani wao wanasemaje? Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe. Ongea na mshua ukweli Mungu anaweza. Prosper Bilinge, Cecilia Silvester, mama kina Luka Mbata, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga, ambapo unaposikiliza Nuru FM. Nasema kumekucha kwa Yusufu Choga, Ruben Madebu, ni simu yala Stella Gomwenda, Remija Mwagamba, Majuto Msikiala, Julia Simblale, FM Butwa, Epi Mfugale, Kiswaga Kio Wenda Sheli, Unetonga Bonifas Ngingo kutokea pande za Mtuvila Wenda C, ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu. Ngena mshua kumekucha kwa Yusufu Choga, Ruben Madebu, Akule ni Choga, Felix Magwata, Denisi Muyala, Remija Mwagamba, Enjo Shukuru na Majuto Msigiala, FM Butu, Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri ya leo. Muda huu tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania. Pia endelea kutufahamisha pande hizo ambazo huko alfajiri hii ya leo pamekucha vipi.
1: Kwanza mambo ya mfumo pepo, ambapo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na misimu ya jua. Kwa maeneo nyanda juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya pwani yetu ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchini Tanzania yanatarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi na vipindi vya jua. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku zijazo ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo ambao umetoka kusikiliza na siku na zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania. Ulipo pamekucha vipi muda huu? Muda sio mrefu unapokea simu yako ambao utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Shina sisi ulipo pamekucha vipi. Msikilize huyu dada. Msikilize kwa makini alafu tutazungumza. Okay? Hebu msikilize.
2: Leo nataka nikufundishe kitu kimoja.

0: matajiri wengi. Achana na watu ambao wamepata pesa za mkupua afu wakawa wanatamba nazo. Matajiri ni watu fulani hivi very chilled. Yaani ni watu fulani hivi very easy. Wewe utakuwa shahidi yangu. Unawafahamu. Ni watu fulani hivi poa sana. Yaani mfereza kana kuelezea hasara ya bilioni 10 bilioni 8 lakini bwana ilitokea hasara. Lakini ya ndo biashara. Sababu anajua akipoteza amani yake, hiyo pesa aliyopata kama hasara haitakaa rudi na hata iliyokuwepo itaondoka. Ukitaka ukae na pesa, ikae na wewe. Moyoni mwako wa mtu wa amani. Jifunze samehe watu. Usibebe uchungu, usiwakunjie watu. Usiwafungie watu milango, usiwafanyie watu mabaya. Pesa inapenda amani. Sio yeye anasemaga pesa ina roho, kwa inapenda sehemu ambapo inaweza kukaa kwa amani ikastawi. Lakini mambo kisha kwa mengi vurugu, vitimbwi huku umempigia huyu pesa inaona huyu mimi anifai. Hapa mimi siwezi. Yenyewe tu kama yenyewe ina tabia ya kupenda kukaa sababu kuna utulivu. Kwa hiyo unataka pesa ikae kwako? Kuwa mtu wa amani.
1: Eh bana, umemsikia vizuri huyu dada. Weko upande wako unaungana naye, unaungana naye kwa kitu ambacho amezungumza. Anakwambia pesa inahitaji amani. Ili pesa ikae kwako inabidi uwe na amani, usiwe ni mtu wa mambo mengi. Si jirani kafanya moja mbili tatu. Hiyo pesa hizi kakaa kwako. Weko upande wako unaungana naye kwa kitu ambacho umetoa kumsikiliza akiwa anazungumza. Niandikia kupitia nambari 0766674 296 0766674 292. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Mambo poa baba Manga, baada ya studio.
1: Yeah, salama, umemsikia vizuri
2: Nimemsikia ndugu yangu.
1: Yeah, karibu tunakusikiliza.
2: Ni sahihi kabisa, huyo dada hajakosea sana. Yaani kwenye mafanikio.
1: Okay.
2: Ukishaona tu tayari kuna jambo moja limeshakuwa limeingia sana. Hapo ukawa mmeshaanza kufaluzana. Hata iwe familia au iwe mtu na mke na mume.
1: Yeah.
2: Lazima mambo yaende vibaya. Yaani sijajua kuna sumu gani ambayo inakuwa imemwagika hapo katikati. Lazima mpaka ujipange upya, labda muwe mmeachana na huyo mwenzako.
1: Yeah.
2: Au kuna namna fulani mmeliana mkao mnaenda sawa, hapo mnaweza kupata maisha na huyo.
1: Kwao ni kweli pesa inahitaji amani, si ndio?
2: Yaani hela inahitaji amani ndugu yangu, yaani ni sana tu.
1: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza radio kio wapi?
2: Cyprian Kanga, napatikana Mawala moja
1: hivi. Mawala pamekucha vipi?
2: Bana Mawala leo pametulia, mto pepo pametulia kabisa, ni hapana shida yoyote.
1: Yeah, tondoke na watu watatu muda wa kazi hiyo.
2: Haya, asante. Niende pale Maruto nimkute mama yangu mzazi Teresia Msamba, namwambia amke kunikucha. Nitarudi hapa hapa sokoni nitamkuta dada yangu anaitwa Ana Maduga pamoja na shemeji yangu Kisinja Kirahe, namwambia tuamke kunikucha tukatafute maisha. Tuende hapa hapa, turudi hapa hapa Ikuala tumkute Zidadi Mkongomasi pamoja na dada yangu sana anaitwa Jenny, si nani huyu.
1: Utadea razi paka una sau. Ukipiga simu hakikisha unachangamka, na ukipiga simu hakikisha unakumbuka watu ambao unataka kuondoka nao pia kwenye lana simu. Okay, kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
3: Yeah, baba kina Manka.
1: Umemsikia vizuri
3: Leo.
1: Wewe una lipi?
3: Kwa kweli baba Manga, alichoongea huyo dada ni sahihi na ni ukweli kabisa. Pesa haikai sehemu ambapo hapana amani. Pesa inakaa sehemu penye utulivu, na pesa pia inataka heshima pia.
1: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza radio kio wapi?
3: Kwa majina naitwa Michael Galema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
1: Yeah, Ilula pamekucha vipi?
3: Ilula ni fresh, kumekucha salama, utulivu upo.
1: Tutobwe nao mzee, muda wa kazi.
3: Asante. Tuenze tuna Cyprian Changa, tupo pamoja. Tuenze tu kwa ndugu yangu anaitwa Vumbi la kazi, nimempata, tupo pamoja. Zedadi Mkongomasi na wadau wote kinaweza kuimua na kinaumivu kuonza, tupo pamoja.
1: Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo za Ilula kwenye lana simu. Okay, habari ya asubuhi.
4: Mama bwana ngalia studio.
1: Yeah, fresh. Umemsikia vizuri
4: Dada huyo nimemsikia vizuri bwana, yupo sawa kabisa. Sehemu ambapo kuna amani pesa iwezi ikakaa, kwa sababu kuna wengine wakiwa na pesa tayari majivuno wanaanza. Bwana
1: wewe unaitwa nani muda unatokea wapi?
5: Majina naitwa Bonifasi Ningo kutoka Mtevira Wenda.
1: Wenda pame kucha vipi?
5: Wenda kuna kucha salama kuko fresh habari ya Gangilonga.
1: Yeah, fresh. Tutobwe nao mzee wangu.
5: Pamoja sana naende kwa riziki mfiringe, Farida Mbogosi, Leonisi ya Uhanga, katuwepo na Kwa ni mwango, mimi ni watakia sugu njema kumekusha.
1: Maina noma saluti sana kutokia pande hizo ambazo kwa pia unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 880, 0735 01 880. Tufahamishe pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo pamekucha vipi. Habari ya asubuhi. Kwa jana na simu, habari ya asubuhi.
6: Halo.
1: Habari ya kwako?
6: Bwana uko kwema kabisa.
1: Ni wapi ambapo huko nao unafahamika kama nani?
6: Unaongea na Mgarama kutoka Mafinga Ndolezi.
1: Eh bana, Mafinga Ndolezi pamekucha vipi?
6: Bwana Mafinga Ndolezi kwema kabisa, hali ya baridi, upepo hakuna kabisa, hali imetulia vizuri kabisa na jua litakuwa kali baadaye.
1: Umemsikia vizuri lakini eh?
6: Bwana nimekusikia vizuri kabisa kabisa baba Manka.
1: Yeah, umemsikia dada vizuri?
6: Bwana huyu dada nimemsikia.
1: Okay, karibu tunakusikiliza.
6: Unajua bwana hela.
1: Okay.
6: Hela inatakiwa ikae sehemu ambayo kwenye utulivu. Mkiwa ndani mna amani wote, pesa itadumu, lakini amani ikiwa haipo, pesa haiwezi kudumu na pesa itakuwa mawenge. Pesa inatakiwa utulivu. Mambo yatakwenda.
1: Tondoke na watu watatu mzee wangu, tayari pamekucha muda wa kazi uwe.
6: Mtu wa kwanza namsalimia kutoka Oyster Bay hapo Mafinga. Mtu wa pili namsalimia Poison yuko nesting hapo Bondeni Mafinga. Mtu wa tatu namsalimia bwana Maneno Zaveri Kutuna wa Mafinga Ndolezi hapo.
1: Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Dakika ya 42 barabara ya 11 za alfajiri. Muda sio mrefu, yani saa 11 dakika 55. Yani muda sio mrefu, yani muda umekimbia sana. Washindi wawili wanaondoka na ushindi na kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Niamini mimi, waliosema Jumatatu ni Blue Monday walikuwa wavivu, waliona tabu kufanya kazi baada ya uchovu wa weekend. Nuru pesa tuna Blue Monday. Sisi ni kutoa pesa. Duniani watu wengi waliofanikiwa wakiwauliza watakwambia wamejaribu jambo lile lile zaidi ya mara moja bila kukata tamaa, ndipo walipofanikiwa. Ninajua au kupata bahati ya kushinda kibunda cha nuru pesa juzi na jana, ila niamini mimi leo ni zamu yako kuchukua simu. Leo ni zamu yako, chukua simu yako muda huu na jaribu bahati yako leo, kwani hata washindi zaidi ya 50 wanaopata pesa kupitia nuru pesa walijaribu bahati yao leo. Hakuna blue Monday kwa mtu asiyekata tamaa. Anza Jumatatu yako kwa kuvuna mkwanja kutokea nuru pesa, kama huyu jinsi ambavyo alivondoka na ushindi. Ya bomskeleze,
7: habari ya asubuhi.
8: Salama salama.
7: Sauti ya nani, kutoka wapi?
8: Hii sauti ya kweli, ipo kwa baba yake na shule, anapenda uite Salabani.
7: Habari yako bwana?
8: Sio hakika, nashukuru. Nuru pesa ni kwa hakika.
7: Umecheza mara ngapi leo?
8: Leo nimecheza mara mbili.
7: Mara mbili?
8: Nimecheza mara ya mwisho, Azori ndio alikuwa anasema nani cheza sasa hivi, wakati namsikiliza ndio alikuwa anacheza mara ya pili.
7: Muamala umeuona kwenye simu yako?
8: Muamala nimeuona kabisa, nimeuona kwa kweli.
7: Hongera sana bwana, tunalipi la kuambia watu wengine namna ambavyo nuru pesa inatoa fedha. Sasa kuna watu ambao

0: pesa, wanatoa pesa niwacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
1: Asante sana bwana, bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
0: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, asante hapa yao.
2: Dakika za mwishoni hizi na wengine ambao wanacheza kwa dakika kama hizi waga wanaondoka na ushindi, kama mdau mwana salamu ambao mtaka kumsikiliza hapo, yeye mwenyewe alicheza dakika za mwishoni mwishoni, si ndio? Sasa wewe unaweza pia kuondoka na huu ushindi Jumatatu ya leo. Jumatatu inakuaga na mambo mengi, lakini sisi tunakwambia Jumatatu kwa upande wako inaweza kuwa ni fresh. Jalishi umeshiriki mara ngapi kucheza Nuru Pesa, hata kuuliza watu wengi ambao wamefanikiwa duniani watakwambia amejaribu jambo lile lile zaidi ya mara moja na mwisho wa siku mambo yakawa fresh, si ndio bana? Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4, fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 3, weka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Vodacom, hebu msikilize upia ambaye aliondoka na ushindi alafu nitogea pia maelekezo.
3: Naongea na Zori Orema kutoka Nuru Pesa.
0: Naongea na Steven Friend Wisa kutoka Welu.
3: Steven nani vile?
0: Steven Friend Wisa kutoka Welu.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Sikuwa mchezaji, ila nilianza juzi.
3: Ulianza juzi?
0: Ndio, ndio.
3: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
0: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
3: Leo umecheza mara ngapi?
0: Mara moja.
3: Umeuona muamala mjomba?
0: Bosi nimeona. Nimeona.
3: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu.

Ushindi kama jamaa ambao umetaka kumsikiliza dakika za mwishoni mwishoni hizi. Kama unatumia Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, namba hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 ika namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku ili leo uondoke na ushindi. Muda so mrefu nitasoma ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani kana unaasha redio karibu na boda ambayo unaisikiliza.

0: Muda unakimbia, dakika ya 53 mara baada ya 11 za alfajiri. Kando na shardi yako, mudau, karibu jumba kumfupi. Na uona pia unasema kumekucha kwa Spirani Changa, Stella Damba, Petro Damba, Stefano Damba, Ikima Damba, ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Zidani Mkogo Masku tokea pande za Lula Ikuvala, hapa Kituru kumekucha salama kwa Felix Magwate, Everasto Changamike, unaitoga Bona Mazengo, unapatikana pande za Kituru. Yeah, kumekucha kwa Njoshukuru Leme Kiongo, Majuto Msigala, Yusufu Choga, FM Buto, Boniface Ngingo, Denis Muyala, Remeja Mwagamba, Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Teddy Maondo, ujumbe pata hela tukujue tabia yako, Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungwe. Unasema tunatoboa, ni kweli kabisa, udada akaongea vizuri sana. Japo naomba na baki na mengi ya kumuuliza, kumuuliza. Okay. Aina noma, shukrani sana. Unasema Nuru Pesa tunatoboa. Erasto Pimala unasema tuondoke na Michael Valema, Julius Tinda, FM Butwa, Remeja Mwagamba, Ezekiel Muyola, Denis Muyala na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Mdau, pesa kweli inahitaji amani, ila hata kama una pesa, mkiwa na amani, upendo, furaha ndani, Mungu naye anawabariki sana. Tondoke na Verasto Changamiki akiwa Kitwiru, Eleni Mpiluka akiwa pande za Kitwiru, Isaa au babake na Esther akiwa Kitwiru, mamake na Faraja kutokea pande za Kitwiru. Shukrani sana mamake na Faraja kutokea pande hizo za Kitwiru. Nimeongeza dakika moja, iwe dakika 56 ambapo ndo draw itakuwa na, acha tuongeze dakika 3, dakika 57 ndo draw itakuwa inachezeshwa ya Nuru Pesa. Msikilize huyu ambaye anaondoka na ushindi. Alafu ni kugee maelekezo na hizi dakika za lala salama. Ukiamua kuwekeza buku leo Jumatatu, fikiria uko nyumbani sasa hivi, alafu I say unaondoka na ushindi. Yani unaanza siku ukiwa tayari umeingiza fedha.
1: Naongea na Zori Orema kutoka Nuru Pesa.
2: Naongea na Steven Spengwisa kutoka Weru.
1: Steven nani vile?
2: Steven Spengwisa kutoka Weru.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Sikuwa mchezaji, ila nilianza juzi.
1: Ulianza juzi?
2: Ndio.
1: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
2: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
1: Leo umecheza mara ngapi?
2: Mara moja.
1: Umeuona muamala mjomba?
2: Bosi nimeona. Nimeona.
1: Hongera sana.

0: Tua pesa.
1: Ah, mimi naambia wacheze, wacheze bosi, wacheze.
0: Au sio?
1: Eh, kama kawaida.
0: Sawa, umeoa jamangu?
1: Ah, leo sijaoa na hivi nauma hivi na ugonjwa tu na mamangu. Basi make hivi kitoka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki.
0: Ah.
1: Eh, ndo maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijajua maumivu ya mguu.
0: I say pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
1: Eh, sukari ya kwanza bosi.
0: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
1: Haya, nashukuru pia.
2: Wewe jalishi pia una changamoto gani? Nikimaliza kutoa maelekezo draw tunachezesha na inakuwa draw ya kwanza Jumatatu ya leo na wewe ukaondoka na ushindi. Dakika za mwishoni mwishoni wengi ambao waga wanacheza babake na Sheila Mwana Salamu ambaye aliondoka pia na ushindi alisema hizi dakika za mwishoni mwishoni yeye pia ndo alielekeza buku na mwisho siku akaondoka na ushindi. Nikimaliza kutoa maelekezo tunachezesha draw. Kwa hiyo fuata maelekezo dakika za mwishoni hizi. Kama unatumia mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya Lopez ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 4 fanya malipo. Hata unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuata weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hata unafuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hata ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Kama ni mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 5 fanya malipo. Hata unafuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Muda si mrefu shilingi 50,000 inaenda kwa watu wawili. Ndio wala hujasikia vibaya. Na kama unatumia mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 4 lipia bili. Hata unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bana, kama ni mtandao wa Vodacom tucheze wote hizi dakika za mwishoni. Nenda kwenye menu yako ya M-Pesa kama jinsi ambavyo mimi nimeenda kwenye menu ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa kama jinsi ambavyo mimi nimechagua. Hata unafuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni kama jinsi ambavyo mimi nimechagua. Hata unafuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hata unafuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hata mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Si ndio? Yeah, na drone ndo muda huu inachezeshwa. Kama umeshiriki tazama kwenye simu yako. Okay, yatuweke mambo sawa. Ebanae. Tayari shilingi 50,000 imeenda kwa watu wawili, maana yake shilingi 100,000 imetoka. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 09. Nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 64. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 09. Nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 64. Kama umeshiriki unaweza kuendelea kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC ambao unafuata muda so mrefu kwenye kipindi cha Nyambezi. Maana pia kama tayari umeshiriki nambari yako ipo kwenye kisari chetu, maana draw yetu kama kisani kwenye kipindi cha Nyambizi uenda ukaondoka na ushindi. Kwa usikate tamaa, mimi na tukutane kesho kuanzia 8 hadi muda kama uendelea kusikiliza Nuru FM.
3: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Eneo lote Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na katika baadhi ya eneo la Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, nchi jirani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinachukua tahadhari kudhibiti kusambaa kwa virusi vya Ebola baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza mlipuko huo kuwa ugonjwa wa dharura ya kimataifa.
2: Hii sasa ni tofauti na ile ilikuwa hapo awali, ile ilikuwa inaitwa Ebola Zaire. Sasa hii inaitwa Ebola Bongebudi, na haina chanjo na haina dawa.
1: Rais wa Marekani Donald Trump ameitishia tena Iran akitaka Tehran kuchukua hatua haraka kufikia makubaliano ya amani huku mazungumzo yakiwa yamekwama. Na sekta ya usafirishaji nchini Kenya leo inaanza mgomo wa kitaifa kupinga kupanda kwa bei ya mafuta iliyotangazwa wiki iliyopita na serikali.
3: Tumepata hasara kubwa kwa sababu Kenya sasa imegeuzwa kama a walking nation, sio working nation. Unakuta watu asubuhi ni kupiga mguu, hiyo imesababisha sisi kupoteza abiria.
1: Jumatatu ya Mei 18, msikilizaji, kwanza nampisha mwenzangu Karo Robi hakusomee muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, karibu.
4: Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine ametishia kuiangamiza Iran kama haitochukua hatua za haraka kufikia makubaliano ya amani baada ya mazungumzo kati yao kukwama. Haya yanakuja huku Israel ikithibitisha kuwa waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu amefanya mazungumzo na bwana Trump kuhusu mzozo wa Iran. Vyombo vya habari vya Israeli vinaripoti kuwa viongozi hao wawili walijadili uwezekano wa kuanzisha upya vita dhidi ya Iran. Awali vyombo vya habari vya Iran viliripoti kuwa Marekani imeshindwa kuridhia hata moja ya mapendekezo yake ya kuvimaliza vita kati yao. Vyombo vya habari vya Lebanon vinaripoti kuwa shambulizi la kombora la Israel lolenga jengo moja la makazi mashariki mwa nchi hiyo limemuua kamanda wa kundi la Islamic Jihad Wael Abdel Halim na bintiye. Wakati huo huo, wizara ya afya nchini humo inasema mashambulizi ya angani ya hivi punde ya jeshi la Israel yameua watu watano, wakiwemo watoto wawili kusini mwa Lebanon. Aidha, maafisa wa afya katika ukanda wa Gaza nao wanasema watu watano wameuawa na jeshi la Israeli. Rwanda imesema inaimarisha ukaguzi wa kiafya katika mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mkurupuko wa virusi vya Ebola umeripotiwa kuua zaidi ya watu 80 katika jimbo la Ituri lililoko mashariki mwa Kongo. Esther Lwambano na taarifa zaidi.
5: Baadhi ya wakazi wa mji wa Goma wameiambia BBC kuwa Rwanda inawaruhusu tu raia wake kuvuka mpaka kutoka Kongo. Shirika la afya duniani WHO limetangaza mlipuko huo wa hivi punde wa virusi vya Ebola kuwa dharura ya afya ya kutia wasiwasi kimataifa baada ya kisa cha ugonjwa huo kugundulika katika nchi jirani ya Uganda.
4: Maafisa wa jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria la Borno wametuma sungusungu kusaidia maafisa usalama kuwasaka watekaji nyara walioteka takriban watoto 50 juma iliyopita baada ya kushambulia shule tatu jimboni humo. Watoto hao wengi wao wachanga walikusanywa na kusafirishwa kwa pikipiki. Kufikia sasa hakuna taarifa kuhusu waliko. Mashambulizi kama hayo pia yaliripotiwa Ijumaa katika jimbo la Oyo lililoko kusini magharibi mwa Nigeria ambako watu waliokuwa na silaha walioteka nyara watoto wasiopungua 45. Na ripoti kutoka Mali zinasema shambulizi la ndege isiyo na rubani lilofanywa na jeshi la serikali limewaua raia wasiopungua 10 wakati wakijiandaa kusherehekea harusi katika eneo la kati la San. Hii ni BBC.
1: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na mwenzangu Karo Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Must FM na Mwenedu FM, Uganda Voice of Busoga, Voice of Muhabura na Radio Lira, DRSL, Lizardel Radio na Radio Muungano Beni. Nchini Tanzania, Radio 1 Dar es Salaam, Radio Free Africa, kadhalika pia na CGFM Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube ambao ni BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Shirika la afya duniani WHO limetangaza mlipuko wa hivi punde wa virusi vya Ebola kuwa dharura ya afya na kutia wasiwasi kimataifa. Mlipuko huo uliozuka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaripotiwa kwa

0: Kisa kipya cha Ebola kimegunduliwa katika mji wa mashariki wa Goma, karibu na mpaka wa Rwanda. Zaidi ya watu 250 wanadhaniwa kuathiriwa na mlipuko huo kufikia sasa. Idadi kubwa ya vifo zaidi ya 80 vinavyoshukiwa kutokana na kirusi hicho vimetokea katika jimbo la Ituri nchini Kongo, karibu na mpaka wa Uganda na Sudan Kusini. Vipimo vya maabara vinaonyesha kuwa aina ya kirusi cha Ebola kilichoibuka, kinachojulikana kama Bundibugyo, haina chanjo wala matibabu yaliyoidhinishwa rasmi dhidi yake. Nchi jirani za DRC, Kenya na Uganda zimeimarisha ukaguzi wa afya katika maeneo yote ya kuingilia mpakani. Mashirika kadhaa ya kibinadamu yakiwemo shirika la WHO na lile la madaktari wasio na mipaka yanasaidia mamlaka za ndani katika juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa ukosefu wa usalama na mwingiliano mkubwa wa idadi ya watu kunaweza kukwamisha juhudi za kukabiliana na kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Profesa Peter Piot, ambaye alikuwa mmoja wa wagunduzi wa kirusi cha Ebola mwaka 1976 nchini Zaire, akiwa katika taasisi ya tiba ya kitropiki huko Antwerp Ubelgiji, anatoa mtizamo wake kuhusu kirusi hiki cha Bundibugyo.
1: I am quite concerned about what's going on now.
2: Ingawa wasiwasi sana na kile kinachoendelea sasa. Vipimo vya uchunguzi tunavyotumia kwa Ebola havitambui maambukizi haya kwa urahisi, na chanjo zilizopo hatujui kama zafanya kazi dhidi ya aina hii ya Bundibugyo. Na matibabu hakika kweli hayafanyi kazi.
1: You know, in identifying that this is Ebola.
0: Mkurugenzi mkuu wa WHO, Daktari Tedros Ghebreyesus, ameonya kuwa kwa sasa kuna ukosefu mkubwa wa

0: Kuja huku Israel ikithibitisha kuwa waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu amefanya mazungumzo na Rais Trump kuhusu mzozo wa Iran. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
1: Taarifa za vyombo vya habari vya Israel zinasema viongozi hao walijadili uwezekano wa kufufua vita hivyo. Hapo awali vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilisema Marekani imeshindwa kufanya maafikiano yoyote madhubuti katika jibu lake kwa mapendekezo ya Tehran. Usitishaji mapigano umeanza tangu mwezi uliopita, inakusudiwa kuwezesha mazungumzo katika mchakato unaopatanishwa na Pakistan, lakini pande zote mbili bado zinaonekana kuwa na misimamo tofauti. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya Iran saa inayoyoma, huku mazungumzo ya kumaliza vita yakikwama. Afadhali wasogee haraka au hawatakuwa na chochote, aliandika kwenye ukurasa wa jukwaa lake la Truth Social kuwa muda ni wa msingi. Kukosekana kwa maelewano kutoka kwa Washington kungesababisha mgogoro katika mazungumzo, shirika la habari la Meh liliripoti. Ujumbe wa Trump ulirejelea tishio lake kwamba ustaarabu mzima utakufa isipokuwa Iran itakubali makubaliano ya kumaliza vita, muda mfupi kabla ya kutangazwa kwa usitishaji vita mapema Aprili. Kiongozi huyo alionya mapema wiki iliyopita kwamba mapatano yalikuwa kwenye msaada mkubwa wa maisha baada ya kukataa matakwa ya Tehran na kuyataja hayakubaliki kabisa. Ismail Baghel, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, alisisitiza kuwa walikuwa wawajibikaji na wakarimu. Shirika la habari la Iran la Tasnim lilijumuisha kumalizika mara moja kwa vita dhidi ya pande zote, lejereo la mashambulio yanayoendelea ya Israel dhidi ya Hezbollah inayoungwa mkono na Iran nchini Lebanon, kusitishwa kwa vikwazo vya jeshi la majini la Marekani katika bandari za Iran, na hakikisho la kutokuwepo tena mashambulizi dhidi ya Iran. Pia waliripoti kujumuisha mahitaji ya fidia kwa uharibifu wa vita na msisitizo juu ya uhuru wa Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Iran la Fars lilisema Jumapili kwamba Washington iliweka masharti matano kujibu pendekezo la Tehran. Inasemekana walijumuisha mahitaji kwamba Iran ihifadhi eneo moja tu la nyuklia katika operesheni na kuhamisha hazina yake ya uranium iliyorutubishwa sana hadi Marekani. Trump alipendekeza siku ya Ijumaa kwamba atakubali kusimamishwa kwa miaka 20 na Iran kwa mpango wake wa nyuklia.
0: Naam, ni taarifa yake Florian Kaijage. Nchini Kenya, vyama vya usafiri wa umma hii leo Jumatatu vimeitisha mgomo nchi nzima kulalamikia ongezeko la bei za mafuta lililotangazwa na serikali wiki iliyopita. Wadau mbalimbali wa sekta ya usafiri wamesema mgomo huo utaathiri sekta muhimu za usafiri wa umma, wakitaka pia wenye magari binafsi kujiunga katika mgomo huo. Ili kufahamu zaidi, mwenzangu Karorobi amezungumza na Ken Onyango, mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha waendesha pikipiki maarufu bodaboda, lakini wanausafirishaji wa mizigo, madereva binafsi kote nchini Kenya.
2: Sisi ni wanabiashara ambao wanahisi ya kwamba wamefinyiliwa kabisa kabisa na ongezeko ya bei ya mafuta, ambayo kwa saizi unaona imeenda juu zaidi kwa asilimia kubwa sana. Tujawahi ona kitu kama hii, imekuwa ni asilimia kubwa zaidi. Sisi tulijua pengine bei itaongezeka, ndio, lakini hatukujua bei inaweza kuongezeka kwa asilimia ambayo tumeiona kwa sasa.
3: Mngetaka serikali ifanye nini wakati serikali yenyewe imeshahoji kwamba haina budi bali kuongeza bei ya mafuta kutokana na mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati?
2: Ni ukweli, sisi wote tumeishuhudia. Na hata kama kuna mzozo kama huo, sisi wenyewe tukiangalia hapa nchini ni kwamba kuna zile inchi ambayo pia ni majirani yetu, ambao pia huo mzozo pia inawaathiri kwa njia moja ama nyingine. Lakini tukiangalia bei ya mafuta katika hizo inchi, Uganda kwa mfano, wao hawana mafuta ya moja kwa moja, wanategemea poti yetu kutoka hapa Mombasa. Mafuta yanatoka hapa moja kwa moja ikienda paka kule Uganda, lakini ushuru yao kidogo wamepunguza. Lakini hapa Kenya ushuru yetu inakwenda juu kwa juu kila wakati, na unajua serikali iko na njia mbadala. Serikali inaweza ikachukua mbinu nyingine ya kutafuta ushuru yake, lakini isifanye kutoza ushuru mafuta zaidi. Najua kuna wakati ule walipunguza kutoka 16% paka 8%, lakini baada ya kupunguza hivyo, unajua serikali ilikuwa inatengeneza bado shilingi 52 kwa lita moja ya mafuta. Hiyo shilingi 52 serikali bado ina uwezo ya kupunguza, wanaweza sema hata sasa wapate shilingi 30.
3: Tangu nyongeza mafuta kutangazwa mwishoni mwa wiki iliyopita, mmepata hasara kiasi gani kama wawekezaji katika sekta ya usafiri wa umma?
2: Tumepata hasara kubwa kwa sababu Kenya sasa imegeuzwa kama a walking nation, sio working nation. Unakuta watu asubuhi ni kupiga mguu, mtu anasema afadhali atembee asubuhi. Kama wengi unakuta watu wanaamka saa 11 asubuhi anaanza kutembea. Akuwa amepunguza ile nauli, ndio mahali kwa inabakia pengine ikatoshana na ile kiwango ya fedha ambaye hakonaye, hapo ndiye anaweza akapanda gari ama pande pikipiki. Hiyo imesababisha sisi kupoteza abiria wale ambao

0: kwa tunawategemea na sisi pia tuweze kupata kipato chetu cha kila siku, hiyo imepotea kabisa. Sasa hiyo imetuathiri kabisa, na hiyo peke yake inatuathiri sisi kiuchumi. Sisi ndiyo gurudumu ambaye inatumika kusukuma uchumi ya nchi. Na sasa kama sisi tunaathirika namna hii, basi hata sisi tukidown na matuzi, nchi itasimama.
1: Utadumu kwa muda gani huu mgomo ambao mmeuitisha kuanzia Jumatatu?
0: Mgomo huu unaweza isha hata kesho, kwa sababu sisi nia yetu sio kukua kwa mgomo kwa muda mrefu. Saa hizi tunaishi katika hali ngumu, na hatuna haja ya kuendelea kukaa kwenye mgomo. Haja yetu ni serikali kesho tu isikie na iseme hapana. Sisi tumeona kweli hawa watu wana nia njema, hawa watu hawana nia yote ya kisiasa, nia yao ni waendeleze biashara yao. Kwa hivyo wapunguze kabisa bei ya mafuta kwa kiwango kingine. Haja yetu ni serikali isikie kilio cha wananchi. Na unajua wakati mwingine ukiangalia serikali huwa isikize sauti ya watu mpaka watu waende kwenye maandamano, na hiyo ni haki yetu pia ya kikatiba.
2: Na sasa moja kwa moja viwanjani na Florian Kaijage.
3: Asante sana Skola Kisanga. Tuanzie katika ligi ya mabingwa Afrika ambako wenyeji Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ilijipatia ushindi finyu wa goli moja kwa sifuri dhidi ya AS FAR ya Morocco katika pambano lililopigwa jana Jumapili. Goli la Ubre Modiba dakika 37 ya mchezo lilitosha kwa mabingwa hao wa Afrika kwa mwaka 2016, matumaini ya kurejea katika umwamba huo wa soka la Afrika. Katika kombe la shirikisho, miamba ya Misri Zamalek wakicheza nyumbani walijiweka katika mazingira magumu ya kutoa ubingwa baada ya kutoka sare ya moja kwa moja na USM Alger ya Algeria juzi Jumamosi. Michezo ya marejeano ya mashindano yote mawili ya ngazi ya klabu Afrika ni mwishoni mwa juma hili huko Morocco na Algeria. Huko England, mashabiki wa West Ham United wameonyesha hasira zao baada ya klabu yao kuwa katika hatari kubwa ya kushuka daraja baada ya kichapo cha 3-1 mbele ya Newcastle United, ikibakiwa na mchezo mmoja kabla ya ligi kuu kufikia tamati. Wachezaji walionekana kuwa na huzuni kubwa na kuficha nyuso zao kwenye jezi, lakini hilo alikuepusha hatari inayowakabili. Katika tenisi, Aaron Rai ameshinda taji lake kubwa la kwanza na kuwa raia wa kwanza wa Uingereza kushinda tuzo ya tenisi ya wanameka katika kipindi cha zaidi ya miaka 100. Anakuwa pia mtu wa kwanza asiye raia wa Marekani kushinda katika mwongo mmoja. Katika mashindano ya soka ya vijana chini ya umri wa miaka 17, timu ya taifa ya Tanzania ya umri huo Serengeti Boys imefuzu kwa hatua ya mtoano baada ya kuinyuka Angola 3-0 na kufikisha alama 6 baada ya kupata ushindi kama huo dhidi ya Msumbiji katika mchezo wa kwanza. Katika michezo mingine, Ghana 0 Senegal 1 Afrika Kusini 0 Algeria 2 na Msumbiji 1 Mali 1. Michezo hiyo inaendelea katika hatua ya makundi.
2: Namshukuru. Matangazo ya Amka na BBC. Habari kuu asubuhi ya leo ni nchi jirani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinachukua tahadhari kudhibiti kusambaa kwa virusi vya Ebola vilivyoripotiwa kwa mara nyingine tena huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia tena Iran na akiitaka Teheran kuchukua hatua haraka kufikia makubaliano ya amani huko mazungumzo yakiwa yamekwama. Na sekta usafirishaji nchini Kenya leo inaanza mgomo wa kitaifa kupinga kupanda kwa bei ya mafuta. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC kutoka hapa, na imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi kote Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Mimi ni Skola Kisanga. Zaidi ya miezi 6 imepita tangu uchaguzi mkuu ufanyike Zanzibar, huku upinzani ukiwa bado haujajiunga na serikali kama ambavyo katiba ya visiwani humo inavyoelekeza. Wakati chama cha ACT Wazalendo ambacho ndicho chenye sifa kuunda serikali ya chama kunda na serikali ya chama tawala CCM kinasisitiza kwamba wanataka madai yao kutimizwa kwanza kabla hawajaingia serikalini, chama cha mapinduzi CCM kinasema hakitaburuzwa na kwamba watatanguliza maslahi ya chama chao katika majadiliano ambayo yanaendelea hivi sasa. ACT Wazalendo hawajaweka wazi madai yao ni yapi hasa. Sasa mwandishi wa BBC Samia Wami amezungumza na makamu wa kwanza wa rais mstaafu visiwani humo Othman Masud Othman, na kwanza anaanza kwa kumuuliza ikiwa wataingia katika serikali ya umoja wa kitaifa ya visiwani Zanzibar.
4: Sisi tumeweka wazi toke ya mwanzo kwamba nia yetu, na kwa hakika ndio haki ya Zanzibar na wananchi wake kama ilivyo kwa Tanzania, kwamba kumeharibika, Zanzibar iko katika hali mbaya. hata kama unafaidika nayo, lakini ufike pahala uwe mkweli na nafsi yako kwamba hali ni mbaya.
5: Unapozungumzia kuharibika huku, ninyi ICT mlikuwa ndani ya serikali pia kwa sehemu, maana yake mnapaswa kubeba lawama hizo kwamba kwa nini hamkurekebisha paka mkaacha mambo yakaharibika hivi.
4: Unarekebishaje? Sisi tumeingia maalim baada ya uchaguzi wa 2020 very clearly kasema yeye anaingia kwa masharti ambayo ameeleza Rais Mwinyi, kasema haya yanawezekana tutatekeleza, ingieni kwenye serikali. Miaka yote mitano tumetumia kuomba hilo, kuomba kufuatilia, tumepeleka mapendekezo, tumeandika mpaka sisi kuomba kwa wafadhili kufinance mchakato wa kufanya marekebisho, na wakakubali wapo. Tukaandika concept note, tukaipeleka serikalini iingizwe kwenye budget. Serikali hakuna chochote ambacho kimefanyika.
5: Kwa maneno mengine ni kwamba ikiwa mwe ndani, ikiwa mwe nje, ni kama mnashindwa kubadilisha hichi kinachoendelea, hasa kwa mfano hili swala la kura ya siku mbili. Nadhani ni moja kati ya kitu kikubwa ambacho mlikuwa mnakipigania miaka yote hii mitano. Sasa ikiwa haiwezekani kubadilisha ndani na hata nje ya serikali, mnafanyaje hapo?
4: Tunaendelea ni hichi tunachoendelea nacho sasa hivi. Kwamba sisi tumepigania tukiwa ndani, wenzetu wamekataa. Tumesema tutafute avenue nyingine, na hayo mengine maybe tulizungumza tukiwa sisi. Sasa hivi tuwatafute wasuluhishi, ndio atafute mtu wa tatu ili aje atusaidie, watu wenye mawazo wanayojua nchi, wenye hisia na nchi, ambao wako wa kweli, wako tayari. Ndio tulichokifanya.
5: Miezi michache tu lakini iliyopita mlikuwa mnatishia kwamba mtajitoa kwenye serikali ya umoja wa kitaifa kabla ya uchaguzi. Sasa mnazungumza kuona namna ambavyo mnaweza kuingia baada ya uchaguzi. Ni kama hamna chaguo isipokuwa kuwa ndani ya serikali.
4: Tuna option ya kubaki nje. Tumefanya siasa sisi. Unajua serikali ya umoja wa kitaifa imekuja 2010. Lakini siasa za upinzani Zanzibar zimeanza hata kabla ya vyama vingi kuanzishwa. Na ndio baada tulipokuja uchaguzi wa 95 upinzani wetu tunasema ulishinda. Kwa hivyo option ya kufesa kusema ufanye siasa, tumefanya siasa nje ya serikali na tumepata mafanikio makubwa, ndio maana leo tupo hapa.
2: Makamu wa kwanza wa rais mstaafu visiwani Zanzibar Othman Masoud Othman akitamatisha mazungumzo na mwandishi wa BBC Samia Wami. Na msikilizaji, kama ulivyosikia ni kwamba uthibitisho wa kisa cha Ebola mjini Goma umeifanya Rwanda kuimarisha udhibiti wa mipaka yake. Rwanda inasema imeongeza uchunguzi wa afya mipakani. Lakini wakazi wa Goma wameiambia BBC kwamba ni raia wa Rwanda wanaorudi nyumbani pekee wanaruhusiwa kuingia Rwanda na si wa Kongo. Huku Goma ikiwa tayari chini ya udhibiti wa waasi na benki zikiwa zimefungwa tangu mwaka uliopita, hali hii pia dharura kiafya inaongeza ugumu wa maisha. Awali nimezungumza na Dr. Jacqueline Kiwele kutoka Tanzania pamoja na Profesa Omu Anzala kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya kuangazia ugonjwa huu wa Ebola, na hapa anaanza kwa kueleza virusi hivi vya Ebola.
6: Ebola ni familia ya viruses karibu nne. Kuna Ebola Sudan, kuna Ebola Zaire, kuna Ebola ile inaitwa Bonge Budio ile imetokea sasa, kuna Ebola nyingine inaitwa Thai Forest. Na hizi virusi, hizi virus ziko katika environment, katika parts kule nje. Na sio kitu tunaweza sema ati Ebola inaweza isha. Ile huwa inaisha ni ile outbreak. Ile kama sasa hii imetokea, tutapambana nayo pale iko, alafu itaisha. Alafu tena muda tena itakuja, tena ingine itatokea mahali ingine. Kwa vile tuna interact with the environment. So Ebola, hizi virusi ziko kwa environment, unapata watu wanashikwa nayo, mtu mmoja wawili, alafu sasa ikianza, wakitoka kule, wakiingia kwa town ama mahali kuna watu wengine wengi, sasa hizo virusi zinaanza kuingia kwa watu wengine. Hii sasa ni tofauti na ile ilikuwa hapo awali, ile ilikuwa inaitwa Ebola Zaire. Sasa hii inaitwa Ebola Bonge Budie, na haina chanjo na haina dawa.
2: Mm-hmm, haina chanjo wala haina dawa. Dr. Jacqueline, pale ambapo panapotokea magonjwa ama ugonjwa wa mlipuko, mara nyingi hatua za haraka huwa zinachukuliwa, elimu zinatolewa, dharura hutangazwa, kama sasa tunaona kwa mara nyingine tena shirika la afya ulimwenguni WHO linatangaza ugonjwa Ebola kama dharura ya kimataifa. Lakini ni kama baada ya muda mfupi tu hali husahaulika. Unadhani kwa nini? Kwa mfano COVID-19 ilikuja, hatua zikachukuliwa, mpaka sasa hatujaiona tena kali kama mwaka ule 2019. Karibu.
7: Asante. Mimi nimeshakiona ni kwamba kinachotokea tunakuwa tuna uwezo wa kusahau haraka. Mfano kama COVID hapa katikati pamoja na adenovirus tulipata mlipuko. Sasa hivi tumeanza kuona tena mlipuko wa watu kupata kutapika, kuchoka. Lakini sasa mpaka ije kufika kusema kwamba ime level za mlipuko huwa inachukua muda kidogo, na hiyo ni kawaida, sio kama kuna watu wamezembea, hapana. Lakini sasa mlipuko ni kawaida kwenye afya ya binadamu. Kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kiangaliwe ni uwezo wa sisi kuiona mapema, yani tusisubiri mpaka ile imeshakuwa watu wengi, kwa sababu ikishakuwa watu wengi na kuwa ngumu kidogo kuidhibiti.
2: Profesa Nzala, tunaona na uliweza kuzungumza wakati ule ulipoanza kuzungumza kuhusiana na kirusi hichi kipya cha sasa aina ya bunibugio. Sasa ambacho ni tofauti na kile cha Zaire ambacho kimezoeleka. Sasa cha kujiuliza, inakuwa vipi hasa ugonjwa ni mmoja lakini unakuwa ukiambukizwa kwa virusi tofauti tofauti? Pengine tupe hiyo elimu hapo profesa.
8: Kwa virology, viruses tunaziweka kwa kundi ya family. Na sasa kwa ile family kuna sasa zinafanana lakini sio what is the word, they are not the same. Sasa ni kama cousins.
2: Unataka kusema ni kama ndugu?
8: kama ndugu, lakini kuna tofauti vile zinaenea, lakini tofauti in the sense that unaweza kuwa na chanjo kwa moja, lakini ukiangalia ingine iko na tofauti kiasi kuliko ingine.
7: Mtu akiwa na homa, akiwa na uchovu, maumivu ya mwili, kuanza kutapika, ni kukaa ndani kuliko kutoka nje. Lakini mipakani pia inabidi tuweze kuimarisha kuhakikisha kwamba kuona kama mtu anapata matapishi, anapata mate, anapata jasho jingi, tumsaidie kwenda kwenye kituo cha afya.
2: Tofauti ya hizi dalili labda na homa za kawaida ni nini, daktari, ili mtu aweze pia kutofautisha?
7: Mara nyingi homa nyingi hizi za virusi, viral infections, inakuwa ngumu kutofautisha. Kwa hiyo ikishafika sehemu mtu akawa anapata jasho jingi, anapata homa sana ambayo sio kawaida, ni muhimu kuwa na tahadhari sana sana kipindi hichi ambacho tumeshaambiwa kwamba kuna homa fulani inaendelea. Na kuwa na tahadhari akishaenda kwenye hospitali ama kwenye kituo cha afya, watakuwa na uwezo zaidi wa kupima. Na kwenye masuala ya kipimo ni kitu ambacho kinasaidia, tukiweza kupima itasaidia.
2: Naam, tukiweza kupima itasaidia sana. Asante sana Dr. Jacqueline. Profesa Anzala, labda sasa hapa mbinu zipi ambazo tunatakiwa kuzichukua ili kuweza kujikinga zaidi, kwa sababu kuna msemo mmoja wa Kiswahili unasema kinga siku zote huwa ni bora kuliko tiba. Huyu mwananchi tu wa kawaida ambaye anakusikiliza, lakini pia tuna baadhi ya dalili ambazo daktari ameweza kuzitaja hapo, nafanya nini sasa ili kuweza kujikinga na maradhi haya ya kuambukiza?
8: Mwananchi, natakana ukiwa na maradhi yoyote ya ukijisikia uko na joto mwilini, ukijisikia unataka kuhara, ukijisikia ile tu mambo ya kawaida, ile saa zingine tumekuwa tunakiti nyumbani, saa hii lazima uende hospitali kwa haraka. Alafu tena wakifika hospitali, ukijua umeenda, maybe ulikuwa nje, ulikuwa barabarani, ulikuwa unatembea huko kutoka Uganda, kutoka DRC Congo, kule umechukua long distance travel, ukisikia uko mgonjwa lazima uende haraka upimwe, ndio tuelewe uko namna gani, na kama kuna shida tunaweza kukuweka kando kidogo, tuko observe uone kama hiyo maneno itakuwa nzuri ama itakuwa mbaya.
2: Na kwa kumaliza tu profesa, tukumbushe tuwakumbushe wasikilizaji ugonjwa huu Ebola unaambukizwa vipi hapa haswa na unasababishwa na nini? Inawezekana hatujauzungumzia muda mrefu, watu wameshasahau kabisa.
8: Ebola is a virus. Na transmission yake inatoka kwa kuwa karibu kabisa, close contact na ule mtu ako na Ebola virus. Hata ukimshika karibu na mwili, kutoka kwa secretion zake, kama you know damu, kama secretions ya kutoka kwa sweat, hiyo close contact na yeye, hiyo virus iko kila mahali. Sasa zile symptoms sasa anaanza kuwa mgonjwa, ndio tunasema ni virus ile tunajua it is it's not transmitted through kama SARS-CoV-2, lakini it is transmitted through body secretions, damu, ukimshika. Hizo vitu zote zile zinatoka kwa mwili, hizo ndio zina transmit Ebola. Ndio tunasema ukiona mtu wako mgonjwa sana mahali, afadhali uite healthcare workers wakuje wa deal na yeye, because wewe huwezi kuwa na hiyo protective gear.
2: Kuna ukweli wowote kwamba Ebola inaambukizwa na mnyama?
8: Okay, unajua ile Ebola ya kwanza ile inatokaga, ile tunasema outbreak. Outbreak inatokaga kwa wildlife. Inaweza kuwa nyani, inaweza kuwa popo. Even ndio Ebola imetoka kwa environment ikiingia sasa kwa watu. Wale watu wa kwanza walishikwa na Ebola walikuwa kwa ile gold mine kule kwa caves. Na huko caves ndio kunaishi hizi popo. Na sana sana hizi popo ndio zinapepa hizi virusi za Ebola.
2: Na asante, huyo ni Profesa Umwanzala kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi pamoja na Jacqueline Kiwele, tukiangazia kwa pamoja kuhusiana na mlipuko mpya huu wa ugonjwa wa Ebola. Na hapo natamatisha matangazo haya, yamesimamiwa na Caro Robi, mhariri ni Florian Kaijage, fundi mitambo Esther Luambano. Mimi msikilizaji naitwa Skola Kisanga. Asante na nikutakia asubuhi njema. Kwaheri.
9: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM. Nuru FM. Nane nane nukta tisa.

mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa ni Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Umembetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi. Lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa. Tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
2: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa: 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa. Azam.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka. Soko ni moko.
5: Jamani Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana. Lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
6: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
5: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Hawaogopi?
6: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza. Nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
5: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
6: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
7: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
8: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
9: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Waete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
7: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
8: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
6: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu ni muhimu. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
9: Pendi hata humlongera atikede pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
6: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
10: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
6: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
11: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
6: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
12: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
6: Weka mkono wako kifuani.
11: Hawachukulii maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
6: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Funguo ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
2: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
3: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
4: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
5: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
7: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
8: Nimepata mabii.
9: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
10: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
11: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.

Dakika ni 53 tangu saa 12 kamili asubuhi tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu sana kwenye kipindi cha Nyambizi ya Nuru FM Radio 88.9 kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi. Wanaitwa So Touch Sound, wimbo unaitwa Tuheshimiane. Tuheshimiane. Tuheshimiane, usinitharau leo. Kesho yangu pia anapanga Mungu. Ndio. Tuheshimiane kwa sababu kesho yangu anaipanga Mungu. Habari ya asubuhi msikilizaji wa 88.9 tangu tumeachana siku ya Ijumaa. Nikukaribisha sana leo kuungana nasi kuanzia saa hii mpaka 4 kamili asubuhi. Tunakuhabarisha, tunakuelimisha na tunakuburudisha. Katika mitandao ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Na kama unaenda mbali zaidi, aweza kwenda Marekani, China na maeneo mengine ambako hatupatikani kwa masafa, andika Radio Tadio.co.tz, alama mkwaju Nuru FM mkwaju, utatupata moja kwa moja kupitia internet. Lakini pia niambie kupitia 0766744292, unanipata kutokea wapi? Habari ya asubuhi, how was the weekend? Siku yako ilikuwaje? Weekend yako ilikuwa vipi kuanzia Jumaa, Jumamosi mpaka leo?

0: ndugu yangu. Ndugu. Salama kabisa, habari ya kwako?
1: Kabisa, unaongea na Evarista.
0: Kwani ngoja, ngoja kwanza. Kwani uko wapi? Mbona kama mtandao una kigumizi?
1: Bado nimelala rafiki yangu, unasumbuliwa hapa na kikohozi.
0: Pole sana ndugu yangu. Vipi habari ya weekend?
1: Ah, weekend imeenda vizuri ndugu yangu.
0: Asubuhi yako?
1: Asubuhi yangu ipo vizuri, kuna baridi kidogo. Sijui nyinyi hapo Gangilonga.
0: Bwana Gangilonga kila kitu kiko sawa. Sasa hivi kuna baridi fulani hivi mwezi wa sita ama mwezi wa tano. Kwa hiyo ni msimu wake. Nikutakia asubuhi njema. Asante pia kwa kupiga simu.
1: Asante pia, kazi njema.
0: Asante sana. Asante sana pia. Tuheshimiane. Unajua kuna watu wanadharau sana. Yaani kuna watu wanadharau. Yaani leo hii kuna siku moja nilikuwa nakumbuka nilikuwa kidato cha sita kama sikosei. Kuna mzee mmoja alinipa lifti. Na yule mzee alikuwa na gari moja hivi. Ilikuwa ni Hilux double cabin. Ilikuwa mpya mpya. Sasa alipotupa lifti, sasa nimepanda kwenye gari, nifika sehemu fulani hivi. Sasa wakati wa kushuka, bwana, nikawa nafunga mlango. Wakati nafunga mlango, si nikabamiza ule mlango, yani nikawa nafunga kwa nguvu. Alichoniambia ule mzee mimi hakuniheshimu kabisa. Wale mzee alisemaje? Wewe kijana, hii sio Land Rover, sawa? Funga mlango taratibu. Ngaja gari nyingine mpya. Usinidharau ama usinidharau leo. Wanasema hivi, usimdharau mtu kwa sababu huwezi ukajua. Juzi nilikuwa nimekaa sehemu moja na mtu mmoja hivi naongea naye. Akaniambia, bwana, maisha haya, wewe angalia tu wakati unasoma shule ya msingi na sekondari, kuna watu walikuwa wanasoma nao. Kuna watu ambao walikuwa na kamasi. Shule ya msingi ilikuwa kamasi, yani kamasi ziko hivi kama zote. Leo sio wale. Ukimwona kapanda gari. Yeah, kila mtu mheshimu. Mheshimu kila mtu kwa sababu huwezi ukajua nani ameshika nafasi ya wewe kuweza kufika hapo ulipo. Yaani wewe, mjomba wako, shangazi yako, si bibi yako, nani, wewe kila mtu mheshimu kwa kadri unavyoweza kwa sababu huwezi ukajua nani ameshikilia mafanikio yako. Naomba nikupe siri moja, na hii huwa naisema kila siku. Hivi unajua aliyepelekea mimi mpaka nikapata ajira Nuru FM Radio alikuwa ni msikilizaji wa Nuru FM Radio? Yaani narudia tena. Hivi unajua kwamba aliyenifanya mimi nikapata nafasi hapa Nuru FM Radio 88.9 alikuwa ni msikilizaji ambaye hata hanifahamu. Yaani aliyepelekea mpaka mimi nikaaminika na chakudika alikuwa ni msikilizaji. Na ndio maana mimi kiukweli, labda hii leo ndo nataja siri ya mimi kuwaheshimu wasikilizaji. Yaani hakuna kitu ambacho mimi nakiheshimu kama msikilizaji wa Nuru FM ama msikilizaji yote wa redio, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa msikilizaji wa redio kabla sija mtangazaji. Yaani nilikuwa nikipiga simu, nikituma salamu, nikiandika ujumbe. Yaani ilikuwa ni hivyo. Halafu tena msikilizaji huyo huyo ndo aliyefanya mimi nikapata kazi. Usimdharau mtu. Usimdharau mtu. Tuheshimiane tu mjini hapa. Kuna watu wameshikilia vitu. Tuheshimiane. Leo chini, kesho juu. Tusipeane majina. Leo una, kesho huna. Ndugu yangu. Tulia. Habari ya asubuhi.
2: Salama. Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa. Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
2: Bwana, nikiripoti kutoka Iringa, Tanzania, katikati ya mji, maeneo ya Mandege hapa. Si mwingine, ni mkuu wa mkoa wa Yazi, aka Matokeo Mwana Kapande, makamu mwenyekiti wa Zenio Manyarukoza Sabu.
0: Karibu sana ndugu yangu, habari ya weekend kwanza ilikuwaje?
2: Bwana, kwanza tuliwamisi. Ikifika Ijumaa, yaani huwa tunakaa kama tunaomboleza msiba.
0: Pole sana.
2: Watu watarudi tena kweli? Kiukweli huwa tunaenjoy na timu yetu ya Nyambizi. Mko vizuri mno.
0: Nashukuru sana pia matokeo.
2: Kuwaombea tu.
0: Asante matokeo Kapande kutoka Mlandege.
2: Ah, shukrani bwana. Sisi hapa ndo tunajiandaa. Mpaka kiishe kipindi ndo tuendelee kutafuta mkate wetu kwa siku.
0: Asante sana pia matokeo Kapande kutoka Mlandege. Nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Ametuweza.
0: Usinidharau leo, maana kesho yangu anaipanga ni Mungu. Anasema kwamba sasa Azori, ndugu yangu, wakati unabamiza mlango ulifikiria tipa la kupakia mawe. Bwana we. Haya mambo. Ukifunga taratibu unaogopa utasema umefunga taratibu. Sasa kaza wewe nifunge kwa nguvu kidogo. Ndugu yangu. Hilo jicho hilo tazama. Kwenye line simu leo. Niambie pia hali ya hewa hapo ulipo umemkaje? Weekend yako ilikuwaje? Karibu sana kwenye Nyambizi. Tumarejea tena. Siku tano za wiki tuko hapa. Simu ya mwisho. Hello. Ndugu yangu. Hello. Kwenye nani simu naongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Shangao Kibodi kutoka pande za Uhambingeto.
0: Karibu sana kutoka Uhambingeto.
1: Bwana, pande za Uhambingeto kupo njema kabisa kabisa yani.
0: Hali ya hewa? Hali ya hewa vipi ndugu yangu? Amepotea.

Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Iriga imara, tutaijenga kwa umoja na uwajibikaji.
3: Tangazo, Kamishina wa Ardhi Msaidizi Mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa. Kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
1: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664 373003 au 0779 045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

Pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory.

kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit. Hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa. Hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: Maraba, mimi naitwa Azuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Angela Nziku.
0: Kutoka wapi?
1: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
0: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndiyo.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Jumatatu.
0: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi, uliipata voucher?
1: Niliona 8,500.
0: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa. Wewe ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
0: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
1: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
0: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
1: Umecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
0: Na ikawa moja kwa moja.
1: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Sasa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
0: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Nilikuwa jikoni napika.
0: Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
2: Nurupesa ipo na tunatoa pesa. Kumbuka Nyambizi ni moja kati ya vipindi ambavyo vinatoa pesa. Kumbuka kila siku 100,000, kila kipindi imewekwa kwa ajili yako. Unaweza leo ukacheza Nurupesa kadri unavyoweza ili ujenge kwenye nafasi nzuri ya kupata pesa. Nitakuja kukujuza kuhusiana na swala la Nurupesa, lakini asante sana kwako. Unaitwa Musa Mpujira kutoka hapo lipo, nasema tuko pamoja mpaka tamati. Naitwa Musa Mpujira, shabiki wa Simba kutoka Iwondo Mpwapwa Dodoma. Ongea na mshua, tuko pamoja hadi tamati. Naitwa Musa Mpujira, shabiki wa Simba, amerudia ujumbe wake. Lakini asante na asubuhi njema kwa mke wake, anataja hapa salamu za ndugu zake. Asante pia Isaac Pemba kutoka Lumago Mafinga. Mpingulo kutoka Ilula Mlolo anasema Ilula Mlolo, yeye anawaamsha ndugu zangu. Kwani kwenye kipindi cha Bamanka mjaamsha watu jamani, mpaka mwamshe saa hizi. Anyway, anasema kwamba pole kwa msemaji wa TRA, ama kweli Simba amepima wote wazima. Nipo Trevi kutoka Sadani. Mkombozi wa ngambo Eden Mlango, miliki ngome Kitasengwa, anasema kiukweli ni lazima tuheshimiane. Kivipi? Anasema kwamba kiukweli ni lazima tuheshimiane. Ujumbe wako kama unataka kunikimbia hivi, Eden Mlango, kama unataka kunikimbia hivi ujumbe wako. Anasema hivi, kiukweli inabidi tuheshimiane. Lazima tuheshimiane, maana leo unatembea lakini kesho unaweza kujikuta umekaa na hauna la kufanya zaidi ya kungoja msaada. Lakini anasema Remija kutoka Kigonzile, tuko pamoja mpaka tamati. Asante, nawapenda sana, niliwamisi kipindi hiki. Aitwa Grace, asante pia Grace kwa kumisi kipindi hiki cha Nyambizi. Lakini huyu hapa anasema kwamba kaka Azori, okay, anasema bwana pewe sifa. Amina hapo studio, Azori na Mengele, nawapenda sana, namshukuru Mungu weekend yangu ilikuwa njema sana. Asante, bariki Mengele kutoka Ngano. Evaristo Changamike, diwani kutoka Kitwiru, tulizoea kukuta diwani mtarajiwa, lakini najua ndoto zako bado ziko pale pale. Anasema Azori, huyo jamaa alikukosea heshima sana, hata mimi imewahi kunikuta hiyo, ila tuheshimiane. Leo una gari, kesho una nilijuta sana, nilikuwa kidato cha 5 nakumbuka. Nimeamka salama mimi na familia yangu, hali ya hewa huku kwetu kijini ama kijiji cha Kibao wilaya Mufindi kwa asubuhi hii ni baridi kali. Anaitwa Frankie Ngigwa kutoka pale alipo Iringa Band ama Iringa Bad, Iringa Baridi, maandika bad au baridi. Imemwagika kwa wale ndugu zetu kutoka Dar es Salaam na Dodoma, tukumbuke makoti makubwa. Mbwale mwana wa Mbwale kutoka Semtema, Mwalimu Kija Masanja au King Msukuma kutoka pale Kero Kagera, anasema nimeamka na nyinyi asubuhi ya leo. Asante pia kwa kusikiliza 88.9. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu hapo mjengoni, huko kwetu amani imetawala. Msalimie kwa heshima Christina Mwagala, Silvano Situmo kutoka Lugalo, Japanda ya Irole. Nimeamka salama mimi na familia yangu pia. Asante kwa ujumbe wako.

0: wako mrejea tena, lakini Prego Dinsola kutoka Ilula Ikuvala, Sante Ephraim James Karege kutoka Malagosi ameamka na sisi. Kumekucha vema kabisa, Mungu mwema, tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Lakini Fadhili na Kupeja aka Jicho la Mwewe kutoka soko kula Mbekenyera Ruangwa kule mkoani Lindi anasema tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Najua unatupata kupitia Radio Tadio nukta co nukta tz alama mkwaju Noro FM mkwaju. Lakini pia asante Mama Rose kutoka Pipeline pale Mafinga. Lakini huyu anasema mngepiga wimbo, wimbo gani tena? Adam Tetezo Wanyonge kutoka pale Mafifi au Mafifi anasema lazima tuheshimiane, tuko pamoja Azori. Naitwa mzee wa Upala Filipo Mduo kutoka Itunundu Pawaga. Filipo Mduo upo? Ndugu yangu.
1: Ugudu bana.
0: Filipo Mduo upo? Filipo Mduo upo?
2: Unajua kwa nini?
0: Hii ni maajabu.
2: Hii ni maajabu.
0: Asante Filipo Mduo, moja kati ya watu ama wadau ambao wamepotea muda mrefu kweli kweli, ambaye sijaje kumsikia, lakini pia kwa sasa nasema yupo. Asante pia kutoka huko liko. Lakini pia nikukumbushe kwamba niamini mimi, niamini mimi, waliosema Jumatatu ni Blue Monday walikuwa wavivu. Waliosema Blue Monday walikuwa ni wavivu. Waliosema Blue Monday walikuwa ni wavivu kwa sababu waliona tabu kufanya kazi baada ya uchovu wa weekend, na ndio maana wakasema it's Blue Monday. Lakini nikwambie kwamba kwetu sisi Nuru Pesa hatuna Blue Monday. Yani sisi kama Nuru FM Radio Nuru Pesa hatuna Blue Monday kwa sababu kwetu sisi ni kutoa pesa tu. Duniani watu wengi waliofanikiwa ukiwauliza watakwambia kwamba wamejaribu jambo lile lile zaidi ya mara moja bila kukata tamaa, ndipo ambapo walifanikiwa. Uliza matajiri wote watakwambia tumejaribu jambo hili zaidi ya mara mbili au mara tatu ndo wakafanikiwa baadaye, hawakukata tamaa. Sasa nikwambie, ninajua pia haujapata bahati ya kushinda kibunda cha Nuru Pesa juzi, jana na leo. Nakwambia jaribu, nachukua simu yako leo au chukua simu yako muda huu na jaribu bahati yako leo kwa kucheza Nuru Pesa, kwa sababu washindi zaidi ya 50 ambao wamepata pesa kupitia Nuru Pesa walijaribu bahati yao leo, na hakuna Blue Monday kwa mtu asiyekata tamaa. Yani kama haukati tamaa, wewe hauna Blue Monday. Anza Jumatatu yako kwa kuvuna mkwanja kutoka Nuru Pesa. Acha nikupe maelezo mazuri ya Nuru Pesa hapa kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Haltel. Then baada ya hapo nitakuja kwa ajili ya kujuza taarifa ambazo pia zipo kwenye magazeti asubuhi ya leo. Mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, itakuja namba 4 pale pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Ikishakuja namba 4 lipa kwa M-Pesa, utaibonyeza ile namba 4. Itakuja namba 4 nyingine, wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Utabonyeza ile namba 4 kuweka namba ya kampuni. Then itakuja wanakuambia jaza sasa hiyo namba ya kampuni. Utajaza pale 553111. Kisha watakwambia weka kumbukumbu namba. Utajaza pale 889. Baada ya hapo watakwambia weka kiasi. Utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo utabonyeza namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na utapata ujumbe mfupi ambao utaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Sisi tuna 100,000 na 100,000 yetu leo tunagawa kwa watu watano. Kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000 ya Kitanzania itakapofika saa 3:50 asubuhi ya leo. Nitabonyeza mwenyewe, uzuri mimi mwenyewe ni Mr. Mane, kwa hiyo kubonyeza kitufe sio ni shida. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili. Utachagua namba 3 tena pameandikwa weka namba ya kampuni. Utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo utaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo utaweka namba ya siri kuthibitisha muamala wako, na hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas. Lakini kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo. Then itakuja namba 4 unakwambia weka namba kampuni. Utabonyeza pale namba 4 watakwambia ingiza namba kampuni. Utajaza pale namba kampuni ambayo ni 553111. Utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unabonyeza namba ya siri kuthibitisha muamala wako, na hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wako wa Airtel. Namaliza na mtandao wa Haltel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo. Ukibonyeza namba 4 fanya malipo, inakuja namba 3 unakwambia kuweka namba ya kampuni. Utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo utaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania na kisha utabonyeza ama utaandika namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na hapo utapata ujumbe mfupi ambao utaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba na hapo utakomecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wako wa Halotel. Asubuhi ya leo kabla ya saa 4 kamili unapoondoka humu ndani hakikisha unaondoka na shilingi 1020 ya Kitanzania. Niamini mimi kwamba wewe ambaye unanisikiliza utaondoka na shilingi 1020 kwa sababu 100,000 imewekwa ndani ya kipindi cha Nyambizi asubuhi ya leo. Kwa hiyo ninaamini wale washindi watano kila mmoja anaondoka na shilingi 1020 na itakuwa ni breakfast moja ya hatari sana kwa unaosikiliza 88.9 Nuru FM. Nikukumbushe pia niko na Azam TV ambao sasa Azam TV wanakuambia soko ni moko. Tumia ama tumia kisimbuzi cha Azam TV ili ujiweke kwenye nafasi nzuri ya kuangalia tamthilia mbalimbali na tunakwambia Azam TV imejaa burudani kabambe isiyochuja na kiwango cha juu zaidi. Kupitia Azam One furahia tamthilia mpya na zinazovutia kama vile kuna Amore pamoja na Ringo zenye visa vya kusisimua kila siku. Azam 2 nako mambo ni moto. Usikose pia The Family, kuna Women pamoja na utawala mpya wa ambapo mtoto wa Osman Bey Orhan ameanza kwa kasi ya ajabu. Kwa wapenzi wa sinema, BSS ya viwango vya juu zaidi iko pale sasa ikiwa kwenye mchujo mkali zaidi kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku. Pia endelea kufuatilia vipindi pendwa kabisa kama Kombolela, Noma, Zora pamoja na Bakora. Kwa upande wa michezo, Azam Sports tunakuletea NBC Premier League ikiendelea kushika kasi pamoja na ligi kubwa duniani kama vile La Liga, Serie A na Bundesliga. Lakini burudani zote hizi zinapatikana pia popote ulipo kupitia Azam TV Max application, lakini pia tunasema lipia mapema sasa na ufurahie burudani zote hizo kwa urahisi zaidi. Kwa shilingi 1028 pekee unapata kifurushi cha juu zaidi. Wahi kulipia kupitia Azam Pesa upate ofa maalum kabla haijaisha tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2026. Azam TV kimewaka sokoni moko na hivi karibuni tutaanza kushuhudia kombe la dunia. Azam TV wao wanakuambia sisi tutaonesha.
1: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
3: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Dakika ni 21 tangu saa 1 kamili asubuhi na utashangaa sana msikilizaji, leo mbona Azori namsikia peke yake? Yes, of course. Leo ni jeshi la mtu mmoja, ndugu yangu Godfrey Mengele. Leo ameendelea na majukumu mengine ama ameenda kwenye majukumu mengine. Kwa hiyo leo mtangazaji mwenzangu utakuwa ni wewe ambaye unasikiliza kupitia 88.9. Nikujuze kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, nikianza na gazeti la Mwananchi, tukianza na ile habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Gazeti la Mwananchi ukurasa mbele, taarifa kubwa kabisa ambayo imeandikwa ni Mwigulu ama Dr. Mwigulu Nchemba amesema sheria kutaifisha mali ni kichaka, Rais Samia kuifuta. Narudia tena. Kauli ya Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasema sheria kutaifisha mali ni kichaka, Rais Samia kuifuta. Kivipi? Kuna nukuu hapa imeandikwa, si tu kamata kamata ya wananchi wenyewe, hata kukamata vitendea kazi. Unakuta jambo linahitaji tu faini, nyie mnakamata kitendea kazi. Unakuta kijana anafanya shughuli yake ya bodaboda, baiskeli au gari, ndio amefanya kosa. Unashikiliaje bodaboda? Imekuwa ya kwenu? Si mdai faini kama sheria inavyosema? Huyo ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shughuli hipo. Sasa hii ni kauli ambayo ameitoa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Ameitoa wapi? Baadaye pia utapata nafasi ya kuifahamu kwa undani zaidi kwa sababu hii ndio habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Ukiacha hivyo, pia gazeti nyingine ambalo niko nalo mkononi mwangu ni gazeti la Mwanahabari ambalo pia limeandika taarifa hii ya Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, aagiza mkazi Kondoa arejeshewe bidhaa zake, asema vilikuwa vinashikiliwa polisi tangu Januari mwaka huu. Habari kamili ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwanahabari. Taarifa nyingine inaandika, awataka watendaji serikalini waache tabia ya kukamata vitendea kazi vya wananchi, kwani hiyo ndiyo mitaji yao. Msikilizaji, utakuwa na lipi la kuniambia ama una maoni yapi katika hili ambalo pia ninakujuza, kwa sababu taarifa hii ambayo imeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo ni taarifa ambayo inahusu wale wote ama wale watu ambao vyombo vyao vya moto ama bidhaa zao zinashikiliwa na jeshi la polisi kwa sababu ya wao walitakiwa kulipa fine ama jambo lolote, lakini wao hawakulipa. Kwa hiyo jeshi la polisi ama serikali ilikuwa na utamaduni wa kushikilia hivyo vitu alafu baadaye inavitaifisha. Sasa kauli hii ya Dr. Mwigulu Lameck Nchemba pia imepokelewa kwa hisia tofauti. Kila mtu amekuwa na lake la kuzungumza. Lakini pia ukiacha gazeti hili ambalo pia limeandika taarifa hii, gazeti hili la mwanahabari ukurasa wa mbele, pia gazeti la Uhuru ukurasa wa mbele pia linamuonesha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akizungumza na Mursali Mustafa Isa mwenye ulemavu wa viungo katika uwanja wa shule ya msingi kambi ya Nyasa wilayani Chemba mkoani Dodoma jana, baada ya kuhutubia mkutano wa hadhara. Tumekuwa na kasumba ya baadhi ya vyombo vya usafiri, hasa bodaboda, bajaji, ambazo pia zimekuwa zikishikiliwa na jeshi la polisi. Sasa Mwigulu Lameck Nchemba anasema kwamba jeshi la polisi, hivyo vyombo watu wao walipe faini, acha vyombo viendelee kufanya kazi. Huyo mtu kishikilia chombo, hicho chombo ambacho unashikilia, atafanyaje kazi? Mwenzono kama kuna uchonganishi hapa. Anyway, gazeti la Wamachinga ukurasa mbele limeandika Rais Samia agiza kufutwa kwa sheria ya kutaifisha. Dr. Mwigulu alitaka jeshi la polisi kurudisha bidhaa za dukani na mashine ya kusaga kwa mkazi wa pale Kondoa. Hilo ni gazeti la Wamachinga ukurasa mbele ambalo linaandika Rais Samia agiza kufutwa kwa sheria ya kutaifisha. Dr. Mwigulu alitaka jeshi la polisi kurudisha bidhaa za dukani na mashine ya kusaga kwa mkazi mmoja pale Kondoa, ambaye pia alikuwa anatoa malalamiko juu ya kile ambacho kimetendwa ama kimefanywa na jeshi la polisi. Taarifa hii pia imeandikwa kwenye gazeti jingine, gazeti la Mwanahabari kama ambavyo nimekujuza, lakini vile vile una nafasi ya kuendelea kuniandikia ujumbe wako mfupi, maandishi kwenda namba 0766744492. Nitakujuza kuhusiana na taarifa hii ambayo amezungumza Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Nikukumbushe kwamba Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameweka bayana sheria ya kutaifisha mali ambayo inakwenda kufutwa kwa kuwa imeshaanza kutumiwa kama kichaka. Dr. Mwigulu yeye ametoa kauli hiyo Jumapili Mei 17, yani jana, wakati akizungumza na wananchi wa wilaya ya Chemba mkoani Dodoma, eneo la kambi ya Nyasa, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi. Msingi wa kuyasema hayo unatokana na kitendo cha kukamata na kutaifisha kwa mali na vitendea kazi vya wananchi, hali inayokwamisha uzalishaji na utendaji kazi kwa watu waliojiajiri. Sasa kuna nukuu ambayo pia ameizungumza hapa, hiyo nukuu utapata nafasi ya kuisikiliza. Lakini pamoja na hayo pia amesema kwamba amezungumza na Mheshimiwa Rais, na hiyo sheria itafutwa ya kutaifisha mali ya mtu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Lameck Nchemba, Mwigulu huyu hapa:
4: si tu kamata kamata ya wananchi wenyewe, hata kukamata vitendea kazi. Kwa jambo linahitaji tu kafaini, nyinyi mnakamata kitendea kazi. Haya mambo ya shortcut za aina hiyo ni mambo ya kizamani. Mtu mnayemjua kijana anafanya shughuli yake, ajira yake ndio hiyo inayomletea kipato. Anafanya shughuli ya bodaboda, anafanya shughuli ya baiskeli, anafanya shughuli ya gari. Ana kikuu chake. Ndio amefanya kosa kwamba hapa alitakiwa asifanye hivi, amefanya hivi, anatakiwa kulipa fine. Mnashikiliaje bodaboda yake? Imekuwa ya kwenu. Ninyi mnachomdai si faini? Si ndio sheria imesema faini? Si ana kitambulisho? Andikisheni kitambulisho chake, anajulikana, faini yake inajulikana. Mwambieni faini yake, mwachieni kitendea kazi chake akafanye kazi, aendelee na shughuli ya uzalishaji. Ndio na maeneo mengine ni kupuuza tu, yani ni ile kutokujali tu. Kwa sababu sisi tulioko serikalini huku, hata usipoenda ofisini una uhakika serikali haifilisiki. Watakuwepo waliochapa kazi wameenda, unajua tu kazi inaendelea. Wenzetu waliojiajiri, yeye asipofanya kazi familia nzima inasimama. Na ukichukua kitendea kazi chake ndo kabisa umeua mtaji, umeua na maisha ya familia nzima. Ameniongezea mama, unakuta na anadaiwa marejesho. Umeua na nyumba yake. Nilienda ile siku ile niko pale Mvumi. Wameshikilia gari ya yule kijana yule. Wanamdai 700,000. Ndio mnamdai 700,000. Sasa wameshikilia gari ya thamani ya milioni 25. Unashikilia gari ya milioni 25 kwa kudai 700,000. Wameshikilia miaka mingapi? 7. Ni mambo ya kipuzi kabisa. Na kuonesha kwamba ni makusudi tu, nimemaliza siku ile ile wiki inayofuata wamemrudishia. Haya mambo ya kushikashika, kamata kamata ya kushikilia vitendea kazi, shikilia mali ya mtu, tuachane nayo. Uchumi, na wale mzuri, mimi taaluma yangu ni uchumi. Uchumi una vieneo vingi vingi sana ambavyo ukigusa tu unaona mtawanyiko wake katika maeneo mengi. Mheshimiwa Rais alipoapishwa tu akasema staki akaunti za wafanyabiashara zifungwe, staki mchukue fedha zao. Mapato yaliongezeka kutoka trilioni 1.2, yaliongezeka mara tatu zaidi. Kuna mwezi mmoja imeenda trilioni 3.4, trilioni 3.5, kutoka trilioni 1.2, kutoka trilioni 1.2. Kama makusanyo yameongezeka, maana yake wale watu wanaolipa hiyo kodi wameongeza kipato chao. Bila nguvu mapato yameongezeka, maana yake wale waliolipa wameongeza uzalishaji. Sasa mtu unayetaka azalishe huku unaenda unakamata kitendea kazi, unataka akulipe huku unaenda unakamata kitendea kazi, analipaje? Jana nilipita pale Kondoa, sijui ni uchunguzi wa aina ipi yule, kwamba wamemtuhumu wizi, wameenda wamechukua mashine yake ya kusaga, wamechukua paka kitanda na godoro. Uchunguzi gani wa kuchukua paka godoro? Sasa nasema wamezoea. Sasa mimi nimekuja nitawashikisha adabu wote wasio na adabu. Kuna watu mpaka wanafika serikalini, mpaka wanafika kwenye ofisi, mpaka wanafika kwenye wanashika nafasi, hawajui maisha ya Watanzania. Hawayajui. Tujifunze maisha ya watu wetu yakoje. Tujifunze. Nimepita pale na ili Mheshimiwa Waziri, tukienda huko tutaenda tukimaliza bajeti tutaenda tujadiliane. Nimepita pale nikakuta jana kwenye maandishi yaliyoandikwa, nilikutana na kesi moja ya kijana mmoja, mifugo yake ilikamatwa. Baada ya kuwa imekamatwa wakaishikilia, baada ya kuwa ameshikilia wakashinda kesi, wakapeleka kwenye mahakamani, mwenye mifugo akashinda kesi. Nimeshawashinda mahakamani, mahakama ambayo ninyi wenyewe serikali mmeanzisha na mnaamini ndio chombo cha kutoa haki. Haya, nirudishieni, nimeshawashinda, mifugo yote imekufa. Hivi mnajua sisi wafugaji kwamba hata ng'ombe akivunjika mguu tunamfunga POP? Nyie mnaenda mnaua mifugo yote. Mnaua yote mifugo. Sisi ng'ombe akivunjika mguu hata achinjwi, hata wale wanaochunga wale, tunamfunga POP. Ninyi mnakamata mnaenda mnaua wote. Niwape taarifa njema. Mheshimiwa Rais ameshaelekeza hiyo sheria ya kutaifisha, tunaenda kuifuta. Tutaifuta. Ikishaanza kuwa kichaka, tutaifuta. Na uhakika na mimi nipata nakala. Mheshimiwa Waziri, ulishapokea barua ya Mheshimiwa Rais inayoelekeza hiyo sheria ifutwe. Tutaifuta. Niliona niliseme hili jambo kupitia jambo ambalo Mheshimiwa mbunge alileta. Ili tupige hatua kwa kasi, lazima kila mmoja awajibike. Wa serikalini na wa sekta binafsi. Kila mmoja awajibike. Tutapiga hatua kubwa ya kimaendeleo. Wajibu, kila mmoja atimize wajibu. Kila mmoja apate haki yake. Haki ya kila mmoja ilindwe lazima.
5: Hii ni Nyambizi. Tulia.
0: Hiyo ni habari kuu ambayo tuko nayo asubuhi ya leo, na nikujuze kuhusiana na hichi ambacho Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amezungumza jana alipokuwa pale Dodoma, na amezungumza kuhusiana na sheria hii ambayo Mheshimiwa Rais tayari ameshaandika na wanaelekea kuifuta mambo ya kutaifisha. Nilikuwa nimekuuliza kwamba wewe una lipi la kuzungumza baada ya kauli hii ambayo pia amezungumza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Fadhili na kupeja aka jicho la mwewe kutoka soko kula Mbekenyera Ruangwa anasema kama kauli ya Dr. Mwigulu Nchemba itafuatwa itakuwa ahueni kwa wananchi, lakini huyo anasema ni kweli Mwigulu ametisha, shida ni polisi na kwa Tanzania hawana masikio, hata sauti ya Mwigulu hawajaisikia. Ni kweli Mwigulu ametisha, shida ni polisi wa Tanzania hawana masikio, hata sauti ya Dr. Mwigulu huenda wasisikie. Lakini huyu hapa kwa upande wake anasema kwamba ni kweli wanakosea sana wakichukua hivyo vitu, hawa watu wanaweka wakati gani? Ni kama hawajitambui bana. Ni bora Waziri Mkuu kaliona hilo. Jacqueline Kikungwe kutoka maeneo ya Mafinga. Lakini ndugu yangu asante mtangazaji, sawa, hawa wanasiasa wanasema vyombo visikamatwe, sawa, ni vizuri, lakini sheria zetu zinasemaje? Sheria zenyewe zinasemaje? Sasa ni moja kati ya mambo ambayo yawezekana yamekuwa ni vikwazo kwa watu wengi, na ndio maana wamefikia kwenye hatua kwamba sasa inabidi wafute. Sasa hiyo sheria itakuja lini na itaanza kutekelezwa lini? Basi ni swala la kusubiri. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio, na tulikuwa nakujuza ama nakujuza kuhusiana na habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Asante sana pia ndugu yangu Chibu Baisa kutoka Ilula Mtua, unasema leo imekosekana mfuniko, yani kopo lipo lakini mfuniko umekosekana, usijali sana. Anyway, naenda break, nitakaporejea hapa nitakujuza taarifa mbalimbali ambazo pia zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
2: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
3: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
2: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743 10 40 30.
1: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
4: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
4: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Kweli?
5: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
4: Wete kaskazini na kusini.
6: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
10: Yes! Yeah!
9: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
8: Uh-huh.
9: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: endelea kutumia mtandao wa Yas kwa sababu wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya mtandao ama utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumeweka zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano, lakini pia mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona nchini Tanzania. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Mtandao wetu pia una kasi wa Tanzania wanayostahili ili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo, yani back to back. Na ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti ya mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje kwenye viwango hivi? Ni muhimu kujua ama kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema kwamba zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili. Bado nakupekulia taarifa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
1: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Tunapekua magazeti.
0: Gazeti hili la Mwananchi ukurasa mbele, taarifa nyingine ambayo imeandikwa inaandika kilio mawakala wanavyopigwa. Sasa yawezekana pia kuna mtu anatumia mitandao mbalimbali ya simu na ni wakala. Sasa kuna kilio mawakala wanapigwa kweli kweli. Na kuna watu wameacha kazi ya uwakala baada ya kupigwa. Sasa gazeti hili la Mwananchi linaandika kilio mawakala wanavyopigwa. Kivipi? Uchunguzi wa Mwananchi wafichua wanavyonasa kwenye mitego mipya ya matapeli, wengi wajikuta kwenye mizigo ya madeni, TCRA, BOT zataja sababu sheria zinavyokiukwa. Habari kamili ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Yawezekana ulishaanzisha biashara yako ya wakala kupitia mitandao labda Vodacom, Airtel, Yas, Halotel ama TTCL. Yawezekana ulianzisha biashara hii ya wakala lakini ukapigwa, kwa sababu biashara hii inahitaji umakini sana, na kuna watu ambao wamepigwa sana hapa na leo hii wameacha kabisa kufanya hii biashara. Kwa gazeti hili limeandika uchunguzi kuhusiana na taarifa hiyo ya mawakala ambao wanapigwa ama utapeli umekuwa mwingi zaidi. Taarifa nyingine ipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili, ipo katika ukurasa wa 10 naandika mama alivyouza shamba kumtolea figo binti yake. Narudia tena, mama alivyouza shamba kumtolea figo binti yake. Hapo anasema ni mapenzi ya mama kwa binti. Mama ameamua kutoa figo pamoja na kuuza shamba kwa ajili ya binti yake. Alafu kesho na kesho kutwa mtu anakuta anamdharau mama yake na vitu kama hivi. Gazeti hili limeandika ukurasa wa 10 wa gazeti hili la Mwananchi. Taarifa nyingine, siri wanahisa kutaka kubaki na Dr. Nsekela. Hawa ni wanahisa kutoka benki ya CRDB ambao siku ya Ijumaa wanahisa walikutana na wakazungumza mambo mengi kweli kweli, na wengi wao wakasitiza kubaki na ndugu yangu ama ndugu yetu Dr. Nsekela ambaye pia ndo meneja. Lakini pia kero za mazingira zinavyofifisha ndoto za elimu shule ya Darajani. Habari kamili ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Mwananchi. Ukifuatilia kwa undani utakuta taarifa hii ambayo imeandikwa kwenye gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Hilo ni gazeti la Mwananchi ambalo limeandika taarifa hiyo katika ukurasa wa mbele kwa maana ya vichwa uza.
1: Pekua magazeti.
0: Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, ukurasa mbele limeandika Wasira. Huyu ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, Tanzania Bara. Steven Wasira anasema wahusika vurugu za Oktoba wachukuliwe hatua. Kivipi? Ataka iwe kabla ya kuanza mchakato wa maridhiano. Ampongeza Rais Samia, asisitiza vyama vingi isiwe sababu ya kuanzisha vurugu na kuvunja amani. Habari kamili ukurasa wa 4. Wasira alipata nafasi ya kuzungumza, na moja kati ya mambo aliyozungumza yeye, Wasira, kuna watu ambao anawatuhumu kwamba ndo wamehusika na zile vurugu za Oktoba 29. Ukisikiliza pia hasa ukiangalia vyama vya upinzani, kuna pahala nako ambako na wao wananyosha kidole, wanasema watu fulani ndo wanahusika na vurugu za Oktoba 29. Wasira huyu hapa.
2: Kwanza rais tunamshukuru. Sisi tunamshukuru na kumpongeza sana kwa kuunda tume ya kutusaidia kujua chanzo. Pongeza, na tunaipongeza tume ambayo imesema katika uchunguzi wake imegundua kuna watu si wengi lakini ndio walioanza mpango ule walifadhili. Sasa wanasema wao hawakuwa polisi wa kuwakamata, lakini wanasema tuchunguze wale walioonekana ili sisi tukawa tunafuga nyoka ndani ya nyumba. Hey, sasa kumbe kweli wanasema watu wamekufa, mimi nani anafurahia kufa watu? Labda wewe na wewe akili yako imeharibika kama unasherehekea kufa watu. Wote tunapinga mauaji, lakini nani amesababisha? Alafu wale walioko wengine kama tunawahisi hisi ndio tena wanataka kutufundisha namna ya kufanya. Bwana, acha hiyo. Hey, mtufundishe vurugu mwanzishe nyie, na namna ya kumaliza mgogoro mtupe nyinyi. Hapana, mimi sijasema jina la mtu, lakini wenye kujua hayo mambo jijua waache jinai ichunguzwe. Kama walihusika waende kwenye vyombo vya haki. Na si wengi wanaobaki watu wema, tukae tufanye maridhiano. Watu wema mnaweza kuwa mnatofautiana mawazo, lakini ni watu wema tu. Kutofautiana mawazo si mbaya, ni jambo la kawaida. Hamwezi kusema wote mtakuwa mnakubaliana. Hata kondoo hawakubaliani. Mwingine anatangulia mbele mwingine. Wanakubaliana kwamba maridhiano yafanyike baada ya waovu kupatikana.
3: Ndio.
0: Huyo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara, Steven Wasira, akizungumza na wananchi kule Kigoma, ambako pia alikuwa anazungumza kuhusiana na hiyo kauli ambayo ameizungumza. Umesikiliza hapo kuhusiana na amesema kuna watu ambao wanawahisi hisi. Japo hajasema, na amesema sijamtaja mtu. Wanahisi akina nani? Mimi na wewe hatujui. Gazeti hili pia linaandika taarifa hii kurasa 4 wa gazeti hili la Majira, lakini taarifa nyingine pia inaandika Tanzania yasisitiza kutekeleza ajenda mpya ya miji, habari kamili ukurasa wa 4, lakini madaktari bingwa wa ajali Mloganzila wanolewa, habari kamili ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Taarifa nyingine inaandika Kabudi anasema matukio ya Oktoba 29 sio utamaduni wetu. Matukio ya Oktoba 29 sio utamaduni wetu. Na imani si vyama vya upinzani wala si chama ambacho kiko madarakani ambao wanaamini kwamba matukio haya ni utamaduni wetu. Kikubwa watu wanahoji nani alianzisha na nani alifanya. Tume ilifanya ya kwake, wakawa wameishia pale walipokuwa wameishia, lakini bado watu wanahoji zaidi. Lakini pia gazeti hili la Majira limeandika mpango mkakati miaka mitano kuimarisha uongozi Afrika, habari kamili ukurasa wa 3, lakini watakiwa kusimamia upatikanaji wa chakula shuleni, habari kamili ukurasa wa 3, lakini Trump anasema Xi Jinping anataka Hormuz ifunguliwe, ama Hormuz ifunguliwe, habari kamili ukurasa wa 3, lakini mlipuko wa Ebola DRC na umuhimu wa tahadhari, habari kamili ukurasa wa 18 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti la Uhuru pia nalo limeandika taarifa mbalimbali katika ukurasa wa mbele.
1: Napekua magazeti.
0: Uhuru limeandika Dr. Mwigulu amrejeshea faraja mkazi wa Kondoa, taarifa hiyo umeisikiliza, alikuwa amenyang'anywa pia mashine yake. Lakini Uhuru pia linaandika Oktoba 29, 2025 Wasira anasema waliofanya vurugu wapatikane. Lakini pia ampongeza Dr. Samia kuunda tume ya kuchunguza matukio wakati na baada ya uchaguzi mkuu mwaka jana, lakini uwepo wa vyama vingi sio sababu ya kuanzisha vurugu na kuvunja amani iliyoko hapa nchini. Taarifa nyingine hii ni habari ipo katika ukurasa wa 3, lakini habari nyingine nasema wekezaji sekta ya afya waibua madaktari, habari kamili ukurasa wa 4, lakini taarifa nyingine inaandika kiongozi akerwa na watu wanaobeba ajenda za waovu. Huyu ni katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi na Mafunzo, amekerwa na wale ambao wanaenda na ajenda ya uovu. Sasa hivi ajenda kubwa ipo kwenye Nyomi. Tayari Chadema ameshaanza mikutano yao, na Kenan kiongozi alisema mimi nimefurahi kwamba Chadema ameruhusiwa, ili sasa tushindane hoja kwa hoja, tuanze kujaza Nyomi. Sasa Nyomi zimeanza, Chadema Nyomi zimeanza, na CCM Nyomi zimeanza, na milio ni kama ifuatavyo.
4: Kuna watu wamefanya mkutano jana pale Katoro pale. Sisi mkutano huu tumefanyia wapi? Uwanjani, uongo kweli? Wenzetu wameenda kujibana sokoni kwenye kauchochoro hivi, wakapiga picha, wakasema ona maelfu ya watu. Jamani, kama wanaume waje wafanye uwanjani. Si basi tupimane ubavu. Mikutano ya hadhara ifanyike wapi? Viwanjani kama hivi, hivi, hivi, hivi. Ndio tufanye mikutano ya hadhara. Sio unajibanza kwenye kauchochoro alafu unasema una watu. Twende ndani ya viwanja. Jana tulikuwa Tarime vijijini. Kuna watu tumewafundisha adabu pale Tarime vijijini. Wamelala na viatu. Wanasema amna chao. Ngoja waende Bunda, tumekuja Bunda. Bunda imetapika kama hivi. Mpaka kwenye miti huko nyuma. Piga makofi mengi watu wa Bunda.
0: Sasa haya ndio ambayo yanaendelea kupitia vyama vya siasa, na mimi naachana na gazeti hilo na kamata gazeti jingine mkononi mwangu.
1: Mikuu magazeti.
0: Gazeti la Nipashe linaandika Chadema ya washa moto katiba mpya. Maelfu wajitokeza. Wachangia fedha kuendesha chama bila ruzuku. Heche, Mnyika, Lema, Sugu waunguruma kuhusu haki na maridhiano. Bagonza asema mikutano ya amani ni ishara ya kiu ya dash dash dash dash dash. Imeandika hivyo ukurasa wa mbele. Moja kati ya watu ambao walipata nafasi ya kuzungumza siku za hivi karibuni kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ni mbunge, aliyekuwa mbunge wa pale Mbeya mjini kupitia chama hicho, lakini pia ni mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, anaitwa Joseph Mbilinyi almaarufu kama Sugu. Yeye pia alipata nafasi ya kuzungumza katika majukwaa walivyokuwa pale Katoro. Alizungumza mambo yafuatayo.
5: Asante sana, asante sana. Katoro people! People! Naona ile goma limeshaamka. Nafikiri nilifuatilia mtiki wa Mbeya kule, tulianza na Uyole pale kwa bidada. Ndugu zangu, muda sio rafiki, tusilizane faster. Kwanza na mimi nianze kwa kutoa pole kwa mauaji ya Oktoba 29. Sisi tunasema hivi kwa niaba ya wananchi. Oktoba 29 kilichotokea ni mauaji na hakuna lugha nyingine. Maana watu wanakuja na lugha vurugu za uchaguzi na baada ya uchaguzi. Zile zilikuwa sio vurugu. Yale yalikuwa ni mauaji ambapo risasi za moto za polisi zilitumika kuua raia. Yale yalikuwa ni mauaji ya Watanzania ambao wameuawa kwa kosa la kudai uchaguzi huru. Wameuawa kwa kosa la kutaka haki ya kuwachagua viongozi wanaowataka ili watumikie. Wameuawa kwa kudai demokrasia. Wameuawa kwa kudai utawala bora ambao waliona kabisa kwamba kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi ilipofika haiwezi tena kusimamia utawala bora, wakaamua kusimama kupinga mfumo mbovu wa uchaguzi. Ndugu zangu, wapo waliouawa majumbani kule Mbeya, watu wameuawa majumbani wanaangalia TV sebuleni na familia zao. Hata huku wanaposema na huku wameuawa watu majumbani sebuleni. Haya, Chande, habari ndio hiyo kuna update. People, wapo waliouawa wakiwa barabarani, aidha wanaenda au wanatoka kwenye shughuli zao, ikiwemo shughuli za kutafuta riziki. Watanzania maisha magumu, mtu anaona bana, siwezi kukaa ndani, ngoja nitoke nje nikajaribu kutafuta unga na mboga nirudishe nyumbani watoto wale. Anapigwa risasi, anakufa, mwili unachukuliwa, unaenda kupotezwa. Mpaka leo familia zinalia, hazijaona mbili ya watu wao.
0: Huyo ni mwenyekiti wa kanda ya Nyasa kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini pia makamu mwenyekiti bara John Heche alikuwa na haya.
5: Leo ni siku ya furaha, uongo kweli? Baada ya siku 310 tumerudi tena kuzungumza na nyinyi. Sasa katibu mkuu, mimi huu ni uwanja wa nyumbani hapa. Mara ya kwanza tulikuja hapa mwaka 2009, uongo kweli? Tulikuja kumnadi Phineas Magesa. Baada ya bailection ya Tarime, ambayo mimi nilichaguliwa kuwa diwani wa kata ya Tarime mjini kuziba nafasi ya marehemu Chacha Wangwe, alikufa hapa mbunge wa zamani wa jimbo hili anaitwa Kabuzi Wiromba. Uongo kweli? Na tulikuja hapa, tulikaa pale karibu na ile jengo lile, wakati huo hakukuwa na ghorofa hata moja Katoro. Wakaamini kwamba baada ya kumshikilia Tundu Lissu chama kitakufa, na walisema kabisa. Leo ni siku 400 na kadhaa, chama kimekufa au kinazidi kuwa na nguvu zaidi? Wakatuondoa kwenye uchaguzi. Hapa tulipo hatuna diwani hata mmoja, hatuna mbunge hata mmoja, lakini sisi tuna wananchi, tuna nyie. Wagiriki wanasema vox populi vox mei.
0: Sikilizaji, taarifa nyingine ukurasa wa mbele. Huyo ni Heche, makamu mwenyekiti bara kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Lakini jaji yafichua mabilioni yanavyopotea baada ya wamiliki kufariki, habari kamili ukurasa wa 4. Vijana wadai uhuru wa kufikiri na kuchambua, habari kamili ukurasa wa 3. Lakini taarifa nyingine, CRDB ya paa wanahisa waomba Nsekela aweze kubaki. Sasa hivi acha nielekee kwenye magazeti ya michezo. Mwanaspoti linaandika striker atoweka Simba, chama au washa moto, dabi tano yanukia, Yanga dhidi ya Azam, Coastal dhidi ya Simba in nusu finali ya CRDB Federation. Lakini hesabu mpya, Yanga issue ya Mwamnyeto yaibua kocha. Mwamba Bruno ameonekana kuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wana assist nyingi pale Manchester United. Lakini Chicha star na heshima ya muziki wa dansi. Muda huu acha nielekee kwa ndugu yangu Vegula kwenye Kibendera asubuhi ya leo.
6: Kibendera, Kibendera. Ni ule muda wa Kibendera.
0: Ndugu yangu Vegula, Vegula, nini kimetokea? Nitafute ndugu yangu Vegula tuweze kuzungumza hapa kwenye upande wa Kibendera. Lakini taarifa nyingine pia inaandika leo Jumatatu, Arsenal dhidi ya Burnley. Bwana, Mwenyezi Mungu aupende. Vegula,
7: naam,
0: kwema ndugu yangu, vipi?
7: Tuko vizuri.
0: Kuna changamoto gani kwani?
7: Mtandao unatufanyia fitna asubuhi.
0: Mtandao unatufanyia fitna. Karibu sana pia kwenye upande wa Kibendera. Tuna nini leo?
7: Bara, tuanzie kule nchini Morocco. Tumeleta vijana chini ya umri miaka 17 Serengeti Boys. Wakilisha vizuri sana. Na katika finali hizi za under 17 toa makundi jana, wamecheza mchezo wa pili mara baada ya ule mchezo wa kwanza wa kundi B kuchezwa majuzi. Walishinda bao 3 dhidi ya Msumbiji jana, tumemfunga Angola under 17 au 3-2. Kwa mchezo wa mwisho kwenye kundi tutacheza dhidi ya Mali, lakini tuna uhakika tayari kufuzu kuelekea hatua ijayo sasa hivi ya robo finali. Kwa hiyo vijana wanakwenda vizuri kabisa kule nchini Morocco, tuzidi kuombea heri. Lakini pia jana klabu ya Azam na Simba wote wamefuzu kwenda hatua ya nusu finali ya michuano ya CRDB Federation Cup baada ya Azam kushinda bao 2-2 na klabu ya Simba kushinda bao 4-4 dhidi ya TRA. Kwa hiyo kwenye nusu finali Yanga atacheza dhidi ya kikosi cha Azam, halafu Simba atapiga dhidi ya TRA ili kupata wawili ambao watakwenda kunako ile hatua ya finali. Halafu jana pia nikiona klabu bingwa Afrika imechezwa mchezo wa mkondo wa kwanza finali, Mamelodi ameshinda moja kabila nyumbani kwa Afrika Kusini dhidi ya AS FAR Rabat. Kwa mchezo marejano weekend ijayo unachezwa kule nchini Morocco, tuone kama hawa AS FAR Rabat wanaweza kupindua meza na kuchukua ubingwa mbele ya Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo mambo yako hivyo, nafikiri mengine mengi sana tazungumza pale kwenye champion hours kuanzia majira ya saa 6 hadi 8 kamili za mchana. Ikumbuka pia leo Arsenal ana mchezo muhimu kabisa pale nchini Uingereza saa 4 kamili usiku dhidi ya Burnley.
0: Sawa, cha asubuhi ni kipi leo ambacho uko nacho ndugu yangu?
7: Mwezi wa 3 Yanga na Simba walikutana. Mwezi wa 4 Yanga na Simba walikutana. Mwezi wa 5 Yanga na Simba walikutana. Na inawezekana wakishinda mechi zao za nusu finali
0: wakakutana
7: tena. Sasa kuna mtu anaweza kumkimbia mwenzake kwa dalili na zioni.
0: Asante Frank Vegula Kitasa, rais wa mashabiki kutoka hapo ulipo, nikutakia asubuhi njema. Sikilizaji wa NFM Radio, habari kwa fupi inafuata. Jina langu ni Azori Orema. Niko na wewe mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
8: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
9: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
10: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
11: Maonesho ya pili ya biashara viwanda na kilimo TNCC Kilolo Expo 2026 yanatarajiwa kufanyika katika mji mdogo wa Ilula wilaya ya Kilolo mkoani Iringa kuanzia tarehe 20 hadi 25 Mei 2026. Maonesho hayo yameandaliwa kwa ushirikiano na chemba ya taifa ya biashara TNCC wilayani Kilolo na yanalenga kuendeleza kukuza fursa za kiuchumi, uwekezaji na masoko kwa wafanyabiashara, wakulima na wajasiriamali, huku meneja wa TNCC wilayani hapo ambaye pia ni mratibu wa maonesho Paineto Mademwe amesema matarajio yao ni kuwa na washiriki zaidi ya 1500.
12: Maonesho yetu kwanza yanaratibiwa na chemba ya taifa ya biashara ndani ya wilaya ya Kilolo, lakini yataanza tarehe 21 mwezi wa 5, tarehe 20 mwezi wa 5 mpaka tarehe 25 mwezi wa 5, kwa maana ya siku 6, na yatafanyika pale chuo cha maendeleo ya wananchi FDC Ilula. Matarajio yetu tunatarajia kuwa na washiriki zaidi ya 1500 katika eneo hilo kwa siku zote. Kilolo ni eneo la uwekezaji, na kupitia maonesho ya mwaka jana ambayo yalikuwa ni ya kwanza, tumekuwa na wadau mbalimbali ambao wameendelea kuwa attracted na mkoa wetu wa Iringa, hasa kwenye issue ya investment. Lengo la maonesho haya ni kuendelea kuvutia au kuleta chachu katika masuala ya uwekezaji ndani ya mkoa wetu wa Iringa na wilaya yetu ya Kilolo.
11: Serikali ya Tanzania imesema itaendelea kutekeleza ajenda mpya ya miji pamoja na malengo ya maendeleo endelevu kwa kuimarisha upangaji wa miji, huduma za msingi, miundombinu na makazi salama kwa wananchi. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, alipohutubia mkutano wa mawaziri katika kongamano la 13 la miji duniani lililofanyika katika jiji la Baku nchini Azerbaijan, na kuongeza kuwa Tanzania inaunga mkono kauli mbiu ya mkutano huo inayolenga kujenga miji salama na himilivu, akieleza kuwa inaendana na lengo la 11 la maendeleo endelevu pamoja na ajenda mpya ya miji.
10: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
11: Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita ICC iliyoko mjini The Hague nchini Uholanzi imesema mshukiwa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda Bwana Felician Kabuga amefariki dunia. Kabuga aliyekuwa na umri wa miaka 90 amefariki akiwa hospitalini, ambapo jaji wa mahakama hiyo Graciela Gatti Santana ameamuru uchunguzi kufanywa haraka kubaini chanzo cha kifo chake. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ametishia kuiteketeza Irani wakati akiendelea kuishinikiza Teherani kukubaliana na mpango wa kumaliza vita. Trump amesema muda unayoyoma kwa Irani na kwa hiyo anapaswa kuchukua hatua za haraka, la sivyo hakuna kitakachobaki nchini humo. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
8: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano. Nane nane nukta tisa.

mtandao wa viwango Tanzania. Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi? Au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia, tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026.

0: Ya wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazotaza kuwa mbo na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa, zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazotaza taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
1: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
0: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
2: Tanzania mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni. Udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
3: Ye, nasemaje baba?
2: Sungura Pingui.
4: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
4: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Kweli?
5: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
4: Waite kaskazini na kusini.
6: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Beba bahasha. Mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
10: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
9: Unafikiri atatusikiliza kweli?
10: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
9: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
10: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba.

0: za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3, weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
3: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

nyimbo za zamani bwana zina raha yake. Alafu ni ujumbe. Yani kama kuna jambo ambalo mzazi wako alishai kukuambia hakusikia, leo hii unajutia. Huu wimbo unakuhusu. Yani kuna kitu ambacho mzazi alikuonya, mwanangu usifanye 1 2 3, usifanye hivi na hivi na hivi na hivi. Msikilize hapa, anamwambia mtoto wake. Unajua hata kwenye familia ambazo tunaishi, unakuta mtoto wa kwanza, wa pili, labda mmezaliwa watano, mtoto wa tatu labda kabarikiwa zaidi. Sasa unakuta mtoto wa kwanza anaumia. Sasa kila mmoja Mungu kamjalia riziki yake. Usifanye fitina.

0: Anaitwa Babu Kisauji, amefanya cover.
1: Kweli baba. Maneno
0: safe, safe Kisauji.
1: Tunajikusanya.
0: Wimbo ni wa Marjan Rajab. Unaitwa Usia wa Baba. Safe Kisauji amefanya cover kwa msaada wa AI.

wimbo huu origin, origin yake, yani wimbo huu ukitaka origin kabisa, ameimba Marijan Rajab, unaitwa Usia wa Baba. Lakini huyu aliyeimba sasa, aliyekuja kufanya cover, yani marudio, anaitwa Saif Kisauji, unaitwa hivyo hivyo Usia wa Baba. Yani kama kuna jambo wazazi wako waliongea na wewe alafu walipuuza, leo hii ukikumbuka huu wimbo ukiusikiliza unaweza kutoa machozi. Hapa mzazi alikwambia wewe acha hayo mambo ya kwenda mahusiano, utazaa mapema. Kiko wapi? Kiko wapi? Hata form 4 kufika. Cha! Ujauzito huo. Chana sio ujauzito. Wanasema ukipata ujauzito, sio ukipata ujauzito. Yaani ukipata ujauzito kabla haujafika umri wa kuoa, hiyo ni mimba. Wewe umepata mimba, sio ujauzito. Ujauzito ni wale walioolewa. Kama hujaolewa, wewe unapata mimba. Ndio maana shuleni unasikia amepata mimba, sio ujauzito. Ile unayopata shuleni ni mimba, sio ujauzito.

Anasema pole shemeji yangu kwa kuendesha kipindi peke yako. Ungeniambia ningekuja hapo nikusaidia akijaribika kitu. Yeye mwenyewe anajua. Ndugu yangu Mengele anajua na yeye mwenyewe si anamwacha. Kwa hapa ni malipizi tu. Namtafutia engo. Anasema huo wimba nani nimekujuza hapo? Chofren Spavange anasema anaipata Nuru FM kwa uzuri sana akiwa pande za Kitelewasi, Mafinga bila mawimbi tuheshimiane.

Nataka pia msikilizaji uniambie, unapoenda hospitali kwenda kutibiwa, kuna ile fedha ambayo unatoa kwa daktari. Unajua ile fedha ni ya nini? Ile fedha ambayo unatoa kwa daktari, na inategemeana, kwa sababu ukiangalia fedha hii ya daktari, ukienda kwenye upande wa ukienda zahanati ama ukienda kituo cha afya, ukienda kwenye hospitali za kawaida za wilaya, na ukienda rufaa kwenye hospitali za rufaa, kuna utofauti. Hivi unajua ile fedha ambayo unaitoa, utakuta 5000, sehemu zingine 3000. Kienda pale Frelimo kama sio 3000, 5000. Kienda pale Ngome kuna 3000 kama sio 3000. Ukija rufaa pia bei imebadilika. Unadhani ile fedha ambayo unatoa kwa daktari ni ya nini? Wewe unavyoelewa. Ndio, kuna mtu mmoja anataka kubishana mimi. Ukipata ukiwa, yani wewe ukipata simeni. Yani kama haujafunga ndoa, yani uko shule ya msingi, sio uko sekondari, uko chuo, hauko ndani ya ndoa. Wewe unapata mimba, sio ujauzito. That's it.

0: Endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa, na nikukumbushe kwamba watu wanacheza na Rupesa na wanashinda. Huyu ni moja kati ya wale kutoka pale Kikombwe, Kikombwe Mufindi. Kikombwe Mufindi.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
2: Ah, okay.
1: Vipi ndugu yangu?
2: Ah, safi.
1: Ni aje?
2: Kwa poa, nimeona mambo hapa.
1: Nambie, unaitwa nani?
2: Naitwa Stani Kinyaga.
1: Ah, unaitwa Stani Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
2: Upo Ikongo, si huko Mafinga.
1: Ah, upo Ikongo, si Mafinga.
2: Ndio.
1: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
2: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii zizi hizi baisikeli.
1: Ukafanyaje?
2: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM siku moja walisema this is basket.
1: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
2: Huku bwana network.
1: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Anje nimetest tu jana mnapotangaza tangaza leo kimewapa.
1: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
2: Mara mbili.
1: Mara ya kwanza wakati nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
2: Ah, sema mara ya kwanza kabisa wakati mnatoa toa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini naona angawa nikomae leo.
1: I see.
2: Ya, leo imekubali.
1: Ongera sana jamangu.
2: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
0: Msikilizaji, huyo ni moja kati ya Ikongosi, Ikongosi Mafinga. Mimi nilikuwa nimechanganya na Kikombwe. Ikongosi Mafinga, ndugu yangu huyu ambaye pia alishinda. Alikuwa ni moja kati ya wale ambao wanajinyakulia fedha kupitia Nuru Pesa. Nikwambie kwamba sasa hivi ni saa 2 dakika 32. Bado lisali moja, bado lisali moja na dakika kama 18 hivi kuweza kutangaza washindi watano wa Nuru Pesa asubuhi ya leo. Kumbuka kuna shilingi 100,000 imewekwa hapa kwa ajili yako. Kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000. Itakapofika saa 3 dakika 50 na bonyeza hapa kitufe, basi naona kuna angalia simu yako. Kwa hiyo nikwambie na nikukumbushe kwamba wewe ambaye unatamani kucheza Nuru Pesa, nimekueleza kwamba niamini mimi. Niamini mimi. Waliosema Jumatatu ni Blue Monday walikuwa wavivu. Hawa walikuwa ni wavivu kwa sababu waliona tabu sana kufanya kazi Jumatatu. Ndio maana akasema ni Blue Monday baada ya uchovu wa weekend. Sasa nikwambie Nuru Pesa sisi hatuna Blue Monday. Sisi ni kutoa pesa tu. Duniani watu wengi waliofanikiwa ukiwauliza watakuambia wamejaribu jambo lile lile zaidi ya mara moja bila kukata tamaa ndipo walipofanikiwa. Ninajua kabisa hukupata bahati ya kushinda kibunda cha Nuru Pesa juzi jana, na ninakwambia na ninaamini leo ni zamu yako. Chukua simu yako muda huu na jaribu bahati yako leo, kwani hata washindi zaidi ya 50 walioshinda ama waliopata pesa kupitia Nuru Pesa walijaribu bahati yao leo. Hakuna Blue Monday tena kwa mtu ambaye hakati tamaa. Anza Jumatatu yako kwa kuvuna mkwanja kutoka Nuru Pesa. Nataka sasa nicheze na wewe ambaye pia unatumia mtandao wa Vodacom asubuhi ya leo. Narudia tena kauli yangu, sifuti kauli yangu. Kama wewe ulikuwa unasoma sekondari ukapata mimba, wewe ulipata mimba, huo sio ujauzito. Na kama wewe wazazi walikupa usia kwamba bwana wewe utakapokuwa unasoma maliza shule mambo haya yatakuja, ukapata wewe ulipata mimba, sio ujauzito, tuelewane. Hiyo ni mimba.
3: Hii ni maajabu.
0: Ujauzito ni kwenye ndoa tu. Wengine wote. Utasikia ana mimba ya kigogo.
3: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Unajua hata ukishika ukishika mimba ya mume wa mtu utasikia ana mimba ya fulani.
3: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Tukupe heshima ya ujauzito wakati umezaa na mume wa mtu? Yaani wewe uzae na mke wa mtu alafu tuseme uzae na mume wa mtu alafu tuseme eti wewe hiyo ni ujauzito? Hiyo ni mimba. Mimba. Ndio. Lakini kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150 *00 alama ya reli. Naomba tucheze wote. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150 *00 alama ya reli. Chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Utaibonyeza ile namba 4 lipa kwa M-Pesa. Itakuja namba 4 nyingine, unakuambia weka namba ya kampuni. unaibonyeza ile namba 4, weka namba ya kampuni. Watasema weka sasa hiyo namba ya kampuni. Utajaza pale 553111. Then baada ya hapo watakwambia weka kumbukumbu namba. Utajaza pale kumbukumbu namba, unajaza pale 889. Baada ya hapo unaweka kiasi shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha unaandika namba yako ya siri pale, unathibitisha muamala wako, na hapo na kumecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Baada ya hapo utabonyeza okay, itakuja namba 4 unakwambia lipa bili. Ukishabonyeza namba 4 lipa bili, itakuja namba 3 unakwambia weka namba ya kampuni. Ukiweka pale namba ya kampuni ambayo ni 553111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unathibitisha kwa kubonyeza namba yako ya siri. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo, then chagua namba 4 pameandikwa kuweka namba ya kampuni. Utabonyeza pale, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Watakaposema weka kumbukumbu namba ya malipo, unajaza pale 889. Baada ya hapo unaweka kiasi shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha unabonyeza namba ya siri kuthibitisha muamala wako. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, then baada ya hapo utachagua namba 3 pameandikwa kuweka namba ya biashara ama namba ya kampuni. Utajaza pale 553111. Baada ya hapo utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unathibitisha kwa kubonyeza namba ya siri, na hapo na kumecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Halotel. Cheza Nuru Pesa kadri unavyoweza ili uje kwenye nafasi nzuri ya kushinda shilingi 1020, kwa sababu leo kuna 100,000 imewekwa hapa kwa ajili yako. Naongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
4: Naongea na Steven Frenguisa kutoka wewe.
0: Steven nani vile?
4: Steven Frenguisa kutoka wewe.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Sikuwa mchezaji, ila nilianza juzi.
0: Ulianza juzi?
4: Ndio, ndio.
0: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
4: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
0: Leo umecheza mara ngapi?
4: Mara moja.
0: Umeuona muamala mjomba?
4: Bosi nimeona. nimeona.
0: Hongera sana. Hapo wewe unakufahamu sana kwa jina gani?
4: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Frenguisa, au jina lingine naitwa Dula Mbango, kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dula Mbango.
0: Wewe wanakuita Dula Mbango ndugu yangu?
4: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyu Eula ni mashine.
0: Sawa. Mara ya kwanza tulikuwa tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
4: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini, kwa sababu kuna muda tunabeti tunampa mwindi hela, kwa hiyo hata Nuru Pesa pia nilikuwa naiamini.
0: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
4: Mimi nawaambia wacheze bosi, wacheze.
0: Au sio?
4: Kama kawaida.
0: Sawa, umeoa jamangu?
4: Sijaoa, na hivi nauma hivi na uguza tu na mamangu. Basi make juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki. Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijaoa maumivu ya mguu.
0: I say pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
4: Sukari ya kwanza bosi.
0: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
4: Haya, nashukuru pia.
0: Huyu ni mmoja kati ya washindi wa Nuru Pesa ambao pia. Na mimi nasema hivi, kwa wewe ambaye unanisikiliza muda huu, saa hii. Na hii sauti yangu mimi Azori mwana wa Orema unanisikiliza. Baadaye tutakapobonyeza hapa, wewe unayenisikiliza na utanukuu haya maneno kwamba Azori uliongea saa 2 na dakika 38 uliongea kwamba mimi huenda yani ninapozungumza hivi, wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi, nikwambie baadaye utashinda Nuru Pesa. Hakika, niamini mimi, baadaye utashinda Nuru Pesa wewe ambaye unanisikiliza muda huu. Nimesema niandikie ujumbe mfupi wa maandishi, niambie unapoenda hospitali unatoa ile fedha kwa daktari, unajua ile fedha ni kwa ajili ya nini? Inategemeana. Hii fedha ina rank tofauti. Ukiwa kwenye zahanati tofauti, ukienda kwenye kituo cha afya tofauti, ukienda kwenye hospitali ya wilaya tofauti, na ukienda kwenye hospitali za mkoa ama rufaa ni tofauti. Ile fedha unajua unatoa ya nini? Unatoa kwa ajili ya daktari, unatoa kwa ajili ya serikali, unatoa kwa ajili ya kutolea maelezo, kwa sababu unatoa maelezo pale, kwa sababu unajua kwa daktari ndio unatoa maelezo pale. Tuambie unadhani ile fedha pale unatoa kwa ajili ya nini? Hilo ni swali ambalo nimekuuliza wewe ambaye muda huu unanisikiliza. Lakini kama wewe ni mkazi wa Ilula muda huu unanisikiliza popote pale ulipo, naomba nikwambie habari njema kwa wewe mkazi wa Ilula. Nina taarifa njema sana hapa. Mkazi wa Ilula lakini pia mkazi wa Iringa mjini na maeneo mengine, nisikilize nikwambie. Kuna ndugu yetu mmoja pale Ilula anaitwa George mpiga simu changa, au sio? Anaitwa George mpiga simu changa au Changa Traders Mtua. Sawa sawa. Ndugu zangu pale Ilula, ama ndugu yangu unayenisikiliza kutoka pale Ilula Mtua, kuna ndugu yetu mmoja anaitwa George mpiga simu changa au Changa Traders kutoka Mtua pale. Tunakwambia karibu sana pale Changa Traders Ilula Mtua, mahali sahihi pia na mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kabisa kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Tunapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo, yani ile njia panda ya kwenda kwa Bibi Godlove, kwa Flora Mkembera, Bibi Godlove, ile njia panda unapotaka kwenda tu kwa Bibi Godlove, njia panda pale unakutana na ndugu zetu hawa Changa Traders Ilula Mtua pale, ambako pia wao wanafanya biashara mbalimbali. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote, yani kila aina ya godoro ambalo unalitaka liko pale, na yawezekana pia unatamani kupata magodoro yanayotoka Dodoma, kwa maana magodoro ya Dodoma, magodoro Dodoma yako pale kwa ndugu yangu Changa Traders. Lakini kama unatamani magodoro ya Tanform kutoka Arusha yako pale, Panform yako pale, Furaha yako pale, Vita Raha yako pale, Vita Supreme yako pale. Lakini pia TV za kisasa unazihitaji, nenda pale. Sabufa na vifaa vya muziki viko pale. Sola na betri za sola pia ziko pale. Betri za magari ziko pale. Vingamuzi vya Azam na aina nyingine, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme, kwa oda mbalimbali wanafanya delivery. Yani unaletewa hapo ulipo. Uko Isele, uko Masukanzi, uko Ruambuyuni Mtandika, uko Iringa mjini, uko wapi? Ili mnadi tu ukipiga simu hizi wanakuletea bidhaa popote pale ulipo. Namba ya simu hii hapa 0719 867 437. Hiyo ni namba ya kwanza. Na kutajia namba ya pili 0742 903 159. Namba ya tatu ni 0784 903 159. Ukifika Ilula Mtua pale, wewe ulizia tu George mpiga simu changa. Wewe ulizia tu George mpiga simu changa. Ukishauliza tu hivyo unampata moja kwa moja pale. Bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yao. Hao ndugu zetu Changa. Karibu tukuhudumie. Mimi mwenyewe nitashuka Ilula hapo. Ninapoenda kwa Patrod Chengula na Mama Mage, lazima nikupitie ndugu yangu Changa Traders hapo, nione bidhaa ambazo pia unauza hapo. Makushataja ma TV. Mimi nikiona ma TV masabufu hapa nachanganyikiwa. Mimi ni mdau wa muziki. Mimi napenda muziki kuliko kawaida. Naomba tu niseme ukweli. Yaani mi hata TV spendi sana, ila ma sound bar masabufu. Yaani muziki tu, yani mimi hapo wazuri. Mtoto wa maenge roho yangu kwatu kabisa. 0735018440, nipigie simu yako niambie unadhani ile fedha ambayo unatoa kwa daktari unatoa kwa ajili ya nini. David Kinyozi kutoka Ilula Ilala 88.9 sauti za radio ziko juu sana. Kaka nimefurahi ambaye ajafungua ajafunga ndoa na mimba. Majeri kutoka RCV, Majeri natoa kwa ajili ya matibabu, kwani mtoto aliyezaliwa na mimba ana tofauti gani na mtoto aliyezaliwa kwa ujauzito? Ni maneno tu ndugu yangu, haya ni maneno tu, yani nataka uelewe, haya ni maneno. Ni pesa ya kiingilio kwa ajili ya kumwona daktari, lakini huyo anasema hivi, mtangazaji, haya mambo ya mimba mimi naomba tumwachie Mungu, kama yanavyotokea hayaji kuisha. Changamoto kuharibu ratiba, kama alikuwa mwanafunzi akakutana na hayo. Riziki Mdeka kutoka maeneo ya Kipaduka anasema hivyo, lakini kwa mbali kuna wadada na waona wanavyokutukana kimoyomoyo, maana mtaani kwetu mimba ni nyingi kuliko ujauzito. Sande baba. Mimi najuaga nalipaga kwa ajili ya ya kukanyaga eneo husika, yani hospitali au zahanati. Lakini huyo anasema kwamba tena mimba za utotoni. Asante pia kwa ujumbe wako. Huwa wasemi ujauzito wa utotoni, wanasema mimba za utotoni. Ile pesa huwa inatoka kama ya daktari anavyoandika dawa za kununua, ila sio sawa. Mtangazaji, nakupata vizuri sana hapa Kipaduka, ila hela zinazotozwa zahanati mimi naona ni kawaida, kwa sababu mhudumu wa zahanati anaweza kukaa siku mbili hadi tatu hakuna mgonjwa. Riziki Mdega kutoka maeneo ya pale Kipaduka, nimekubali wimbo huo, una ujumbe mzuri. So Peter Dunda kutoka Kipaduka, sorry, nimecheka sana, mbona unatulisha vibungo, kuna mimba na nini? Ujumbe wako sijaelewa vizuri, moja niurudie tena kwa sababu jumbe ni nyingi kweli. Sasa hapa ndipo ninapopishana na Mariam Mfalamagoha hapa. Azori, nimecheka sana. Mbona unatulisha vibungo? Kuna mimba na ujauzito. Wewe Azori kiboko, Mariam Faramagoa kutoka Semtema, toka pamoja mpaka tamati. Ah, nikisoma tu ujumbe wa Diana. Ukisoma ujumbe wa Diana, ukasoma ujumbe wa Mariam Faramagoa. Na nani si yule? Yaani unakuwa umejikomboa sana. Hospitali ya Ilula Itunda, pesa ya kumuona daktari 7000 pamoja na fomu. Pamoja na fomu ya nini? Ngoja nirudie tena ujumbe wako. Anasema pamoja na fomu ya ujumbe umenikimbia tena jamani, bahati mbaya sana ndugu yangu. Hivyo Azori, mtu mwenye ulemavu wa macho naye anatoa pesa, si anakuwa na mtu anayemsaidia bwana? Vipi bwana Azori, hiyo fedha nadhani ndio mishahara ya madaktari. Lakini hapa Mafinga, hospitali ya wilaya, kuna upigaji kwenye duka la dawa. Bei yao ni kubwa kwa kila dawa ukilinganisha na maduka binafsi. Yani maoni ya wasikilizaji akai kusema Azori alisema. Mimi nasoma ujumbe mfupi hapa. Azori, yani huo wimbo wa usia wa baba umenikumbusha mbali sana. Nimefurahi sana. Asante pia Bariki Mengele kutoka hapo ulipo. Lakini David Kinyozi kutoka Ilula anasema tuko pamoja sana mpaka 4 kamili asubuhi. Nipigie simu yako sahihi 0735018440 0735018440. Niambie unapoenda hospitali unatoa ile fedha kwa daktari, unajua ile fedha ni kwa ajili ya nini? Kwenye line ya simu, hello.
5: Baada ya studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Ado, hii sauti ya Ado mtetezi wanyonge. Unapiga simu kutoka Mafaifai Mapipya.
0: Karibu sana ndugu yangu Ado kutoka pale Mafaifai. Tuambie, unadhani ile 5000 sio fungapi unayotoa pale kwa daktari ni ya nini?
5: Mimi kwa maono yangu na mtizamo wangu, nafikiri ile inatolewa tu kwa ajili ya posho ya daktari, kwa sababu kimsingi wale wana mishahara yao. Kwa hiyo mimi nahisi tu ni posho tu kwa talenti yake aliyoisomea ile kwa yeye daktari.
0: Kwa hiyo ile ambayo unaitoa wewe, unaamini kwamba ile ni posho ya daktari, sio?
5: Kwa hiyo mimi ndo naamini hivyo. Hiyo ni posho, ndio na mimi ndio itolewe kabisa hiyo, kwa sababu kuna mshahara.
0: Asante sana pia ndugu yangu Ado, mtetezi wa nyonge kutoka Mafaifai.
5: Asante sana.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
0: Hey. Naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na mgonjwa hapa Evaristo Changamike kutoka Kitutu.
0: Niambie ndugu yangu, nadhani ile pesa ambayo inatolewa kwa daktari ni ya nini?
5: Ile pesa tunaambiwa ni ya kiingilio. Sasa sisi tunaingilia nini? Wengine wanasema ni ya kumwona.
6: Ugonjwa bai.
0: Umesemaje?
5: Kipofu, hivi kipofu anamwonaje daktari wakati yeye haoni?
0: Ah, si anakuwa na mtu anayemsindikiza.
5: Nafsi yake yeye ndo anayeumwa. Inatakiwa sasa yeye ndo amuone daktari, atamuonaje?
0: Si unamsindikiza, ukifika pale unamwacha, anatolea maelezo kwa daktari. Kwani shida iko wapi?
5: Bwana. Sio mbaya sana. Hizo hela waendelee kula tu, kwa sababu kingine kinachoumiza. Wanasema huduma ya watoto bure. Lakini mtoto anaenda anapelekwa pale. Tena kuna hela ya kiingilio. Sasa.
0: Kiingilio.
5: Kwa bure hapo.
0: Kwa hiyo kiingilio kinakutesa ndugu yangu.
6: Ugonjwa bwana.
5: Kinatesa bwana. Ndio maana mimi leo niko hospitali na piga tu tangawizi hapa na mitishamba.
0: Asante Evaristo Changamike kutoka hapo ulipo maeneo ya Kitwiru.
5: Asante sana.
0: Asante sana pia. 0735018440. Kuna mtu mmoja akasema Azuri umetaja haraka. Namba ya kunipigia ni 0735018440. 0735018440. Ndio, kwenye line ya simu.
7: Habari mchungaji.
0: Salama, unaongea na nani?
7: Bwana, unaongea na James Alkasusu, Big Chawa.
0: Big Chawa, James Alkasusu, karibu sana pia. Ile pesa tunatoa kwa ajili ya nini bwana Alkasusu?
7: Bwana, ile pesa mimi sielewi, kwa sababu huyo bwana nilimwajiriwa. Ni kwamba si kwamba anachukua posho wala nini. Hivyo inabidi tukubaliane, lakini kikubwa mimi kama mimi nikisikia habari ya kuumwa, kuepusha hizo gharama zote na muda, mimi naenda tu maabara na za binafsi, na bima naelewa tatizo langu nini. Naenda basi kupata tiba mwili katika maisha ya kawaida kila siku. Angalau tu tunakunywa maji angalau lita moja. Ile maji ndio yanafanya mwili unakaa vizuri, na vile damu isiyo nzito. Damu inapokuwa nzito ndipo inasababishwa madhara mbalimbali katika mwili.
0: Asante James Alkasus kutoka hapo ulipo, nikutakia asubuhi iliyo njema.
7: Asante sana.
0: Asante sana pia. Kwenye line ya simu leo. Pole sana. 0735018440. Leo kwenye line ya simu.
8: Habari hapo.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Ah, hii unaongea na Raymond Msemwa hapa Kipaduka.
0: Kutoka Kipaduka, karibu sana Raymond Msemwa.
8: Mimi nacho ile hela ni kwamba kumuona daktari. Sasa kaniaje kumlake pale ni nini? Mimi sielewi hata mimi ile nendako. Kila naambiwa kumuona daktari. Sasa kaniaje pale jukumu lake ni nini?
0: Unaniuliza swali mimi tena, umesemaje? Rudia tena swali lako.
8: Yaani ile hela unaambiwa ni ya kumuona daktari. Kaniaje pale jukumu lake ni nini?
0: Wanasema pesa
8: unaambiwa ni ya kumuona daktari. Kaniaje pale jukumu lake ni nini?
0: Na umeenda kumuona.
8: Na naenda kumuona. Sasa kani jukumu lake yeye pale kutoka nyumbani anakuja pale kufanya nini?
0: Ili umuone. Ili umuone.
8: Ili umuone tu. Kunihudumia.
0: Kwa issue ni
8: kunihudumia.
0: Issue ni kuonekana.
8: Ya, kumbe shida ni kuonekana, sio kuhudumiwa. Sasa walekebishe basi hiyo kauli basi.
0: Ah, asante sana pia ndugu yako.
6: Good bye.
0: Kwa jela le simu alo. Kazi kweli kweli. Hello? Hello. Unajisikiliza au sio? Kwenye line ya simu leo. Naongea nani? Ongea sauti yako. Ongeza sauti yako nikusikie vizuri. Naongea na nani? Kutoka Nduli. Japo sauti naisikia kwa shida. Anyway, unadhani ile pesa ambayo tunatoa kwa daktari ni ya nini?
9: Hatujajua, maana ukienda pale unaambiwa kumuona daktari.
0: Asante kutoka huko.
6: Good bye.
0: Oye, lana simu alo. Wasikizaji na mtikisi. Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Mlaponi salama pande za Gafa Mgagao AKA mtaalamu wa kuziba viraka mayai.
0: Mtaalamu wa kuziba viraka mayai. Karibu sana.
10: Sasa maana lengo anasema watu kuona daktari anatoa hela. Lengo kwamba huyo mtu bila hela tumuone au?
0: Rudia tena.
10: Yaani wanasema twende kumuona daktari. Maana yake yupo kwa ajili ya kuona na watu, sio kutibu watu au?
0: Okay, shukrani sana kutoka huko. Okay, shukrani sana pia kutoka huko. Line yangu ya mwisho hapa leo. Hello?
11: Hello?
0: Hello, kwenye line simu naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
11: Naongea na Kipaji Mwambule kutoka Mazinga.
0: Kipaji?
11: Naam.
0: Ile pesa ambayo unaenda kutoa kwa daktari, unajua ni pesa ya nini?
11: Ile pesa bwana, kiukweli bora tu watengue kauli, yaani ni kweli kali kwenye kauli kusema kumuona daktari. Na maana kushika peni tu na kuandikisha jina ndio tunatoa hela kweli? Yaani kweli kali kwenye, yaani itoe tamko zuri, yaani itoe nini maana ya kumuona daktari? Yaani sio kushika peni na kuandikisha Mwambule ndio kumuona daktari ndio hela. Hiyo bwana, huo ni wizi bwana.
0: Haya, asante sana pia Kipaji Mwambule kutoka maeneo ya hapo lipo. Kwa sasa nikutakia asubuhi iliyo njema.
11: Asante bwana Azuri. Pole sana, leo uko peke yako.
0: Ah bwana, jeshi la mtu mmoja, lakini kwenye maisha wanasema yani siku zote lazima ujue kwenye mapambano. Ukienda jeshini, mwanajeshi mwenzio akikaa pembeni, wewe inabidi uendeleze.
11: Sawa.
0: Asante Rashid Soneka kutoka Dodoma. So sisi wanaume tunazingua sana kuhonga. Ukaja kwenye kuhonga tena. Nikipitia kwenye grupu letu la Nyambizi na muona Sara Magoha anasema kwamba ile hela ya dirishani ni wanasemaga ndo hela ya kumuona daktari. Sara kutoka Kalielo anasema hivyo. Lakini pia Mariam Mfala Magoha anarejea tena, sasa mimi ninaamini inaingia kwenye mfuko wa serikali. Yeye ndivyo anavyoamini hivyo. Sasa wakati tunazungumza haya, msikilizaji, nataka upate nafasi ya kumsikiliza huyu hapa ni raisi wa chama cha madaktari Tanzania. Raisi wa chama cha madaktari Tanzania anaitwa Dr. Mugisha Nkoronko. Yeye amefafanua kuhusiana na kwa nini tunasema utoe fedha ya daktari. Anaitwa Dr. Mugisha Nkoronko. Yeye ni raisi wa chama cha madaktari MAT. Anaeleza hapa kwa nini utoe shilingi hiyo kwa ajili ya daktari.
12: Kufafanua baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea mitandaoni juu ya taaluma ya udaktari.
13: juu ya gharama zinazotumika katika kutoa matibabu hospitalini na huwa zinakwenda wapi na nani huwa anafaidika. Nchini Tanzania tunazo huduma za afya zinazotolewa katika mambo au katika maeneo makubwa matatu. Jambo la kwanza, wananchi wengi wanakwenda katika vituo vya umma vilivyojengwa, vinavyofadhiliwa na vinavyoendeshwa na serikali. Wako wananchi wengine wanakwenda katika vituo vilivyoanzishwa na watu binafsi vinavyoendesha kwa minajili ya kupata faida. Na wapo watu wengine ambao wanakwenda katika vituo vya kutolea huduma ambavyo vinamilikiwa au vinaendeshwa na mashirika na taasisi za dini. Kwa mfano, kuna zahanati zinazoendeshwa na BAKWATA, kuna vituo vinavyoendeshwa na makanisa kwa maana ya Roman Catholic, kwa maana ya Lutheran na haya madhehebu mengine ya Kikristo. Hao nao wana wajibu wa kutoa huduma kwa wananchi hapa Tanzania. Sasa naomba nijikite kidogo kuangalia wengi wanakwenda wapi. Wengi wanakwenda katika sekta ya umma. Na pale katika sekta ya umma kuna namna ambavyo gharama za kuendesha hiyo sekta ziko. Ada ya kupata ushauri wa daktari ambao wengi wanaita ada ya kumuona daktari. Humuoni daktari, unakwenda kuzungumza naye, umueleze mwili wako unajisikiaje, ugonjwa wako uko katika hali gani, na kisha akupatie ushauri wa vipimo ambavyo ukavifanye, na hiyo ndio taaluma yenyewe. Sasa hizi gharama zinakuwa determined au zinajitokeza kulingana na taasisi. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayo sera ya cost sharing. Kwa hiyo bei tunazoziona kwenye vituo vya kutolea huduma ni bei ya kuchangiana, kwa sababu nchi yetu ya kijamaa tunachangiana huduma. Zile gharama zinazotozwa hazitozwi kwa bei ya soko. Zinatozwa kwa bei iliyopunguzwa sana ili angalau vifaa vile viweze kupata huduma, reagent ziweze kununuliwa na huduma iweze kuendelea. Alafu wananchi wanachangia kidogo kuweza kuzisustain. Wanapolipa ada ya kumuona daktari, huwa ile hela daktari wanachukua ama huwa inaenda wapi? Nataka niwahakikishie watu wote wanaonisikiliza hata sasa ni kwamba ndani ya taasisi za umma zote ile ada huwa haiendi kwa daktari hata kidogo. Ile ada ni sehemu ya mapato ya taasisi na hutumika kulipa umeme, hutumika kulipa maji, hutumika kufanya jengo liendelee kuwa linaishi, hutumika kununua reagent, vifaa hizi tunaita vitendanishi vya maabara, hutumika kununua madawa, hutumika kuchangia, kwa sababu katika kila jambo, katika kila hatua niliyoisema, bei zile zimepunguzwa sana. Serikali na watu wengi wanaozungumza masuala ya afya wanatamani vituo hivi viweze kujiendesha. Lakini hivi vikijiendesha vitatakiwa kutoza gharama kubwa sana ili watu viweze kujiendesha vyenyewe. Sasa serikali na wakati mwingine inaweka hizo subsidy, inaweka bei mwongozo, bei kiongozi katika maeneo kadha wa kadha ili tuweze kufikia malengo. Kwa hiyo pesa hii huwa haingii katika mfuko wa daktari. Watu wanaojaribu kulifananisha hilo hawasemi ukweli na wanahitaji kupuuzwa au tunahitaji kuwapuuza kwa haraka sana ili wananchi waendelee kupata huduma. Na maelezo ninayoyatoa ni ya kuwathibitishia kwamba sisi hatushiriki. Hata pesa inakolipwa kwenyewe ni katika mifuko ya taasisi, wanapewa risiti na za kitaasisi, wanapewa control number. Katika sekta binafsi wao huamua wanavyoweza, kwa sababu wanapotengeneza mshahara wao huweza kuangalia vyanzo vyao vya mapato ni vipi. Katika sekta ya hii mashirika ya dini yanayoendesha huduma za afya, na wao hupanga bei zao ili waweze kuendelea. Yako mashirika ya afya ya kidini ambayo yanapata usaidizi kutoka serikali, hivyo yanatumia sera za serikali katika kutoa huduma. Ugarimikiaji wa sekta ya afya unatokana na sera, miongozo inayoamuliwa na hawa ambao leo wanajitokeza kusema ya kwamba kwa nini tumlipe. Wao ndio waliweka hizi sera, wao ndio walitunga hizi sera, wao ndio wanakuja sasa kuanza kuisimamia hii sera. Je, walipokuwa wakizitunga walikuwa hawana ushahidi wa kisayansi? Kwa nini? Nawasihi watu wajikite katika mjadala wa kuangalia namna gani tunaweza kugarimikia huduma za afya pasi na mzigo mkubwa kwa mwananchi, lakini si kupunguza kwenye vitu ambavyo vinaendesha hizi hospitali kwa miongozo, kanuni na taratibu zilizowekwa. Hivyo basi, ni vizuri watu waweze kuheshimu taaluma za wengine, kwa sababu mpaka zinafikia katika viwango hivi kuna uwekezaji mkubwa, ambapo hoja ndogo haiwezi kutumika kuanza kudogosha taaluma zingine na kuzipangia taaluma zingine. Mimi kama rais wa chama cha madaktari ninao wajibu wa kuwaongoza madaktari kulinda taaluma hii kwa wivu mkubwa. Awe mwanasiasa, asiwe mwanasiasa, awe mwananchi wa kawaida, popote pale ambapo ataonyesha hali ya kuidharau, hali ya kuidogosha, hali ya kuipaka matope taaluma, hatutamwacha, tutamweleza kwa uzuri na tutamfafanulia.
0: Sawa, msikilizaji umepata nafasi ya kusikiliza, unalipi la kuzungumza. Huyo ni rais wa chama cha madaktari nchini Tanzania, ambaye yeye kwa upande wake ameeleza kwa nini unatoa fedha kwa ajili ya daktari, kwa nini unatoa fedha kwa ajili ya matibabu. Umesikiliza? Kuna mtu mmoja akasema
14: hakuna mshindwe.
0: James kutoka kwa chanya, yeye kwa upande wake anasema hakuna madaktari mshindwe, serikali imetuambia inagharamia kila kitu, iweje mnatuambia inalipia vifaa vya maabara na nini na mambo kama hayo. Lakini umesikiliza kauli hiyo ya rais wa chama cha madaktari nchini Tanzania juu ya fedha ambayo unaitoa kwa ajili ya kumuona daktari. Dakika chache zijazo nitarejea hapa msikilizaji, lakini naomba nikuulize maswali kadha wa kadha. Je, unajua kuwa kabla haujachukua mtungi wa gesi unatakiwa kuupima kwanza kwenye mzani ndipo ubebe? Unajua hilo? Lakini jambo la pili, je, unajua kuwa lumbesa sio kujaza gunia la roba 10 au roba 7 mpaka juu, bali ni kilo 100? Na je, unajua kuwa kabla ya kupima bidhaa yoyote ile kwenye mzani unatakiwa kuhakikisha kwamba mzani una stika ya wakala wa vipimo? Basi haya yote pia tutajadili dakika chache zijazo. Hii ni 88.9. Mimi ni Azori Orema, uweza kuniita Chief wa Kodos, niko nawe mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
15: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya ina

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000 na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
2: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
2: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na presha bila kujua. Presha ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
2: Waete kaskazini na kusini.
4: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na unabonyeza moja kuthibitisha muamala. Noro pesa 2026 lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
3: 88.9
4: 88.9
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
3: Burudani,

0: Nurupesa?
1: Ndiyo.
0: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
1: Leo nimecheza mara moja.
0: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
1: Saa 4:46.
0: Umeangalia simu yako?
1: Ndiyo.
0: Ina nini?
1: Ina shilingi 5.
0: Unasikiza raha leo?
1: Nasikiliza.
0: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nurupesa na washindi wa Nurupesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
1: Mara kwanza nilikuwa sijaamini.
0: Mhm.
1: Jana nimecheza mara moja sikushinda.
0: Mhm.
1: Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda vote 20. Naambia wenzangu endelee kucheza.
0: Mhm.
1: Nuru Pesa anatoa.
0: Mhm. Wasalimie nyumbani.
1: Asante.
2: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa. Cheza na ushinde.
3: Halo.
0: Hey, mambo vipi?
3: Safi.
0: Maraba, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Mohamed Abu Mtamike.
0: Mohamed Abu nani?
3: Mtamike.
0: Uko wapi?
3: Hapa Mafinga.
0: Wewe unacheza?
3: Halo.
0: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Atilio Kiwelo.
0: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
3: Kutoka njia pale ya Mgama Ngeni.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Nimejaribu kucheza leo.
0: Leo umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza kama mara 4 zinaona.
0: Siku za nyuma ulikuwa unacheza Nuru Pesa?
3: Nilicheza ilikuwa lini majuzi. Majuzi ajana nilicheza mara moja.
0: Mhm.
3: Na siku gani nilicheza kama mara 2.
0: Okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
3: Ninaona kama kuna message bado zimesumbua lakini najua ni
0: Umeshaiona? Umeshaiona eh? Sawa, unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza Nuru Pesa, kuwatia moyo na kuambia kwamba wacheze Nuru Pesa? Nuru Pesa inatoa fedha.
3: Nawaambia waendelee kucheza huu mchezo na kweli ni wa kushinda. Kuliko mchezo mwingine.
0: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
3: Naitwa Atilio Kiwelo.
0: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda Nuru Pesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
3: Asante sana na kumbuka sana.
0: Sawa, msikilizaji, endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Namba ya kampuni inajulikana ni ile ile 553111. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Weka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada hapo thibitisha muamala wako kwa kuweka shilingi 1000. Cheza kadri unavyoweza kwa sababu leo hii tumesema tuna shilingi 100,000 kwenye kipindi cha nyambizi. Itakapofika 3 dakika 50 watu watano kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000 ya Kitanzania. Hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Nilikuwa nimekuuliza maswali matatu ya msingi, nikakueleza hivi, nikakuuliza swali moja kwamba je, unajua kwamba unapoenda kuchukua mtungi wa gesi kwa huyo wakala ama kwa huyo muuza gesi kwa ajili ya kupikia, unatakiwa kuupima huo mtungi wako wa gesi kwenye mzani? Hilo jambo la kwanza nimekuuliza. Unajua kwamba unatakiwa ku, sio unafika unachukua tu gesi na kuondoka nayo. Unajua unatakiwa kupima? Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili nimekuuliza hivi, je, unajua kwamba lumbesa sio kujaza roba la gunia 10 au gunia 7 bali lumbesa ni kilo 100? Je, unafahamu hilo? Lakini pia nikakuuliza swali jingine kwamba je, unajua kabisa kwamba unapouza bidhaa yoyote ile, unapokuwa na mzani, huo mzani unatakiwa kupimwa ama kuthibitishwa? Na kuna watu ambao wanahusika kwenye uuzaji wa hiyo mizani. Lakini pia nikasema na wewe vile vile ambaye unapimiwa nyama, unapimiwa chochote kile hapo ulipo, unajua kwamba hautakiwi kupima bidhaa yako ama kifaa chako chochote kwenye mzani ambao hauna stika ya WMA? Unajua hilo pia? Haya yote nimekuuliza kwa sababu nipo na maofisa kutoka ofisi ya wakala wa vipimo mkoa wa Iringa. Wako humu ndani, tutajadili mambo mengi na leo hii pia wao watapokea simu yako, watapokea maoni yako, watapokea SMS kuweza kujua sehemu gani ambayo pengine wewe inakutatiza. Kama wewe ni wakala unauza gesi, tuambie changamoto iko wapi. Kama wewe ni mtu ambaye unaenda sokoni kwa ajili ya kununua mahitaji lakini haupimiwi bidhaa zako kwenye mzani, tuambie shida iko wapi. Lakini wewe ambaye una unapakia unachukua bidhaa kijijini, labda unaleta mjini ama unasafirisha, lakini unapakia mzigo kupita kawaida. Kama wewe ni

0: mkulima, unakuta ni mkulima lakini kuna vipimo vinakuja, kuna ndoo sio zime kama zimeshonwa hivi, sijui kwa nini zile ndoo huwa zinashonwa, yani kuna ndoo fulani hivi lazima ipasuke kidogo, ishonwe kidogo, ndo anapimia mahindi, anapimia. Unajua kabisa kwamba hiyo ni moja kati ya njia ambazo zinakukandamiza wewe mkulima ambaye ndo unalisha taifa. Nikukumbushe, baada ya muda wa usajili wa mafunzo ya muda mrefu kupitia wavuti mbalimbali, sasa uongozi wa shirika la Rural Development Organization RDO unatangazia nafasi ya masomo ya ufundi stadi wa mafunzo ya muda mfupi, yani short course, katika vyuo vyake bora vya ufundi stadi, yani RDO Mdabulo, RDO Ibwanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Fani zote ambazo zinatolewa ni pamoja na umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji wa uundaji wa vyuma, uchomeleaji na uundaji vyuma, ufundi magari, usukaji mota, udereva wa awali, ufundi bomba, upishi wa uhudumu, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uwashi, ujenzi, afya na uzalishaji wa mifugo, ufugaji nyuki, ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi kwa maana ya leather goods, lakini nishati jadidifu kwa maana ya renewable energy, lakini kuna teknolojia ya habari na mawasiliano ICT pamoja na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanachukua muda wa miezi mitatu tu au miezi sita. Pia nafasi zipo kwa wanaohitimu kuhamia level 1, level 2 na level 3. Vyuo vimesajiliwa kikamilifu na NACTVET na ada zetu ni nafuu sana na unalipwa kwa awamu. Unaweza pia kujisajili ama kupakua fomu katika tovuti ya shirika, yani www.rd.or.tz. Shirika pia lina utaratibu wa kutafutia kazi vijana wanaohitimu na kuwatafutia mitaji na wengine ambao pia wanaajiriwa katika miradi ya shirika. Tunawakaribisha wote mnaomaliza darasa la 7 kidato cha 4 na kuendelea kutumia fursa hii bila kujali ufaulu wako. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kumbuka, ufundi ni taaluma inayoishi. Kwa maelezo zaidi wapigie simu namba 0745 921 971 0745 921 971 au 0758 007 873 0758 00 7873. Humu ndani niko na meneja wakala wa vipimo mkoa wa Iringa, Lina Msuya, niko naye humu ndani, tutazungumza naye, lakini vile vile niko na Richard Kimario ambaye pia yeye ni afisa vipimo, niko naye pia humu ndani, tutajadili kwa kirefu sana kuhusiana na mada yetu ya leo. Karibuni sana katika studio za Nuru FM Radio, ndugu zangu, karibuni sana. Na leo hii kama ambavyo tumepanga kwamba tutaangazia zaidi changamoto ambazo watu wanapitia, lakini vile vile watatupigia simu, wataandika ujumbe mfupi maandishi kwa ajili ya kuangalia ni sehemu gani ambako pia changamoto imekuepo. Tumeangalia katika masoko yetu, Iringa Municipal, mkoa wa Iringa, kuna masoko mbalimbali, lakini je, watu wameelimika na wanatumia mizani ama bado wanatumia vindoo? Yeah, lakini vile vile bado watu leo hii hawana elimu kwamba akifika kwenye mzani, anapopimiwa kwenye mzani wake, akiona ule mzani anatakiwa kuona mzani una nini, lakini pia anachukua gesi na vitu vingine mbalimbali ambavyo pia tutajadili siku ya leo. Hii ni 88.9, msikilizaji, tarajia hapa dakika chache zijazo.
1: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Kama ndo kwanza unafungulia radio yako, basi ni kujuza kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi kinaitwa Nyambizi. Jina langu ni Azori Orema. Mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Madam Lina Msuya, karibu sana. Karibu sana.
1: Asante.
0: Na tumemjuza msikilizaji kuhusiana na wakala wa vipimo. Leo hii inawezekana kuna mtu ambaye ndo kwa mara ya kwanza anasikiliza Nuru FM Radio, na pengine tunaposema wakala wa vipimo hatuelewi vizuri. Tunaposema wakala wa vipimo tunamaanisha nini? Tuanzie.
1: Wakala wa vipimo ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, na jukumu lake kubwa ni kuhakiki vipimo vinavyotumika kwenye sekta ya biashara, mazingira na afya. Kwa vipimo vyote vilivyokuwa katika hiyo sekta ni jukumu letu kuvihakiki.
0: Okay. Kuhakiki vipimo.
1: Yes.
0: Sindio?
1: Ndio.
0: Sawa. Msikilizaji, hiyo ndo tafsiri halisi ya wakala wa vipimo. Richard Kimario, kuna mtu anataka kujiuliza, ofisi ya wakala vipimo kwa mkoa wetu wa Iringa inapatikana wapi?
2: Ofisi ya wakala vipimo kwa mkoa wa Iringa ipo Kata Gangilonga.
0: Okay.
2: Mkabala na hospitali ya mkoa Rufaa.
0: Ya Rufaa ya mkoa wa Iringa.
2: Ndio.
0: Sawa, msikilizaji, leo hii ndugu zetu hawa wapo kwa ajili ya kupokea simu yako, kupokea kila ambacho kinakutatiza, lakini vile vile kutoa elimu. Niandikie ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292, 0766744292, lakini unaweza kunipigia simu yako kama una swali lolote lile, ama una kero na changamoto unatamani kuzungumza na hawa ndugu zetu, pia tupigie kwa namba 0735018440, 0735018440. Mtu wa kwanza anasema kwamba aitwa Evaristo Changamike kutoka Kichiru. Anasema hivi, hiyo elimu watu wengi hatuna ya kupimiwa vitu kama vile mtungi wa gesi au mzani kupimwa. Elimu hatuna, hatuna wengi, wengi wetu tunachukua tu, tunaomba atuelekeze namna bora ya kuweza kufanya ili tuweze kupimiwa. Lakini huyo anasema hivi, mimi ninavyoelewa rumbesa ni kujaza mzigo juu na kushona juu yake. Ehe, asante pia Catherine kutoka hapo. Lakini Evaristo Changamika anasema kutoka Kichuru, anasema hivi, mimi ninavyoelewa rumbesa ni zaidi ya kilo 100. Asante sana pia kwa ujumbe wako. Lakini sasa tuko pamoja. Okay, hizo tuko pamoja na achana nazo. 0766744292. Richard, tuanze na huyu kwanza ambaye anasema kwamba watu wengi hawana elimu ya kupimiwa vitu kama vile mtungi wa gesi au mzani kupimwa. Elimu hatuna. Kwa kiasi gani tunatoa elimu hii, na tuwa tunatumia njia gani kuhakikisha kwamba tunawapa elimu wananchi juu ya kupimiwa hivi vifaa ama kupimiwa bidhaa zao kwenye mizani?
2: Okay, wakala vipimo imekuwa ikijitahidi kutoa elimu katika sehemu mbalimbali za kupitia vyombo vya habari, lakini pia tunakuwa na semina, tunaendesha semina ambazo tunawalika wananchi na wafanyabiashara kwa ajili ya kutoa elimu. Lakini pia tunatoa elimu maeneo ya masokoni. Hapa kama mwaka jana tumepita maeneo ya masoko yote ya Iringa. Lakini pia tunakuwa kwa mfano kama kwenye gesi, tunaitaga wale wadau wa gesi na wananchi kwa ujumla. Ila pia nitoe rai pale ambapo tunapotoa hizi elimu. Wakati mwingine mtu unaweza ukamwambia bana, na labda tunatoa elimu juu ya gesi ya kupikia. Lakini mtu anaona kama vile kwa labda kwenye biashara yake kwamba hauzi gesi, basi anaona kama mimi elimu hainihusu. Lakini kesho kutu anaweza kae ndo akaanza akaja kuuza gesi. Kwa tunaomba kwamba kwa atakaposikia elimu za vipimo wao wanahudhuria, hata kama anasikana yeye afanye biashara hiyo, lakini yeye anahudhuria. Lakini kwa wakala vipimo tunajitahidi kutoa elimu sehemu mbalimbali na mkoa mzima wa Iringa ili kuhakikisha hizo elimu zinafika.
0: Sawa, kuna mtu mmoja hapo kwenye gesi anasema hivi, kwenye gesi umegusa penyewe. Wauzaji mtaani wanasema hawana vipimo, na mitungi unakuta imeandikwa 14.8 na 15.4. Wanasema iko sawa. Sasa inakuwaje sawa?
2: Kwenye gesi, kwenye ishi, kuna sheria ya uuzaji wa gesi tunasema liquefied petroleum gas, LPG, hii gesi ya kupikia majumbani. Kuna kanuni ipo ya vipimo kwa ajili inaelekeza namna gani ile mitungi hiwepo, ambapo kati ya vitu vinavyotakiwa, kwanza ule mtungi uwe na jina la anayepakia ile gesi, kama ni brand fulani inasema iandikwe pale kwenye mtungi. Lakini pia ule mtungi lazima uwe na sili pale juu kuonekana kwamba huu mtungi unauzwa haujawahi kutumika. Lazima kwa kuna sili, kana kwamba tunatoa elimu kwamba ule usinunue mtungi ambao hauna sili. Lakini pia cha tatu, kuna uzito ambazo zinaandikwa kwenye gesi pale juu ya mtungi, zinakuwa zinainishwa. Hizi uzito, ziko uzito tatu. Kuna gross weight, tunasema gross weight ambapo huu ni uzito wa mtungi pamoja na gesi. Lakini kuna net weight ambapo huu ni uzito wa gesi peke yake. Lakini pia kuna tear weight ambapo huu ni uzito wa unakuwa ni uzito wa mtungi peke yake. Kwa hiyo sasa tofauti ya zile uzito unakuta nyingine labda ina 14.15 point. Hiyo tunashum, hiyo ni kwenye zile gesi ambazo tunasema za kilo 6. Ambazo zile gesi za ambapo gesi ya kilo 6 kwa teknolojia yetu bado kwa utengenezaji ile mitungi bado tujaweza kutengeneza mitungi ambayo inakuwa uzito ule mtungi peke yake bila gesi unakuwa unafanana. Kwa hiyo tofauti ya zile uzito unakuta ni tofauti ule mtungi peke yake. Lakini ndani unakuta gesi ni ile ile kilo 6. Kwa hiyo kuna mitungi ambayo inawezekana ina uzito peke yake wa kilo 8.1, mtungi labda una uzito peke yake wa kilo 8.2 au na kilo 7.6. Kwa hiyo ukijumlisha na ile kilo 6 ya gesi ndio unakuwa kuna tofauti. Unaweza kupata 14.3, 14.2, lakini unakuta gesi ni ile ile ndani kilo 6, lakini tofauti ni ule uzito wa mtungi. Kwa hiyo tunaponunua gesi lazima hivyo vyote tuviangalie, kuhakikisha zile uzito zote zimeainishwa. Lakini unavyopima kwenye mzani unaangalia kile, kwa sababu muda huu unanunua mtungi ambao una gesi. Kwa unaangalia ile gross weight ambapo uzito wa mtungi pamoja na gesi. Je, inasoma kama ni 14.3 au 14.4? Ndio.
0: Msikilizaji, kama umemuelewa vizuri Richard Kimario, ni kwamba hivi sasa hapa tunaelimishana vizuri. Umeenda kununua gesi ama umeenda kuchukua mtungi wa gesi kwa mtu anayeuza gesi. Ukifika pale kuna maandishi matatu, si ndio? Kuna gross weight, si ndio? Ambapo gross weight ni uzito wa mtungi wenyewe ule wa chuma, mtungi wa gesi pamoja na gesi iliyomo ndani yake. Ndio idadi ama tuseme ndio kiasi cha uzito uliopo, si ndio? Lakini kuna net weight. Net weight manake ni gesi yenyewe,
2: uzito wa gesi yenyewe
0: ndani ya mtungi. Ndiyo. Alafu kuna tear weight ambayo ndo uzito wa mtungi sasa. Kwa hiyo ili uweze kujua mtungi wako una gesi ambayo inatakiwa, basi angalia pale palipoandikwa gross weight. Alafu unapoenda kupima kwenye mzani, hakikisha kwamba uzito unaoonekana kwenye mzani uwe ni ule gross weight, si ndio?
2: Gross weight.
0: Ukiona tofauti
2: sasa pale ndio unaweza ukatoa taarifa ofisi ya kala vipimo kwa ajili ya kufuatiliaji zaidi, maana kuna kiwango cha uvumilivu kimewekwa, tunasema tolerance.
0: Okay.
2: Ambazo sasa zile hatupendi sana kwambia na sababu na nchi zile kuna kahesabu kidogo cha kufanya.
0: Mambo ya mahesabu kidogo.
2: Kwa hiyo ukipima ile mtungi ukaona uko tofauti, ukaona tofauti, wasiliana na ofisi ya kala vipimo mkoa husika, basi tutaenda kuangalia, je, ule tofauti ulioko kama ni pungufu. Je, upo ndani ya kile kiwango kinachoruhusiwa?
0: Ninyi kama wakala wa vipimo huwa mnachukua hatua gani kwa mtu ambaye anauza gesi na hana mzani pale kwa ajili ya kupimia gesi kwa wateja wake?
2: Kulingana na sheria ya vipimo, makosa yote ya kivipimo kwamba kuna adhabu. Na kuna tunasema kuna adhabu ya ufifilishaji, lakini kuna kwenda mahakamani. Kwa mfano tumekamata mtu yote ametenda kosa la kivipimo, kama anauza gesi hana mzani, anafanyaje? Akikiri kosa mwenyewe, akija ofisini, anajaza fomu ya ukaguzi, lakini pia anakutana na afisa mfifilishaji. Yule afisa mfifilishaji amepewa dhamana na sheria kwamba ana uwezo wa kumfifilisha yule mtu, kumtoza fine kiasi kisichopungua 100,000 na kisichozidi milioni 20. Kwa hiyo inakuwa kuanzia 100,000 mpaka milioni 20 hapo katikati mtu anaweza katozwa hiyo fine. Lakini mtu hiyo fine halazimishwi kulipa. Ukiona kama labda hujatendewa haki, umeonewa, ndani ya siku 30 unaruhusiwa kwenda mahakamani.
0: Okay.
2: Unaruhusiwa kwenda mahakamani, ambapo ukienda mahakamani kuna sheria tena imeeleza sheria ya vipimo sura ya 340 kifungu namba 45 kinaeleza kwamba anapenda mahakamani adhabu zake ndipo kakutwa na hatia faini yake inaanza 300,000 mpaka milioni 50,000 au kifungo cha miaka 2 jela. Lakini kama ni mtu ambaye umekuwa ni maziwa kufanya hivyo, kama umekuwa ni mkorofi, sasa kuna ile tunasema mheshimiwa Kim, tunaomba hii ikawe fundisho kwa wengine. Faini yake inaanza 500,000 mpaka milioni 100,000. Faini yake inaanza 500,000 mpaka milioni 100 au kifungo cha miaka 5 jela au vyote kwa pamoja.
0: Sawa, anasema hivi, mfano nikienda kununua mtungi wa gesi na nikakuta kilo zipo pungufu, naweza acha ama ndo inabidi aripoti kwenye wakala wa vipimo? Yani ameenda pale kwenye akaona kilo ziko pungufu, anaweza kaacha?
2: Ndio, akaenda akipima mtungi akaona uko pungufu, anaweza akaacha kwa sababu si biashara huria, haulazimishi kununua hiyo sehemu. Lakini pia tunasema ni vizuri utakapokuta pungufu toa taarifa ili pia kusaidia na wenzako. Kwa sababu kuna wengine, kuna mwingine anaanza kaiko nyumbani lakini mtungi labda gesi imeisha, labda anamtuma labda bodaboda. Bodaboda mwingine anaanza akaenda pale chapo akachukua mtungi mara moja ili kuwaita abiria lakini asipate muda wa kupima. Kwa hiyo ukiona iko pungufu ni vema ukawasiliana. Lakini sio kila pungufu haikubaliki. Kuna pungufu ambayo tunasema sasa ndio ile ipo ndani ya ile kiwango cha uvumilivu.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Sawa, kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Karibu sana, naongea na nani, mpige simu kutoka wapi?
3: Naongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
0: Karibu sana Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
3: Asante. Kwanza ni washukuru hawa ndugu zetu kwa ufafanuzi kuhusu mambo ya gesi. Hili mimi nimejifunza kwa sababu nilikuwa sielewi kwamba tunatakiwa kupima mzani. Lakini sasa mawakala wengi wanauza hizi gesi au tuseme wanaotubadilishia gesi hawana mizani, tutapimaje sasa? Labda itoke amri kutoka huko kwamba kila wakala awe na mzani. Mteja anapobadilisha na uchukua mtungi anaupima, ameridhika, anaondoka zake. Sasa hawa ambao hawana mizani tunafanyaje?
0: Sawa, nikushukuru sana pia Evaristo Changamike kutoka huko, ni asante sana.
3: Asante sana, kazi njema hapo
0: studio. Asante sana pia. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Evaristo kutoka Kiesa Mgagao.
0: Karibu sana kutoka Kiesa Mgagao, Kilolo.
4: Nilikuwa nashukuru kwa huo ufafanuzi ambao wametoa. Kwenye upande wa ujazo wa nafaka. Ili tuweze kupata suluhu, kwa sababu hatuwezi tukasema tutagawa mawakala waende vijijini kusimamia ili mbesa isipatikane. Badala yake nilikuwa natoa wazo kwa huyo wakala wa vipimo waende kwenye masoko, kwa sababu bidhaa yoyote ikipimwa kijijini inaenda kwenye masoko. Kwa hiyo akikuta mtu amepiga mbesa, kamatwe aweze ndani, hizo faini zifuate. Ili kesho atakienda kununua kijijini aweze kupiga mpesa.
0: Na wewe ambaye unauza kijijini, kwa nini uruhusu kuuza bidhaa ambayo imezidi kilo 100?
4: Unachozungumza kiko sahihi. Sasa unakuta kwa mfano, nina njegere au maharage. Usipopima hivyo unakuta wanunuzi wa flat utafanyaje? Na watoto wanataka kwenda shuleni.
0: Kwa walanguzi wanakupiga hapo.
4: Ndiyo, na ndio maana nasema ili tukomeshe hili tuanzie kwenye soko. Kwa sababu kwenye masoko tukiweka hao migambo sijui na nini, ina maana wote watakao wanakwenda kijijini kununua watafuta sheria.
0: Haya,
4: kuliko tukisema tusambaze vijijini mawakala. Vijiji viko vingi lakini masoko ni machache.
0: Asante sana pia ndugu yangu kutoka Kiesa Mgagao. Asante kwa maoni yako. Pasina shaka wamepokea maoni yako na watajibu hapa.
4: Asante.
0: Asante sana pia. Kwenye line ya simu, hello. Pole sana, umepiga simu yako lakini umekosa line. 0735018440. 0735018440. Kwenye line ya simu.
5: Ndugu yangu mtangazaji, habari hapo studio?
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Asante sana mtangazaji, naongea na mshauri wa Bena Gaita Ningailo kutoka Kiodombi.
0: Karibu sana kutoka Kiodombi.
5: Asante ndugu yangu, nashukuru. Ninashukuru huyo wenzetu wa vipimo hao, mawakala wa vipimo. Sasa mimi naona itengenezwe sheria wale wote wanaouza vitu vya kwa mfano mitungi ya gesi. yule ambaye hana mzani asiruhusiwe kuuza nani gesi. Kwa hiyo yule anayekuwa anauza au ana mzani, yeye anakuja ananua mzani na nini, ananua ile mtungi anapimiwa kwenye mzani kwa bwana. Unaona huu mnakuwa tu kunakuwa kio kadhaa. Ukiwa na gesi unakuwa huwa unaona, nimeona nalizika naondoka. Lakini sasa wale wengi kwa kweli semacho wengine waliopita hawana, wengi hawana mizani. Sasa sheria imewekwa ili wenzetu hawa wazimu kwamba bwana, kama huna mzani uruhusiwi kuuza gesi. Mtu anaruhusiwa kuuza gesi yule mwenye mzani, mtu aone mteja amempimia bwana kilo zako, kilo 15 14 bwana hivi amezoona sawa sawa, anachukua na kwa amechukua kitu ambacho kiko sahihi, lakini wengi hawana mizani. Kwa hiyo itengeneze sheria kwa ajili ya kulinda wao wanaowatumiaji, maana mingine inakuwa haijatimia kwenye ile uzito unaotakiwa.
0: Asante sana pia kutoka huko kwenye line ya simu. Hello, hello, pole sana kwenye line ya simu. Hello,
6: hello,
0: hello.
6: Hey,
0: salama, network kidogo shida. Unaitwa nani? Karibu. Salama, karibu sana. Punguza sauti ya radio yako ili tuelewane. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
7: Hello?
0: Eh, naongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
7: Naongea na MP Ngulo kutoka Ilula Mlolo.
0: Kutoka Ilula Mlolo, karibu sana MC Ngulo.
7: Asante sana. Sasa hapo
0: eh,
7: ngani sana na jamaa wangu aliyepita kwenye upande wa kupima nafaka. Upande wa kupima nafaka kwa kweli wanunuzi wanatupiga kwa sababu unakuwa una shida. Sasa ukiwa una shida lazima utauza vile vile. Alafu tena ndugu yangu aliyepita amesema hivi, labda waende kwenye masoko. Ina maana wao wakishanunua kitini, hata ukienda nao, wakienda nao mzigo kwenye masoko, ina maana watakuuza. Kwa hiyo hata au waje waweze wakakuta mzigo waliochukua kitini huko sahihi. Kwa hiyo hapo lazima watakuuza. Kwa hiyo hapo kuna nao wapimaji watusaidie sisi vijijini huku. Ili kutoa elimu kwamba kama kuna mtu anapima hujaridhika naye basi achana naye, lakini sasa zinakuwa ngumu, tunauza hivyo hivyo.
0: Sana sana pia kutoka huko kwenye line ya simu. Hello, alikuwa anamjibu mwenzia anasema kubaki kwenye masoko sio suluhu. Hello,
8: hello,
0: naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
8: Nimebahatika kuongea na Fadhili na Kupeja aka Jicho la Mwewe, napatikana soko kumbe Kenyera Rwangu wa Lindi.
0: Ah, kutoka Lindi Rwangu ndugu yangu, karibu sana pia. Una lipi la kuzungumza boss?
8: Ah, asante sana bwana. Mimi nilikuwa nataka tu kuuliza, manake ukisikia kile kipindi cha mawakala vipimo kuja kukagua vipimo vyetu, kwa mfano vile kama mizani, kinachonishangaza wakati wa kulipia tunapewa control number ya kwenda kulipia benki au kwenye hizi huduma za kutuma hela, lakini pesa nyingine tunawapa cash mkononi. Hapa inakuaje? Asante sana Fadhili na Kupeja aka Jicho la Moyo, naachia line kaka yangu.
0: Asante sana pia kutoka Ruangwa huko kwa majaliwa ndugu yangu Fadhili na Kupeja kutoka Ruangwa mkoani Lindi. Madam Lina Msuya pamoja na Richard Kimario, karibuni sana pia, kwa sababu simu ni nyingi, lakini tujibu kwanza haya maswali ambayo msikilizaji ameyauliza kwanza, then tutaendelea. Karibu sana.
1: Asante. Kwanza nikianza na swali la kwanza ambalo limeulizwa na watu wengi au limeongelewa na watu wengi kuhusu mawakala wengi hawana mzani. Na inawezekana ikawa hivyo au ikawa sivyo. Kwa sababu sisi tunafanya ukaguzi na ni tako la kisheria kwamba kila muuzaji wa gesi anatakiwa awe na mzani kwa ajili ya kuhakiki anapowauzia wateja mitungi yake. Na changamoto tunayoiona hapa ni kwamba wauzaji wengi wana mizani, kwamba wanatii sheria kwamba wanatakiwa wawe na mzani, lakini kuwapimia watu ndo hawawapimii. Sasa hapa tufanye nini? Lazima tutoe elimu kwa wananchi kwamba unapoenda kununua gesi mwambie naomba nipimie.
0: Wewe mteja sasa.
1: Mteja naomba nipimie. Kwa sababu sisi kwenye ukaguzi wetu ni wachache ambao hawana mizani. Na wengi wao tayari tumeshawaandikia form kwa ajili ya kuwapa kipindi fulani wao wameshakamilisha hilo tako la kisheria la kuwa na mzani. Lakini wengi wanazo hizo mizani ila hawatumii kuwapimia watu. Kwao ni jukumu la mwananchi sasa kwa sababu ndio elimu hii tunatoa, ni jukumu la mwananchi sasa. Ukifika kwenye duka ambalo mtu anauza mzani, mwambie nipimie, na kama hana mzani usinunue, nenda duka lingine.
0: Atapima tu.
1: Atapima tu. Wote tukiwa tuna mentality hiyo kwamba kama una mzani sinunui. Lazima atapima.
0: Kwa hiyo tukikubaliana,
1: kama hana mzani atatafuta mzani.
0: Kwa hiyo tukikubaliana hapa saizi kwamba wewe mteja ambaye unaenda kununua gesi, ukifika kwa wakala mwambie bwana mimi mtungi wa gesi sichukui bila kuupima. Watanunua, watakuwa tuna mizani na watapima.
1: Watakuwa na watapima.
0: Okay.
1: Sasa tunawapa hii nani ya kutokupima kwa sababu wananchi mwenyewe anapoenda kununua hatilii mkazo. Yaani hajui haki yake kwenye kile kipimo ambacho ananunua kwa wakati ule. Kwamba kumbe ni haki yake, anatakiwa apimiwe, ajiridhishe. Kile kilichoandikwa kwenye mtungi ndicho kilichokuepo. Sawa.
0: Sawa.
1: Lakini lingine, hili la huyu mtu wa Kihesa Mgagao, amesema kwamba tudili na tufanye kaguzi zaidi kwenye masoko. Ni sahihi kama anavyosema, na ukaguzi tunafanya kwenye masoko, lakini nataka kumwambia kwamba tukifanya tu kwenye masoko bado tutakuwa tujamsaidia yule mkulima aliyekuwa kule kijijini, kwa sababu hao wafanyabiashara wanavyokuja huko wananunua kwa uzito uliopitiliza, alafu wanafungasha kwa uzito ambao unatakiwa kisheria. Kwa yule mkulima kule alipouza tayari ameibiwa. Alafu huku sokoni tunapofanya ukaguzi hatuwakuti hao wenye makosa, ni wachache sana. Kwa hiyo ndio maana tunatoa rai, na hizi elimu tunazotoa ifike mahali watu tusijifanye, tusijitwike huo unyonge kwamba mimi nina shida zangu. Sasa shida zako hizo ni lini wewe utalima kwa faida, au ni lini utalima kilimo biashara? Ndio maana tunatoa hizi elimu kwamba wewe unayolima, wakati ukifika wa kuuza, uza kwa kutumia kipimo sahihi ili kusudi upate mazao sawa sana, upate thamani ya mazao yako. Lakini lingine, amesema kwamba tutunge sheria kwa hawa wanaouza gesi. Sheria ipo. Sheria ipo, na hawa wote wanaouza gesi wakati wanapata vibali vya kuuza gesi, mamlaka zinazohusika na uuzaji wa gesi ni EWURA. Wanawaambia kabisa kwamba ni lazima uwe na mzani. Kwa hiyo wanafahamu. Sasa tutoe rai kwa wauza gesi wote wa mkoa wa Iringa. Tuhakikishe tunatimiza hilo takwa la kisheria kwamba kama unauza gesi hakikisha una mzani. Na sio kuwa tu na mzani alafu unaweka ndani. Hakikisha unawapimia wananchi ili wapate sawa sawa na ilivyokuwa imeandikwa kwenye mtungi wa gesi.
0: Okay. Sawa, msikilizaji, bado naendelea kujibu maswali, lakini endelea kucheza Ropesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Hotel. Dakika ni 42, bado dakika 8 niweze kutangaza washindi watano wa Ropesa. Laki moja iko hapa kibindoni kwa ajili yako. Hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Hotel ili uweze kushinda Ropesa. Swali jingine.
1: Swali lingine lilikuwa la huyu mtu anaitwa Fadhili kutoka Lindi. Anasema kwamba wanapoenda kukagua mizani kuna wanapewa control number kwa ajili ya kulipia. Alafu kuna hela nyingine wanatoa cash mkononi. Taratibu za wakala wa vipimo zinafanana mikoa yote. Jinsi tunavyofanya kazi, wakala wa vipimo Iringa ni sawasawa na Mbeya, ni sawasawa na Lindi, ni sawasawa. Tunatakiwa tufuate hizo taratibu. Mteja anapofika kwenye kituo cha ukaguzi wa mzani anatakiwa apimiwe mzani wake. Kama mzani unapima kwa usahihi, anatakiwa apewe control number, alipie ile ada ya ukaguzi ya mwaka usika. Na hiyo ina ndo ambayo ni wakala wa vipimo wanatoa. Lakini kama mzani wako utapimwa utaonekana una itilafu, kwa maana kwamba unatakiwa ufanyiwe matengenezo. Kuna makampuni ambayo yanahusika kwa ajili ya utengenezaji wa mzani. Hatuwezi sisi tukakagua na sisi tukatengeneza. Kwa hiyo ni jukumu la afisa aliyekuwa kwenye kituo kukuelekeza wewe mwananchi kwamba mzani wako una changamoto, kwa hiyo peleka kwa fundi kwa ajili ya
0: matengenezo.
1: Lakini wakati mwingine pia tunapokuwa tunaenda kwenye vituo vya ukaguzi huwa tunasogeza huduma kwa wananchi. Kwamba haiwezekani mimi niende Kilolo nikakague mzani, afu mzani mbovu, nimwambie mwananchi nenda Iringa mjini ndio fundi yupo. Kwa hawa mafundi ambao tunawapa leseni wakala wa vipimo wanakuwa wanajua ratiba za kazi kwamba leo tutakuwa sehemu fulani. Kwa hiyo wanaenda hizo sehemu ambazo tunakuwa kwenye ukaguzi ili kurahisishia wateja huduma. Sasa kwenye hiyo hela ya matengenezo wa mzani sasa inategemea na kipimo chako kina uharibifu kiasi gani.
9: na wenyewe wana miongozo yao kwamba mzani kama unatakiwa kubadilisha labda spare parts gharama zake ni hizi, kama hivi gharama zake, na wenyewe pia wanatakiwa wapewe receipt.
0: Okay,
9: ndio.
0: Sawa, anasema hivi Mama Asma kutoka Pawaga Kimande. Mimi naomba niulize, mzani nao unapimwa ili uweje? Mzani nao unapimwa? Kauliza mzani nao vipi nao unapimwa? Yaani mzani unapima lakini nao tena unapimwa inakuaje? Maana anavyojua mzani wenyewe kazi yake ni kupima. Sasa kwa nini na wenyewe upimwe? Kimario.
2: mzani unapimwa. Na kwa sababu mzani unapimwa ni kama kifaa chochote. Kama vile gari unavyofanyia service na hivyo, kwa hata mzani unavyotumika ni unaweza ukatoka kwenye ule usahihi wake. Kwa maana kwa lazima tukague tuangalie kwamba je, mzani ule unapima kwa usahihi ule uliotakiwa. Na katika ule ukaguzi sasa, na ndio maana unakuta katika kupima sasa kuna zile standardi zetu, kuna standardi zile za kwenye biashara ambazo tunaita commercial standardi, ambazo mtanshaza kuita alemawe wanatumia wananchi. Lakini kuna standardi zetu sisi hapa ambazo ni za usahihi za juu zaidi kuliko zile za wafanyabiashara, ndio tunatumia kupima ule mzani kuhakikisha kwamba zinapima kwa usahihi.
0: Kwa hiyo hapo ndo tunakamilisha ule usemi wa mganga ajigangi.
2: Mganga ajigangi. Na sisi za kwetu pia tunazozitumia hazo pia tunazipeleka makomaku kukaguliwa pia.
0: Licha kwamba zinapima lakini zinakaguliwa pia.
2: Na pia zinakaguliwa pia.
0: Ongea na mshua, mbona wanaouza huku kwetu wanaouza hawana mzani? Ina maana tunatembea na mizani? Anauliza kama hawana mizani wanatoa mawasiliano pale mwishoni, namna ya kuwasiliana na wakala wa vipimo. Naomba kuuliza masoko ya Ilula hao mawakala walishafika? Maana huku nyanya wanapima lumbilumbi ujazo mkubwa. Sasa lumbilumbi si kauli gani, sijui ni lugha gani, lakini kasema wanapima lumbilumbi. Okay. Asante kwa ujumbe wako, lakini anasema hivi, mbona huku vijijini huwa wafiki kwa kiki mizani wanafanya biashara? Maswali ni mengi kweli. Lakini anasema kwamba mbona huku vijijini huwa hamfiki kwa kiki mizani, wafanya biashara wanatupiga sana hususan kwenye maduka na bucha za nyama. Batista anatoka Ikuka Uhambule huko. Lakini huyo anasema kaka Zori, ni kweli kwamba elimu wanatoa, ila wanatoa sana kwa wafanyabiashara tu. Wananchi wa kawaida huku vijijini hakuna kabisa hiyo elimu. Naitwa Kitime Yusuf au Baba Isa kutoka maeneo ya pale Ipogoro. Lakini pia anasema hivi, naitwa Merrick Simime, balozi wa CCM Tanzania nzima Itona Mufindi. Ushauri wangu, mawakala wa mitungi ya gesi hawana mizani, wanatumia tu uzoefu. Pia kwa nini atozwe faini wakati yeye mmempa kazi ya wakala wa kuuza gesi? Mnapompa hiyo kazi ya wakala, kwa nini msimpe mzani? Ombi langu, mjikite kutoa elimu kwa mawakala waweze kuwa na mitungi, waweze kuwa na mizani. Anasema hivyo. Hivi wakala wenyewe ndio mnawapa wale nani? Au yani nyinyi ndio mnawapa au wao ndio wanatakiwa kununua hiyo mizani? Make kuna kitu hapa nimekiona. Watu wanaamini kwamba nyie wakala vipimo ndio mnatoa mizani. Sasa labda pengine tulifafanue vizuri hili.
2: Kwanza tukaanza na maswali haya kama matano hivi. Tukaanza kwanza ile la nyanya upande wa Ilula lumbilumbi. Issue ya nyanya, tuseme sio kwenye nyanya tu, malimbichi. Yaani issue ya vipimo sahihi kwenye malimbichi bado imekuwa ni changamoto sana kwa wakulima. Na tumejitahidi kutoa sana elimu. Lakini hii ni kwa sababu watu wengi wakulima wanahisi kama vile tukitumia mzani tutachelewa kuuza, mali itaharibika. Kwa hiyo sasa unakuta wenyewe sasa wanataka wauze kwa kutumia vipimo ambavyo sio sahihi. Kwenye ujazo wa matenga nyanya, kwa mfano ukienda pale Ilula ile soko la Tasafu, watakwambia sijui kuna lumbilumbi, kuna kichuya, kuna wana majina mengi wameita namna wanapojaza. Lakini tunachotaka kwamba hata yale matenga sio vipimo sahihi. Vile tunatamani vitumike tu kama vibebeo. Lakini pale kuwe na mizani. Kuwe na mizani, na ile biashara hiyo inafanyika kwa kutumia mzani sahihi. Tuuziane kwa kilo. Kwa sababu tutasema leo hii tuanze kulimiti, tuanze kwanza kutengeneza sio size ya matenga. Lakini mtu kama anania ovu, kesho kutwa ataongeza size ya tenga. Tutakuja tena, tutataka kusema tena tenga kubwa, tenga limefanyaje? Ni kama unavona kwenye magunia. Unakuta unasema bana tutoe labda gunia la debe 7, lakini kesho mtu atakuja tena analeta gunia la kwa kubwa zaidi. Kwa hiyo yote sio vipimo sahihi. Kwa hiyo tunachosema kipimo sahihi ni kutumia mzani. hata kwenye nyanya, kwenye malimbichi yoyote, tutumie kipimo sahihi ambacho ni mzani. Kwa kwenye upande wa Ilula nadhani tumeweza kumjibu. Lakini pia vijijini hasa vijijini hatufiki. Vijijini tunafika, tunafika sana vijijini na tunafanya ukaguzi mara kwa mara na tunatoa sana elimu. Labda nzikana labda yeye tunafika labda hakuwepo au vipi, lakini vijijini tunajitahidi sana kufika. Hatuna kijiji ambacho hatujai kufika Iringa. Lakini pia anasema mwingine, anasema tunatoa elimu kwa wafanyabiashara tu. Elimu tunatoa sehemu nyingi, na ndio maana tunakuwa muda mwingine tunakuja kwenye vyombo vya habari, tunatoa kwenye televisheni na kadhalika. Ukiangalia huwa tunajitahidi kutoa elimu sana. Akisema mawakala wapewe mizani, jukumu la wakala vipimo ni kusimamia. Sisi hatutoi mizani, na ukizingatia ishu ya mizani ni tuseme ni kama ni biashara huru. Maana kile mtu yote anaruhusiwa kuuza mzani. Cha muhimu tufuate zile taratibu, auze mizani ambayo iliyokubalika na ile haki iliyoidhinishwa na wakala wa vipimo. Kwa hiyo kama wakala wa vipimo huwa hatutoi mizani wala hatuuzi mizani. Hiyo sisi tunasimamia tu wale wanaouza, basi wauze mizani ambayo imeidhinishwa kuuzwa na wakala wa vipimo.
0: Sawa, anasema hivi, ni kweli upimaji tulio wengi tunapigwa sana. Mimi mkulima nauza alizeti. Mnunuzi anakuja na plastiki limeshonwa, anapima na jaza na kutikisa hadi zinaanguka tena, na anazolea tena juu. Tunaomba wanaofanya tabia za mazao haya wawe na mizani. Bariki Mengele kutoka pande za Ngano. Lakini mawakala watembelee hadi vijijini, mizani ya kupimia nyama inanyonywa kupunguza uzito. Bryson Mgongola kutoka maeneo ya Magunga, huyo dada akisema wengi wana mizani, sio kweli. Je, mzani anaosema ni ule wa kupimia unga na sukari? Kama huo nakubali, lakini ni tofauti na huo na tofauti na huo, basi wengi hawana. Aje maduka ya Mwangata pale, akague pale Mwangata, maduka mengi anasema njoo Mwangata ututembelee damu kidogo uone hali halisi. Wow. Agustino Ngala kutoka Makuka, sasa sisi wa Tanzania tunajijua, mtu unaweza kupewa mzani na mzani wenyewe ukachakachuliwa. Sasa mtu akionekana ameuchakachua mzani na kuaje?
2: Kwenye swala la kusema tunasema hii umefanya mzani kwa makusudi, usipime kwa usahihi, unasema unakuwa umefanya kosa la kivipimo, sheria ya vipimo sura 340 kifungu namba 39. Unasema okay, umefanya frauding, ambapo tunarudi kwenye adhabu zile zile, faini ni 100,000 mpaka milioni 20, na zile kupeleka mahakamani adhabu ni zile zile. Kwa hiyo lakini tunatoa rai kwamba tusiwe na, kwa sababu wako watu wenye fikra potofu kwamba wanahisi kwamba kichezea mzani kwamba watapata faida zaidi, watauza, watapunja wananchi, watapata faida zaidi. Lakini hapana, kitu ambacho si cha kweli, kwa sababu tukikukamata, adhabu utakazo kutoza, maana yake ile faida uliyokusanya kwa kuibia watu tutachukua, hata na yule mtaji wenyewe tutachukua, maana hatuwezi kukupiga faini alafu ukikuja ukipiga hesabu kwamba faini uliyopigwa na faida uliyopata, kwamba una uwezo wa kulipa faini bado ukapata faida, hicho kitu hakipo. Kwa hiyo tutakaza kutukupiga faini kweli, ikuumize na iwe fundisho.
0: Huyu anauliza mzani gani ambao unafaa, wa mawe, wa mshare ama upi? Anauliza, naomba kujua mzani upi ambao unafaa sasa. Mfano mzani wa saa au wa mawe wa kusogeza?
2: Mizani iko mingi sasa hivi kutokana na teknolojia, mizani kwa aina nyingi. Kuna ya umeme, tunasema hizi electronic scale, kuna mechanical scale. Kwa hiyo unategemea tu wewe mwenyewe na matumizi yako na kiasi cha fedha ulichonacho cha kutumia mzani. Cha muhimu tu ununue mzani ambao una ile nembo ya wakala wa vipimo ambayo inaonyesha kwamba huu mzani umehakikiwa na wakala wa vipimo.
0: Okay. Sawa, kwa kuwa tunaelekea mwishoni na muda wetu umetaradi, msikilizaji, bado sijabonyeza kitufe cha Nuru Pesa, ni kuambie itakapofika saa 3:57 ndo nitabonyeza kuweza kuwapata washindi watano wa Nuru Pesa asubuhi ya leo, saa 3:56. Kwa hiyo tumia dakika kama 3 hizi kwa ajili ya kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Hotel ili uweze kushinda hiyo moja, uwe moja kati ya washindi wa shilingi 100,000 asubuhi ya leo. Kwa kumalizia, of course maswali ni mengi sana, na kuna baadhi ya maswali mengine nadhani nitakopi nitawaachieni kwa ajili ya kuweza kuyapitia, kwa hiyo kwa ajili ya utendaji wenu wa kazi, ili uweze kutatua changamoto mbalimbali ambazo watu wanazisema. Naam, wito wako Kimario, kabla sijamaliza na meneja.
2: Sasa wito wangu ni kwa wafanyabiashara na Watanzania kwa ujumla, tuzoe kutumia vipimo sahihi kwa ajili ya maslahi yetu sisi, lakini pia kwa maslahi ya nchi. Kwa sababu kwa mfano kama kwa wakulima tunavyosema kilimo biashara, manake lazima tuangalie namna pia ya kupeleka mazao yetu sokoni, kwa sababu uwezi ukasema utalima utaweka mbolea utapalilia vizuri utafuata taratibu zote za kilimo, lakini utakapopata mazao yako jinsi utakavyouza pale ndo faida inavyokuepo. Kwa hiyo niwaombe wakulima pia wajitahidi kutumia vipimo sahihi wakati wa uzaji wao wa mazao ili waone ile faida, kwa sababu unaposema kilimo biashara maana yake unaweza wakati mwingine wakala vipimo hawezi akawepo pale au serikali zikawepo pale, lakini tunashukuru serikali imewezesha miundombinu. Sasa hivi ukienda vijijini unakuta barabara zinapitika, mawasiliano yapo, kwa hiyo hata mkulima mwenyewe anaweza akajua bei za masoko yanaendaje, vitu vikoje. Kwa hiyo wakulima wasio wanyonge kuona kwamba wasipangiwe sheria na madalali. Tufuate sheria za nchi ili kwa wao kuona sasa kilimo kwao kinatija, na wao kusema huyu ni mtoto wa mkulima anakana basi ni mtoto wa tajiri kama ilivyo biashara nyingine.
0: Okay, sawa. Meneja, karibu.
9: Asante. Mimi narudi hapa hapa kwenye swala la rumbesa. Elimu hizi tunazozitoa tunaomba wananchi wazifanyie kazi. Na lengo ni kwamba mtu ajue haki zake. Sasa inasikitisha sana pale ambapo mtu unapewa elimu kwamba usiuze kwa kutumia madebe, alafu unasema kwamba mimi nauza hivyo kwa sababu nina shida zangu. Tufike mahali tukubali kubadilika. Kwamba anapokuja mnunuzi kununua mazao kule, basi mfanye mauziano kwa kutumia kipimo sahihi ambacho ni mzani. Sio mzani tu, mzani uliohakikiwa na wakala wa vipimo. Ili kusudi kukuza uchumi wako na uchumi wa taifa na wa mkoa kwa ujumla. Lakini tukiendelea tu kulalamika kwamba mimi nakuwa na shida zangu na changamoto zangu, basi haya mabadiliko hayatakaa yafanikiwe. Kwa sababu swala la rumbesa ni mtambuka, linahitaji utayari wa yule anaouza na anayenunua kwa wakati ule. Lakini swala la lingine la ukaguzi, wakala wa vipimo umejipanga vizuri kwa ajili ya kuendelea kukagua vipimo vya wananchi ili kuhakikisha kwamba vipimo vinatenda haki kwa mlaji. Na swala lingine ni swala la gesi. Basi wananchi tunapoenda kununua tuhakikishe tunadai kupimiwa.
0: Okay.
9: Ili kusudi sisi sasa tunapoenda kutekeleza sheria tutekeleze kwa urahisi zaidi. Lakini kama tunaendelea kuuziana kwa vificho, wewe unaenda kununua na wewe unakubali kununua bila kupimiwa, na yule anaouza anakubali kuuza bila kupima, hapo wote tutakuwa tumetenda kosa la kuvunja sheria ya vipimo sura namba 340.
0: Sawa, mimi ni washukuru sana wakala wa vipimo kwa kazi ambayo mnaifanya, lakini vile vile na imani kabisa mmekuwa mkitembelea vijiji mbalimbali, mmekuwa mkitoa elimu hizi kwenye masoko, kwenye vijiji, kwenye redio na maeneo mengine. Lakini tutaendelea kusaidia na kutoa elimu hii. Najua leo hata yule ambaye alikuwa hajui kama mtungi wa gesi inabidi aupime kwanza ndo ajue, basi atakuwa anajua kila ambacho anatakiwa kufanya. Kuna mtu mmoja amenichekesha hapa anasema msiache kutembelea mashine tatu kule, sasa hivi kuna mwingine anakutana mzani ni kama una ulemavu au yani au balance kwanza hata kukaa kwenye haukai vizuri, unakaa upande mmoja mmoja. Yaani kama unadondokea upande mmoja hauchezi. Sasa ni moja kati ya mambo ya msingi, lazima ukague mzani kama uwe na sticker ya wakala vipimo, na pia uombe sasa kupimiwa bidhaa yako wewe ambaye pia unatumia mzani. Niwashukuru sana, niwatakie kila laheri.
9: Asante sana.
0: Nashukuru sana. Msikilizaji, mimi nipo hapa kwa ajili ya kutangaza wewe mshindi wa Nuru Pesa asubuhi leo. Kumbuka kupitia 0766744292 andika ujumbe wako mfupi maandishi, nitaweza kusoma ujumbe wako. Lakini vile vile sasa hivi nilikuwa nimekujuza kwamba kupitia mtandao Airtel Yas pamoja na Halotel unaweza pia ukacheza Nuru Pesa nami nikakutaji hapa kama mshindi. Dakika ni 58 na hapa sasa hivi kazi yangu ni moja tu, naangalia namna bora ambayo ninaweza nikabonyeza kitufe changu hapa, alafu angalia simu yako muda huu. Wewe ambaye umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel pamoja na Halotel. Angalia simu yako muda huu. Unaitumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Kuna 100,000 ipo kwenye kipindi cha nyambizi. Na tumesema tunagawa kwa watu watano. Kwa kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000. Sawa? Kwa hiyo hakikisha unacheza kupitia. Angalia simu yako muda huu kwa wewe ambaye pia unacheza Nuru Pesa. Sawa. Angalia simu yako uambie unacheza NuruPesa muda huu, then baada ya dakika chache zijazo nitarejea hapa kwa ajili ya kutangaza washindi wa NuruPesa asubuhi ya leo.
10: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
11: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
12: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
1: Msikilizaji, tulikuwa tumesahau mawasiliano hapa. Karibu sana wakala. I mean manager wakala vipimo, tusaidie namba ya simu hapa. Kwa mtu ambaye atakutana na changamoto ya vipimo, anaweza kutupigia kwa namba ifuatayo. Karibu.
2: Asante. Namba ya meneja ni 0755.
1: Namba ya meneja wakala vipimo ni 0755 26 26 74 74 42 42. Rudia tena.
2: 0755 26 26 74 74 42.
1: Kwa mara ya mwisho
2: 0755 26 26 74 42.
1: Ni kushukuru sana, niwatakie kila la heri. Msikilizaji wa Nur FM Radio, mimi sasa hivi washaanza kupiga simu sasa hivi, na ni kawaida watazungumza naye. Msikilizaji, mimi nitarejea hapa baadaye kwenye kipindi cha Raha Leo, na washindi wale ambao mmepokea fedha zangu, watu watano, sio fedha zangu jamani, fedha za radio, watu watano pia, nitawapigia kwa namba ambayo sio ya studio. Kwa hiyo kwa ajili ya kuzungumza na wewe ambaye umeshinda Nur Pesa asubuhi ya leo. Hii ni 88.9. jina langu ni Azori Orema, kwa niaba ya mwenzangu ambaye leo yuko mbali na upewa macho yangu, Godfrey Mengele, basi nikutakia asubuhi iliyo njema.
0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa, zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense, zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbalimbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
2: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
3: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
4: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
3: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
4: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
3: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
4: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
3: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
5: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
1: Ooh, yeah, yeah.
0: Hii ni Raha Leo.
1: Yeah, yeah.
2: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
3: Kuwa uone michongo inavyofeli.
2: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
3: Haya.
2: Karibu tukupe story zote kali.
4: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
2: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo. Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
5: Kipi tena?
6: Msumario.
5: Msumari una nini?
6: Unachoma.
5: Moyoni machoni.
6: Kote kote.
5: Baki story.
2: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno.
7: Pwani. Minyosho na manino kukukuntu.
8: Mwaka mapepe uyo.
7: Rania Nuru FM.

0: Umenikumbuka mimi.
1: Umenikumbuka
0: remix.
2: Sio kwa remix hii
1: jamani.
0: Au tayari nisharibu.
2: Ah, umeharibu.
0: Nimeharibu eh? Sifai.
2: Unaweza lakini sio kwa hapo ulipopigia.
0: Ah, hii remix imepiga pabovu.
2: Umepigia kati kati huo msumo.

0: naye. Kwa hiyo Nandi akisema anataka mtu anataka vipaji
1: tunakutoa tu.
0: Si staili.
1: Una staili. Ile inategemea ni aina gani ya nyimbo ambayo unakwenda kuperform naye.
0: Hii.
2: Na utaimba sauti ya ngapi?
0: Mimi tena. Hata sijui sauti nevu.
2: No. Ataimba sauti ya ngapi? No.
0: No. Una nini lakini feti Jumatatu hii jamani? Una shida gani? Kwema.
2: Alhamdulillah, sijui wewe.
0: Salama, uzima upo?
2: Ah, mimi yani niko boheri wa afya, uni tabasamu la kufanya kabisa.
0: Eti eh?
2: Eh.
0: Ongea, nakuona unazidi kunawiri mtoto wa kike. Sio mbaya, skin care inafanya kazi.
2: Maisha magumu.
0: Ongera sana. Ugumu wake ni nini?
2: Kwa utaka niwe nalialia.
0: Huli, ushibi.
2: Nianza kulalamika. Sasa
0: hivi ukiwa unamlalamikia mwanaume utasikia huli.
2: Ushibi.
0: Ushibi.
2: Unataka nini?
0: Unataka nini? Yaani wewe unataka hitaji kubwa ni kula na kushiba.
1: Kuna kula kwa aina tofauti. Lakini ujue hivyo.
0: Yaani
1: ukisikia tu huli, unajiongeza. Mtoto wa kike unakuja na masikio ambayo yana gundi. Ukiambiwa huli.
0: Unajiongeza.
1: Unasema nakula na nakula tena.
0: Na ninashiba.
1: Na
0: kuna na muda mwingine si shibi.
2: Ha.
1: Wewe utakuwa nakula nasi.
0: Sio nanongo, asishibi kweli sasa nisiseme. Kwa nini nifunge?
1: Ili utatuambia huko uliko shiba ni wapi mpaka useme huko ushibi.
0: Si shibi, nakula ila si shibi jamani.
1: Umeanza mitoko isiyo ya lazima eh?
2: Ha, umeona?
0: Sitoki, wewe mwenyewe unaniona niko ndani muda wote.
1: Karibu sana ndani ya raha leo 18 ndio tarehe ya mwezi wa 5. Sisi tumeanza namna hii vurugu mechi humu ndani kila kukicha. Tunapokutana sisi na kwa kama hatuelewani, yani kama watoto waliofuatana. Lakini dakika ni 17 ambazo zimekwisha kuondoka tangu kutim pale majira ya 4 kamili asubuhi. Kana sisi salia na sisi kuanzia sasa kwa sababu kibubu cha fedha pia tunacho sisi.
0: Ndio.
1: Wako wengi sana wana lama Blue Monday, Blue Monday, Blue Monday. Lakini sisi kwetu tunakwambia hakuna cha Blue Monday ndani ya Nuru Pesa kwa sababu fedha ipo na ipo kwa ajili yako wewe ambaye unatusikiliza na kutufuatilia kuanzia wakati huu. Jambo ambalo unaweza kulifanya ni moja tu, kushiriki kupitia nambari ya 0766744292 na tumana tunakwambia fedha ipo na ipo kwa ajili yako.
0: Haya sawa, fedha ipo na ipo kwa ajili yako. Cha msingi tu ni kuweza kucheza Nuru Pesa kama ambavyo amekujuza Saumu. Mitandao ni minne ikiwemo Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yasi ndio mitandao ambayo inakuwezesha kucheza Nuru Pesa. Unakwenda kwenye menu ya malipo ya mtandao ambao unautumia. Wewe ambaye unatumia Vodacom unakwenda kwenye menu ya malipo ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Lakini yule ambaye anatumia mtandao wa Airtel, menu ya malipo ya Airtel Money ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Kuna huyu ambaye anatumia Halotel, menu ya malipo ya Lopesa ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Na kuna mwingine anavyotusikiza hivi sasa, yeye mtandao wake pendwa ni Yas. Basi unakwenda kwenye menu ya malipo ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Ukifanya hivyo unakwenda kuchagua nambari 4 katika mtandao ambao unaotumia isipokuwa mtandao wa Airtel, ambapo utachagua nambari 5 utaambiwa fanya malipo ama lipa bill, ama kwa mtandao wa Vodacom utaambiwa lipa kwa M-Pesa. Ukifanya hivyo hatua inayofuata utaambiwa weka nambari ya kampuni, wakati mtandao wa Halotel utaambiwa ni namba ya biashara. Ni hiyo hiyo, yasikuchanganye maneno ndugu yangu. Nambari ya kampuni ama ya biashara ni 553111 553111. Then mara baada ya hapo hatua inayofuata utaambiwa weka nambari ya kumbukumbu ya malipo ambayo ni 889. Then kiasi ndicho hatua inayofuata, shilingi 1000 fedha halali kabisa ya Kitanzania. Inakwenda kupatia fedha hapo baadaye, itakwenda kuambia ni shilingi ngapi leo inakwenda kutoka. Lakini usisahau vocha kama kawaida, yani kama vile ambavyo ukiamka asubuhi kabla hujashusha mguu wako kama ni wa kushoto au wa kulia kitandani,
1: unamshukuru
0: kwanza Mungu. Basi na sisi vocha ndio kawaida yetu. Kwa hiyo vocha itakwenda kutoka hapo baadaye. Fanya hivyo, cheza mara nyingi zaidi kadri uwezavyo ili uweze kupata fedha kutoka kwa Mr. Money.
1: Nikwambie jambo, niamini mimi, waliosema Jumatatu ni Blue Monday walikuwa wavivu, waliona tabu ya kufanya kazi baada ya uchovu wa weekend. Na ndio maana Nuru Pesa hatuna Blue Monday. Sisi ni kutoa pesa tu. Duniani watu wengi waliofanikiwa ukiwauliza watakuambia wamejaribu jambo lile lile zaidi ya mara moja bila kukata tamaa ndipo walipofanikiwa. Na ninajua hukupata bahati yako ya kuweza kuweza kushinda kibunda cha nuru pesa kuanzia juzi. Yawezekana umecheza hujashinda, jana umecheza tena hujashinda, ila niamini mimi hii leo yawezekana ni zamu yako. Chukua simu yako muda huu na jaribu tena bahati yako leo, kwani kuna washindi 50 au zaidi ya 50 watakaopata fedha kupitia nuru pesa waliojaribu bahati yao leo. Yawezekana na wewe ukawa miongoni mwao. Hakuna Blue Monday kwa mtu asiyekata tamaa. Anza Jumatatu yako kwa kuvuna mkwanja kutoka nuru pesa.
0: Haya, nambari ya kuweza kushirikiana na sisi humu ndani ni 0766744292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza mundani. Hadi hapo tamati majira saa 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka. Kabla ya pita pita za hapa na pale, mimi ni kuambia wewe mfanyabiashara wa mkoa ni Iringa, basi habari njema kwa wafanyabiashara wote ya kwamba maonyesho makubwa ya biashara viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa basi yameweza kurudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa sana katika maonyesho ya pili ya biashara viwanda na kilimo ambayo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali pamoja na wabunifu. Kwa udhamini wa ushiriki, piga simu nambari ni 0765977691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima pamoja na mjasiriamali. Unaambiwa karibu sana kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 ya mwezi huu wa 5. Yaani kuanzia kesho kutwa wafanyabiashara tunakutana pale.
1: Tena tukiwa na jambo letu kabisa na unaambiwa gharama ni nafuu mno. Kipande tu cha meza kwa mfanyabiashara ni shilingi 1050 kwa siku tano.
0: Sasa wewe kwa siku tano shilingi 1050, mimi nisikwamba kwa siku moja
2: shilingi 1010.
0: Hivi kweli unataka nini kingine wewe mfanyabiashara?
1: Na pale ukifika unafanya network na wafanyabiashara wengine ambao huwezi kuwafikia kwa mguu wako.
0: Ah, changamoto jamani.
2: Unakutana na watu tofauti tofauti.
0: Kwa kweli.
1: Sasa mimi katika weekend yangu bwana nikawa napita pita, nikiwa napita nikapitia kwa mama pita nikiwa nimbeba mwanangu pita, tukaona tupite ile njia ambayo tunaweza ikatufikisha huko nyumbani kwa kina pita. Wakati tumepita hapo nikawa najiuliza wale wakina mama wa zamani ambao tulikuwa nao sisi kabla ya weekend hamjatoka, hamjaenda naye kwenye sherehe, hamjaenda naye popote, anaanza kukupa maagizo. We Nuru, tunatoka. Ole wako hii nguo uliyokuwa umevaa ujichafue. We Nuru, nakwambia mimi hapa nilipo hela nilionani ya kuwanunulia chipsi kavu tu na soda. Ole wako ufike uanze kudai nyama. Wale kina mama sasa hivi wameenda wapi?
2: Sisi.
1: Unajua kwa sasa hivi kuna mwanamama ambaye anaogopa kutoka na mwanae kwenda naye outing kwa sababu ya kumdhalilisha.
2: Kwa sababu anajua huyu mtoto sio muelewa, hana uelewa.
1: Hana uelewa. Lakini mueleweshaji wa yule mtoto ni nani kama sio wewe mzazi?
2: Na changamoto inakuja kina mama sasa hivi watoto ndio tunasema malezi. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Hata unaweza kufika tu nyumba ya mtu. Mtoto akiona yamefika yuko ni kaparamia ukuta, kaparamia TV, kaparamia sofa. Mala kuna baba mtu kampanda mabegani, mjomba mjomba
1: kavuta ndevu. Unasikia mjomba una ndevu kama za baba. Hakika kidogo miwani kama ya babu. Akigeuka hivi msuri sio kama nini. Wale kina mama sasa hivi wameenda wapi?
2: Sasa isitokee anachambua mchele anaanza kuulilia. Hapo anauchambua haujaiva. Chakula kipo jikoni kosa.
0: Anataka onje.
2: Sio onje, ashabeba sahani. Mama anataka anampelekea mama yake wakati anayempishi kwa jikoni.
1: Kakiona.
2: Si unajua nyumba za siku hizi sebure, dining na jiko
1: vinaonekana.
2: Unakuta anabeba kabisa sahani au anaenda jikoni anachungulia anarudi kwa mama yake mzazi.
1: Wale wakina mama ambao walikuwa anakwambia kabla ya kula lazima unawe mikono, wako wapi sasa hivi? Wale wakina mama ambao wakitembea naye barabarani anakwambia we unatembea haraka haraka, we kula vizuri, we fanya hiki, we hiyo nguo uliyovaa sio, huwezi kutoka na mimi, rudi kabadilishe. Wale wakina mama wameenda wapi?
0: Kina mama ambao mkiwa mnakula mezani marufuku kuongea. Sikuizi mtoto anaongea anacheka mpaka jino la mwisho na chakula kipo mdomoni.
2: Kipo mdomoni.
1: Na ukimkasirisha anatmwaga kile cha mkononi alichonacho anakitupa juu.
0: Anakitupa au anakutupia mamake pale pale. Anachukua hizi ndo sahani ndugu yangu. Anachokifanya si anakula. Ukimsemesha
2: anasukuma.
1: Anasukuma.
0: Anasukumia huko.
1: Tena anasukuma na mguu.
2: Mtoto asikize anamsonya mamake.
0: Alafu mama anasema nitakuchapa wewe, nitakuchapa mimi hiyo tabia.
1: Alafu anamalizia kwa kukuambiaje? Leta hiyo sahani nikuwekee chakula kingine.
0: Uli kwa nini una tabia ya kumwaga mwaga chakula? Wamama wa zamani alikuwa akikukata tu hilo jicho. Kuna kitu ambacho unaendelea nacho kukifanya. Wewe ndo unaitwa mama wa Afrika. Mama wa Kitanzania. Kukiwa na wageni, unaleta usumbufu.
1: Eh.
0: Haongei.
2: Akikukata jicho.
0: Akikukata tu jicho unalia soda ya mgeni. Utatoka tu nje mwenyewe. Afu baadaye ndio mtakuja kuzungumza
2: vizuri.
1: Au akitoka na wewe unatoka alafu mnafuatana kule nje.
0: Baadaye utazungumza.
1: Yaani huyo mgeni hata kuona mwisho wake itakuwa ni pale alipokuona ukitazama soda. Yawezekana mpaka anaondoka.
0: Wacha tuwaulize hao wazazi wanaotusikiliza.
1: Kina mama ambao asubuhi uliko ukiondoka nyumbani inatakiwa vyombo vioshwe.
0: Ndio.
1: Nyumba ifanywe usafi. Akukute nyumbani, mazingira ya nyumbani na ukiwa msafi. Hao kina mama wako wapi?
0: Hamna siku hizi.
1: Kwa sababu hili limenikuta weekend hii. Kuna mwanamama ambaye yeye amebahatika kuja weekend na watoto wake, lakini ilikuwa ni kashda kwenye hilo eneo. Ni sehemu ya burudani, lakini wale ambao wako wanahudumiwa pale iligeuka ni kero. Ni mtoto ni analia, analilia mshikaki. Analia kuanzia alivyoingia, anautaka. Ameambiwa subiri uivishwe, hataki.
0: Hataki.
1: Ni ametolewa nje, analilia kuingia ndani. Ni anamvuta mama yake nguo, ni analia, ni amechukua sahani, ni amezitupa, ni amechapwa, hasikii. Unajiuliza huyu ni mtoto, sio mtu mzima.
0: Mtoto.
1: Acha mabinti wa mwaka 2000 ambao tunawazungumzia saizi ni watu wazima. Huyu ni mtoto ambaye labda ana miaka 5, 6, 7, ambaye anategemea malezi kutoka kwako wewe. Wafu unasema, "Yaani huyu mtoto mimi kanishinda, hata sielewi nifanye nini?"
0: Ana miaka 5.
1: Miaka 5.
0: Ameshakushinda.
1: Kakushinda.
2: Samaki bado mbichi.
0: Labda tuwaulize hawa wazazi. Changamoto iko wapi sasa hivi? Malezi imekuwa ni ukata wa maisha. Tunachanganyikiwa kwenye utafutaji hadi kina mama. Na hapa tunamzungumzia sana mama. Hadi kina mama tunajisahau kwenye swala la malezi. Kwa sababu zamani Saumu na Feti, mtoto ukiwa unasafiri naye. Sikuna wale machinga wanakuja
2: walishani.
0: Biskuti, juisi mtoto juisi.
1: Mwambie mama karanga.
0: Mwambie mama karanga. Mwingine anakuambia mamangu hana hela.
2: Ewa.
1: Anakujibu automatic kwa sababu anajua.
0: Mtoto wa sasa hivi ameona kile kule.
1: Anajitoa ufahamu.
0: Amkai kwenye hilo gari.
1: Unasikia anashuka. Nataka kigari.
0: Mama nataka mara tokee hivi, mara ende hivi. Jirani yake afu watoto wanavolia si unajua? Anajiachia mwili wote.
1: Ananyosha miguu.
0: Ananyosha miguu mikono.
2: Dirishani.
0: Afu usiombe siti ya dirishani kisemea Feti. Anatoa na kichwa.
2: Anataka
0: kigari
2: kakiona.
0: Anataka
2: kitu anachokitaka yeye. Kiuno chote kinatokea pale dirishani.
1: Hivi ni kweli
2: anampiga jirani yake?
1: Tunachotakiwa kujiuliza ni kweli kila anachokililia mtoto kwa wakati huo anatakiwa kupewa?
0: Hapana.
2: Hapana.
0: Malezi ya hovyo.
2: Yaani huruma sio malezi.
0: Huruma sio malezi.
2: Tunarudi kwenye ule msemo wa watu sikizi. Huruma sio malezi.
1: Kwa sababu sisi tunachokikumbuka ni kwamba hata kipindi cha sikukuu, yawezekana sikukuu ikapita kapa. Mkapikiwa tu, nguo hamna.
0: Hamna.
1: Yaani nguo zikapita dash. Alafu mkapikiwa. Na yawezekana mkavaa alafu kupikiwa ikawa dash.
2: Hivyo.
1: Mama akaamua alafu anawatazama alafu
2: gari mkubwa
1: wale wako niwasikie mmeenda kwa jirani.
0: Au mmepikiwa nini? Maharagwe na wali.
1: Pwisha.
0: Pwishne.
1: Sasa sikiliza wewe mtoto kiranga, toka nenda upande wa pili kale pilau kwa mafatuma.
0: Utaeleza vizuri. Kwa nini umeacha wali maharagwe nyumbani?
1: Umefata pilau kwa mafatuma.
0: Hiyo sikukuu utaulizia kwa majirani. Yaani ndivyo maisha ambayo yalikuwepo zamani, lakini kwa maisha ya sasa hizi, mtoto akifika mgeni anachukua simu, tena sio anaomba.
2: Simu ya mgeni.
0: Anachukua, "Nipe simu niangalie game, toa password." Nitolee password.
1: Unajiuliza hata wewe mwenyewe hujui kama simu yako ina game.
0: Hujui. Lakini ukimnyima analia.
1: Utasikia mwanangu na simu huyu.
0: Yaani mtoto babake amemzoesha vibaya.
2: Kamzoesha.
0: Babake amemzoesha vibaya kweli jamani. Kumbe ni wewe mama na swala asilimia kubwa. Mtoto akikengeuka kwenye malezi, wa kwanza ni mama kulaumiwa.
1: Ni sahihi kabisa hicho ambacho sisi tunakizungumza na tunakielezea hapa. Unadhani wazazi tunafeli wapi? Kila ulichonacho ni lazima mtoto apewe? Tunajiuliza namna hiyo. Kila ambacho wewe uko nacho unadhani ni lazima mtoto apewe? Yawezekana ndio sababu wazazi wengi sasa hivi wanashindwa kusafiri na watoto wao kutokana na tabia ya mtoto. Anaona huyu nikienda naye huyu anaenda kunidhalilisha. Huyu nikienda naye huyu anakwenda kuniaibisha kutokana na tabia yake ilivyo. Lakini wewe ndio mzazi ambao unatakiwa kumbadilisha mwanao. Wewe ndio mzazi ambao unatakiwa kumjenga mwanao.
0: Na asilimia nyingine mwingine mzazi si umeondoka? Una kisafari hata kama cha dharura. Lakini cha msingi unakuta jirani unamwambia naomba ukae na mwanangu.
2: Anakataa.
0: Anakataa. Anasema mwenyewe naondoka naenda msibani. Kwa sababu gani mtoto wako ni kero? Ni kichefu.
2: Na hapo hapo kwenye hiyo naomba na watoka mara moja. Kuna mtoto mwingine unaweza kutoka ukamwacha mtu kukubali kukalia naye. Mtoto analia toka unatoka
1: mpaka unarudi. Ukifika nyumbani ana homa. Kwa sababu wakati huu tupo na Tanzania Commercial Bank, bank ambayo inamuelewa Mtanzania, na imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto tu, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakuuliza wewe ambaye unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM, ndoto yako ni nini? Kwa sababu TCB ina akaunti ya mikopo inayoendana na ndoto yako, na kwa ambaye wewe unataka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida hadi asilimia 6 kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia kiasi cha shilingi 100,000 tu. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali, mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, lakini pia tuna mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika. Kubwa zaidi tuna mikopo ya kununua nyumba, kujenga ama kukarabati, lakini tuna mikopo midogo midogo kwenye vipato vya chini na mikopo kwa ajili ya wafanyakazi. Wewe mfanyakazi usilalamike ukopesheki, nenda TCB ili uweze kuonana nao na watakupatia maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kumiliki mkopo wako.
0: Haya, sawa, jinsi gani unaweza kumiliki huo mkopo wako? Si tupo pamoja hadi hapo mishare 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Unaweza kushirikiana nasi kwa kile ambacho tunakizungumza kupitia 0766744292.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Benjamin Chamalako, Nanista Wakwa Chandi, Auki Sambi, Wayenzizo. Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja umebetogwa Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.
1: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.

0: ya kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako.
5: Leo ni lako.
4: Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Tanzania! Mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
8: EATV,
7: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yani wewe kwanza kesho ofisi ya kinya. Na wewe unatukafukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga. Vimbwanga.
2: Haya, sawa, sisi tunaendelea kuzungumza na wewe, mkazi wa nyanda za juu kusini, kanda ya kati, kupitia masafa ya 88.9 Nuru FM, lakini pia wewe ambaye unaendelea kushirikiana nasi kupitia 0766744292, ujumbe wako nitakuja kusoma hapa ndani, lakini kwa hivi sasa asilimia kubwa, iwe mama, iwe baba, iwe mtoto, iwe shangazi, mjomba, kila mmoja anahitaji kutunza kumbukumbu zake.
3: Sahihi.
2: Hasa hasa picha. Ili kesho na kesho kuto tusianze kuteseka kuingia kwenye profile yako ya simu,
3: tunakuta picha za utoto.
2: Tuanze kuta picha za darasa la pili. Picha za form 1. Haueleweki, afu umekufa una miaka 67. Tunaweza kupata picha ya miaka 13. Tutaweza? Hatuwezi. Sasa ili upate picha nzuri za kumbukumbu, wefika pale Dutch Scanner Studio wanaopatikana Ilula Mtua.
4: Sawa sawa.
2: Hawa ndugu zetu bwana wanakuambia wanafanya huduma ya picha pamoja na video zenye ubora wa hali ya juu kwenye matukio maalum ikiwemo harusi, send off engagement, birthday party na tukio lolote ambalo linahusisha masuala mazima ya picha pamoja na video. Halafu pia vile vile huduma zingine za picha ambazo wanazifanya.
4: Ndiyo.
2: Ni picha za location.
4: Ehe.
2: Tusumbua siku hizi jamani vijana kwenye masuala ya location. Hadi usiku. Naenda photoshoot.
3: Na mabegi yao.
2: Na begi. Wamebebelea begi kubwa kumbe ni nguo za kubadilisha jamani. Picha za location pamoja na photoshoot. Engagement day. Kurudisha picha za zamani kuwa mpya. Picha zako za black and white zile.
4: Ndiyo.
2: Unarudishiwa zinakuwa za color. Lakini pia picha mbao, picha saa, picha za frame. Size zote na pia wanakuagizia popote pale ulipo.
3: Okay.
2: Wewe wapigie tu simu kupitia 0623
4: ndio
2: 4083 kumradhi 8785. Naomba hii namba niirudie vyema, 0623
4: ndio
2: 4083 85, au namba nyingine 0747 17 75 31. Mimi tayari nishafanya mambo yangu hapo. Masuala ya photoshoot na location pale Dutch Scanner Studio. Ukienda kwenye mitandao ya kijamii unawapata TikTok, Facebook, Instagram kama Dutch Scanner. Kazi zao zinaonekana ni nzuri, nzuri, nzuri.
4: No.
2: Zilizo taradadi.
3: Yani mtu akitengeneza memory yake mwaka huu 2026 akija na 40 anaona kama ya jana.
2: Kwa kweli.
4: Inakuwa iko vile vile.
2: Mambo yanakuwa safi. Wanaenda kidigitali ya wenzetu. Hawana mbambamba.
3: Lakini wakati huu tunakwambia endelea kulipia kingamuzi chako cha Azam TV.
4: Ndiyo.
3: Na kama bado hujalipia, lipia sasa kwa sababu unakosa uhondo, na kubwa zaidi tukukumbushe kama hujanunua, nunua sasa hivi kwa sababu Azam TV imejaa burudani kabambe isiyochuja na ya kiwango cha juu kabisa. Kupitia Azam One tukukumbushe kuendelea kufurahia tamthilia mpya zinazovutia kama vile Amor, Ringo na zenye visasi vya kusisimua kila siku. Lakini kwenye Azam 2 nako mambo ni moto. Tukwambie usikose The Family Woman pamoja na mtawa utawala mpya wa mtoto wa Osman Bey, Orhan Bey, umeanza kwa kasi ya ajabu. Kwa wapenzi wa sinema zetu tukwambie nenda pale, kuna BSS ya viwango vya juu zaidi. Sasa ukiwa wakiwa katika mchujo mkali zaidi ni kila Ijumaa, Jumamosi pamoja na Jumapili kuanzia majira ya 2 usiku. Pia endelea kufuatilia vipindi pendwa kama vile Kombolela, Noma, Zora pamoja na Bakora.
2: Sawa.
3: Na nikukumbushe kwa upande wa michezo, kwenye Azam Sports tunakuletea NBC Premier League.
2: Ndiyo.
3: Ikiendelea kushika kasi pamoja na ligi kubwa duniani kama vile La Liga, Serie A pamoja na Bundesliga.
2: Okay.
3: Lakini burudani zote hizi zinapatikana pia popote pale ulipo kupitia Azam TV Max app, na ninakukumbusha lipia mapema sasa ufurahie burudani zote hizi kwa urahisi zaidi. Kwa shilingi 1028 tu unapata kifurushi cha juu zaidi. Wahi kulipia mapema kupitia Azam Pesa upate ofa maalum kabla haijaisha ya tarehe 27 mwezi wa 5. Tunakwambia Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
2: Haya, kombe la dunia linakwenda kuanza muda sio mrefu eh.
3: Sahihi kabisa.
2: Kwa hiyo kama hujanunua kifurushi ndugu yangu, fanya la msingi, cheza na Europesa upate fedha ununue kifurushi cha shilingi 28,000 ili uwe miongoni mwa wale ambao wanaendelea kuenjoy soka kutoka kisimbuzi cha Azam TV. Na Europesa leo tunatoa fedha kama kawaida, kuna voucher pale, lakini dakika 57 kuna fedha ambayo tunakwenda kutoa shilingi 100,000. Hivi bado hatujasema tunatoa kwa watu wangapi?
4: Hatujasema. Kuuliza hilo swali.
2: Ah, jamani.
4: Tunatoa kwa watu wangapi? Unakosea.
2: Ah, mnisamehe jamani ndugu zangu.
4: Nashukuru Monday leo watu waamke vizuri.
2: Msikilizaji nisamehe, leo ni Black Monday.
3: Kwa upande wa Nuru lakini.
4: Choka jamani.
2: Hey, Black Monday nilisahau ndugu zangu. Tuwape watano.
3: Tuwape watano.
2: Eh, tuwape watano.
3: Shilingi 20,000.
2: Eh, ina kutosha.
3: Eh, watano wanasema wengi wape.
2: Haya, basi sisi tuhamie huko.
0: Vimbwanga. Vimbwanga.
2: Kuna jambo gani?
3: Jambo tuko nalo na tunatamba nalo mjini na nikotoka kwa majirani zetu hapa KE Kenya.
2: Okay.
3: Jambo tunalo na tunatamba nalo. Na ni kutoka kwa majirani zetu Kenya, tunasema siku zote wizi sio mzuri. Sasa baada ya kukamatwa akiiba shambani apewa adhabu ya kulipa ya kula maparachichi 51 mabichi. Upo.
2: Majirani.
4: Maparachichi mangapi?
2: Tuambi.
3: Baada ya kukamatwa akiiba shambani, akapewa adhabu ya kula parachichi mbichi 51.
4: Mbichi.
2: Mbichi. Yaani kama ana degedege, ana kifafa, ana malaria, ana pressure, vimepona.
4: Magonjwa yote.
3: Tukio la kushangaza limeripotiwa kutoka nchini Kenya ambapo mwanamume mmoja alikamatwa akiwa anaiba parachichi shambani na kulazimishwa kula maparachichi 51 kama adhabu.
2: Jamani.
3: Inadaiwa kuwa mkulima alimkamata mtu huyo wakati akichuma mazao bila ruhusa, kisha wakamweka chini ya uangalizi na kumlazimisha kula parachichi hizo ambazo bado hazijaiva.
2: Wizi amezidi.
4: Hapa ni wanaume mnataka nini? Mbona kazi za saidi ya fundi zipo?
3: Sasa unakuta unaiba pilipili.
4: Au umeiba pampers.
2: Unapewa lita 10.
4: Au ndizi.
2: Ya pilipili. Au ndizi kusemea feti.
4: Ichi. Zile ndizi kisukari zile.
2: Ndizi zimeiva
4: vizuri. Zile hazijaiva vizuri.
2: Saumu. Eh? Wewe ukimaliza ndizi 10. Upo unahema vizuri. We mwamba. 10.
4: Yaani zile kisukari si vidogo dogo vile. Asa zile hazijaiva vizuri, ziko hapa katikati. Zina unjano na ukijani kidogo.
2: Ndio.
4: Kuto umeiba zile. Yaani akwambia wewe mkungu.
2: Kumbe umalizi 10 zile. Feti hata kama ziwe hazijaiva vizuri, ziwe tu zimeiva. Umalize 10. Wakupe na maji lita 2. My dear friend, swala linalofuata hapo mbele. Malaika Gabriel atakuja kutoa ujumbe.
3: Nuru na wewe una kodi.
4: Sasa huyu maparachichi sipati picha.
3: Afu mabichi.
4: Hivi moja tu lilikuwa liyeiva vizuri pale ndani jinsi.
3: Alafu unajua ni maparachichi gani? Vile venye nani? Venye nini ndogo ndogo mna?
2: Vile vya banding.
3: Na vijua wapi mimi maskini.
4: Vina mbegu ndogo ndani.
3: Vina vibegu vidogo vidogo.
4: Yale.
3: Afenye vinakuwa vidogo.
2: Budding hiyo.
3: Sasa bibichi. Ndio maana wakaona tusimpe yale makubwa. Ya ndugu zetu kutoka Mbeya. Tumpe haya 51. Binadamu ana adhabu.
2: Hapa parachichi anapatikana mpaka Kilolo. Hasa we just imagine maparachichi 51. Haya jamani, wizi tupunguze. Umeshindwa kabisa, kaombe.
4: Licha hivyo kina baba kuna kazi ya saidi ya fundi, kuna kubeba mzigo masokoni ukuli, kuna mikokoteni, hata tena kazi nzuri mimi naipenda kama ya kuuza maji. Unajua ile kazi sio ngumu. Unakinga maji masafi nyumba kwa nyumba, nyumba zako kadhaa umeshapata chako, unaenda kuiba unataka.
3: Iringa unamuuzia nani maji wewe?
4: Iringa?
3: Iringa hiyo unamuuzia nani maji?
4: Uyo Kenya.
3: Kwenye Iringa yetu si hujakamatwa?
4: Iringa hii utakawe kuli sokoni.
2: Iringa mashamba mengi, kawe kibarua. Jifunze kulima, kawe kibarua wakulima.
4: Nasu kujifunza pasu hata mawe.
2: mawe milima tunayo
4: pia tulipa. Matipa amekaa kwa barabarani wanatafuta watu wa kufanyia kazi. Dereva yupo apakia mawe hakuna, wapasua mawe hakuna. Hao nataka Uganda randizi inahusu.
2: Wa China sasa hivi wamekuja wako wengi Iringa, kunaenda kafanye kazi.
3: Adhabu gani uliyowahi kupewa au kuishuhudia? Ambayo mpaka leo haikutoki kichwani. Huyu mwenzetu ni mwizi. Kakutwa kwenye shamba la mtu, anapororua tena miparachichi bila ruhusa ya mwenyewe. Akasema, "Ah, usimtanie. Wewe 51 tu yana kutosha. Haya mengine niachie mimi."
2: Anasema hivi. Mama Karo kutoka Kalonga, Iringa, Tanzania, kama sio Kalenga hii. Anasema Danuru huku kuna bibi alikuwa maarufu kuiba kuku. Siku alipokutwa, aliambiwa ale kuku mbichi.
3: Afu bibi,
2: bibi. Tafuna mpaka kichwa na macho. Mimi ninakwambia tafuna hadi kucha za kuku. Si mwizi.
3: Ni yale manyoya. Yale manyoya.
2: Nini?
3: Mimi nataka ule yale manyoya na maji.
2: Tafuna kila kitu, usiache hata nyoya moja, hata kale kadogo.
3: Mimi nimekupa.
4: Unajua kuna adhabu nyingine kama hujampa mtu utafakari. Kula kuku mbichi kweli?
2: Ule na hamna kumnyonyoa hivyo hivyo. Yaani wewe tunachokifanya tunakusaidia ni kuchinja tu. Ili unavyomtafuna ukuku asiwe na kuangalia usoni. Ah, unaogopa kula kibudu? Tunamuita ustadhi. Ustadhi Juma njo.
3: Na usoma.
2: Ustadhi Juma na usoma njo.
3: Fanya jambo hapa.
2: Fanya jambo, piga dua. Si atasema kibudu? Piga dua.
3: Alafu na damu yake ikiwa bado inamwagika, usimwage.
2: Usianywe.
3: Kuku nimekupa bure.
2: Damu ya moto ndio nzuri.
3: Naweza mkashindana naye kuanzia asubuhi hadi jioni ule kuku aishi.
2: Huyu anakufa na kwangu. Anasema nimeipenda hiyo jamani, wakome tabia ya wizi.
3: Hakika.
2: Ingekuwa viazi vitamu. Naitwa La Sur Said Tenge. Ah, huyu ndio muuaji. Viazi vitamu.
4: Watu wana kazi jamani
2: hapa. Vibichi. Unatupa ukiwa unapiga nganga nganga kama ile ngoma ya Kizaramu.
3: Kama dufu.
2: Ganga nile la kuamsha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mdodako. Tumbo linalia tu ndindi ndindi ndindi ndindi.
3: Government ukeno anasema tujai kushuhudia ugonjwa kama huu.
2: Nini wewe, kumbe amekula viazi vitamu. Jamani. Musa wa baba zitoka Ilula ya Kilomo, fundi kinyozo huyu anasema ya kwamba maki hapo kwanza ncheki. Mimi nilifumwa jeshini nikaambiwa nitambae kwa magoti kwenye miba za Mbigili. Mwe anakumbuka adhabu aliyokutana naye. Watu wanavyokuwa wamekutana navyo siri.
3: Vya moto.
2: Vya moto. Swala la wizi hili ndio usiseme.
3: Fatma atakufa.
4: Hapana.
3: Fatma atakufa.
2: Pole dada. Jumatatu hii pambana. Jamani mbavu zinaniuma kwa kucheka. Acha wizi we baba, watakuwa Waida Kalinga kutoka Ilula. Na bado yani ulibidi yale maparachichi.
3: 51.
2: Aruke kichura azunguke shamba.
3: Toba roho yangu. Yale maparachichi yanatoka vile vile na zile nta.
2: Yaani hivi chomi hivyo vinagusana tu vitata. Kama makusanyisha hizi na chanya hivi. Asema nilishuhudia kwa macho yangu kijijini mwezi wa Simbilis. Aliambiwa ale du kala kala yule Simbilis alikuwa mjamzito. Du alikula mpaka watoto.
3: Jamani.
4: Jamani. Mimi ni lakini wasikilizaji mnacho nifanyia wenzenu. Mwanga.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
2: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
3: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
2: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
1: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Hello.
3: Habari.
2: Salama, mambo?
3: Safi.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nur FM hapa Nur Pesa.
3: Ndio.
2: Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
2: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nur Pesa?
3: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
2: Mhm.
3: Nimefanikiwa kupata.
2: Umecheza saa ngapi?
3: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
2: Mhm.
3: Ndio nimepata.
2: Mara ya kwanza wakati tunasema Nur Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
3: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimepata.
2: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nur Pesa tunatoa pesa?
3: Naambia wacheze, Nur Pesa kweli inatoa hela.
2: Basi, hongera sana kutoka Kitasengwa.
3: Asante sana, nashukuru sana.
2: Lakini si unacheza kimanga au nani? Au kikoba au?
3: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
2: Haya, ni kushukuru sana Mama Mbosa, nikutakia siku iliyo njema.
3: Asante, mbarikiwe sana. I'm so happy. I'm so happy. I'm so
1: happy today. I'm so happy. Raha leo. Somo la ziada.
4: Somo la ziada.
1: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
5: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
6: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
1: Somo la ziada ndani ya Raha leo.

0: ukiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo ya 88.9 kwenye anda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma, bila kusahau wewe ambaye unaendelea kutusikiliza online kupitia wavuti ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nora FM, unamalizana na mkwaju tunakwenda sambamba. Lakini Instagram unatupata kama Nora FM Iringa, Facebook ni Nora FM Iringa 88.9, TikTok pamoja na YouTube ni Nuru Digital TV.
1: Ni bwana sawa.
0: Mambo yanaenda hivyo mswano kabisa. Sasa basi, kabla hatujaendelea mbele ama

0: Changa Traders Ilula Mtua, mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Lakini sasa wanakuambia tunapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote. Yaani ukitaka usingizi murua wa bila kashikashi bug, hata kama unadaiwa vikoba, wewe nenda zako tu pale Changa Traders Ilula Mtua uweze kupata godoro zuri kabisa, ikiwemo Dodoma,
1: ndio,
0: Tanform Arusha, Panform, Furaha, Vita Raha na Vita Supreme.
1: Okay.
0: Kuna TV za kisasa nchi zote ambazo unazitaka wewe. Kuna sabufa na vifaa vya muziki aina zote unazozitaka. Kuna sola na betri za sola pia zipo. Betri za magari ziko pale. Vingamuzi vya Azam na aina nyingine, tanza kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme vinapatikana Changa Traders pale maeneo ya Mtua Ilula. Kama unahitaji kuweka oda,
1: ndio,
0: ni ruksa.
1: Yawezekana unamiliki shule mwenyewe, unatamani kwenye hostel za wanafunzi wako kuwe na magodoro mazuri ya kisasa.
0: Lakini pia una wafanyakazi wako, usiwafanye kila siku wafanyakazi wakalala kwenye mikeka.
1: Haiwezekani.
0: Haiwezekani, watashindwa kufanya kazi asubuhi vizuri. Mbavu zinauma, migongo inauma.
1: Ndiyo.
0: Kumbe wanalala pabaya. Wataftie tu magodoro kutoka Changa Traders, wanafanya delivery popote pale kwa uaminifu wa hali ya juu. Unahitaji godoro, unahitaji TV ama kifaa chochote kile cha umeme, basi wewe piga simu kupitia nambari hii hapa, ni kuambie ndugu yangu. 0719 86 74 37 au 0742 90 31 59. Wewe ukifika tu pale Ilula Mtua, fanya kuulizia George, mpiga simu Changa. Bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yetu sisi. Tunaojua maana halisi ya biashara. Tunakuambia karibu sana tukuhudumie.
1: Asante kipenzi.
0: Nashukuru pia jamani.
2: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
1: Wakati tunakwenda ndani ya somo la ziada, tunasema endelea kutafuta fedha, na ndio maana halisi, wewe ambaye umeshaweka mtaji wako mapema kabisa kuanzia raha leo ilipokuwa ikianza. Tukwambie fedha inatoka sasa hivi, fedha ya vocha. Yawezekana hukufanikiwa kupata huko asubuhi. Lakini kwa sasa unaweza ukadondokea hata kwenye vocha. Cheza sasa hivi kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas, pamoja na mtandao wa Halotel. Hatua ya kwanza ni menu ya mtandao ambao wewe unatumia. Lakini nikukumbushe kitu cha msingi kabisa cha kuendana nacho ni nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Weka pale
3: 553 111.
1: 553 111, na kumbukumbu namba weka pale 889. Mambo yatakaa mazuri, kwa sababu tukimaliza tu somo mtu anakwenda kuondoka na vocha. Cheza sasa hivi, nafasi bado unayo, muda bado unao. Yawezekana ukacheza mara moja, mara mbili, mara tano, halafu ukapata vocha yako tena, ukapata mtaji wa kutafuta shilingi 20,000 majira ya saa 5:55.
0: Haya, mimi nilishawahi kushuhudia jamaa ameiba maembe. Akaambiwa kama lita 10 hivi, alafu akapewa ayale yote
1: tena.
0: Alafu akapewa miwa ile migumu. Anaitwa Lugugu atafune. Inaitwa Lugugu ile miwa Lugugu. Mnaipata
1: migumu.
0: Ile migumu. Unavumenya ule mua. Fundo moja la mua unamenya mara tatu kwa kwenda wima. Ya unamenya inaishia katikati, unakuja tena unamenya inaishia katikati.
3: Alafu umekula embe mbichi. Yaani umekula embe? Uje ule na ule mua unaona inawezekanika.
0: Anasema alipewa ye mua atafune. Una meno hapo wewe. Kipara bonge kutoka Ilula Malendi. Anasema anaitwa Evaristo Changamike toka Kitwiru. Wezi wanaudhi sana. Tukiwapeleka polisi au mahakamani wanarudi mtaani. Daya wao,
3: dawa yao.
0: Dawa yao. Haya, dawa yao ni kuchoma moto tu.
3: Huyo sheria mkononi sasa.
1: Usijichukulie sheria mkononi
0: Kajisemea. Na bora ingekuwa matikiti. Akome uwizi jamani. Ka anaitwa Tina. Asa huyo dada, dada sito sahau. Nilikamatwa na sungusungu usiku kosa la uzurulaji. Nilikatwa nywele na kisu butu. Na adhabu ya kukesha nao mpaka panakucha. Bonifasi kutoka Mafinga. Na hiyo ndo adhabu ya watu wani hii.
3: Sungusungu.
0: Unazunguka nao siku kucha. Sawa kaka, tumeona sio nyetu mbijua kosa letu. Tusamee. Makosa ya kibinadamu.
3: Sisi ni people.
0: Tutakutana. Kuna kali kuliko. Kuna huyo, wacha nifanye hivi ili Mr. Mane aje afanye lake. Kuna anasema kuna huyo, kuna kali kuliko. Hiyo kuna mtu alipewa mche wa sabuni na maji lita moja aoge na kuhakikisha

0: mche mmoja umeisha, Bryson Mgongolo kutoka Magunga. Yani unajua mtu anakupa adhabu ambazo
1: moja ita moja.
0: Wewe mwenyewe unasema hivi adhabu vipi? Maki mche wa sabuni hata utumie mata yake yote yaisha. Hauwezi kaisha.
2: Na hiyo ni adhabu ya watu wenye mabaka mabaka duniani.
0: Wana ndio adhabu zao. Zoni adhabu ya kawaida kawaida.
1: Utasikia wao wakorofila tunawachokozaga. Hata sio wakorofi.
0: Anasema hivi Vasco Kasige toka Mwatasi, jamani dada zangu mbona mnatisha sana hapo studio? Samani nimesahau hata kuwasalimia kamwene dada zangu. Tunashukuru kwa kutusalimia. Maana ukisema tunatisha sio nyenye tunaishangaa pembe
2: tunajiogopa
1: Tumeangaliana tunatisha.
0: Kucha ndefu hatuna kwamba macho yetu ni mekundu hapana.
2: Nuru kuna msikilizaji hapa ametuandikia ujumbe anasema anatamani kucheza Nuru Pesa lakini ni kupitia mtandao wa Halotel na haelewi namna jinsi ya kushiriki. Anataka maelekezo rahisi kabisa ili aendane na sisi moja kwa moja kabla
0: ya
2: kwenye somo la ziada.
0: Mwambie atulie hapo hapo, si kazi yetu ndio hiyo hiyo. Sasa kwa yule ambaye anatumia mtandao wa Halotel. Si ni Halotel umesema wewe?
2: Ndio Halotel.
0: Basi unakwenda kwenye menu ya Halopesa.
2: Ndio.
0: Ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli.
1: Ndio.
0: Ukifanya hivyo unakwenda kuchagua nambari 4. Ambapo kwenye hiyo namba 4 utaambiwa fanya malipo. Ukibonyeza ile 4 utajiwa na orodha nyingine ambayo utakwenda kuchagua nambari 3 ambapo utaambiwa weka namba ya kampuni ama ya biashara. Halotel wanasema biashara.
2: Ndio.
0: Ukiambiwa weka namba ya biashara, wewe unakwenda kuweka nambari hii hapa. 553 111.
2: Na kama mtu anatusikiliza sasa hivi kabonyeze nambari 5, bonyeza nambari 5 tena.
0: Ndio.
2: Alafu kabonyeze nambari 3, yani 2 3. Alafu utaweka 111. Itasomeka kama 553 111.
0: Hapo mama. Alafu hatua inayofuata utaambiwa weka namba ya kumbukumbu jamani.
2: Ndio.
0: Namba ya kumbukumbu ni
1: 889.
0: Yani hii kiurahisi kodi ya Nuru FM ya 88.9 basi ndio hiyo namba ya kumbukumbu kwenye Nuru Pesa.
2: Okay.
0: Usipate kuumiza kichwa bosi wetu tajiri tena.
2: Kumbukumbu namba hiyo.
0: Halafu hatua inayofuata utaambiwa weka kiasi. Kiasi utakachoambiwa ndugu yangu ni shilingi 1000 tu
2: ya Kitanzania.
0: Inatosha, full stop. Ukifanya hivyo unaambiwa weka namba ya siri.
2: Ndio, kwenye nambari ya siri
0: sasa.
1: Unaojua wewe.
2: Uliandika namba ya mama yako ya kuzaliwa.
0: Mwingine mahaba ndindindi akaweka namba ya baby. Ndio namba yake ya siri.
2: Mimi
0: nakupenda ba mpenzi wangu.
2: Niweke ya kwangu.
0: Mwaka wako kuzaliwa. Mimi nimezaliwa 2000.
2: Mwingine kaeka mahaba tena ndio ya familia, kaeka namba ya mtoto.
0: Ya mtoto. Kwa hiyo kila mmoja ana lakwake. Mwingine kaweka ya mama mkwe hata posa hajatolewa.
2: Sahihi.
0: Umo umo kila mmoja ana lakwake. Ukiandika namba ya siri, basi pale utabonyeza 1 kuthibitisha. Hivi nilivyo visema ndivyo anayecheza mtu wa Vodacom, ndivyo atacheza mtu wa Halotel, wa Airtel Money, ndivyo atacheza mtu wa Yas.
2: Sahihi. Haya, twende zetu kwenye somo la ziada huko. Na tunakwambia tukimaliza na somo tu kuna mtu anakuja kuibuka kidedea anaondoka na fedha yake hapa ndani. Lakini kubwa zaidi ni kwambie kwamba tunajifunza. Kuna baadhi ya watoto wadogo tunawaona hii leo wanamvi kwenye familia zetu. Kuna mtoto mdogo tu kimwangalia sema wewe mbona kama anamvi kichwani? Mwingine anakuambia mimi na mvu yangu moja tu iko katikati ya kichwa.
0: Kichwa tu hiyo, kichwa kizima zinaona.
2: Kinapata mvi. Lakini mwingine miaka 20 tu nusu ya kichwa chote kinamvi. Tujifunze kwa nini watu vijana wadogo wanapata mvi na tushazoea tena. Wanasema mvi ni busara, ni watu wazima ndo wanapata wanapata mvi.
0: Haya sana. Somo hilo.
3: Tutaongelea swala swala la kawaida kwa wazee, lakini leo tutaongelea tatizo la mvi kwa vijana wadogo, manake kuanzia miaka 25 mpaka 45 au chini ya miaka 45, lakini mtu ana develop mvi. Kuna sababu nyingi sana zinazosababisha kijana ambaye anapata mvi, na sababu ya kwanza ambayo ni kubwa ni genetic, yani ni nature. Kwa familia hiyo ndivyo walivyo, DNA yake inamfanya kwamba akifika umri huo anakuwa na mvi. Huwa ni kawaida kwa labda ukoo fulani, familia fulani, kwa sababu ya DNA zao, maumbile. Sababu ya pili ambayo ni most common kwa vijana kupata mvi kabla ya muda wake, tunaita premature mvi deficiency, yani au upungufu wa baadhi ya vitamini. Kwa mfano vitamin E, vitamin D, ambazo ni muhimu sana katika kufanya kuleta ile melanin, ule weusi wa rangi kwenye nywele au kwenye ngozi ya kawaida. Kwa hiyo ni sababu ya pili. ambayo ni vitamin deficiency au upungufu wa vitamin, most common vitamin B na vitamin E. Sababu ya tatu ambayo inasababisha kijana kupata mvi ni lifestyle, aina yake ya maisha, kwa mfano vyakula anavyokula, maanake vyakula ambavyo vinamletea upungufu wa vitamin kama samaki, mayai, ni vyakula ambavyo ni vya muhimu kumletea hizo vitamin ambavyo vinamsababishia apate mvi. Lakini kipengele kingine cha lifestyle ni smoking, uvutaji wa sigara. Ule moshi unaenda kuhinda hiyo melanin ambayo inaenda kusababisha rangi nyeusi kwenye nywele, ni melanin. Kwa uvutaji wa sigara ule unaenda kuhinda pale, na moshi ndo sababu kubwa sana.
4: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Haya, umeelewa sababu ambazo zinapelekea watu kuwa na mvi.
2: Wanakwambia mvi ni kama ugonjwa wa kurithi, ni kama DNA hivi, ni genetic. Unaweza ukazaliwa naye, babu yako alikuwa na mvi, wewe mtoto tena kaja kuwa na mvi, mjukuu akawa na mvi. Lakini pia mtindo wa maisha unaweza ukasababisha mtu akawa na mvi, ikiwemo pia uvutaji wa sigara. Tunaweza tukawa tunachukulia ni vitu simple, lakini sio simple kama ambavyo
1: tunafikiria.
0: Haya, kesho tutafahamu sasa katika hile somo la ziada. Kesho tutajua namna ya kuweza kufanya ili uweze kuondokana na hizo mvi, na unatakiwa kufuata prosesi gani ama utaratibu gani ili uweze kupona ama kuondosha ama kuepukana nazo hizo mvi. Kuna mwingine amesema anapenda.
2: Anapenda,
0: Hata mwingine tu tunazungumza anasema tu mimi napenda mvi jamani.
2: Yeah, natamani kuwa nazo.
1: Natamani kuwa nazo. Tofauti kwenye watu wengi wanakuwa tofauti.
0: Karibu Mr. Mane. Sisi tumezungumza wakati wako huu jamani, ndugu yetu. Popote. Sisi tunasema popote kambi.
5: Hivi kweli wewe unakuwa ni moja kati ya ndugu zake na kina Lowasa, alafu unategemea mvi sisikukute?
0: Umeona sasa hizo hapo, haiwezekani.
5: Yani mvi mapema sana. Alafu kitu kingine cha pili ambacho Nuru nitaka niseme hapa kwenye Nuru Pesa, watu hawajui. Kwenye Nuru Pesa tunaposema mtu acheze Nuru Pesa haimaanishi kwamba tunapotoa voucher labda saizi au tunapotoa fedha baadaye. Maana yake ni ndani ya hicho kipindi ndo muda huo, hapana. Yani yule ambaye amecheza Nuru Pesa kuanzia saa 8 usiku kwa Baba Manka mpaka yule ambaye anacheza mpaka saa 6 usiku. Yani yeyote yule ambaye amecheza katika huo muda, katika vipindi vyote hivyo, ana uhakika wa kupata pesa. Sasa kuna watu wanaamini kwamba labda pengine ni kwenye raha leo tu au kwenye sahari ya burudani tu peke yake au kwenye nyamizi peke yake, hapana. Yani wewe kama umecheza Nuru Pesa usikakata tamaa kwamba nilicheza asubuhi nimekosa basi. Jaribu kwenye raha leo. Umekosa kwenye raha leo, jaribu kwenye Champion Hours. Umeshindwa kwenye Champion Hours, njoo kwenye sahari ya burudani. Hivyo hivyo. Kwa hiyo endelea kusikiza Nuru FM Radio ili uweze kujua kwamba ni mshindi ama sio mshindi. Sasa huyu nataka Nuru uende uzungumze naye. Utanipunguzia tu kitanda hapo. Uzungumze wewe, umeshinda vocha.
0: Huyo bwana wewe mwenye vocha yake mjini. Haya, maswala tena ya vitanda. yani. Haya ndugu yetu. Hello.
6: Hello.
0: Habari?
6: Salama.
0: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
6: Unaongea na Isidori Mumpa kutoka Ifongosia.
0: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
6: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
6: Nimecheza mara mbili.
0: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
6: Ndio.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
6: Nimecheza saa mbili na hii saa ngapi?
0: Na sasa hivi? Haya bwana. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao wamecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
6: Aise, shukrani sana.
0: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
6: Nimeiona hapa, message inaingia sasa.
0: Ah, tuambie bwana, voucher shilingi ngapi?
6: Naam.
0: Tuambie voucher shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
6: Bado siangalia, nimeona message kwa hapo.
0: Ah, umeiona message eh? Sawa, unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
6: Mimi naambia tu waendelee kucheza. Hizo ni wakweli.
0: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi unaendelea kucheza ndugu yetu?
6: Hapo ni bila kuchoka, bila kuchoka.
0: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
6: Ya, shukrani sana.
0: Haya, wape hai uko uliko.
6: Haya.
0: Haya. Haya, miongoni mwa hao. Unalipi ndugu yangu?
2: Ah, zuri, naona alitaka amalizie jambo. Ikongosi huko.
0: Ikongosi.
2: Anasema amecheza saa 2 asubuhi lakini nadhani ya raha leo pia amecheza.
0: Haya, si wacha tuenzetu Mombasa.

Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya 0713395270.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Memwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu. Kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa. Akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe. Akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hili. Mwanangu ameenda sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukaa na ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza mama
0: Sani asije
2: sokoni kule,
0: yaani ndio kisa kivuani.
3: Chuzi limemwagika. Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada sijui. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Haya, wanasema hivi. Ukisikia pa jua ndo limedondoka, ujue tayari kitu kimeingia. Sasa bwana, upo tayari?
6: Mie nipo tayari
5: kipenzi. Sana? Au kidogo?
6: Sana.
5: Wewe tunaona nini? Sasa unaambiwa baada ya muda wa usajili wa mafunzo ya muda mrefu kupita. Sasa uongozi wa shirika la Rural Development Organization RDO unawajuza nafasi za masomo ya ufundi stadi kwa mafunzo ya muda mfupi, yani short course. Katika vyuo vyake bora vya ufundi stadi vya RDO Mdabulo, RDO Ibwanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Na fani zinatolewa katika vyuo hivyo, fani ambazo zinatolewa sasa. Moja ni umeme wa majumbani na viwandani.
6: Ndiyo.
5: Lakini pia uchomeleaji na undaji vyuma, ile inaitwa welding.
6: Ndiyo.
5: Lakini kuna ufundi wa magari, usuka jamani, saumu. Usukaji mota, udereva wa awali, ufundi bomba. Lakini kuna upishi wa huduma, uhudumu wa hoteli, bila kusahau seremala, uwashi ama ujenzi. Lakini fani nyingine ni afya na uzalishaji wa mifugo, ufugaji nyuki, ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufumaji, lakini pia utengenezaji wa bidhaa za ngozi. Lakini nishati jadidifu, unaifahamu nishati jadidifu?
6: Naifahamu.
5: Unaifahamu, Sasa kuna mwingine hapa haifahamu. Basi afike tu Radio Mdaburo, Ibwanzi, Mafinga ama Kilolo. Lakini teknolojia ya habari na mawasiliano, ICT, na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanachukua muda wa miezi mitatu tu mpaka sita. Unakuwa umemaliza. Pia nafasi zipo kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 ama 3. Vyo vimesajiliwa kikamilifu na NACTVET. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kwa awamu. Unaweza kujisajili na kupakua form katika tovuti ya shirika, yani www.rd.or.tz. Na shirika lina utaratibu wa kuwatafutia kazi vijana wanaohitimu, kuwatafutia mitaji na wengine wanaajiriwa katika miradi ya shirika. Tunawakaribisha wote waliomaliza darasa la 7, kidato cha 4 na kuendelea kuweza kutumia fursa hii bila kujali ufaulu wao. Iandae kesho yako iliyo bora na vyo vya RDO. Kumbuka, ufundi ni taaluma inayoishi. Ili upate maelezo sana, fanya tu kupiga simu 0745921971 au 0758007873.
6: Unajua zamani tulikuwa tunaamini kufuma ni kipaji, lakini nikwambie kwamba kufuma pia unajifunza.
5: Unajifunza ndugu yangu.
6: Sasa ndio maana tunakukumbusha, nenda pale RDO, wewe kijana ambaye unatusikiliza wakati huu, ili uweze pia kujipatia ajira yako.
5: Haya, sawa, sisi tupo huku.
6: Haya,
5: anasema Nuru, vipi, mbona mnatoa fedha kidogo tofauti na zamani, au ndo mnajitafuta? Dominic Chazi Mufinde, kwani tumepotea Dominic? Mpaka tujitafute ndugu yangu. yani Mtanzania akipewa kingi, mbona kingi?
7: Mbona nyingi?
5: Akipewa kidogo, mbona kidogo? Mtanzania utaka ubebewe mbeleko gani wewe utoshe?
6: Nakumbuka kati ya jua na mvua anapenda nini?
5: Mwingine jua, mwingine mvua.
6: Bwana mnanichanganya.
5: Eh, yani ni sana wewe ukiuliza hapa, mimi niseme jua feti aseme mvua. Wewe utaelewa nini?
6: Hao ndio binadamu bwana. Sisi tunahakikisha kile tunachokupa, tunaamini fedha yoyote haijawahi kukosa matumizi. Na ukiona mtu anakwambia fedha imekosa matumizi, basi huyo bado hajajitambua.
5: Hana mipango ya maisha.
6: Hana mipango. Nipite huku.
5: Ah, hapana. Usipite, tulia tu hapo hapo ndugu yangu.
6: Hapa na shaka.
5: Sasa bwana, pale mwanzoni tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na wazazi kujisahau kwenye swala la malezi.
6: Sahihi.
5: Asilimia kubwa kina mama sasa hivi sijui ni utandawazi tuseme au sijui ni ubize, akili imechanganyikiwa na utafutaji wa maisha. Maana mzazi sasa hivi hata ukimuuliza mtoto wako ana umri gani sasa hivi alivyo.
6: Hasa kina baba.
5: Hasa kina baba.
6: Hey.
5: Ah, ndo kabisa.
6: Yani akina baba utasikia, "Eh, ngoja nimuulize mamake." Au kinyume na hapo unasikia, "Eh, alizaliwa mwaka ilikuwa ni..." Yani anaishia kwenye ilikuwa ni
5: alizaliwa kipindi naamishwa kutoka Kilolo.
6: Ilikuwa kwenda simu. Anakuambia
5: 2015. 2015. Yes.
6: 2015. Anakuambia, "Sasa piga hesabu itakuwa na miaka mingapi?"
5: Piga hesabu, sasa itakuwa na miaka mingapi? Wewe baba useme, "Ah, ise hapo. Na mwaka gani?"
6: Kwa hiyo wakati mwingine akina baba tusiwalaumu pia sana. Lakini pia wakina mama sisi ambao leo tupo kwenye maisha yetu tumejisahau sana kwenye ishu ya malezi.
5: Ah, kwa kweli.
6: Ishu ya malezi imekuwa ni changamoto. Ndio maana inafikia hatua inakuja weekend mama anamwambia dada utaenda naye huyu. Lakini hajui mkasa anayopitia dada wa nyumbani kule anapotoka na mwanae.
5: Ndio.
6: Mtoto akifika kule yani anavyovifanya vitu ni tafrani. Watu waliokaa nao ni shughuli, ni mtihani. Hawatamani hata mtoto awepo.
5: Kwa kweli.
6: Na kuna historia moja ya wazazi ambao walishushwa kwenye ndege kwa sababu mtoto wao analia muda mrefu.
5: Ndege ikaenda kupaki wapi?
6: Kabla ndege haijaondoka wakaambiwa nyinyi hamtakiwi kwenda. Hamtakiwi kwenda. Ni kwa sababu gani? Kelele imezidi. Kwa kuna namna ambavyo watoto wetu tumeshindwa kuamudu wakiwa wakubwa, lakini hata hawa wadogo ambao ndo wanakuwa tunashindwaje kuwajenga kitabia? Tunashindwaje kuwajenga kimaadili? Kwa sababu sisi tunaamini mtoto mdogo ndiye anayeanza kujifunza na kile anachojifunza ndicho ambacho anakuwa nacho. Ukikutana na binti sasa hivi ameamka nyumbani kwake hajafanya usafi, haya ni malezi kuanzia utoto ameyashindwa.
5: Kabisa. Na zamani saumu ilikuwa mzazi mzazi wa let's say tuseme mamako wewe. Akiona mimi nakosea atanichapa ama ataniadhibu. Ila kwa maisha ya saizi akiona nakosea utasikia mwenzangu waka.
6: Siwezi kupiga.
7: Mamake unamjua?
5: Mamake unamjua? Kwanza ile malezi ya mamake. Umpige ili kusudi hapa mtani tusikae. Saizi mtoto wa mwenzio ni wa mwenzio. Wa kwako ni wa kwako.
6: Sasa huyo mwenzio ndio mamako mzazi ambaye ndio bibi. Tunawaita kina nyanya tena.
5: Kina nyanya.
6: Nyanya sasa hizi hawezi kumwadhibu mtoto wa mwanae ambaye ni mjukuu wake.
7: Hawezi.
6: Kwa sababu anajua msala unaokuja nyuma yake baada ya kumwadhibu. Mwanae atakuja pale atanuna. Mama ulivyonilea mimi sio nitakavyolea wanangu. Na wengine tumekuja kuangukia pua baada ya kusema maisha niliyokulia mimi sitaki wanangu wakue nayo.
7: Na hiyo inatokana na malezi hayo. Sisi kama sisi sijui tuseme ni mitandao. Mimi nashindwa kuelewa. Hao wengine mtu anakuambia mtoto ukimpiga humfundishi. Kweli humfundishi, lakini kupiga ni suna au dawa. Mtoto anajua nitachapwa. Hafanyi kitu fulani.
5: Mama atanichapa. Zamani tumechapwa.
7: Zamani tumechapwa.
5: Unachapwa hadi kiasi kwamba ukimuona bi mkubwa unabadilisha njia.
7: Unajua huu ni muda wa kumudu mama.
5: Lazima na akikwambia saa 11 nyumbani.
6: Saa 11 uwe nyumbani
7: kwa nyumbani. Unacheza redio ukimaliza unaoga kabisa akukute msafi.
5: Tena zamani saa saa anayo baba. Akikwambia kivuli kikifika hapa. Anakuambia kivuli kikifika hapa hujarudi. Mimi na wewe. Ucheza uchezavyo. Ukiona tu magharibi ile inaelekea. Jibebe
6: nyumbani mapema.
5: Nyumbani.
7: Na ule wimbo wa kunguru kasema kila mtu kwao. Watoto sikizi hamna ule wimbo.
6: Ulikuwa unaimbaje?
7: Mwambie ni Rainy.
6: Kunguru kasema kila mtu kwao.
5: Kila mtu kwao kwao. Na usahau.
7: Akienda kwao kalale juu ya ubao.
5: Hiyo
7: ikifika magharibi ni kwamba ukianza huo wimbo kila mtu anatawanyika kwenda kwao.
6: Ulikuwa unaimbaje? Nyinyi mlikuwa.
7: Kunguru kasema kila mtu kwao, asiye na kwao kalale juu ya ubao. Na kidali po mnapigana kabisa kidali kalale nacho kalale nacho. Watoto wa siku hizo wanapiga. Kuna kidali po.
6: Sasa mimi ninachojiuliza ni huyu mama ambaye yeye amelelewa vizuri leo amekuja kuajirika. Yaani amekuwa na sifa ya kuajiriwa.
5: amekuwa na sifa ya uaminifu ofisini, amekuwa na sifa ya kuwahi kazini, kwa sababu uaminifu ni kwenye mali ya mtu.
7: Ndiyo.
5: Lakini kwenye kuwahi kazini ni uwajibikaji. Huyu ni mwanamama ambaye hii misingi amepewa na wazazi wake kuanzia akiwa mdogo. Huyu mwanamama ni mama ambaye alikuwa akiwa mdogo anajiamsha mwenyewe, mtoto darasa la 3 anajiamsha mwenyewe asubuhi, anajua nisipoamka hapa nitaenda kuchapwa shuleni, nikibaki nyumbani mama ataniuliza kwa nini nimebaki nyumbani. Kwa hiyo alikuwa anawajibika kuanzia akiwa mdogo. Mtoto sasa hivi wa darasa la 5 inabidi wewe ndio umwamshe asubuhi. Usipomwamsha haamki kwenda shule, na anajua nikichelewa shule anakuambia mama nilichelewa kuamka. Hakuna chochote ambacho utamfanya. Lakini huyu mtoto akishinda kwenda shule, wewe mzazi ndio unakuwa wa kwanza kufika shuleni. Mnanichepia nini mwanangu? Siku hazifanani. Jana hii amekuja, juzi amekuja, wiki nzima amekuja. Leo ameshinda tu, imekuaje?
8: Na watoto wengine sasa hivi ukiwa unaongea naye, anakupa ilo neno moja,
7: jibu moja tu.
8: Mtu mzima unajiangalia mara mbili matatu. Ama nguo niliyovaa imechanika. Watoto hawana malezi. Yaani sasa hivi wazazi wamesahau.
7: Wamekengeuka.
8: Yaani na hii ipo. Tunavyozungumza hapa sasa hizi. Kuna mtoto mmoja na miaka 7 amemjibu mtu mzima hapo. Yeye mwenye mtu mzima tunavyoongea anasema ila kweli.
5: Na shida nuru inapoanza ni wapi? Watu wazima sisi tuliokaa pale Kilingeni tunashabikia. Yaani huyu mtoto ana majibu.
7: Ana majibu huyo.
5: Yaani huyo mtoto, hebu muulize swali uone. Na kutolea ile jibu tena. Nampalilia mkaa. Anaona anachokifanya ni kizuri.
8: Unasikia, umeona si tumetoka kusema hapo. Umesikia alichokizungumza? Na mbaya zaidi, wakubwa siku hizi wanavyoongea ya kwao, hawaondoi watoto.
7: Watoto kwa hapo
8: hapo? Hapo utasikia, tunamuondoa nini mtu mzima mwenzetu?
7: Tena mwingine utasikia, mwache asikia ajifunze bwana. Kwa nini yeye anaelekea huko huko?
8: Na utasikia mtu mzima mwenzetu unamficha nini? Unamficha nini mtoto wa miaka 10, mtoto wa miaka 9? Unataka nini ajifunze?
7: Akija kukujibu unasema hana adabu.
8: Eh, ndio maana watoto wanajibu hovyo. Wanajibu hovyo, hata watu wazima hawaogopi kabisa. Yaani anamjibu.
7: Yaani hata wasiwasi.
8: Hata mamake mzazi mwingine anamjibu. Anamjibu. Si mamake anaangalia tamthilia zenye maadili ya hovyo mbele ya watoto. Eh, anakwambia una kipi sasa hivi cha kuficha? Mbona kila kitu kipo wazi?
5: Alafu wewe mzazi ambaye ni halisi, tunazungumzia mama ambaye umemzaa huyo mtoto. Mwenyezi Mungu akakwambia tena, njoo kiumbe wangu, siku zako zimefika. Huyu mtoto atakuja kulelewa na mtu gani mwingine?
8: Nani?
7: Sijana tunasema mtoto akagi na mtu yote. Anabadilisha ndugu kila siku chwao. Akienda kwa shangazi, shangazi ananitesa. Akienda kwa ba mdogo ana roho mbaya. Akienda kwa wifi, ananyanyasia. Mtoto hawezi akakaa na mtu yote kwa sababu hakufunzwa utotoni. Samaki mkunje akiwa mbichi, akikauka hakunjiki.
9: Unyonyi wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyu

0: Sudi Sudini, Isha Mashauzi, lilo nipa Mungu wewe, usikae nalo kinyongo. Lakini pia wazazi, tusijisahau katika malezi jamani. Kuna leo na kesho, sisi sio hapa hapa moja kwa moja. Mungu akiamua kumchukua mja wake, huyo mtoto ataanza kuteseka. Na haujui ni nani ambaye atakwenda kuishi na mtoto wako.
1: Aswa.
0: Watu wenyewe siku hizi wana visirani.
1: Hey.
0: Anakasirishwa huko na mumewe, anakuja hasira kumalizia kwa mtoto wako. Na huyo ni shangazi. Ndio kesho na kesho kutwa mtoto anaanza kusema shangazi ananyanyasa.
1: Hey.
0: Shangazi hawezi kukaa na mimi.
1: Ndiyo.
0: Shangazi kila siku ananipiga.
1: Hakika.
0: Kumbe shangazi ana hasira zake na malezi yale ambayo mama mtu alipatia mtoto wake. Kwa tujifunze wazazi kwenye swala la malezi. Anasema hivi, mtoto usimnyime mapigo, kwani ni ngumu sasa hivi hata kukaa na mtoto wa jirani. Maana mtoto ni mtundu wako, mpole, kashika hichi kaacha ukimkanya analia. Siku nyingine uwezi kubaki naye, tujitahidi kina mama. Anasema kuonya watoto endapo wanakosea, kwani leo tupo kesho ya Mungu. Tulee watoto tukijua popote anakaa mama boys mafinga. Umenena haswa mama boys. Na kina mama siku hizi wanatakiwa kupata elimu ya malezi.
2: Hakika, kwa sababu
0: elimu ya malezi wanatakiwa.
2: Nuru ndo nimesema, kina mama wengi au wazazi wengi sasa hivi utasikia, sitaki maisha niliyokulia mimi aje akuwe mwanangu. Lakini hayo maisha ndo yanamfanya leo yanakuwa mchapakazi, mwajibikaji.
0: Ndiyo.
2: Maisha ambayo anamlea mtoto wake, kesho hawezi kuwa mchapakazi, hawezi kuwa mwajibikaji. Kama mtoto wa darasa la 7, mtoto wa form 1 lazima umwamshie asubuhi. Mtoto anawajibika wapi?
0: Anaanzaje kwa mfano?
1: Hapo kweli.
2: Ana ofisi ya mtu anatakiwa kufika saa 12 atafika huyo?
1: Hawezi.
0: Bosi ananyanyasa, bosi ananifanya kila siku. Bosi atashindwa kufikia kwenye ofisi yake, unafika saa 3.
1: Mtoto wa mama anakasirika.
0: Mambo yake yanaanzaje? Kama utaki jiajiri, ukijiajiri ndio kila siku unaona biashara zako, na biashara hiyo ndiyo. Kwa sababu unafanya vile unavyotaka.
2: Unakula faida na mtaji.
0: Haya, anasema binafsi mimi najua tarehe za watoto mpaka saa na dakika waliozaliwa.
1: Hey.
0: Ila kuna wamama huku kijijini utasikia alizaliwa kilikuwa kipindi cha ulanzi.
1: Yaani jamani wasikilizaji. Nani huyo kasema hivyo?
0: Huyo ni mama. Ambaye anasema mwanae alizaliwa kipindi cha ulanzi. Anaitwa Sheikh Rasul Saidi toka Usengelindete.
2: Sheikh Rasul bwana ni hatari sana.
0: Rasul Saidi. Sasa
2: mpaka dakika anajua.
0: Anajua lakini mama mmoja anajisemea tu kipindi cha ulanzi.
1: Kipindi cha ulanzi. Utajua wewe sasa iko
0: mzoga. Sasa siku za 12 wa kwanza wa pili haijulikani.
1: Kipindi cha mvua.
0: Swala tu ni kipindi cha ulanzi. Sasa sijui ulikuwa ulanzi mtamu au ndo mkali.
1: Ndishi huko. Kipindi cha mahindi.
0: Sisi bwana baada ya dakika moja
2: watu waanze
0: kupata fedha. Cha msingi uweze kucheza. Tunasema hivi, sisi tunaopenda zimamoto hata mda huu nao ni wakupata.
1: Yaani changamkia fursa. Wai zimepelea dakika 4 3 hizi ziwai.
0: Haya mama. Anasema tunachambua tu mboga lunch time. Nuru Larissa kutoka Ilula mtu afanya kula ndugu yangu. Kula mtaji.
1: Raka ya pili saizi tunaitafuta.
0: Kiukweli hawa watoto hata huku wapo. Josephat Mgata toka Isimani Ngano. Mnafanyaje kama wapo?
2: Mnawasaidiaje?
1: Wakunjeni akiwa wabichi.
0: Haya, unamuona mtoto wa mwenzio anaharibikiwa, unamsaidiaje? Unamwangalia
2: hivyo sasa hivi kila mtoto na mzazi wake.
0: Unapiga makofi tena.
2: Ukimpiga makofi ndio hivyo kadondoka kazimia.
0: Namaanisha Saumu. Unapiga na makofi ya kumpongeza kwa mabaya anayoyafanya.
2: Yaani kama mtu anajua kabisa na busara na hekima, muite yule mtoto muelekeze.
0: Umwambie.
2: Ipo siku atakuja kuyakumbuka hayo maneno kwa sababu huyo sio ubao kwamba ukifuta umefuta.
0: Kwa kweli. Anasema Elia Luhala na kati ya mafinga, kwa kweli wizi sio mzuri na kuiona hutaki adhabu, acha tabia mbaya, uishi bila adhabu pamoja mpaka tamati. Shukrani sana. Unajiandaa ndugu yangu?
2: Mimi nimejiandaa vyema kabisa.
0: Haya, mtoto mlee katika njia impasayo, maana hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Musa Kakula Kalula kutoka Wasa.
2: Okay.
0: Haya, wacha tujue kina nani watano hao waliondoka na fedha za Nuru Pesa
2: mchana huu. Haya, kaitengeneze mchana wako ikae vizuri. Yawezekana ukaamua ni kufanya katika maakuli masotojo, lakini ukaamua kile ambacho wewe unakiona siku ya Jumatatu ngumu kabisa kwa baadhi ya watu.
0: Okay.
2: Nambari ya kwanza ambayo imepata kiasi cha shilingi 20,000 ni 0616, mwishoni ni 376.
1: Ndiyo.
2: Ni nambari ya kwanza, lakini nambari ya pili ni 0628, mwishoni ni 112. Hii ni nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi. Nambari ya tatu ni ya Vodacom ya 0754, mwishoni ni 037. Nambari ya 4 ambayo imeondoka na fedha asubuhi hii ni ya 0714, mwishoni ni 156. Na nambari ya mwisho ni ya 0747, mwishoni ni 637.
0: Haya, hao ni watu watano waliondoka na fedha kwa siku ya leo. Sisi kesho nayo ni siku. Tutakutana hapa hapa kuanzia 4 kamili asubuhi hadi 6 kamili za mchana. Langu jina mimi naitwa Nurujoni. Nilikuwa na Saumbi Saidi pamoja na Fet Ayubu. Kesho nayo ni siku.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Shirika la Care Tanzania limetoa mafunzo ya kusaidiana majukumu ya nyumbani kwa wananchi wa kata ya Ulanda, kijiji cha Kibebe katika wilaya ya Iringa, ili kumpatia mwanamke nafasi ya kupumzika na kuimarisha maendeleo ya kaya. Akizungumza katika mafunzo hayo yaliyodumu kwa takribani siku 3 vijijini humo, mkurugenzi na meneja mwandamizi wa uchangishaji fedha wa Care Tanzania Christina John amesema lengo la mafunzo hayo ni kubadilisha mitazamo hasi ya mila na desturi zinazompa mwanamke jukumu lote la kazi za nyumbani.
4: Kwa tunatamani tuone wanaweza kuendelea kusaidiana majukumu nyumbani, ambayo tunaamini wakisaidiana majukumu mama atapata muda wa kupumzika, lakini apeweza kufanya pia masuala ya maendeleo. Kama ni watoto, basi watoto watapelekwa, hasa wale wadogo chini ya umri wa miaka 5, wanaweza kupelekwa kwenye vituo vya kulelea watoto, akina mama akaenda shambani kuliko kwa kubeba mizigo kichwani, aende kwenye biashara na mtoto. Na tumeona kabisa kwa wilaya hii, kwa huku Iringa, chakula kipo, lakini changamoto pia imekuwa ni kuna utapiamlo. Kwa hiyo tunaamini watoto wakipelekwa kwa mfano kwenye vituo vya kulelea watoto wadogo, watapata uji, chakula kingine, wakina mama wakiendelea kutafuta, na mwisho wa siku kaya zao zitakuwa na maendeleo. Kwa mradi huu, kama mradi wa utafiti, unaangalia zaidi namna gani tukiweka masuala hayo yakifundishwa vizuri kwenye hivi vijiji, inaweza kubadilisha hizi mila na desturi ambazo zimekuwa zikionyesha mama tu ndio kwa mfano atakiwa kupika na masuala mengine.
3: Wanaume wa kata ya Ramadhani mkoani Njombe wamelalamikia tabia wake zao kuwatoza fedha waume zao kabla ya kupatiwa tendo la ndoa. Malalamiko haya yamewasilishwa katika ofisi ya diwani wa kata hiyo Bwana Erasto Ngole, ambapo hadi sasa ofisi yake imepokea jumla ya kesi 5 zinazohusiana na swala hilo, hali ambayo amesema inaashiria kuibua kwa mwenendo unaohitaji uchunguzi pamoja na utoaji wa elimu kwa jamii. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko mpya ugonjwa hatari wa Ebola kuwa dharura ya afya ya kimataifa baada ya idadi ya vifo vya maambukizi kuongezeka. Mlipuko huo uliothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari umesababisha vifo vya watu 88 na wengine 300 wanashukiwa kwamba wameambukizwa. Na hatimaye idadi ya watu walionyongwa duniani kote mwaka 2025 iliongezeka na kufikia idadi ya juu zaidi kuwahi kurekodiwa na shirika la haki za binadamu la Amnesty International tangu mwaka 1981. Mkuu wa Amnesty Agnes Kalamadi amesema katika taarifa iliyochapishwa leo kuwa ongezeko hilo la kutisha katika matumizi ya adhabu ya kifo linatokana na kundi dogo la mataifa yaliyotengwa na yaliyo tayari kutekeleza hukumu ya kifo kwa gharama yoyote ile, licha ya mwelekeo unaoendelea wa kimataifa wa kukomesha adhabu hiyo. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
0: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja, kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki ni lazima utoboe. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile. Nane nane nukta tisa.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa Chandi au Kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa, zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense, zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
3: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.

0: Siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
1: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
0: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
1: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
0: Kweli?
1: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
0: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
0: Wete kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
6: Tanzania mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si una

0: Ebola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.

0: kwani upande ule vipi?
1: Leo hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
4: Champion Hours.
5: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
4: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
6: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
7: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
8: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
9: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
4: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
10: Jidongul
11: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
12: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
4: Champion Hours.
13: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa, nina uhakika kwa 100%.
14: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa na hivi vilio bado, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu, vitakwenda hivi. Leo sio muongea wazee, bado watakuja mabibi, nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza, na itafika siku watalia kwa kwiku. Unajua kwiku hiyo ndio ndo kilele cha mwisho. Sasa
15: kana tuonea Yanga
14: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele, wakatuambia achezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
15: Yanga natua
14: watasema subirini.

0: Bana, habari za wakati huu na karibu sana tukazungumza kimichezo ile ambayo tuko nayo leo, siku nzuri kabisa ikiwa ni Jumatatu tarehe 18 mwezi Mei 2026. Tuko na mengi kulikweli, utajiri wa masuala ya kimichezo ni hapa ndani ya Nuru FM kuanzia muda huu hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Kama ulikuwa na kiu kubwa ya wapi utakata kiu yako ya kimichezo ile, basi tuko nayo mengi hapa, utakwenda kuyasikia taarifa, uchambuzi, tathmini na kila namna pekee kuhusu swala zima la kimichezo, basi tuko nalo vizuri ndani ya Champion Hour za Nuru FM hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Karibu sana uweze kujumuika nasi ukasikia mengi kulikweli ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Na takuwa hapa timu nzima iko hapa, utamsikia Davis Opalila, utamsikia Lusajo Daniel, yuko pia Beni Kashililika, utamsikia vizuri pia Steve Lihawa na Gray pia, kwa yale yote kimichezo ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Takwenda kuyazungumza hapa kuhusu timu ya taifa Tanzania chini ya umri wa miaka 17 ikitoa kimasomaso Tanzania mara baada ya kufuzu finali za kombe la dunia la michuano hiyo ya umri chini ya miaka 17. Wamefanikiwa kwa namna gani, lakini pia lini itafanyika hiyo michuano dunia ya vijana chini ya umri huo. Tutakuja kuzungumza pia mafanikio baadhi ya timu zingine za taifa za Tanzania, hasa pia timu ya wanawake chini ya umri wa miaka 20, unafahamu nenye ipo katika finali za kombe la dunia. Tumefanikiwa haya kwa namna gani katika muendelezo wa kile ambacho tulikuwa na kiu na kiu nayo kubwa sana kwa timu zetu zikifuzu katika michuano mikubwa ya soka ngazi mbalimbali duniani. Haya, hatua hiyo kubwa tutakuja kuizungumza pia vizuri kabisa pandana. Wakati timu nne tayari zimefuzu nusu finali ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup, Coastal Union, Simba, Azam na Yanga. Tutakuja kutathmini pia kusikia baadhi ya wadau kutoka maeneo mbalimbali Iringa kitoa maoni yao kuhusu timu nne zofuzu nusu finali ya CRDB. Je, wanaonaje kuna uwezekano dabi ya Karakoo inukie pia huku katika michuano? Tutakuja kuzungumza pia hilo, pia kiwango ambacho kimeonekana kinaimarika sana cha klabu ya Simba katika siku za hivi karibuni baada ya ushindi mzito ambao waliupata siku ya hapo jana. Tutakuwa na mgeni kutoka chama cha soka wilaya ya Iringa, baada atakuja kuzungumza hapa kuhusu maandalizi kuelekea ligi ya wilaya ambayo inategemea kuanza hivi karibuni, baadhi ya timu tayari zikianza kuchukua fomu na kulipia ada kwa ajili ya ligi ya wilaya ya 2026. Tutazungumza hayo uzuri kabisa pandani leo. Tutakuwa na mizania pia kibingo kama kawaida, wachezaji wawili ambao tutaweka katika meza ya mizania. Tutakuja kutathmini pia wasifu wao, maisha yao na ulinganifu kiujumla kuhusu kariera zao. Hilo tutalizungumza pia vizuri kabisa hapa ndani. Kwa mengi kimataifa utasikia Mamelodi ushindi mwembamba aliopata ule, lakini ubingwa ambao walipata Algeria kombe la shirikisho weekend hii, wakati pia Arsenal leo inaweza kaingia mguu mmoja ndani kuelekea ubingwa ligi kuu nchini Uingereza endapo atashinda mchezo wao muhimu kabisa dhidi ya Burnley katika muendelezo wa ligi kuu pale soka nchini Uingereza. West Ham akiwa na asilimia nyingi kabisa kuporomoka daraja baada ya kipigo ambacho amekipata siku ya hapo jana. Ligi zingine mbali mbali zimefikia tamati. Tutakuja kuzungumza pia hapa takwimu kuhusu ligi hizo, wakati kule nchini Marekani NBA yatamtoana kwa maana playoff imekuwa ikiendelea, nayo tutaigusia vizuri sana hapa ndani na wenzangu kama nilivyokujuza awali. Sasa wewe mdau mwana michezo pia una nafasi ya kuanza kujiunga na kucheza na Nuru Pesa. Wako wengi ambao wameamka weekend, matumizi yalikuwa makubwa, wana hali si nzuri leo Jumatatu. Mfuko wako hujakaa uzuri, una matumaini makubwa kwamba siku hii utaimaliza vipi. Ukiwa una mkwanja mfukoni, basi wewe cheza na Nuru Pesa. Ziko shuhuda za watu ambao tayari wamecheza na kushinda fedha nyingi kweli kweli, kuanzia 10,000 na kuendelea, huko watu wameweza kunufaika na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Kwa hiyo nawe mdau ambaye tunasikiliza mdau huu, una nafasi ya kucheza na Nuru Pesa mara kwa mara kwa shilingi 1,000 tu, na ukajisogeza karibu kwenye draw ile, alafu baadaye pia nayo katangazwa mshindi hapa kupitia vipindi vyetu mbalimbali. Kwa hiyo kama unatumia sim sasa hivi, mtandao wa Vodacom, kama unatumia Yas, kama unatumia Airtel au hata kama unatumia Halotel, na wewe pia unaweza kashinda vizuri kupitia shilingi 1,000 tu. Sasa kama unatumia Voda muda huu na uko na simu yako, bila shaka chukua simu yako tuelekezane jinsi ya kucheza ili usilalamike ukisikia wengine tangaza kama washindi ukasema tulikuwa wapi, kukukumbusha pia namna nzuri ya kucheza na Europesa uweze kupata fedha uzuri kabisa. Kwa hiyo kama unatumia Voda kwa muda huu, nenda hatua ya kwanza, bonyeza *150 *00 alama ya reli, alafu hatua ya pili pale kwenye simu yako chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, na hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 weka namba yenyewe ya kampuni ambayo ni 55 31 11. Hatua ya 5 weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889. Halafu hatua ya 6 weka zako kiasi pale shilingi 1000, na hatua ya 7 utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000 katika simu yako, na hatua ya 8 bonyeza namba 1 utathibitisha muamala. Na kama unatumia Yas, nenda kwenye menu muda huu, shika simu yako tucheze kwa pamoja na wana michezo wengine pia ambao wanacheza muda huu. Nenda kwenye menu ile ya Mix by Yas, bonyeza hatua ya kwanza kabisa utakwenda katika menu *150 *01 alama ya reli, halafu ile hatua ya pili utachagua namba 4 utalipa bili, na hatua ya tatu utachagua 3 kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 utaweka namba ya kampuni yenyewe. Ukiombwa uweke namba ya kampuni utaweka 55 31 11, halafu hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889, na hatua ya 6 utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000, na hatua ya 7 utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo yale ya shilingi 1000 kwa Yasi. Hapo tukomaliza. Wale ambao mtumia Airtel muda huu na uko na simu yako, shika muda huu tuelekezane tucheze kwa pamoja. Hatua ya kwanza kabisa nenda katika menu ya Airtel Money pale, bonya bofia *150 *00 ya mareli, alafu hatua ya pili pale chagua namba 5, fanya zako malipo vizuri kabisa. Hatua ya tatu chagua 4, weka namba kampuni, na hatua ya 4 utavuombwa namba kampuni ni ile ile kila mtandao 55 31 11, na hatua ya 5 weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889, halafu hatua ya 6 utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000, na hatua ya 7 utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo yale ya shilingi 1000, hapo umaliza. Na kama unatumia Halotel sasa hivi, ingia katika menu pale, hatua ya kwanza bonyeza *150 *88 la mareli, hatua ya pili ingia hapo chagua namba 4 fanya malipo, alafu hatua ya tatu chagua 3 kuweka namba kampuni, na hatua ya 4 weka namba biashara ile ile kama ulivyoomba namba kampuni katika mitandao mingine, namba utaweka 889. Hatua ya 6 utaweka kiasi shilingi 1000, na baadaye hatua ya 7 unaweka namba siri ya kwako binafsi unayojua wewe, halafu utathibitisha malipo shilingi 1000, na hatua ya 8 utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala, hapo umemaliza. Kwa hiyo kumbuka tu kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel na Halotel, ukiombwa unavyocheza hapo, ukiombwa namba kampuni au namba biashara tuweka 55 31 11, alafu ukiombwa kumbukumbu namba ni namba ile ile kila mtandao 889. Tucheze kwa wingi sana, tushindane hapa wadau, tuone nani ambaye anaingia katika draw ile, na baadaye kutangaza washindi katika draw zetu mbalimbali. Wako baadhi tayari ambao utawasikia baadaye wamenufaika na fedha nyingi kweli kweli siku kianza vizuri, kwa sababu tu ya kucheza na Europesa. Na kama nilivyokujuza awali, ni kwa shilingi 1000 tu kama una book katika simu yako unacheza muda wote ule, lakini unaweza kucheza mara nyingi uwezavyo, na hiyo itakusaidia pia kuingia kuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushinda. Kwa hiyo kupitia Champion Hours hapa tutakuwa na hiyo kampeni vizuri kukukumbusha, lakini kubwa zaidi tukaribishe kweli kweli viwanjani muda huu, tukaanza kuyazungumza kimichezo ambayo tuko nayo. Na sisi tukirudi punde tu hapa, tutaanza kuingia moja kwa moja katika mjadala wetu wa hii leo.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
3: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
4: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
3: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
4: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
3: Ndio mama, ni 116 na ni bure. sauti yangu itasikika.
5: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes! Yeah!
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Dakika 37 ujumbe utakuja kupitia vizuri, endelea kushiriki nasi hapa ndani na tunaanza kuzungumza yale ambayo tuko nayo siku ya leo. Kama nilivyokujuza, endelea kucheza Nuru Pesa, ziko baadhi ya shuhuda utazisikia baadaye kidogo hapa. Watu wanacheza na kujipatia vitu vya fedha vizuri kabisa baada ya weekend kuamka vibaya, basi leo wanaamka uzuri kabisa kuwa na fedha kwenye akiba zao, kwenye akaunti za simu na kufanya shughuli zao mbalimbali za kila siku. Kwa hiyo cheza Nuru Pesa kama nilivyokumbusha awali. Ukiombo namba kampuni umeweka 553111, alafu kumbukumbu namba ukiombo utaweka 889. Tuanze na timu ya taifa Tanzania vijana chini ya umri wa miaka 17 ambao inaendelea na mashindano ya AFCON kule nchini Morocco, na imekuwa ikiendelea kucheza mechi za hatua ya makundi, na sasa mechi ya pili jana walicheza timu taifa vijana ya 17 walikuwa uwanjani dhidi ya timu taifa ya Angola, na mchezo kamalizika Tanzania ikibuka na ushindi wa bao 3-2 dhidi ya taifa la Angola. Razaki Juma alifunga, Kizinga Saddam pia alifunga, pamoja na Saddam Hussein, Tanzania kishinda bao 3-2 dhidi ya Angola. Mchezo wa pili mfuli tu tukishinda na tumefuzu kwenda hatua ya robo finali, na hii inatoa tiketi sasa kwa Tanzania kufuzu pia finali za kombe la dunia za vijana chini ya umri wa miaka 17 kwa sababu huku kuna hii michuano ya 17 ya dunia zinafuzu timu za Afrika 10, na Tanzania imekuwa timu ya kwanza kufuzu finali za dunia za vijana chini ya umri wa miaka 17. Michezo miwili kwa Serengeti Boys, na yote miwili kupata ushindi katika timu ambayo inawezekana watu wengi sana wanafuatilia, lakini kwa kuchungulia chungulia Steve, kwa sababu timu za urithi zikiwa zikicheza huku watu wengine huwa hata wanasahau kile ambacho kipo kwenye timu zetu za taifa. Lakini kama mkomfuatiliaji, bila shaka huku pia una enjoy kweli ladha ya haya mashindano ya vijana under 17, hasa kwa timu yetu ya Tanzania kushinda mechi mbili mfululizo kwa margin ya goli 3-3 ni moja jambo kubwa kweli kweli kwenye michezo mikubwa kabisa ya umri huu barani Afrika.
1: Mechi ya kwanza ilikuwa dhidi ya Msumbiji.
0: Tukapata 3-1.
1: Wakapewa goli 3 jana dhidi ya Angola. Wamepata ushindi wa magoli 3. Nimebahatika kuangalia michezo yote miwili, na nilifuatilia pia maandalizi ya timu kwa ukaribu kiasi. Nafikiri mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Katika taifa ambalo walau pesa ya FIFA ya miradi ya soka la vijana imetumia vizuri ni Tanzania. Hivi vituo viwili cha Kigamboni na cha Tanga ndio matokeo yake haya. Vituo viwili ambavyo vipo nchini Tanzania. Na haya matokeo yanayopatikana sio kwamba timu wanazocheza nazo ni dhaifu. Kama ungebahatika kuangalia mechi dhidi ya kwanza dhidi ya Msumbiji walikuwa na wachezaji 12 ambao wanatoka Ureno. Yaani wamekulia kwenye akademi za Ureno, wamekuja kutengeneza platform Msumbiji.
0: Yep.
1: Na walikuwepo kwenye kikosi. Lakini sisi katika maandalizi haya tunakwenda World Cup. Wales Karia amefanya kitu kikubwa sana.
0: Na
1: soka la wanawake amepeleka timu World Cup kwa kumfunga Kameruni. Sijui unaelewa, Kameruni anafungwa na Tanzania kwenye mechi ya mwisho ya kufuzu World Cup. Sio jambo dogo. Na huwa tunatoa mifano hapa. Kuna mataifa yakitajwa tu lazima urudi nyuma kidogo. Lakini sasa hivi Tanzania anacheza na Kameruni, Kameruni anapasuka anaondoka, huyo anakwenda World Cup. Kwenye soka la vijana taifa kama Msumbiji nafikiri ni moja kati ya mataifa yana kidonda kibaya Tanzania. Uwanja wa taifa mechi ya kwanza kubwa tulimhost Msumbiji na alitupa maumivu makubwa sana. Naikumbuka ile mechi ilichezwa saa 1 ile.
0: Tiko tiko.
1: Mechi ilichezwa saa 1 ile. Ilileta maumivu makubwa. Tena dakika za mwishoni 80 kule juu.
2: Fullback wetu Maftaha.
1: Maftaha Mills. Fullback kulia nafikiri alikuwa poshia Drake Nsajigwa. Kinachuji walikuwepo kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo Msumbiji wana historia mbaya kidogo na Tanzania. Right now sisi tumewaondoa, tumekwenda. Kwa hiyo uwekezaji kwenye soka la vijana umelipa. Sasa shida itakapokuja ni vijana wetu wana umri sahihi. MRI itakuja ya World Cup ni tofauti na ya Afrika. Jana second half mechi ya club bingwa finali VAR inasumbua. Mechi ya finali, yani waza mechi ya finali ambayo maandalizi yamefanyika
0: kwa muda mrefu.
1: Kwa muda mrefu unakuja kuambiwa VAR imesumbua. Kwa hiyo kama wale watu kwa kuangalia definitely umri wao ni sahihi na matendo yao unaona kweli ya matendo ni watoto wadogo, lakini vipimo wakati mwingine huwa utakuta vimechomoa watoto 6 au 7. Faida ya kwenda World Cup Frankie, kule ndiko ambako scout wanafanya kazi ya kweli. Tena scout wa
0: dunia,
1: wa dunia. Hakuna level nyingine ya mashindano zaidi ya dunia, haipo. Yaani hakuna level nyingine ya mashindano zaidi ya dunia ambayo. Kwa hiyo tumekwenda kuweka hiyo record. So, kwa hiyo natamani hawa vijana kama wapo kwenye umri sahihi, kama itakwenda kundi la watu 25, imani yangu hata watu 7 au 9 wakibaki ni hatua kubwa kwetu kwa ajili ya national team yetu ya baadaye.
0: Isiwe tu kucheza kwenda kufanya
1: kushiriki, ni jambo moja kushiriki
0: ni yake.
1: Unajua kushiriki, atakuja Kenya atashiriki, atakuja Uganda atashiriki, atakuja Rwanda atashiriki. Ipo, yani hiyo margin ya kushiriki ipo. Tena kibaya zaidi,
0: lakini faidika nini uposhiriki?
1: Tunavyozidi kwenda idadi ya timu zinaongezeka. Kwa hiyo haiwi issue kubwa sana kushiriki,
0: kufuzu.
1: Haiwi issue kubwa.
0: Bali tazoea tu kama AFCON ni
1: kama AFCON sasa hivi. Kwa hiyo unatamani kuona baada ya michuano kumalizika nini kipo kwenye Tanzania, watoto watano sita wanakwenda majaribio na kufuzu kabisa, kwa sababu scout ya level ya dunia kwenye national team inakuwa na walau, yani unakwenda ukiwa na wasifu kwamba huyu amecheza World Cup
0: yes,
1: ya dunia yes. Kwa hiyo hata interview ambayo unapewa wanajua kuna vitu wewe sio mgeni navyo,
0: tofauti na kutokea tu
1: tofauti na umetokea tutanga tu. Moja kwa moja umeenda kwenye trial na kukutana na watu 300
0: Palila umeona vijana wale wapambana na taratibu, hata majina yao sasa hivi tunaanza kuyajua na kuweza kuyasave kwenye vichwa kwamba da huyu miaka 4 5 ukimuona iko national team unaweza usishtuke sana, kwa sababu tushaanza kumuona. Tofauti na nyuma hapo kidogo watu wamekuwa kiibukia tu national team. Shinge Hamzizi alicheza Iringa, huyu hapa national team. Lakini sasa hivi ukiona njia hizi za baadhi ya wachezaji kwenye misingi ya football tukililia sana hiyo, na inaweza katusaidia kwa namna moja au nyingine kwa watu hizo zote tunafikia sasa hivi.
2: Of course ito mimi mwenyewe natamani kuona hiyo njara hiyo na Steve, mimi mwenyewe natamani kuiona, lakini ukifuatilia kwa karibu sana utagundua hizo tournament za under 17 under 20 mostly mabingwa ndio wanatoka Africa. Na bahati mbaya zaidi ni kwamba
0: kwenye World Cup,
2: World Cup hizi mara nyingi sana, na bahati mbaya ni kwamba wachezaji wengi wana wa Afrika wanaocheza zile tournament huwa hatuwaoni kwenye platform za kidunia. Alafu wale losers kutoka Amerika Kusini kutoka Europe ndio unakuja kuwaona baadaye wanakuwa wachezaji wakubwa kabisa na wachezaji tegemeo kwenye timu kubwa kabisa huko Ulaya. Ndio shida inapokuja. Mimi ndio maana nasema na mimi natamani licha ya sisi qualify kwenda huko, lakini natamani niwaone hawa walioenda World Cup walipata platform sahihi ya kwenda kujiuza, kwa sababu so far hawa watoto siamini kama wako attached na timu yoyote mpaka dakika hii. Ukiondoa TDS ambao ndo wakiwalea ambapo pia nilikuwa nawaza kwa upande wa pili kwamba tuna under 17 ya wanaume ambao imequalify, si ndio? Na tuna under 17 ya wanawake ambao imequalify. Lakini ukiangalia under 17 ya wanawake most wachezaji wanacheza ligi kuu. Lakini ukiangalia hawa huku wako kwenye kituo
0: yes,
2: si ndio?
0: Yep.
2: Maana yake bado sijapata connection kwa nini hatujapata tena watoto wa under 17 kutoka TDS kuenda kuwa kwenye national team ya under ya wanawake.
0: Wanawake wengi wamepiga ligi huko.
2: Wale wengi wacheza ligi na watoto wacheza huko. Sasa tunachokuja kujiuliza ni kwamba sisi Afrika tunakuwa na kitu gani? Tunaweza kushine katika ile ages huko. Tunaweza tukachukua hizo tournament tukafanya vizuri. Na hizi hata ukiangalia kwenye Olympic medals huwa tunachukua katika under 23, si ndio? Lakini kwa nyiko ni platform za kidunia hizi kubwa ambazo tunazizungumza, kwa nini hatupo?
3: Unajua
2: kwa mfano naam.
3: Unajua moja ya changamoto kubwa sana ambayo inatukumba Afrika hasa ukanda wetu ni kukosa agents muhimu na kubwa, kwa sababu TFF yenyewe itamsimamia mchezaji akiwa katika michuano husika na akiwa katika ile age ambayo wao wanahitaji. Mchezaji akishatoka pengine kwenye under 17 akaenda kwenye 18 years, huyo mchezaji anahitaji kuwa under strong agents. Ukiangalia wenzetu, moja ya kitu ambacho wamepiga hatua ni kwenye agents. Wachezaji wengi sana ukiangalia nyuma yao kuna agents kubwa ambazo zinawapambania wao.
0: Yasimamia.
3: Yes, yani kwa sababu mchezaji ambaye yuko under 17 hajaanza kumake chochote, si ndio? Lakini anahitaji kwenda kufanya trials, yani anahitaji vitu vingi ambavyo vinakusimamia
0: na watu
3: makini. Na watu, yes, kabla hajaanza nini? Hajaanza kuteleza hela. Kwa hiyo kuna agents ambazo zenyewe zinajua kwamba huyu mchezaji ana potential. Anaweza kaja akaingiza kiasi kikubwa cha fedha. Kwa wao wapo tayari kumsimamia yule mchezaji mpaka afike hatua kubwa. Ukiangalia wachezaji kama kina Mbwana Samata, leo Mbwana Samata ana rotate tu, leo yuko Greece, kesho yuko Ligi 1. Kwa sababu gani? Nyuma kuna agents kubwa. Yaani vile vitu afanye yeye kama yeye. Sasa imagine mchezaji ambaye ana experience na ni mkubwa kama Mbwana Samata. Wafikiria wachezaji ambao yuko under 17 leo. Kama ana agents, utaishia kuwalaumu tu TFF kwamba waendeleze hawa watu. Kwa hiyo kuna namna Tanzania tunahitaji tuwe na agents kubwa, kama ambavyo kidogo Kongo amepiga hatua na mataifa ya magharibi kule wamepiga hatua. Kuna agency ambazo zinawasimamia wachezaji na zipo tayari kuwapambania wachezaji, lakini huku kwetu sisi hamna. Hata Afrika bado hatujafikia hiyo level. Ukienda Ulaya wachezaji kama kina Jude Bellingham, I don't know, wachezaji wengine wote wale vijana wengi wao unakuta wako chini ya agency moja. Watu kama kina George Mendes, nafikiri unamfahamu. Unaona namna ambavyo anaingia gadi kwenye migogoro na vilabu vikubwa, kisa aidha mteja wake, aidha kocha ama mchezaji hajatendewa vile ambavyo yeye anataka. Kwa ukiacha issue za kwamba tunapeleka wachezaji ambao hawapo katika age ambayo inatakiwa, lakini pia Afrika tunakosa agency ambazo zipo tayari kuinvest kwa wachezaji mpaka pale ambapo wataanza kuingiza kiasi chochote cha fedha. Kwa sababu mchezaji ambaye akiwa katika umri mdogo under 17, kitu pekee alichonacho ni ile potential na talent, lakini fedha hamna. Kwa hiyo kuna agency ambayo inahitaji kumsimamia huyo mchezaji mpaka pale ambapo atafika
4: na katika njia nyingine ya kuweza kupata hizo agency ni kupitia hizi
2: kuna mikubwa. Kuna kitu kimoja labda nani niongezee. Kwa nini nimeanza na Afrika ndo tuseme ndo elites kwenye hizi tournament za 17 na under 20.
3: Yes.
2: Na ukiwafuatilia wachezaji wengi wa Kiafrika ambao wanachukua hizi World Cup, si ndivyo? Ni siesta mchezaji mmoja au wawili wanaondo.
3: Kama Morocco, Morocco nafikiri majority amechukua Morocco zidi ya Argentina.
2: Achana na Morocco, Morocco ni kama taifa la Ulaya tu.
3: Yes, yes.
2: Tuje huko kwetu Senegal, Ivory Coast washachukua, Nigeria washachukua. Ukija kwenye haya mataifa utakuja kuona kuna kitu kubwa kinaitwa cheating, si ndio? Ndio maana unakuta hata wao wenyewe unajua agency hizi kuja na kuona tu anaona sasa hapa unajofanya nini. Unaona? Maana yake ni nini? Ule umri sasa uliozungumza Steve. Kwa mfano sasa tuseme, hawa tunasema under 17. Kwa lugha nyepesi ya watoto na miaka 16, 15. Si ndio wanakwenda 17. Tunakuta kwenye wenye age ya 17 ambao tuseme wanatimiza kwenye by tarehe 31 December, si ndivyo? Maana yake wanakuwa wawili au watatu. Tuwezi tukaenda na wote kwamba next year wote wanakuwa 18.
3: No,
2: itakuwa ni uongo, si ndivyo? Maana yake tunategemea basi hawa bado ni watoto wanakuwa kwenye hizo tournament. Kwa mfano, mechi zote mbili nadhani Tanzania tumechukua man of the match.
3: Sahi.
2: Tuzatama man of the match zote mbili.
4: Msubiri na Angola.
2: Kwa lugha nyepesi, kuna scout ambao wanafanya hizi kitu, follow up za vijana wakiwa pale Morocco sasa hivi, si ndivyo? Wako tayari kwenda kujilizisha mtoto anafanya nini kwenye World Cup. Si ndivyo? Maana yake ukienda World Cup unaenda kuyapigania maisha yako wewe, unaenda kupigania na maisha ya taifa lako. Unaona? 2 in 1. Ukideliver maana yake una cement kile ulichokionyesha hata under 17 Afrika, si ndivyo? Ukizingua mtu anaweza kusema ngoja nimpe second chance, nimpeleke trial, si ndivyo? Kwa sababu gani? Sasa hivi under 17 hata sikisi wanacheza ligi kuu, si ndivyo? Tumeona ukiangalia Yamal mwenye kaanza, ile Doan Arsenal anacheza, si ndivyo? Maana yake ni kwamba
4: japo kundi la Afrika
2: sio kubwa, japo Fabregas mwenye kaanza na miaka 16.
4: Japo kundi la Afrika sasa sio wengi sana.
3: Yaani
2: anachosema ni sikilize kwanza. Sisi tunasema huyu ampita kwenye platform sahihi, si ndivyo? Au amekaa TDS ujue. Unaona?
4: Kwenye kituo pale cha TFF.
2: Kwenye kituo.
4: Kwa hiyo na rekodi zote ziko pale,
2: ziko pale ambapo last year tumeshindwa kupeleka timu hata 15 sababu ya vipimo, si ndivyo?
3: Yes.
2: Baada ya kupima under 15 walioko pale, wachezaji watano tu wamequalify. The rest nyinyi sio under 15. Unaona? Kwa hiyo muondoke kwenye kategori hii muenda kwenye kategori nyingine. Ndio TFF wanatoka kule mbio, wanaanza kupita mikoani sasa kuonyesha kwamba na hii kategori under 15 tunayo hata kama hatujashiriki lakini ipo.
3: Yes.
2: Sindivyo? Kwa mimi naamini kwa sababu ni program sahihi, sindivyo? Na naamini kuna walimu sahihi. Manake ni nini? Kwamba pale wapo kwenye programu ambayo inasimamiwa kwa weledi. Ukija kwenye issue za agency ni mchezaji ameenda kudeliver. Sindivyo?
4: Kushawishi ndio kushawishi wa jamaa.
2: Sindivyo? Anaweza kushawishi, sindivyo?
3: Unacho
2: agency na wao ni kama football clubs zilivyo. Kazi yao wana support wachezaji, wanawachukua na kuja kuwakusanya, wanaongea nao terms na nini wanatengeneza
4: kwa sababu ni biashara. Biashara
2: kwa sababu ni biashara yao.
4: Mtaji wao ni watu tu
3: pale. Lakini huku kwetu hatuna hizo agents. Kama zipo ni chache.
2: Sasa kwa sababu hatuna, si ndio tukienda kwenye hizi tournaments kubwa, we have to deliver. Tunatakiwa tujiuze, si ndivyo? Ili tuweze kutoka. Sasa kwa nini kwenye hizo tournament kubwa tunafika tuna deliver, tunachukua mpaka tournament, alafu hatutoki? Ndio question iko hapo. Manake kama kuonyesha tumeonyesha. Tumeonyesha Afrika, tumeonyesha World Cup. Kwa nini hatutoki? Alafu bwana Beni hakuna alichoonyesha, nimemwa outshine. Kwa nini yeye kapata?
1: Na, kuna picha moja. Skili ni 2018.
2: Kabla Steve hujaongea, wakati SN anatoka, ile ile timu yao ile, walikuwa na mtu mmoja kwetu Boateng. Boateng Black Fanny. Nadhani alikuwa Man of Tournament yule. Yeye akutoka, akatoka SN pamoja na mazabe mazabe yake, unaona? Yeye akabaki hapo.
4: Tokaenda France SN ile.
2: Yeye akabaki Afrika. SN akafanya nini? Akaenda. Sasa unaweza kujiuliza, inakuwaje man of the tournament, mwenye tournament yake anabaki? Yaani kwamba agency kweli hazina mafikra hata za kuweza kufikiria kwamba huyu ndio man mwenye tournament aondoke.
1: Kuna beki moja alikuwa anaitwa Tae Taiwo nafikiri, Nigeria.
4: Beki kushoto.
1: Beki kushoto. Kwenye tournament hiyo under 20, yeye mchezaji bora nyuma ya Toni Kroos. Of course, the rest ya Toni Kroos wote mnaelewa. Na Taita hiyo ni kama shughuli yake ili aliishia siju Uturuki. Messi na Obi Mikel.
2: Hata kina hata kaka na shughuli yake.
1: Mikel mchezaji bora wa michuano, Messi akiwemo. Baada ya hapo
4: story ya maisha ikawa tofauti.
1: Kitu ambacho
4: sometimes ni bahati au ni nini? Au ni
1: No, kitu ambacho
2: yani hakuna bahati. Ukipita kwenye mifumo sahihi, deliverance ni matokeo ya baadaye sana. Unaona? Ni consistency ndio kitu kinacho kinachomata.
1: Kilichopo yani katika mazingira ya kawaida, michuano ya under 17 ya World Cup, kwa wenzetu ubingwa ni kitu kidogo, sio priority.
2: Sio priority.
1: Ndio tumekuwa mabingwa, sawa. Lakini ubingwa sio priority. Priority ni muendelezo wa wale wachezaji.
4: Na huo anajivunia kama kile kizazi kilitoa watu 4 au 5.
1: Mwalimu wa under 17 ya timu ya taifa ya Ureno, anaweza kuhojiwa kwa nini hujawa bingwa, lakini akakwambia baada ya michuano kumalizika, wachezaji wetu 11 wa kikosi cha kwanza wote tayari wameshapata vilabu. Tumesha graduate, tunatafuta kundi jingine. Umeelewa? Ndio mafanikio ya national team ya vijana. Huku kwetu sisi tunataka ubingwa. Nini kinafuata baada ya ubingwa? Watoto ndio hawa tunaoitani. Leo ni bodaboda, bajaji na umeelewa sisi. Lakini wenzetu michuano ya vijana yote ni kuionyesha dunia mradi tulionao. Kwa wale watoto baadaye wanakuja wanagawika. Senegal hicho kitu wanafanikiwa sana.
4: Na mataifa mengine magharibi.
1: Michuano ya Chani ile iliyopita, acha hii ya juzi ile iliyopita, hakuna mchezaji wa Chani aliyerudi kwenye timu ya taifa ya Senegal. Sijui unaelewa? Yeah. Yaani aliyeshiriki 2023 hakuna aliyerudi
4: kwenye
1: Chani iliyofuata. Sio kwamba hawana uwezo, no. Wamekosa sifa kwa sababu Chani inataka wachezaji wazawa. Lile kundi la wachezaji 25 wa Senegal halipo, wote wameondoka.
4: Mbele.
1: Hayo ndio mafanikio ya michuano. Lakini ubingwa ni after. Sisi kwetu ubingwa ni kipaumbele. Ndio maana unakuta cheating inaanzia kwenye edge. Ndio niliuliza mimi hapa.
4: Tunashinda michuano.
1: Yes, yeah. Tunashinda michuano. Tukija kwenye vipimo tunagundua kwanza huyu hajapita katika njia halisi. Kitu cha pili, ndio vipimo vinaonyesha ni under 20, lakini uhalisia huyu sio under 20. Kwa pale tu umekosa sifa ya kwenda kufanya trial. Klabu yoyote atarudi hapa kwetu, ataenda Mtibwa, akitoka Mtibwa ataenda Azam, atarudi Mtibwa, safari imeisha.
4: Na umri umeshasogea.
1: Umri yani akiwa kwenye mashindano umri tayari umeshasogea.
4: Akaanza kuzurura huko
1: mchuani. Tayari shughuli shida. Lakini ni mchezaji bora mchuano.
5: Shida nyingine ambayo mimi nimejifunza ni nitatoa mfano wa kibiashara. Je, tunatengeneza product ambayo ina hit mahitaji ya soko? Unaweza ukawa bora kwa sababu umepambana, lakini sio bora mwenye muendelezo kwa sababu soko linakuhitaji. Miaka mitatu iliyopita Manchester United walimsajili kijana anaitwa Sokone, ambaye alikuwa ni mchezaji bora wa michuano ya World Cup ya vijana.
4: Ndio.
5: Akiwa amewoutshine vijana wengi tu kutoka Uingereza, ambao baadhi yao saizi wengine tunaona wanacheza, wakina Anton Gordon. Si ndio? Lakini Anton Gordon anacheza Newcastle, si ndio? Yeye amesajiliwa United the same year, mpaka leo anaandaliwa. Alitoka Afrika ameandaliwa, si ndio? Lakini mpaka leo sio masiara. Ingia hata kwenye Google yako, mgoogle Sekukone. Kwenye tafsiri ya talent ni pure talent. Anajua, yani anaweza kila kitu, lakini sio mshindani kwenye level ya dunia inataka nini. Kwa sababu sio kila mtu anataka wewe upande mipira ugeuke. Antonio alienda United akapimwa kwa matendo yake uwanjani, sio kwa talent yake alionayo. Kwa unagundua sisi vijana wetu, cha kwanza hatuwatengenezi mentality zao kuwa washindani. Cha pili hatuwaandai miili yao pia kuwa washindani. Moja ya ukosoaji mkubwa aliyopitia Sekukone ni umbile lake kuwa dogo. Anashindwa sana kwenye physical battle. Kwa hiyo mpaka sasa wanapambana sana kutengeneza mwili wake, si ndio? Sasa kama tunafikia kwenye product ambazo tunazitengeneza tunazipeleka kwenye soko la dunia, alafu dunia inachukua inaenda kuziandaa upya, manake bado sisi kuna shida kwetu. Huyu alikuwa ni mchezaji bora wa World Cup under 17 na anatoka kwenye taifa ambalo lilikuwa mabingwa wa World Cup, Senegal, under 17 ya 2022.
1: Wakati wa AFCON iliyopita, ndio ile ilikuwa na utata wa finali ya Senegal na Morocco, si ndio? Alizungumza lugha moja Henry, akasema shida sio waamuzi. Shida ni anayewa train, anayewapa mafunzo waamuzi.
2: Yeah, of course.
1: Umeelewa sijui? Kwa hiyo hata sisi huku Afrika ni moja kati ya bara ambayo limejaliwa vipaji kuliko bara lolote duniani. Kabisa. Yaani issue ya talent dunia iko Afrika. Hakuna namna utaweza kuikwepa hiyo. Sasa shida sio hawa watoto, shida ni kwenye dunia kwa sasa inaandaa nini ambacho sisi sasa mwalimu tunayesema wa grassroots
2: ndio
1: anachokiandaa huku ndicho ambacho dunia miaka mitano ijayo inakihitaji. Yaani mtoto under 10 leo anayefundishwa hapa na Lihawa ambaye ana hiyo academy, miaka mitano ijayo manake atakuwa under 15, si ndivyo? Ndio anaenda kwenye mashindano. Sasa miaka mitano ijayo dunia itakavyokuwa inakihitaji ndicho ambacho mwalimu Lihawa amekiandaa Iringa.
2: Haya.
1: Jibu litakuwa
2: kitu kimoja Lihawa.
0: Tarudi hapo Palila katokipokea kijiti hapo kwa bado katika mjadala wa vijana na maendeleo ya soka baada ya under 17 yetu kufuzu finali za dunia ambazo zipo karibuni.
6: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima,

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Dakika 4 mapela kuna malizia hapo kuzungumza. Tulikuwa tukizungumza mjadala kuhusu timu ya vijana ta 17 na namna tunaweza tukafanya hii michuano tunafuzu kuwa tobo la vijana wetu kuwa njia baadaye tusikie wengi sana ikiwezekana kwa friends soko reno. Lakini kuna kitu kuna kiona pia mimi hapa kwamba hizi nchi ambazo zimetawaliwa na makoloni ambayo mpira wao uko mbali kidogo ni kama wanapata pia hiyo advantage kuzidi sisi. Nchi kama hizo za magharibi zote Mali, Cameroon na kwingine. Wao kusikia story mtu sasa hivi leo huu dogo utasikia baadaye kwa Nice timu ya vijana Auxerre sijui au Marseille. Unaweza usishtuke. Ila
1: tunatalia na Uingereza, kwani Uingereza simpiga tu.
0: Ila Uingereza kwa tabu yetu kama gumu kidogo.
2: Uingereza principle nyingi. Kuingia Uingereza kucheza mpira tunajua taratibu zina. Vipengele vingi sana. Na saizi wamesimamisha hata hizo visa zenyewe.
0: Muona Steve anasema kuhusu wa Ureno. Madogo mtoka za Ureno wanatuanga huko amerudi kucheza national team.
3: Waleno na Wafaransa kidogo wana urahisi hasa Wafaransa. Wafaransa ukiangalia mataifa mengi ambayo
0: Vitoria
3: na
0: hizo
3: na Wafaransa. Hata huyu Libasegei historia yake inaonekana alipita kwenye mataifa hayo ya Wafaransa, lakini pia nakumbuka Pape Osman Sako alipita pia Wafaransa, kwa hiyo Ufaransa kidogo wana
2: laini. Yaani unajua sasa unaporudi huko sasa ndio unanikumbusha kitu kwamba agents is about platform. Kuna platform, agents is nothing. Sindivyo?
0: Sahihi.
2: Kwa sababu ukienda huyo Lebase atafutiwa platform.
0: Platform.
2: Ukienda Sako atafutiwa platform.
0: Yes.
2: Akaenda mpaka friends.
0: Mpaka timu ya taifa Sindivu? Sako kipindi anaenda.
2: Hiyo ndio platform sasa tunaoizungumza. Nenda ni national team kaonyeshe. Kuna ile beki kutoka Singida alikuwa anaitwa Nigeria, nani yule?
3: Tenubu.
2: Enugo?
0: Alikuwa anaitwa national team.
2: Alikuwa national team.
3: I got Tenubu kitu.
2: Hadi Nigeria wenyewe wanashtuka, ni kwamba kuna center back anatoka Tanzania.
0: Singida.
2: Anakuja kuziba hapa, alafu tuna center back kutoka Europe wanakaa bench. Lakini watu watengeneza platform. Ukishapewa platform,
3: ina maana hiyo ni agents inafanya kazi.
2: Ukishapata hiyo platform, it's about wewe na kiwango chako. Ndio maana Sako sasa hivi tunamwona Afrika, si ndivyo?
3: Laja.
2: Amerudi na they about wanafikiria tena kumtema, si ndivyo?
3: Yes.
2: Sasa ukiangalia vitu kama hivyo maana yake ndio tunarudi pale platform umepewa national team hii hapa, AFCON hii hapa, World Cup hii hapa, onyesha. Si ndivyo?
3: Lakini
2: tunachokipata shida ni nini?
3: At least tukiwa na hizo agents ina maana wachezaji wetu watakuwa na uhakika hata na hizo.
2: Subiri nikwambie kitu. Morris Abraham.
3: Kwa mfano
2: ile national team ya kina Morris Abraham. Unakumbuka hata 17 ya?
3: Yes.
2: Walitoka wachezaji wangapi kwenda Austria, wakaenda Spain, sio wangapi? Walitoka wangapi? More than 5 players walitoka, si ndivyo? Wachezaji watano. Wako wapi sasa hivi? Wote wamerudi wamekutana na hicho kwa nakizungumza beni, si ndivyo? Wewe bwana nyama hamna. Wewe bwana unatakiwa uandaliwe upya. Wewe bwana kuna hiki, si ndio? Watu wamerudi.
4: Yaani Onesmo kama angenielewa kwenye mfano wangu niliosema tutoke kwenye mpira twende kwenye biashara. Angenielewa vizuri kwa sababu ukizungumzia agency ni biashara yenyewe. Platform zipo na agency wanajua platform zipo. Lakini tunachoenda kukionyesha kwenye platform tutakiashua sustainability, yaani kitadumu. Tatizo la hawa ambalo nalisema mimi lipo kwetu sisi ni kwamba either tunaandaa wachezaji ambao hawawezi kudumu kwa maana kwenye soko la ushindani au hawako tayari. Yaani kwa maana ya kipaji tayari anacho ila ule utayari wa ushindani bado hana. Ndio maana nikatoa ile mifano miwili. Sasa ukishaenda duniani leo Phil Foden asingecheza Manchester City kwa umri wake wa miaka 17
3: na 18. Hiyo sio issue ya talent na hiyo ni issue ya tabia na aiba personally wewe unachukuliaje mambo na ni vitu ambavyo of course unaweza kubishape kuanzia
4: sidhani kama personal. Nimekupa mifano ya matatizo ya kwa nini hawa wachezaji labda hawawi tayari. Nikasema kwa mfano kama mwalimu ana uelewa mdogo usitegemee atazalisha mwanafunzi mwenye uelewa mkubwa zaidi, labda jitihada zimetokana na mwanafunzi mwenyewe. Extra ndo kutakuwa na agency inafanya nini kwenye huyo mwanafunzi mwenyewe ambaye anapewa maarifa na huyo mwalimu. Kwa hiyo tuna matatizo ambayo hayamhusu huyo mchezaji mwenyewe na agency. Tuna matatizo ambayo kuanzia kwenye kuandaliwa kwake bado hakuwa tayari kulimit hitaji la soko la dunia. Ndio maana dunia ikimpokea inamwandaa tena.
0: Sasa kushinda jana na kufuzu robo finali kwenye AFCON 2017 maana tunafuzu kwa dunia. Timu ya kwanza kutoka Afrika.
2: Tunakwenda Poland.
0: ni Poland inafanyika michuano. Mwishoni mwaka huu.
5: Kenya wanajua?
2: Sasa yaani ndio vile vile, si unaona tuna celebrate, si ndivyo?
0: Na Uganda kama na zakaenda, Uganda na sisi kwenye kundi.
2: Si ndivyo? Tuna celebrate kwenda Poland. Ndio. Lakini tu celebrate kwamba it says kuna wachezaji wameondoka. Unaona, na tutakuja kupokea wachezaji waanza kwenda World Cup kule wakafanya vizuri zaidi, si ndivyo? AFCON inaendelea, wanaweza kufanya vizuri AFCON na wanaweza kufanya vizuri World Cup watakakoenda November.
0: Yes.
2: Alafu wakarudi tukawapokea.
0: Sherehe kubwa bungeni kule tukaenda
2: Alafu kwa TDS wakasema kwamba watoto sasa hivi ni miaka 18, 19, 20 kwa sababu wanatakiwa kuondoka kwenye kituo, sio? Alafu baada ya hapo nini kinafuata?
5: Wanaenda wapi?
2: Cha kwanza, sisi ligi yetu Tanzania inawakubali. Kwanza hicho cha kwanza, kwa sababu unatengeneza kitu, soko la kwanza ni wewe mwenyewe. Je, nyinyi soko lenu la ndani linawakubali hiyo product ambayo mmeitengeneza tayari?
0: Teams za premiers
2: nyinyi mna
6: wangapi wametoka TDS kwenda labda na Mungu
5: na wakabonda? Yani mchezaji ambaye yuko kwenye level ya,
2: yani wewe mwenye soko lako
5: level ya dunia, level ya dunia.
4: Kiuhalisia, kiuhalisia sisi tunafanya mchezo vice versa. Unajua kuna picha zinaenea Jude Bellingham na Musiala wako pamoja kwenye kipindi cha timu za vijana za Uingereza. Alafu later mmoja ni Mjerumani, mwingine ni Muingereza. Lakini ulikuwa ukiwafuatilia wale wote walikuwa wanatoka kwenye clubs akati wanacheza national team za vijana. Yaani mmoja alikuwa anatoka West Ham, sijui mwingine anatoka Southampton, mwingine anatoka United, mwingine anatoka Nottingham Forest. Wanakutana, yani sisi TDS pale ilitakiwa watu wakutane, mwingine anatoka Namungo, anatoka UEF. Sasa sisi tumeuva vice versa. Sisi tunataka
5: kukua ni mchakato. Unajua mfano kwa nini nasema kukua ni mchakato? Tofauti ya sisi, ligi yetu sisi. Sisi na ligi ya Uingereza ni sawa sawa. Ligi yetu sisi ni ligi ya kibiashara ambayo haina tech 2. Yaani haina muda wa kusubiri.
0: Watafanya majaribio.
5: Na ndio maana itachukua muda mrefu sana vilabu vya Simba na Yanga
0: kuchukua madogo
5: kwenye issue za vijana. Mara ngapi tumeona Yanga amebakiza mechi 6 lakini hujaona watoto 5 wa kutoka kwenye vijana

0: kwenye michuano
1: wewe unaweza kwa ukuta
0: hawana pakuli, yani wakibaliza mashindano wakihitimu kule TDS wale wanarudi nyumbani wanakuja kukutana na Steve Liao
1: wanakuwa wengine
0: wale wana groom darasa jingine,
1: kwa sababu yule dogo unajua nimekumbuka wakati jamaa anafanya recruitment ya wachezaji. Unajua vituo vingi vya Iringa hapa mara ya kwanza viliingia doubt. Sasa mchezaji wangu akienda kule, maana mimi nampoteza, si ndio? Jaza sisi hatu own mchezaji yoyote. Unaona? Anaenda.
2: Wamiliki ni sio kwao. Wamiliki
1: umiliki mtendelea nao nyinyi, unaona? Kwa hiyo so far ni kwamba kwa mfano wachezaji waliotoa mashuleni akafanikiwa kwenda kule, si ndio? Maana yake ni free agent. Unaona? Akimaliza anarudi. Narudi kupambana naye.
0: Kitu sababu kibaya zaidi sasa ambacho kipo.
1: Ukitaka kufuatilia under 17 sinaendelea ligi.
3: Sasa ambacho nilikuwa nasema mimi Devi, ubaya upo wapi ni kwamba tukiona agents peke yake kama mlango wa kutokea, huyu hana sehemu ya kumhold mchezaji akikosa platform. Umeenda umefeli, umerudi kwenye timu yako, si ndio? Sio TDS. Lakini saizi mchezaji akienda akirudi na TDS yamemaliza muda wake wa mafunzo, anarudi mtaani, maana yake huyu agents it either anaamini wewe una talent na endelea kukupambania, lakini akirudi haupo kwenye muendelezo, hawezi kuendelea.
0: Na kibaya zaidi, unajua mfano kukua kwenye mashindano kunatengeneza tabia ya kuzoea mazingira.
1: Yeah, of course.
0: Umeelewa? Kukua kwenye mashindano kunatengeneza tabia ya kuzoea mazingira. Amekaa TDS miaka mitatu, hajacheza mashindano yoyote. Ame graduate tayari ana miaka 21. Hana sifa ya kuendelea kuwa kwenye kituo. Ameishi maisha ya kwenye kituo. Maisha ya kwenye kituo cha TDS.
1: Ame graduate under 20. Hana timu ya under 20.
0: Hana timu ya under 20 ya klabu. Ya klabu.
1: Na championship.
0: Hana. Kwa kibu mtaani ya naanza. Anakuja kukutana na mechi zetu ambazo ni za kikatili kuanzia kila idara. Yaani maisha aliyolelewa na field anayokuja kukutana nayo ni vitu viwili. Itamtia stress tu huyu. Yaani huyu hata upenda mchezo wa mpira wa miguu. Lakini kama vilabu Mtibwa anajua kabisa tuna ratiba ya mazoezi ni hii, timu ya wakubwa tunaiona hapa na sisi tunacheza mechi na timu ya wakubwa, kuna mashindano haya under 15, nimegraduate na kwenda under 17. Nikikazana nitapewa nafasi ya usajili kwenye timu ya Premier. Anaiona kesho yake. Lakini akiwa kwenye kituo ni kama yuko shule. Anatakiwa ahitimu alafu sasa ndo aanze kutuma maombi
2: ya ajira.
0: Ya ajira. Sasa huko kwenye ajira akipokelewa, anakutana na safari ya kutoka Mbeya mpaka Kagera. Akitoka Kagera aende akacheze mechi da. Huyu mtoto haya maisha alikuwa hayajui.
2: Sio kama ya kule tena.
0: Hapo bado hajaanza kulipwa, hajaanza kufanya nini. Kwa hiyo kuna umuhimu sana, mimi natamani sana. Mimi ninachokitamani kwanza ni lazima tukubali kama nchi. Nilikuwa namsikia juzi waziri Mheshimiwa Paul Makonda anamuongelea Didier Drogba, anamuongelea Rio Ferdinand, anamuongelea nani. Mimi hao wanaweza kuja na walisha kuja kina Ricardo Kaka hapa tukacheza nao timu ya taifa. Tulinufaika kitu gani? Tulipata sifa kwamba wako Tanzania, it's okay. Lakini tukawalipa pesa nyingi sana. Lakini kitu tukitaka sisi kama tunavyopenda mpira wa miguu, turudishe ramani halisi ya mpira mashuleni. Michezo mashuleni, sio mpira, michezo mashuleni. Kama ambavyo tunaweka mkazo kwenye somo la Kiingereza la Kiswahili, geography, football, riadha, sijui michezo yote hii ambayo ni ya ajira, irudi katika utaratibu ambao kama ilivyokuwa miaka nyuma umisete na umitashumta. Primary iwe katika level hiyo ya useriously kabisa. Secondary katika namna hiyo hiyo. Ni lazima tuwe na mashindano ya vyuo ambayo ni yako chini ya serikali. Ni mpango kazi bora kabisa. Ndio maana Uganda sasa hivi ana wachezaji zaidi ya 200 wanacheza nje ya taifa ya nchi yao. Sisi tukianza kuhesabu wachezaji wanaocheza nje, 10 wakifika, baada ya hapo umemaliza ku count. Wakifika 10 umemaliza ku count. Kwa nini? Huku chini sisi hatujaandaa. Tumeandaa huku chini vitu vingine, alafu tunataka kuja kuvuna vitu vingine. Tutapiga mark time kubwa sana. Tutaleta sana hapa wachezaji bora. Mpaka Messi atakuja.
1: Kuna ile shirikisho la wenye academies. Wanaitwaje?
0: Shirikisho la watu wamiliki wa academy Tanzania.
1: Mimi nitamani wale ndio wangekuwa na hizi platform kwa maana ya mashindano yao, ambao wanaendesha wenyewe na simamia wenyewe, kwa sababu wao ndio wanajua mchezaji anatakiwa aandaliwe vipi, afanyeje.
0: Swali langu hilo sasa kabla hujamalizia. Wao wanaomiliki simamia hizo academy.
1: Sasa uko nako taka
0: kwenda. Wako kweli nazo wanachotuzalishia kiko sawa. Mpaka leo chama tutaendelea kumlilia chama mpaka kesho. Lakini sio kwa Tanzania.

0: Una,
1: of course.
0: Lakini hawa wanao train hawa watoto ni watu sahihi kuwafanya hawa watoto wakitoka
2: kweli
0: wameiva? Yani wanavohitimu hawa watoto kile kituo chako Devi cha Mafinga, kituo changu mimi cha Njombe, kituo cha Vegula sijui kiko Pawaga, Vegula ndo anaisimamia. Frank yuko trained well na TFF wanamtambua huyu kwamba amehitimu kufundisha soka la watoto na ana sifa.
1: Sasa unajua kwenye kufundisha watoto unaona ile kozi ya grassroots ina siku 10
0: ina siku 10 mara siku 10
1: siku 10 sio, lakini ile inakupa wewe mwanzo, unaona, the rest inatakiwa wewe uongeze, sio uongeze kwa kwenda diploma D. Hapana,
0: hiyo sio yako hiyo, haikuhusu.
1: Diploma D ni kwenda kwenye, unaenda kwenye platform tofauti kabisa. Sasa huko kwamba watoto wamekuja, una timu nini na nini, unaanza kusimamia diplomacy kwenda huko, umeenda platform tofauti kabisa. Grassroots tunaamini ukitoka pale sasa utatafuta vyanzo vingine vya hao kuwalea hao watoto, wanahitaji nini kuanzia lishe,
0: nakumbuka
1: vinginevyo hivi unakuwa unasema tu na grassroots naweza nikafundisha watoto, lakini haikusaidii. Siku 10 wewe unaweza kumwandaa mtoto akaja kuwa mchezaji mkubwa.
0: Wakati tuko under 15 chini ya miaka 15 mwalimu mmoja alikuwa na kituo cha ni academy like years back. Mazoezi aliyokuwa anatupatia hayana tofauti na mazoezi ya timu inayocheza ligi ya mkoa. Sawa? Umeelewa sijui? Yaani mazoezi aliyokuwa anatupatia mzee mmoja aitwa Kimono. Mazoezi aliyokuwa anatupatia ni mazoezi ya timu inayokwenda kushiriki Premier League. Sawa, tulikuwa tunakuwa fiti, mnafanya vizuri, lakini hamtodumu miaka 4 kwenye game. Huyu magoti, yule nyama, yule mgongo, yule enka,
2: yule menoki yule... inaitwa hiyo.
0: Kwa sababu hii kile ambacho mwalimu ana
3: kabla ya umri wako.
0: Timu inaenda kanda, timu inaenda kanda ya wakubwa inapiga katabogi. Na nyinyi vijana mchana mmetoka kwenye katabogi. Mpira, yaani usijui unanielewa. Kwa hiyo hawa wanaotuzalishia hawa watoto,
2: yeah, utayari wao sawa.
0: Wana wako sawa?
2: Sawa, timu ya vijana under 17 hiyo. Kwa hiyo World Cup ni mwezi November. Yes. Alafu wale wanawake tuko tumefuzu pia wanawake World Cup under 20 wale.
1: Oh, of course.
2: Wale ndio kuta wale Morocco, eh?
1: Wale tuna ni Morocco, of course.
2: Morocco.
1: Unajua mwaka huu kuna tournament 5 za FIFA
2: ambazo sisi tumekwenda sisi.
1: Zipo 5, katika hizo 5 sisi tumeenda 2. Tume miss out ya under 20.
2: Ya wanaume. Ya vijana.
1: Ya wanawake.
2: Ya wanawake.
1: Under 20.
2: Ya wanawake tupo.
1: Under 20.
2: Eh.
1: Ya nani ya si under 17 ndo tumeenda.
0: Under 17 tuna mechi bado dhidi ya South Africa.
1: Ah, ile ndo bado.
2: Bado yeah.
1: Maana yake tuna mechi moja
0: under 20. Ko, under 20 ndio tuliofuzu.
1: Miss out hii hapa ya wanaume ya wakubwa na ya wanawake.
0: Ya wanawake ya wakubwa. Yeah. Ya under 17 tuna mechi wiki hii. Okay. Na South Africa tunakuwa Zanzibar.
2: Maana Twiga pia tumefuzu AFCON, sio?
0: AFCON Twiga tumekwenda.
1: Acha na AFCON, World FIFA.
0: AFCON sisi tushavuka hiyo level. Okay. Yeah.
2: Yaani sisi World Cup tumekosa wasichana hiyo.
1: Wewe sasa tumezungumza hapa kwamba sisi tunafurahia matokeo au tumezungumza nini?
2: Hivyo hivyo.
1: Kwa sababu hata ukienda timu ya wanawake pale kuna wale under 17 na under 20 unakuta wanacheza under 17, anacheza under 20 na kuna mchezaji anacheza tena na senior team.
2: Yep.
1: Unaona? Anacheza national team 3 sio 4.
2: Na kwa wanaume ndio haipo hiyo.
1: Unaona?
2: Wale wanawake wanacheza under 17 national teams za
3: premier. Wale pia unamwona under 17, unamwona under 20, unamwona national team senior, afu unamwona na kwenye mpira wa ufukwe wa wanawake.
2: Kuna baadhi wanatoka kote huko.
1: Sasa unaona sasa pia maana yake hata grooming hao wachezaji wenyewe sisi bado ni ndogo. Ndio maana uta mchezaji mmoja anacheza tournament zote 4.
2: Yes.
1: Unaona? Tofauti na wenzetu unajua kwa mfano hata mchezaji akaanza kucheza senior team tu ya wanaume tu kwa mfano unakuta wanampunguzia mechi za under 20 na under 20 na tournament zingine
2: haita haitu kabisa.
1: Wewe unakuta sasa zingine haitu kabisa.
2: Na mtaji wa wachezaji wengi
1: sababu unamtaji wa wachezaji wengine.
2: Sawa, bana tuko
1: tupata platform juu.
2: Ndio, tuko na Funguo Innovation. Funguo Innovation Program and Green Catalyst Initiative, na hii ni UNDP Tanzania kupitia program ya Funguo inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili wa startup au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na zakati nchini Tanzania. Kupitia 500 ya wito maombi ya ufadhili, Funguo inatafuta biashara bunifu ambazo zitafanya kazi katika sekta za teknolojia ya kidijitali, mnyororo thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sababu na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na zakati ambazo zinajihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu. vitu kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Mradi huu bado unalenga zaidi biashara ambazo zilizopo au zinazofanyia shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi na Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele kweli kweli. Biashara zitachaguliwa kutapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 hadi 100 za Tanzania, msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship, mafunzo ya kuuza biashara, pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji masoko mapya. Kutuma maombi ya ufadhili wa wito wa awamu ya 5 mpango wa funguo, tembelea tovuti ya funguo ambayo ni funguo.org/call-4-funding-2 tu, ile ni kale mbili ya kawaida. Alafu kutuma maombi kwa mradi wa Green Catalyst, tembelea tovuti ya https://funguo.org/updated/green-catalyst/. Mwisho kutuma maombi ni tarehe 31 Mei 2026. Kwa hiyo pia nao hao tuko nao vizuri kabisa wakati huu. Nikumbushe pia ndio kucheza na Nuru Pesa wakati huu, wako wengi ambao wameingia kwenye draw na ninawaona hapa. Cheza kwa shilingi 1000 tu. Ukiombwa namba kampuni utaweka 55 31 11, halafu ukiombwa kumbukumbu namba utaweka 889. Tutakuwa na wageni pia punde hapa kutoka ndani ya Manispaa Iringa, tutakuwa na mtaalamu mwamuzi wa mpira bwana Rashid Zongo, tutakuwa pia na Alice Malkivia tuambie kuhusu ligi ya wilaya pia kwa uzuri hapa. Lakini tayari nusu finali tunaifahamu ya CRDB, yes. Federation Cup. Simba kushinda jana bao 4 dhidi TRA. Alafu Azam kumpa 2 yule nani 1 Mashujaa. Manake Azam anacheza na Yanga sasa.
4: Azam na Yanga,
2: Sisi Mkirumba Mwanza,
4: Mwanza, yes.
2: Simba
4: na Coast Union.
2: Na Coast tarehe 20 hiyo. Mwezi ujao.
4: Arusha.
2: Okay, Simba anacheza Arusha kwenye Sheikh Kamra Bed. Manake hizi mechi ni viwanja ambavyo havifungamani na timu.
4: Havifungamani, yes. Neutral ground.
2: Neutral
4: final, yes. Kufanya hivyo.
2: Kwa Simba kapelekwa Arusha bwana. Dhidi ya
4: Coast.
2: Coast na kumbuka vizuri Arusha pale sheche za finali na
4: Yanga.
2: Na Yanga.
4: Yes. Ya 3-3 ile.
2: Yes, tarehe 20 Juni mwezi ujao kwa mechi hizi nusu finali.
4: Lakini
2: alafu Yanga Kirumba Mwanza.
4: Mpaka June.
2: Na nimeshangaa mbona tumekwenda mbali sana. Tarehe 21 Yanga na Azam. Matibabu ziko mbali mbali sana.
4: Kwa hapo tutegemee
2: finali inaweza kama mwezi.
4: Kama nusu finali ni June, na maana finali hizo ni
2: inaweza kama mwishoni mwa mwezi huu June au mwanzoni mwa Julai.
4: Au mwanzoni mwa Julai.
2: Na hii huwa sitakupea mwisho baada ya ligi kumalizika.
4: Finali inakuwa ya mwisho baada ya ligi kumalizika hizo.
5: Bila sito shirikisho linafunga tonamenti.
2: Linafunga. Kwa hiyo hapo inaweza June mwanzo.
5: Anaanza shirikisho lako linafunga finali ya sasa, unajua kuna hapa
4: finali huwa inakuwa ya mwisho.
5: Na vitu sisi Tanzania of course kuna kitu tumechelewa sana kwenye kalenda yetu kwa sababu msimu unafungwa na shirikisho.
4: Na shirikisho, yes.
5: Na wanachama nake na msimu, kwa mfano hizo unaona finali zinazoanza saizi za kafu za nini na nini, maana yake tunaamini msimu
4: inaisha.
5: Unaona, yani kafu anafunga msimu hujafungwa. Kufungwa baadaye. Kwa hiyo sisi kafu, wakati sisi tunacheza ligi, tunamaliza ligi, maana yake mechi ya mwisho ndio inakuwa mechi ya shirikisho.
4: Shirikisho.
2: Na hii finali ni Lindi?
5: Nadhani bado hawajasema.
4: Bado
2: hawajajitajwa hivyo. Tusubiri.
5: Naweza kusema Lindi afu Yanga na Simba hapa. Mwanze tena kelele.
4: Kwa hiyo tuashumu hapo ligi kurejea msimu ujao, hiyo ni
5: sema shida iliyopo.
4: September, hiyo ni September.
5: Shida iliyopo kuna concept moja ya marketing ya World Cup. Yaani wakati wa World Cup wao FIFA huwa hawapendi kipindi hicho kuwa na tournament nyingine kwa sababu inaweza ikaharibu biashara yao. Unaona? Yaani unakuwa na choice, yani utakikuwa na choice nyingine ya football wakati FIFA wana tournament.
4: Wana tournament yao.
5: Yaani unatakiwa kama unazungumza football lazima uangalie
4: World Cup.
5: Ndio maana huwa wanafika wanakuambia tunategemea watu bilioni kadhaa wataangalia kwa sababu tunaamini ligi zote zitakuwa zimesimama au zimeisha. Unaona, una picha kwa ajili ya marketing ya hiyo kwa sababu sina wanawapa na hela nao wenyewe. Sasa lakini sisi wakati tournament ya World Cup inaendelea tutakuwa na mechi chache zinamalizika.
2: Za ligi kuu sio zimalizika bado.
5: Tunasikia kwenye mechi chache zitakazobaki.
2: Sawa, kaka Samba, vipi namba kuuliza Faridi Musa bado yuko Yanga? Yupo bado Yanga Anasema Simba hii sasa weka mbali na watoto, ukigusa tu unapigwa shoti. Huyu ni Mwaisa pande za Iringa Makorongoni. Haya, ameandika hivyo pia ujumbe wake. Tuko pamoja mpaka mwisho. Tumempumzisha mwana Simba mwenzetu katika nyumba yake milele huko jijini kwao Mtambula Dennis Kikalao. Hakika tutakukumbuka kutoka mafinga Yongole. Haya, tupatie pole sana. Rashid Sonek kutoka Dodoma. Mzize vipi hali yake sasa hivi? Anauliza bado yuko pamoja. Majeruhi lakini anarudi taratibu.
5: Mzize na job na next season ya.
2: Msimu ujao atarudi. Sawa, ndio kwenda kwa jumbe tupitie vizuri sana hapa. Tuko na Rashid Zongo pia. Mzee wangu karibu keti kabisa hapo. Lakini pia tuko na Alice Malikivia, ligi ya wilaya Iringa hivi karibuni itaanza kutimua vumbi Kivia. Taarifa inasemaje?
6: Ligi ya wilaya nadhani msimu wa pili.
2: Kwanza wewe ni mjumbe wa mkutano mkuu eh?
6: Ya, mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu. Tunaingia kwenye msimu wa pili wa ligi ya wilaya. Tukikumbuka tulianza msimu wa kwanza ambao ulikuwa ni mwaka jana, ambapo kwa mara ya kwanza toka tumeanza kuitwa IDFA tunaingia katika msimu wa pili. Msimu huu unaweza kuwa ni msimu bora zaidi kulingana na idadi ya timu ambazo zimejitokeza mpaka wakati huu. Tuna jumla ya vilabu 30 ambavyo tayari vimechukua fomu mpaka wakati huu. Na mwisho wa kuchukua fomu ni siku ya leo tarehe 18, na tulianza kutangaza tarehe 9 mwezi wa 5 ndio ilikuwa siku ya kwanza kuchukua fomu, na leo tarehe 18 ni siku ya mwisho. Mpaka naingia studio muda huu ni jumla ya vilabu 30 vimeshachukua fomu, na matarajio yetu ligi ya wilaya kwa msimu huu tunataraji kuanza mwezi ujao. Kwa leo ni siku ya mwisho kabisa kuchukua fomu. Na tunataraji ligi yetu itakuwa na vilabu takriban 20 au 24. Kwa hiyo kati ya hivi 30 tutaangalia vile ambavyo vimekizi vigezo ikiwemo swala la usajili na ulipaji wa ada. Na rasmi tutatangaza tarehe ngapi ambapo ligi ya wilaya itaanza. Naam.
2: Sawa, mwamko ukoje na mtegemea kwa timu ngapi ligi ya wilaya msimu?
6: Mwamko ni mkubwa sana ukilinganisha na msimu jana. Msimu jana tulikuwa na vilabu 20 ambapo katika hivyo vilabu 20 kuvipata ilikuwa ni changamoto zaidi, lakini ukiangalia msimu huu toka tumetangaza masuala ya ulipaji fomu mpaka sasa hivi ni jumla ya vilabu 30. Kwa na sisi kwenye ligi yetu kwa msimu huu kwa mwaka 2026 tunataraji kuwa na vilabu kati ya 20 mpaka 24. Kwa
2: hiyo 20 au 24 mipango yetu. Tarudi na wewe hapo hapo kukazia hapo kabla tujamsikia pia mzee wangu Zongo na yuko hapo.
7: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
8: Tulikula pamoja.
2: Kifika kumalizia kuhusu ligi ya wilaya, mipango ya timu ngapi na lini mnamaliza kufunga zoezi la fomu na lini mtegemea kuanza ligi ya wilaya?
6: Mipango ni timu 20 mpaka 24, lakini kwa idadi hii ya timu ambazo mpaka sasa hivi zimechukua fomu timu 30. Manake sisi tunatamani kuwa na timu 24. Lakini pia nimekutana na maswali kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuposti tangazo la ligi ya wilaya. Kuna baadhi ya timu ambazo zinatoka Iringa vijijini wamekuwa wakiniuliza vipi sisi tunaruhusiwa kushiriki. Niwaambie ligi hii kama nilivyosema ni msimu wa pili ambapo tunaitwa IDFA ambapo tumeungana Manispaa pamoja na Iringa vijijini. Kwa hiyo timu zote ambazo zinatokea Iringa vijijini na timu zote ambazo zinatokea Iringa mjini tutakuwa katika sehemu moja. Kwa hiyo ligi hii tutacheza wote kwa pamoja. Kwa hiyo kama kuna timu inatoka Iringa vijijini tunazikaribisha. Lakini pia katika uchukuaji huu wa fomu timu nyingi sana zimetoka Iringa vijijini. Kwa hiyo kwa wale ambao walikuwa wananiuliza maswali, milango iko wazi kwa sababu leo ndo siku ya mwisho, kwa hiyo karibuni sana. Lakini pia bado hatujapata mdhamini, milango ipo wazi kwa yote ambaye atatamani kusupport ligi daraja la 4.
2: Ndio.
6: Basi tunamkaribisha, milango ipo wazi na tunahitaji wadau mbalimbali ambao watakuja kutushika mkono katika msimu huu wa pili wa IDFA Super League.
2: Sawa, na lipi la kumalizia sasa kuambia wadau na hizo timu shiriki?
6: Kubwa zaidi ni maandalizi. Tumeshatangaza wakati wa kuchukua fomu na leo siku ya mwisho.
2: Yep.
6: Kwa zile timu ambazo zimeshachukua fomu, kubwa zaidi tunaomba wajiandae. Ikiwemo kwanza kabisa kuhakikisha klabu ambazo hazijasajiliwa BMT ni wakati sahihi sasa wa kujisajili. Na ukizingatia sasa hivi usajili ni wa kidigitali, unaweza kusajili mwenyewe kwenye simu yako. Kwa hiyo kwa wale ambao tayari wamechukua fomu na timu hazijasajiliwa, basi waendelee na maandalizi ya kujisajili. Na kwa wale ambao walishajisajili hawajalipa ada, basi ni wakati sahihi. Lakini kubwa zaidi, kama nilivyosema, mwezi ujao tutaanza rasmi ligi hii ya wilaya na tutatangaza ni tarehe ngapi tutaanza. Kwa sasa tupo katika hatua hiyo ambayo tumesema ni uchukuaji wa fomu na mwisho leo. Baada ya hapo tutatoa taarifa timu ambazo zimerejesha na tutatangaza rasmi semina. Kabla ya kuanza ligi tutakuwa na semina elekezi kwa vilabu vyote ambavyo vimechukua na kurejesha fomu, na kisha wakati ule wa semina ndio tutatangaza rasmi ligi yetu ya wilaya itaanza siku gani. Kwa hiyo mashabiki pia nitumie fursa hii waendelee kujiandaa na ligi. Itakuwa kama msimu uliopita. Msimu uliopita tuliweza kucheza katika mfumo wa home and away, na tunataraji raundi hii tutacheza hivyo hivyo kulingana na aina ya timu ambazo zimejitokeza. Kwa hiyo niwakaribishe kwenye viwanja ambavyo tutavitangaza ambavyo tutatumia kuchezea mashindano yetu. Kwa hiyo kubwa zaidi ni maandalizi tu. Sisi kama chama cha soka wilaya Iringa tumejiandaa vya kutosha na tupo tayari kusimamia ligi hii. Na maandalizi ya msimu huu yamekuwa ya mapema zaidi kulinganisha na misimu iliyopita.
2: Yep.
6: Ukiangalia misimu iliyopita ligi ilikuwa inachelewa zaidi, unakuta mwezi wa 9 wa 10 ndio tunatangaza ligi ya wilaya, lakini safari hii tumeanza mapema zaidi.
2: Yeah.
6: Mwezi wa 4 tulishatangaza na sasa tunaendelea na maandalizi.
2: Ameuliza mchezo wa ligi daraja 4 itafanyika kwenye vituo gani, yanaitwa Ditram Mgongolo, yuko Magunga.
6: Kama nilivyosema tutakuwa katika mfumo wa home and away. Kila timu
2: nadhani itafaidika nyumbani kwake.
6: Itaangalia uwanja wake wa nyumbani. Tutacheza kwa mfumo huo.
2: Tukushukuru kivyo kwa kuja.
6: Asante sana.
2: Tutakupata mara nyingine tena kujua baada ya zoezi la leo hilo mbeleni uko mmefikia wapi.
6: Asante sana.
2: Sawa, nikujuze tu habari njema kwa wafanyabiashara mkoa wa Iringa. Yale maonyesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula na kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Hayo mkazi wa Iringa nakaribisha katika maonyesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi 25 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni ya kulima, jasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki piga simu zifuatazo 0765 967691 au 0675 5561 34. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Kwa hiyo karibu sana uweze kushiriki kwa uzuri kweli kweli. Lakini pia kati huu nikukumbushe kuhusu Dutch Scanner Studio, wanapatikana Iringa Ilula Mtua pale. Wanafanya huduma ya picha na video zenye ubora wa hali ya juu kweli kweli wa jamaa kwenye matukio maalum kama harusi, send off, engagement, birthday na kadhalika. Wanafika mpaka ulipo, maongezi hapo, huduma ya picha, picha za locations zile, kuna photoshoot, engagement day, kurudisha picha za zamani kwa mpya, picha mbao, picha saa, picha za frame size zote. Wanakuagizia mpaka ulipo huduma hii kwa uzuri kabisa, na mawasiliano yao ni 0623 40 87 85 au 0747 177 531. TikTok kule, Facebook, Instagram wanapatikana vizuri ukifuatilia. Dutch Scan wako vizuri kweli kweli katika huduma zao. Mzee wangu Rashid Zongo yuko hapa kwa mara nyingine leo pia nakuja kuzungumza hapa, na nilitwaahidi Jumatatu atakuja, ana jambo ambalo itabidi wadau wa michezo walifahamu, hasa katika tasnia ya waamuzi ambayo wanapambana kweli kweli kuzalisha waamuzi wengi ambao ni damu changa. Kuu, karibu sana. Angalia mzigo huu hapa. Angalia hii. Yes, karibu.
8: Ah, asante sana ndugu yangu.
2: Na mwe kusikia kwanza leo unaweza kujitambulisha na title zako zile wakasikia, kwa maana nazungumza hapa ni mtu fulani.
8: Ah, mimi naitwa Zongo Biro.
2: Ndio.
8: Ah, nimekuja hapa na mambo machache tu. Leo sitakuwa mzungumzaji, nikuje kukazia au kukumbushia yale ambayo tulizungumza wiki mbili zilizopita ndugu yangu, kama unakumbuka, kwamba tunataka kufanya kozi. Kozi hii ni ya programu ambayo tutataka kuwasiliana na Flati mkoa pamoja na FA mkoa. Hii itahusu wilaya zote nne. Na changamoto iliyopo ni kwamba ni ilikuwa muda, lakini sasa hivi tumeshapewa kibali kwamba kuanzia mwezi wa sita wakati shule zimefungwa, sawa, tutakuwa na uwanda mpana ili kuweza kuwapata, kwa sababu kozi iko tofauti kidogo. Kozi hii itahusu vijana kuanzia umri wa miaka 18 mpaka 24. Na sababu ya kufanya hivyo, FIFA wameshauri ili kuweza kupata development kubwa ya referees, kwa maana ya kwamba umri wao wanaweza wakaishi muda mrefu kwenye FIFA referees, kwa maana elite. Kwa hiyo na sisi kama mkoa wa Iringa, baada ya kumaliza kozi ya FIFA mwezi Machi mwaka huu, tumeagizwa wakufunzi kufanya hivyo. Na hili kwetu sio ombi, ni lazima, kwa sababu mwezi wa nane inatakiwa kutuma ripoti FIFA kwamba shughuli gani mkufunzi umezifanya katika kuzalisha hawa vijana. Kwa hiyo matarajio yangu ni kutaka sapoti kutoka kwa wadau. Bwana, kuhakikisha kwamba vijana hawa tunawapata wapi? Aidha tunaweza tukawapata katika vyuo, sekondari au shule za msingi.
2: Makindo umri wengi wapo huko.
8: Wako huko. Na kikubwa ni kwamba tunazingatia katika kipindi hicho ni kwamba wao watakuwa katika likizo, kwa sababu wamesema ifanyike mwezi Juni na ifanyike mwezi Desemba. Kwa nini? Ni kwa sababu ndio kipindi ambacho hawa umri huo wanakuwa wako likizo na wanapatikana kwa urahisi. Na sasa hivi itakuwa vigumu kusema kozi itafanyika wapi. Sisi tunaangalia idadi ya watu. Kama kozi hii itaonekana idadi ya watu wamepatikana Mafinga, basi Mafinga watapewa kipaumbele kwamba kozi hiyo wakufunzi watakwenda kufundisha pale. Kama kozi hiyo itaonekana Iringa mjini ina watu wengi, basi kozi hiyo itafanyika Iringa mjini. Na kama itaonekana Kilolo kwamba Kilolo ina watu wengi, basi huna budi mtu wa Mafinga, mtu wa Iringa mjini, kuhakikisha kwamba unafika Kilolo. Na lengo kubwa ni kuzalisha referee development, kuzalisha waamuzi wa kutosha wenye umri mdogo ambao wana uwezo wa kupambana na modern referees.
2: Kujana kasi ya
8: sasa hivi. Kwa sababu huko tulikokuwa sisi tunachezesha, sasa tunaachana nako. Bwana. Na ndio maana kwamba katika wamesisitiza, na mimi niombe tu wadau kwamba sasa hivi ni lazima kuwe na vifaa vya kufundishia. Kuwe na vifaa. Na mimi ndio maana nimekuja hapa. Najaribu na mimi kuomba msaada. Vifaa. Lazima tuwe na projector. Lazima tuwe na laptop. Haya material sio tatizo, kwa sababu material yanapatikana kwa urahisi. Lakini hivi vifaa ndio vinapatikana kwa gharama. Kwa hiyo kuipata laptop unatakiwa uwe na hela. Sawa, projector lazima uwe na hela. Sasa wamekataa sasa hivi kuanza kuchora ukutani na peni. Kwa sababu mwanafunzi anatakiwa unapomfundisha aione scenario kati ya tofauti ya kitu unachomfundisha, kwa sababu unakwenda kumfundisha tactical fouls. Anatakiwa aione. Aione. Unakuja kumfundisha challenge. Aione challenge, afu atofautisha akumbe hii. Hii iko kwenye recklessly. Hii hapa iko kwenye using excessive force. Si kama naeleweka. Sasa yale mambo ya kuchora law number 1 uwanja siji nini nini yamepita na wakati. Siji number 2 mpira siji nini yeye anaujua mpira. Sasa anataka kujua kilichomo ndani ya mpira ile football understanding. Kwa hiyo natumia radio yenu na nitakuja mara nyingi zaidi kukumbushia kwamba hawa vijana ni lazima tuwapate. Hata wakiwa 20 wakiwa 15 lazima tuwapate. Na hii itakuwa hazina ya mkoa. Itakuwa hazina ya mkoa. Leo hii tunapata tabu kidogo tuloko kwenye mpira kupata referees.
9: Anakuwa jirudio liwale, sio?
8: Leo unaweza ukamkuta Rajabu Luvanga asubuhi anacheza Samora, mchana anacheza Kirelu, jioni unamkuta Isakalile
9: kwa Kivia.
8: Sasa huyu mtu ukiuliza anakwambia fulani hayupo, fulani hayupo, ndio maana anafanya hivi.
9: Lakini choka hizo muda mwingine.
8: Na hata mwili vile vile. Hata mwili unajua. Hata
9: maamuzi zaka akaathiri maamuzi kwa sababu ya akili imechoka.
8: Unajua
9: akampatia penalty timu ya Kivia ile mkasema oh kwa sababu mashindano yake kumbe jamaa akachoka.
8: Akachoka.
9: Mungu bwana palile.
8: Kachoka. Kwa hiyo tunataka tunapokuwa hata wao FA wenyewe wanapokuwa na lundo la waamuzi wana uwezo wa kulinga. Leo kwa mfano huyu bwana katoka hapa anazungumzia virabu 30. Virabu 30 sio mchezo, vinahitaji waamuzi wengi
9: kabisa.
8: Kwa sababu leo unasema home and away, okay. Mwamuzi anatakiwa kwenda Pawaga, anatakiwa kwenda Idodi, anatakiwa kwenda Ismani, Migori. Wanatakiwa kwenda Ifunda, wanatakiwa si kubaki Iringa mjini, wanatakiwa kwenda Kalenga.
9: Zao chakaya kama hamtaji mkubwa.
8: Kwa waamuzi hao tulionao sasa hivi.
9: Hawatoshi.
8: Hawatoshi.
9: Sawa, waambie neno lako la kwa maana mawasiliano na wanawezaje kutafuteni na kuwapata kwa ajili ya kusema bana tuko tayari na vijana 10 labda mimi mwalimu niko sehemu fulani.
8: Kwanza kabla kutoa mawasiliano, si ndio? Wanaohitaji wanaweza kufika uwanja wa Samora kuanzia saa 4 mpaka saa 6. Wanaweza wakajiandikisha pale Samora uwanjani kuanzia saa 4 mpaka saa 6 wanaweza kujiandikisha pale. Lakini kwa walio mbali ili kupata mawasiliano namba yangu ni 0755446911. Kwa hiyo wale waliokuwa wakinipigia wakati ule kwamba tukupigie, sasa ushapiga tayari, wewe ongea shida yako. Mimi nipigieni wakati wowote, muda wowote. Nitakapokuwa jirani na simu napokea. Ijalishi saa 8 za usiku, saa 9, saa ngapi, wewe piga tu.
9: Irudi namba tena ile.
8: 0755446911.
9: Kwa hiyo hii mwanzo unajua namba zimezidi, mtaje namba kikongwe sana.
10: Namba 5 5 litaja nyingi.
9: Wameshaanza kumpigia simu
8: tena. Zilipiga nyingi
9: Mwanzo alizidisha
10: 5 litaja nyingi.
8: 0755 zilikuwa nyingi.
9: Nyingi sana.
8: Kwa hiyo 0755446911. Unajua tena ndio mmesema mwamuzi huwa anachoka Na akichoka anaweza akatoa fuba. Okay. Kwa hiyo ni waombe wadau wa soka FA wenyewe mkoa bwana kusupport hii ili tuwe na waamuzi wengi, waamuzi ambao wanakuja kubadilisha muonekano wa mpira wetu wa Iringa na hadhina kwa mkoa wa Iringa.
9: Asante zangu, tutakuja mara kwa mara kama ulivyosema nyumbani hapa. Mkapumzike na kundi lako, nimeona hapa amekuja kina Rajabu na mtaalamu wa ligi ya mabingwa. Asanteni kwa kuja.
10: Asante.
9: Ni Rashid Zongo akizungumza kwa uzuri. Nikukumbushe wakati tukielekea kingoni. Karibu Changa Traders Ilula Mtua pale mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma uhakika kabisa. Wanapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda mtawa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote, Dodoma, Tanfo, Arusha. Panform, Furaha, Vita Raha na Vita Supreme, TV za kisasa zinapatikana pale. Sabufu na vifaa vya muziki, sola za betri za sola pia zipo, betri za magari zipo, vingamuzi vya Azam na aina nyingine pia vipo, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme pia vipo. Kwa huduma mbalimbali wanafanya delivery mpaka ulipo. Wasiliana nao kwa namba 0719867437 na 0742193159 bila kusahau 0784 93159. Ukifika Iluu la Mtua, ulizie George, mpigie simu Changa. Bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yao. Basi karibu kuhudumia. Kwa hiyo tuko na uzuri kabisa hapo. Jana bana Mamelodi alipata ushindi 1-2 kwenye klabu bingwa Afrika nyumbani kwao pale South Africa dhidi ya wale US Malja. Baadhi wadau wanapata shaka kidogo kuhusu mchezo marejiano kule nchini Algeria. Kwa sababu ya mazingira ya Waarabu, jinsi ambavyo wanaweza kuzimaliza mechi za mwisho nyumbani kwao. Watu wengi kanda wetu ni mashabiki wa Mamelodi Sundowns. Kuna hiyo hofu, Mamelodi ina nafasi nyingi amezikosa katika ule mchezo. Kama kiondosha mechi ya pili, bila shaka anaweza kazimisi zile nafasi dhidi ya Rabat jana, maki mechi ya pita kwa Morocco.
10: Of course. Na of course mwenyewe ni mwana mashaka watu wengi, na mashaka mengi yamekuja. Unajua Mamelodi anacheza back to back Champions League finals. Amecheza mwaka jana, anacheza mwaka huu, sio? Mwaka jana mchezo wa kwanza na Pyramid nadhani ulikwenda sare bila kufungana. Wakiwa South Africa, sio? Akaenda Egypt akafunga goli mbili. Kwa hiyo wasiwasi ule ndo bado watu wanao kwamba Mamelodi anaweza kuhimili akiwa kwenye pressure wa Arabu wa wengi.
9: Atalinda?
10: Anaweza akafanya hicho kitu.
9: Kwamba wale wauni wasipindue meza kule Morocco. Na unajua vibe la Rabat nyumbani kwake.
10: Lakini mimi of course wakati naangalia ule mchezo niligundua vitu vingi sana ambavyo sikuelewa mwalimu anataka nini kwenye mchezo wa nyumbani na anataka nini kwenye mchezo Huawei, hasa aina ya wachezaji waliokuwa wameanza nao kwenye lineup yake. Wachezaji wengi regular ambao mimi naamini wao wanampa matokeo hawakuepo kwenye starting 11 ya timu yake. Unaona Alende yule Afaseles ya kuepo. Lakini baadaye pia anavuja kufanya subs zake anaingia kina Divine Lunga, nikashindwa kuelewa kabisa kwamba Iceza ameamua kwamba sasa hichi kilichotokea ndio hichi cha namna gani. Lakini football pia inakuwa na bahati. Faraba tu wale wamepata bahati pia ya magoli aliyokosa Leon. Sio magoli ambayo ni kawaida kukosa, kukosa goli mbili 1v1 na goli moja alikosa yule Rutlego goli moja kwa hiyo tatu alikosa.
9: Na ile foul ile
10: ukiweka na foul maana yake inakuwa goli la 4, unaona? Lakini mimi nazungumzia goli ambazo
9: open
10: possible chance. 90%
9: yes, kopu kamba kabisa
10: unahesabia ni goli, unaona? Kuna maeneo katika ambayo
9: ni open plays ilikuwa
10: zile open plays zimezo sehemu ambazo zimefoolish. Lakini ukija kwenye domination ya match, Mamelodi alicheza vizuri, isipokuwa tu kwenye kitu ambacho nimekiona wale Faraba wako kwenye quick sana kwenye transition, hasa kwa kutumia wale wingers na attackers wao, kwa sababu wanavyoshambulia wanashambulia na watu watatu mara nyingi sana na wanakuwa wide sana. Nadhani walikuwa wamesoma kwamba kina Modiba wenzake na pamoja na Mudau wanapenda sana kushambulia wakiwa kwenye flanks. Kwa hiyo wao walikuwa wanasubiri kama nasubiri mipira nyuma yao na kuweza kukimbia kwa haraka zaidi. Lakini so far sioni kama kuna pressure kubwa sana kutokana na record ambayo Rabat akiwa nyumbani anakuwa nayo. Ushindi kwake mkubwa sana. Nadhani alimfunga yule alikuwa kwenye kundi moja na Yanga nani, alifunga goli mbili. Lakini the rest ushindi wake ni kwa goli moja au anaiua mechi sare. Kwa hiyo sioni kama kutakuwa na pressure.
9: Bado umemrudi kwenye nafasi nzuri pia mechi ya pili, sio?
10: Of course bado upo kwenye nafasi nzuri kwa sababu ili ushinde ile mchezo lazima upate goli na upate na goli lingine.
9: Yes.
10: Kwa sababu matokeo yale ni sana mchezo wa Confederation ambapo Zamalek pamoja na
4: Yesema
9: Zamalek ongeza moja afa kapindua wale alja.
10: Wakapindua goli moja akashindwa kupata goli. Katika mechi ambayo pia Zamalek alikuwa na nafasi kubwa sana
9: ya kabisa.
10: Lakini alishindwa kuichukua mechi na kuweza kuimaliza. Kwa hiyo inawezekanika akafanya hicho kitu, lakini kitu ambacho nimekiona kwake sio mzuri sana pia na yeye kwenye kushambulia kwa kutengeneza hatari kubwa sana langoni. Hata ukiangalia mechi ya Young Africans alivyocheza.
9: Yes.
10: Unakuta ni mchezaji mmoja yani akijitoa yeye kuweza kushambulia na kuweza kubadilisha matokeo. Lakini the rest kama timu nyingi nasubiria tu counter attacks ambazo sio nzuri sana kwenye timu kama Mamelodi, kwa sababu kama inashambulia na kusita kubaki nyuma inaweza kubaki wachezaji wengi na kushambulia na wachezaji wengi.
9: Mechi imerudia na Juma Lijalo.
10: Of course imeikia.
9: Ukiendelea wewe na hii inachezwa pale Morocco kuona kama Rabat na uweza kupindua meza.
10: Mchezo ambao Vieira kufanya kazi.
9: Vieira ligumu baadaye.
4: Unajua Mamelodi.
10: Mimi jana nimejiuliza kitu kimoja ile tukio la Vieira. endapo lingefanyika kwetu, yani ligiwa imetokea kwetu
9: kwenye ligi yetu Tanzania,
10: yani tukitokea Tanzania hivi, hiyo ni platform ya Champions League au Confederation.
9: Alafu Musa timu ya Tanzania.
10: Alafu ile VAR isifanye kazi kwetu.
9: Kwa timu ya Bongo yani.
10: The way waandishi ambao
9: wangeruka na ingepelekwa mjini ile sana.
10: Yes. Tofauti kabisa na South Africa wanavyozungumza.
9: Kweli, yes. Unajua kwetu jinsi ilivyokuwa.
4: Unajua Mamelodi ni timu ambayo ukiacha mbali finali hata finali iliyopita, ni timu ambayo binafsi naamini ilikuwa imara kuliko Pyramids. Sema mara nyingi zaidi ni kama

0: makosa ya wenyewe, kama jana ambapo wameshindwa kumaliza mechi.
1: Hata msimu jana,
0: hata msimu jana
1: yes. Wana mudu kabisa.
0: Walikuwa na mudu kabisa, hata mchezo ambao ulichezwa pale Misri. Walikuwa na nafasi kabisa ya kuequalize kwa sababu mechi ilisha 2-1. Walikuwa wanaweza kuequalize. Kwa hiyo Mamelodi ni timu ambayo wanakosa sana nafasi, lakini pia makosa binafsi ya wachezaji ndio ambao yamekuwa yakiwagharimu. Kwa hiyo hata hii mechi inaonekana haijaisha kutokana na namna ambavyo Mamelodi wao wanacheza, lakini pia wanakuwa na wanashindwa kucapitalize nafasi ambazo wanatengeneza. Kwa hiyo unaweza kaenda pale Morocco mchezo ujao, Mamelodi Sundowns akaongoza possession, akaongoza shoot on target. Yani ukiangalia stats zile, Mamelodi akawa juu zaidi ya FAR Rabat.
1: Kwa hiyo akakotea tu.
0: Lakini FAR Rabat inaweza kakotea mkaenda penalty katolewa. Yani Mamelodi kwanza ni naweza nikakiri kwamba ni timu pekee ambayo inapata zaidi matokeo chanya ikiwa ugenini kuliko nyumbani. Ukiangalia kwenye kampeni yao hii ambayo wameianza, hata group stage walikuwa na average nzuri zaidi ya kupata matokeo ugenini. Yani nyumbani Mamelodi unaweza hata ukamfunga ama hata ukasali naye. Lakini bado yeye akaja kwako akakuchezea mpira mkubwa na bado akamaliza mechi. Kwa hiyo issue hii inabaki kwenye kiwanjani, kiwezo of course naamini Kadoso kucheza finali ya tatu na kuipoteza sidhani kama ni kitu ambacho anaweza kukubali kirahisi, kwa sababu alicheza finali zidi ya Esperance de Tunis
1: dhidi ya Misri,
0: dhidi ya Al Ahly akapoteza, akaja akacheza finali mwaka jana zidi ya Pyramids na hii ya tatu mfululizo ashapoteza mbili. Hii ya tatu ana kazi ya kuhakikisha anaichukua. Kwa hiyo binafsi naamini atakuwa makini zaidi na pengine wana nafasi ya kuchukua Mamelodi Sundowns.
1: Bini kampeni za ligi mbalimbali zimefungwa jana. Baadhi maeneo wachezaji wameaga wengine. Kuna Casemiro akiaga Manchester City 3-2 jana dhidi ya Nottingham Forest. Hata huko Spain kwingine kuna Griezmann kule Atletico Madrid name ameaga kwamba anaondoka, hadi machozi Lewandowski kule Barcelona mechi ya mwisho naye pia kaaga. Baadhi matukio mengi ambayo siku za mwisho hivi yanatoa hisia sana kwa. Ligi zinaelekea mkingoni sasa. Unaachana mnaagana vizuri.
2: Manchester United ilikuwa ni siku ya mwisho kwa Casemiro kucheza kwenye dimba la Old Trafford. Sababu mchezo wao wa mwisho atakuwa away. Kwa hiyo alilazimika kutumia nafasi ile.
1: Mwaga vizuri kabisa.
2: Kuaga vizuri mashabiki, lakini na yeye kuagwa na mashabiki. Lakini pia kama ambavyo mention kutoka kwenye mataifa mengine, ligi zilikuwa ziko ukingoni, na ukiacha ligi ya Uingereza ambayo imebakisha mchezo mmoja, kuna ligi ambazo zimekwisha kuisha kabisa. Lakini pia tunasema kwenye mpira hakuna kuisha kwa msimu, kuna kufungwa tu kwa dirisha la msimu A ili lifunguliwe dirisha la msimu B. Ndio maana hata walioaga baadhi wameshaanza negotiation na wapi wanaanza
1: kwenda maisha mengine,
2: wanakwenda kwenye maisha yao mengine mapya.
1: Griezmann kule Marekani
2: aliisha. Antoine Griezmann imeshawekwa wazi.
1: Casemiro bado.
2: Casemiro amekuwa kihusishwa na Saudia. Lakini pia na Marekani pia baadhi ya vilabu vikubwa Marekani.
1: Lewandowski sikusikia naye.
2: Lovato Lewandowski anahusishwa pia na kwenda Uarabuni. Lakini pia baadhi ya vyanzo vyake vya karibu vinasema ikimpendeza anaweza akaa ndo klabu yake ya mwisho ya maisha akastaafu, lakini hazijawekwa wazi kabisa. So hii ni kuprove kwamba tunaanza maandalizi ya msimu mpya. Lakini ni
3: hivi Lewandowski ni legend pale
2: Barcelona. Kwangu mimi Barcelona ni legend kwa sababu ya nyakati alizoenda kuwashika mkono. Haihitaji ufanye mambo makubwa, ila inahitaji uwaokoe watu kwenye nyakati ngumu.
1: Casemiro Manchester
2: the same applies, wote wampita kwenye nyakati ngumu ambazo Barcelona anajua pamoja na kwamba anaondoka.
3: Situmie sympathy ya timu,
2: sio sympathy,
3: reality.
2: Kwenye reality kwenye reality ni legend kwenye misimu yake minne
3: na Iniesta na Xavi,
2: huko hawezi kufika. Yani kama tunapanga pots za ma legend, Lewandowski labda anaweza kaa pot 2 kwa sababu kwenye misimu yake minne ana La Liga 2, si ndio? Ana kombe la mfalme moja.
3: Ana finali ngapi za Champions League?
2: Hana. Ila ni semi-finalist. So anaingia kwenye chungu cha pili cha legend wa Barcelona.
3: Sawa. Kule Bayern kule unaweza kumwacha.
2: Legend. Of course Bayern. Bayern ni legend. Lakini ningesema kwa factor Barcelona hawezi kuwa ile A-list ya legend. Lakini kwenye nyakati alizopita
1: basi hiyo sasa ndio swali tofauti na
2: zinamfanya

0: nawe legend tu, kwa sababu kwanza Barcelona alioshinda nao vikombe dhidi ya Madrid iliyokuwa strengthened ana deserve kuwa bora.
1: Sawa, agree. Kwa ligi nyingine taarifa gani? Ligi yote nyingine zaidi ya nimeona Mourinho anakaribia kutangaza kocha wa Champions League.
2: Kuna ipo tu moja ambayo imeniuma sana msimu kwenye ligi ya Scotland. Heart of Midlothian, klabu ambayo nilikuwa nikifuatilia sana msimu. Kwanza amenipa vile vingi kwenye kubeti. Imeongoza ligi kwa zaidi ya siku 250. Ligi ya kwao, lakini imepoteza kwenye mechi ya mwisho.
1: Siku ya mwisho.
3: Yaani Celtic ameongeza
1: yani siku moja.
3: Moja
1: na kuchukua ubingwa.
2: Hii kama Heart of Midlothian ingechukua ile kombe, alikuwa anavunja ule ubabe wa Rangers na Celtic ambao umedumu zaidi ya miaka 40, lakini
1: kwa
2: pia
1: mbili zile.
2: Yeah, lakini pia ungekuwa ni ubingwa wake wa kwanza kwa sababu
1: hajachukua. Wamelia walimeona hata mechi ya mwisho.
2: Miaka 60 imepita hajachukua ubingwa uje maona. Imefikia point watu wajenda locker rooms. Yaani baada ya game kuisha ni mtu begi.
0: Una maana gani?
2: Yaani personally imeniuma sana. Hichi kitu nakiona kwa Ronaldo kama hatakuwa makina Nasri.
0: Na una maana gani?
2: Sijumeelewa. Yaani the same issue.
1: Kwa Arsenal.
2: Na football ni savage sana. Football.
1: Yaweza kutokea siku ya mwisho.
3: Kwa Arsenal mtaki kabisa.
2: Narudia tena. Yaani mimi narudia tena kwenye mpira wa miguu.
3: Kwa mbuzi Ronaldo
2: kwa mpira wa miguu.
3: Lakini kwa Arsenal
2: yani Nasri kuna msimu na wakumbusha. Msimu Jude Bellingham anaiaga Dortmund. Last game walihitaji sare tu Dortmund kuchukua kombe.
3: Na wakapoteza.
2: Walipoteza mechi kwa Freiburg kama sikosei.
3: Na sio tu kupoteza, walikuwa wamekaa misimu zaidi ya mitano hawajachukua ubingwa.
2: Unaelewa? Kwa tumeshuhudia the same issue kwa Heart juzi, Heart Midlothian Scotland, tumeshuhudia the same issue kwa Borussia Dortmund, sijui umeona. Lakini tumeshuhudia the same issue kwenye kipindi kile cha kina Ferguson na Man City. Kombe linazunguka watu wagoro wanapiga chuma. Dakika za jioni kombe
1: linachukua.
2: City juzi na Aston Villa. Mpaka dakika 70
1: sijui. Kwa Arsenal unaweza leo hamna Burnley huyu hapa
2: sare. Al-Nassr ana kibarua hicho hicho. Umeona Orlando Pirates? Game yake ya kushinda ka draw.
3: Ka draw.
2: Hapo alipo yuko juu. Game ya mwisho unacheza una draw tena, mwenzako ana vipolo vyake anachukua kombe. Hivi
3: tete game ya mwisho anakuwa away.
2: Umeona? Kwa hiyo tukiangalia kwenye mambo haya ya mpira,
1: hatabiriki.
2: Unakatili sana. Naambia tena, hasa unaweza kuwa bingwa hata wa UEFA. Japokuwa anaenda kama underdog. Yaani mpira una chochote popote. Akachukua hata UEFA Champions League. Ya, yani anaweza haijachezwa bado, angekuwa imeshachezwa amechukua mchezo wake. Kwa Arsenal achange karata nzuri.
1: Na leo sana Burnley 4.
3: Hizo bahati hizo watu wa Arsenal mnazozitaka hizo anazo Chelsea peke yake, lakini Chelsea ndio timu ambayo
1: haieleweki chochote.
4: Haieleweki, ngoja nikukumbushe. Ngoja nikwambie kitu. Hearts alikuwa anafukuzwa na nani? Celtic. Sio?
3: Celtic, yes.
4: Hearts na Celtic nani mkubwa?
3: Celtic.
4: Kule
3: ni Celtic na Rangers.
4: Issue ya Dortmund na Bayern. Nani alikuwa nyuma yake?
1: Bayern,
4: sio?
1: Mkubwa manake.
4: Mkubwa, si ndivyo? Tofauti ya ukichukulia kwa mfano game ya Arsenal na Burnley, si ndivyo? Tuseme na mechi zile baki za Arsenal. Of course ni mechi ngumu sababu ni mpira. Si ndivyo? Especially unacheza mechi na mtu ambaye
0: nimekuambia Rusaje. Hivi hapa mnaongea na David.
1: Ngoja tumsikie.
0: Mnaongea na David juu.
4: Tumalizie. Bora utaki kunielewa.
1: Ngoja tumalizie.
4: Leo kielewa, utaelewa tu. Unaona? Kwanza nakili kwamba game ni ngumu, unaona? Lakini ninachokizungumzia ni kwamba unacheza na Burnley ambao tayari yaani ni wachezaji wenyewe kutafuta platform zao na
3: umeona Wolves, lakini namna ambavyo wanazimaliza game zao.
4: Of course naona.
3: Na washashuka na Wolves.
1: Hata West Ham alivyomkalia siku ya
4: sasa.
3: Hata West Ham yes.
4: Football ilivyo.
3: Bora West Ham.
4: West Ham ana wachezaji. Ni sawa na intensity na mechi yake na Arsenal.
3: No, West Ham yeye anapambana ku
1: jana mchezo wa baya.
4: Kwanza mechi alizocheza na Arsenal.
1: Na jana.
4: Sawa na alivyocheza jana.
1: Jana kama sio hii. Nataka kujiuliza
4: ni kazi nini hasa. Kuna vitu vitofauti, sivyo? Kwa hiyo kuna wakati mwingine playing style ya timu inadetermine
1: mpinzani.
4: Opponent wako anakujeje, sivyo? Kwa sababu wewe unaweza kucheza kwenye kii zake. Unaona? Inakuwa rahisi sana ku lakini kama unaweza kwenye kitu tofauti maana yake inakuwa ni ngumu. Ndio maana nimekuambia hivi. Mechi ya Burnley na Arsenal, si ndivyo? Hii ndio mechi ambayo naamua Arsenal kuwa bingwa au sio bingwa. Kwa sababu gani? Burnley hana cha kupoteza.
3: Hana cha kupoteza sahihi kabisa.
4: Anaenda pale ku show up a game. Kwamba tunakuja kuonyesha jamani tunaenda kupiga game, si ndivyo? Hatuna cha kupoteza. Hakuna cha kusema tunamfikiria mtu juu yetu au tunafikiria mtu chini yetu. Tumeshapata kitu chote cha msimu tumeshakipata. Tunachotakiwa kufanya nini? Ni kuonyesha kitu gani tunaweza kukifanya uwanjani. Nukta. Sasa unaona na timu hiyo ni mbaya sana. Nitakukumbusha mchezo mmoja Tanzania hapa. Kuna mechi ilikuwa Yanga na Mbeya kwanza. Ile mechi Yanga shinda goli 5 mpaka dakika ya 50 nadhani goli 5. Wale wachezaji wakaitana hivi. Si ndio?
3: Mbeya kwanza.
4: Oya hatuna cha kupoteza. Sasa tucheze. Si ndio? From there yaani mtu kama ndo anafika anaangalia game, wanafuna anamwambia huyu kashinda goli 5, huyu kafungwa 5.
3: Haiwezi
4: kuelewa. Unaona sasa mbona kama huyu ndo anayekojupo kwenye
1: yani
4: kuliko huyu?
1: Burnley na Arsenal ngapi?
4: Mbili bila.
1: Hasa unashinda. Agree?
2: Ghana zina win huko nyumbani. Lakini kuna kitu, kuna record inaweza kaandika Arsenal msimu pia. Kama msimu utatamatika ukienda vizuri kwao. Hawaja concede penalty wala red card. Yaani mpaka hapa zimebaki game mbili, si ndio hivyo? Wanamaliza msimu. Arsenal hawajasababisha penalty. Yaani ukuta wao wala red card.
3: Saliba, Gabriel Magalhães, Calafioli,
2: Ben White, Mosquera, Piero Incape.
1: Hajakula umeme wote.
2: There is no red card toka wameanza kwenye game 36 na hawaja, nasema nini? Hawajaruhusu red card, si ndio hivyo? Lakini pia hawaja concede penalty.
1: Penalty kwenye box.
2: Yaani ukabaji wote wa Arsenal hakuna tuta. Ndio timu pekee iliyofanya vizuri msimu huu haijamfunga Liverpool.
1: Sifa ni nyingi sana. Rusaje ngapi ngapi leo Arsenal bale?
3: Arsenal 1 bila.
1: Anashinda sana.
3: Anashinda.
1: Deni sikiza balaa sasa.
0: Na mimi nalishusha.
1: Ngapi ngapi?
0: Sare.
1: Ibara mchana mwema.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
3: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
4: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
3: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
4: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
3: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
4: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
3: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
4: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
3: Kweli?
4: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
3: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
4: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
3: Waete kaskazini na kusini.
5: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes, yeah.
8: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
10: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

soko ni moko. Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga 88.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman. Kanye.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya Burudani.

2026 kahumo. You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: 2026 Kahumo. You're now listening to Sayari Burudani. Karibu usikilize Sayari Burudani.
1: Usikilize Sayari Burudani.
2: Wakati unasikiliza Mayday aka Rachel pia inatufikisha dakika 27 saa za Kitanzania kabisa, na hii hapa ni dakika 27 saa 8 za mchana. Joint ya kwanza pia kuisikiliza inaitwa Amefanya Mungu, wanaitwa Wapendwa Music. Sawa, sasa wakati unaisikiliza Amefanya Mungu, na hii ndio nafasi pekee sana ambayo lazima tuhakikishe tunaanza na Mungu na tunamaliza na Mwenyezi Mungu. Sasa jukumu ambalo mimi nimepewa ni kuhakikisha una enjoy, lakini pia kuhakikisha siku yako inakwenda sawa kupitia kodi ya 88.9. Asante wewe ambaye umechagua kilicho bora, lakini pia asante wewe ambaye unatusikiliza muda huu hapa kupitia 88.9. Asante pia kwa sababu sauti za radio zipo juu mitaa yote na pande zote za Iringa mjini, pamoja na mitaa ya Dodoma, Morogoro, Mufindi, Mafinga, Makambako, Njombe, Green City, Mbeya na mitaa yote ya Ifunda pamoja na Tanangozi, PG, Pawaga, Kalenga, na washikaji zetu wote ambao watusikiliza muda wapa online kupitia radio Tadio. Asante kwa sababu Mungu amefanya leo tena tukutane hapa kwenye Sayari ya Burudani. Asante kwa sababu sauti ziko juu, lakini pia asante wewe ambaye ndo kwanza unacheck kupitia 0766744292, 0766744292. Hii nambari ya SMS unaweza kutucheki muda huu hapa, pia ukatumbia Blue Monday ilikuwaje, au weekend yako iliendaje, ilienda fresh, hakuna mbanga zozote, uko poa, yani mipango ambayo umeipanga inaenda kama vile ambavyo ulikuwa umeipanga, au kuko na mambo yote kimeusha, pia unaweza ukasema na sisi hapa. Tuko na fursa nyingi ambazo inawezekana ukazipata kutoka kwetu kwa sababu unatusikiliza, lakini pia kabla tujiondoka huwa tunahakikisha tunakupa mkwanja kutoka mchongo wa Nuru Pesa. Temia hapa kama unasikiliza, na inawezekana ikawa na mara ya kwanza unasikiliza na ujui jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa ili uweze kuondoka na mkwanja au kibunda, kuna maelekezo ambayo nitakupa hapa. Ni rahisi sana uweze kucheza na uweze kushinda na uweze kuondoka na kibunda ambacho niko nacho hapa ndani. Shilingi 100,000 kama kawa iko hapa ndani, natakiwa niidondoshe. Nikisema kwa mtu mmoja, watu wawili, watu watatu, watu watano, watu sita, watu kumi, mimi nadondosha hapa mkwanja, si ndio?
3: Ya kabisa.
2: Sio, tudondoshe kwa watu ngapi?
3: Ah, leo naona tudondoshe kama kwa watu wawili hivi.
2: Watu wawili.
3: Watu wawili wapate 50-50 hivi.
2: Mm.
3: Itakuwa poa sana ise.
2: La, okay. Sawa, mtazamo hapo kwa maneno nasema tudondoshe kwa watu wawili. Sasa wewe ambaye unanicheki muda huu hapa kupitia 0766744292, niambie mkwanja tudondoshe kwa watu wangapi, wa shilingi 100,000. Kama ni mtu mmoja pia fresh tunaondoka nao, na maelekezo ni kama haya hapa ambayo nakupa muda huu hapa uweze kucheza na uweze kushinda. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas, pale unabonyeza *150*01 alama ya very, unachagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, 0 unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, afu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, 0 utaweka kiasi cha shilingi 1000, afu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, zeni utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao Halotel pia, nenda kwenye menu ya Halo Pesa, bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara, utaingiza namba 553111, zeni utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, afu utaweka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, zeni utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, unaenda kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza *150*00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, alafu utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kiasi cha shilingi 1000, utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, zeni utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wa mkwanja ambao umeweka au umeingiza pale. Sawa. Sasa hii ni rais na maelekezo ambayo nimekupa, unatumia kiasi cha shilingi 1000, zetu sisi tunakupa shilingi 1000 au shilingi 100,000 kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Na nimeambia hapa mnifahamishe ni wapi watu wangapi mkwanja wa shilingi 100,000. Maelekezo yenu mimi ndio ambayo nitayafuata hapa ndani. Karibu sana. Na kuna washindi wengi ambao wanashinda, wanajichukulia mikwanja kila siku kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Kama unanisikiliza muda huu hapa Istio Time, huyu hapa ni mmoja kati ya watu ambao waliondoka na mkwanja wa Nuru Pesa na alicheza mara chache sana. Mara chache sana akaondoka na kibunda. Huyu hapa.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
5: Ah, okay.
4: Vipi ndugu yangu?
5: Ah, safi.
4: Niaje?
5: Poa, nimeona mambo hapa.
4: Eh, niambie, unaitwa nani?
5: Naitwa Stan Kinyaga.
4: Ah, unaitwa Stan Kinyaga.
5: Eh.
4: Unatokea wapi jamangu?
5: Upo Ikongo, si uko Mafinga.
4: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
5: Ndio.
4: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
5: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni zizi by scale.
4: Ukafanyaje?
5: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM siku moja walisema this is by scale.
4: Mm. Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
5: Huko bwana network.
4: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
5: Anje nimetest tu jana mnapotangaza tangaza leo kimewapa.
4: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
5: Mara mbili.
4: Mara ya kwanza wakati nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
5: Sema mara ya kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitest nikachemuka.
4: Mm.
5: Mwaka jana nafikiri, lakini naona angawa nikomae leo.
4: I see.
5: Ya, leo imekubali.
4: Ongera sana jamangu.
5: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
2: Huyu ni mmoja kati ya wale washindi ambao walicheza mara chache Nuru Pesa na wakaokota mkwanja. Rina, Istio Time muda huu hapa kucheza Nuru Pesa, inawezekana kwa ni mmoja kati ya wale watu ambao wataondoka na mkwanja ambao tunautoa siku ya leo. mkwanja pewa watu 10 ili waianze Jumatatu. Deli Kimbilinyi niko mtu aina naoma, huyo msema watu 10 iende kwa watu wawili, anaitwa Pathrod Changula wa Ilula, na anawapata vizuri. Weekend ilienda poa. Mungu wabariki. Sawa, shalo wa chips kama shalo. Mafinga Town ya DJ Nasi ya Sayari Burudani mikaa poa. Aina noma, huyu anaitwa nani? Yeah, sawa. Aina noma. Ani wala mba wanila kutucheko pitia 0766744292. Mkwanja huo, mtelembia wapewe watu wangapi. Asante, mene ito mjikuwa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasi au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo hapa kama kawa kama Dawiz pamoja na DJ Noah 255 on the 1 and 2. Sasa wiki iliyoisha tulikuwa tunapiga story na mwanetu anaitwa Daddy Mashona, na alikuwa anazungumzia mchongo ambao unahusu ngoma yake. Sio kama umeelewa, sio unaweza ka badali tipate kwa uzuri kabisa hii hapa. Sawa. Tumepiga story na mshikaji wetu anaitwa Daddy Mashona. Huyu ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri na ngoma yake inaitwa Nayakumbuka. Sasa mmoja kati ya vitu ambavyo vimefanya ngoma iweze kwenda viral, lakini pia moja na push ambazo wanazifanya mshikaji wetu anaitwa Daddy Mashona, kuna sio case. Ngoma Nayakumbuka inafanya poa, iko kwenye chati mbalimbali, inafanya vizuri na kimbiza. Lakini pia mtazamo wa Daddy Mashona mwenyewe kuhusiana na ngoma yake na yakumbuka pia anazungumziaje mapokezi na zile airtime ambazo sisi tunazifanya, tunazidondosha kuhusiana na ngoma na yakumbuka. Yuko hapa Daddy Mashona anazungumzia ngoma yake ambayo inaitwa na yakumbuka. Yo Daddy Mashona, what's up my brother?
6: Yeah, Daddy Mashona, Green City Finest aka Just Boy. Yeah, what's up? Mapokezi na yakumbuka ni makubwa sana. Bado inaendelea kufanya poa sana. Imeniharibia hadi ratiba zangu, manake nilitarajia mwisho wa mwezi niweze kuwaletea kazi nyingine, lakini kwa mapokezi yanayakumbuka inaendelea kunishawishi na kunilazimisha niendelee kuipa muda, kuipa nafasi. Kwa hiyo nitaendelea kutafakari kama je kuna umuhimu wa kuwaletea kazi nyingine, tuendelee kubang na nayakumbuka, tuendelee kuenjoy good music. Ina impact kubwa sana, mfano hata washiriki tu wa kazi yanayakumbuka, kwa mfano main character yule video Vixen ambaye alikuwa ni main character, nayakumbuka amempa kazi zingine. Pitiana ya kumbuka na fikiri msanii mwingine akamuona na akampa kazi kubwa. Ameshiriki kwenye kazi ya Happy ya Diamond kwa sababu ya alionwa na madirector kwenye kazi ya Nayakumbuka. So Nayakumbuka imekuwa na positive impact sana kwenye tasnia kwa muda mfupi, lakini imekuwa na positive impact kubwa sana. So tuendelee kuenjoy good music, tuendelee kusubscribe to my YouTube channel, kuendelee kuenjoy video. That's all. Ilinga love ya my people.
2: Oh yeah, mshikaji wetu Daddy Mashona huyu hapo alikuwa anamsikiliza, na leo atuanzishia Blue Monday Jumatatu fulani hivi imepoa. Afu na Wanyamwezi tuko hapa kama Dawis. Shout out to Sammy baby Sonko mnyama kutoka mafingani pale. Umekiona tu nani? Zalini Saruni kutoka Kitwiru Tanzania Iringa. Pia anambia bwana yeye tuko pamoja. Aina noma DJ Noah 245. Inabidi afuate hapo ni 1 and 2 kwa ajili ya kuhakikisha ngoma zinalia sana kipande hii hapa. Zen 6 rudi kwa ajili ya kodi ya mtaa. Na wakubali sana, tuko pamoja mwanzo mwisho. Julius Changa pande za Kisinga. Oya ni aje mzee mjikuu. Nuru pesa igawe kwa watu wa Willy tu by Esther Matanila nikiwa mafinga Kikombo na mwambia Mofa Team 9 asikilize Nuru FM. Nuru pesa naitwa babu wa babu pande za mapela mengi mtela. Bana toa kwa watu 10. Oya mambo vipi? Fanya kama unagusa kwa K2K na Ibra ipo siku by Hussein Luvinga. Habari za hapo studio, DJ Nasi pesa wapewa watu wawili, Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua, Musababa zifundi kinyosi kia Ilula Nyakiloma. Oye, inakuwaje? Fanya kama mnagawa kwa watu watano, bana litu ukote, bana huko na namna, bana kama, so Mkwanja anasema bana ugawiwe kwa watu watano. Boniface Nyinga kutoka Mtuvila Wenda C, sema tukunae pamoja, sawa. Sasa hii, kama itaendelea, kama watu watasema watu 10 wapewe, mita dondosho Mkwanja kwa watu 10 kama kawaida. Umeelewa bwana? Yani bwana kama mchongo utakuwa hivyo, mimi nitaudondosha kwa watu 10.
3: 10 watu 10 wanaanza nazo Blue Monday au sio?
2: Bwana tutadondosha. Wakisema watu 10 mimi naweka huo Mkwanja au sio?
3: Wa kunyumba kwa watu. Watu wameongea bwana. Hakuna
2: namna. Tufanyeje sasa bwana? Bwana DJ Noah 245 anafuata muda huu hapa. Diana kama Diana pia asante nimekuona. Ananiambia bwana okay sawa, sio kesa. Hakikisha Mkwanja ambao tunasema tunautoa ni kwa wale ambao wanacheza na Uropesa muda huu hapa kupitia mtandao wa Airtel, Vodacom, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Harotel au sio? Hivi ni vitu ambavyo unatakiwa kuzingatia. Namba ya kampuni ambayo ni 553 111, alafu unaweka ile kumbukumbu namba ya 889 zeni, unaweka kiasi cha shilingi 1000. Kila kitu kinakwenda sawa. Asante kwa kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio online kupitia Radio Tadio, lakini pia kupitia kodi ya 88.9 Green City Mbeya, Mafinga, Makambako, Njombe, Morogoro, Dodoma na mitaa yote ambayo tunasikilizana muda huu hapa. Shout out to DJ Kanuti and Sammy baby. Cha kufanya zingatia maelekezo ya kulipa kodi muda huu hapa.
7: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maeneo

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
2: Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4.

0: Je, nasemaje baba?
1: Sungura Pingwin.
2: Be baba Asha, mtoto wetu anaingia balee sasa. Lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
3: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
2: Unafikiri atatusikiliza kweli?
3: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
2: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
3: Kabisa. Mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
4: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
4: 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
6: Ni bonito shaz. Bonito city.
7: You're now listening to Sayari ya Burudani.
6: Ah, nizunga istata baba.

0: baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote na

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe. Awesome.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Kodi ya mtaa.

0: Kodi ya mta.
1: Jam on the beats.
0: Hii tunatoboa 2026 kahuma.

0: Yes, Tap Tap. My brother Bakarium Gomen to a Tap Tap. Sibaro mtoko isikiliza muda huu hapa. Noma sana. Moja kati ya talent kutoka nyanda za Jukusini. Na sisi tunaishi nazo hapa kwenye kodi ya mtaa kama Dawis. Wemsikiliza pia KR Kiba iko na Mboso Kani goba linaitwa Buju kama Buju. Imesikika pia kipande hii hapa ikiwa dakika 15 saa 9 za mchana. Shout out to DJ Noah, one and two kujile kwa kisha ngoma zote kali zimelia kipande hii hapa saba. Na sasa baada ya kumsikiliza hapa Kariam, tuko na vitu mpya nilikwambia pale mwanzo kama bwana. Inabidi ule mkwanja siku ya leo udondoke kwa watu ambao umependekeza nyinyi, kwa sababu muda huu hapa time pia inakimbia sana. Mchongo kusana nuru pesa pia saa 9 dakika 55 kuna mkwanja unatoka kwa washindi ambao watakuwa wamepatikana siku ya leo. Sasa maelekezo ni haya hapa ambayo nakupa muda huu hapa. Kama ni mtumiaji wa Vodacom na unataka kucheza nuru pesa muda huu hapa, bado haujachelewa. Zingatia maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Nenda kwenye menu ya M-Pesa pale, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reali, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo utaingiza namba ile ile 553111, utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889 0, utaweka kiasi cha shilingi 1000 alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala ambao umefanya. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889 0, utaweka kiasi cha shilingi 1000 afu utakamilisha kwa kuingiza namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 060 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889 alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, utakamilisha kwa kuingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Halotel, kwenye menu ya Halopesa pale unachagua namba 4 unafanya malipo, zenu unaweka namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ni kodi yetu ya radio ambayo ni 889, zenu utaweka kiasi cha shilingi 1000 alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala ambao utakuwa umeufanya. Na ili kukuthibitishia hilo, wako washindi wengi ambao wanapatikana na wanaondoka na mkwanja kupitia mchongo wa nuru pesa. So kama bado hujacheza, cheza muda huu hapa nuru pesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja au kibunda.
1: Cheza na ushinde.
2: Halo.
1: Hey, mambo vipi?
2: Safi, shikamoo.
1: Maraba, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Mohamed Abu Mtamike.
1: Mohamed Abu nani?
2: Mtamike.
1: Uko wapi?
2: Hapa Mafinga.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Eh. Hey.
1: Umeanza kucheza lini Nuru Pesa?
2: Eh, hey, ni mwanzo kidogo.
1: Umecheza lini na lini?
2: Leo.
1: Umeona voucher hapo kwenye kipindi cha raka leo?
2: Bado siangalia.
1: Angalia sasa hivi, angalia simu yako hapo. Tuna kuna voucher imetumwa hapo chap.
2: Ah, sawa.
1: Angalia chap bosi. Yaani tuko chap kidogo.
2: Eh?
1: Haya, umeiona ndio. Una lipi la kuambia wakazi wa Mafinga na maeneo mengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa voucher, tunatoa pesa. Unawaambia nini?
2: Bado nipo kazini, au kitu kipo moto?
1: Ah, bado uko kazini, kwa mambo ni mengi eh?
3: Kwa kweli.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Huu ni mchongo kutoka Nuru Pesa. Sawa bana. Sasa kusamura unakimbia. Uko na jambo unabidi utupitishe hapa usiku.
4: Yeah, nipo na jambo unabidi nipitishe bana. Wanawake wa Mafinga sasa ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5, kongamano la kihistoria kwa

0: wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, wanawake, mwanamke utakayehitaji kufika utapewa kadi ya mwaliko bure kabisa. Na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mitandio mipya bure kabisa. Kwa mawasiliano kupata kadi ya mwaliko, piga namba 0797519224. Nitarudia 0797519224. Wanawake wa Mafinga mmependelewa bwana.
1: Bwana sawa, tuko pamoja mwanzo mwisho. Haikuwa Yohana muuza mabanzi wa masukanzi, Idani Fidege, Makreba Mtuga, Musa Babas, kinyozi wa Nyakilomo, mama Magi wa Mgawani, mimi Pastor Changula wa Ilula Mtua, pamoja sana mwanzo mwisho. Rashidi Soneka kutoka Dodoma na wapata hapo studio, naomba nipigie ngoma ya Mario inaitwa Olua. Tapendeza sana. Tulipomwinga sana mji kwa Bisanga, DJ Nas, Flora Mkembela wa Ilula Ilala, Big O Love pamoja. Unasema nikiwa kipaduka mi Msenegali Lugenge maarufu kama Kidu, kiwezekana naomba nipigie ile gospel ya nani tena, Vasco kama Vasco mwanetu, tumekuona kutoka Mwatasi Kibunda kiende kwa watu watano. Bana MC Wolanzi Kawuono wa Mbagala, MC Mafinga tisha sana hapo kwa mjengo, Joka Boy kutoka Pawaga Kimande, tugusie Nuru Pesa kwa watu 10. Haya bana, ina naomba kila mtu anadondosha comments zake kwa vile ambavyo anaweza. Sawa, tupitishe mzee wangu kwenye 2-3 kabla DJ Noah hajafuata tena. Hapo ni 1 and 2.
0: Oya bana, nikiwasanua bana, nikiwasanua bana pale pande za Uganda, one of the best piano artist Scott Mapuma bana libidi ya perform, au sio? Sasa le tamasha likuwa linaitwa Linus Tattoos. Sasa bana, sintofahamu meneja yupo afu Scott bana hajatokea bana. Watu wakaanza kupata hasira, nini na kuwaje? Lakini wanavyosema wenyewe bana, walikuwa wamemlipa Scott, lakini Scott Mafuma kadenies rumors, amesema wakumpa hela za kutosha. Basi tupitishe katika moja mbili pale, tumsikilize Scott Mafuma kadenies rumors.
2: So you wanted me to come there when you guys paid half of the amount? Do you think I'm crazy, man? So now you wanna act all holy and stuff? So you guys think Uganda is the only African country in Africa? Maybe. I'm still gonna travel all of the other countries besides Uganda. Because why? Ugandan promoters, not Uganda. I want you to hear me well. Because Ugandan promoters are full of shit. So it's fine. I think we refunded you guys. Bring my brother back, my manager back, please.
1: Yeah, okay. Manager pia anazungumza hapa, si ndio?
0: Manager pia anazungumza hapa. Sasa kwa manager hapo,
2: guys in Uganda, you must fight the guy that made the event. Cuz it didn't pay me. How can I come there? So you must ask other South Africans that you can't fight me, guys. I'm the last person you're gonna fight with.
1: No, masana, si mchezo. Hizi okay, ukifuatilia kwenye umchongo na vitu ambavyo vinaendelea.
0: Yeah.
1: Zimekuwa zikiwatokea pia wasanii wengi.
0: Yeah, kabisa. Sasa naona mishe fulani hivi kama yani hawakuelewana mapema. Manake ukipitapita katika mitandao ya kijamii, yule jamaa anasema kabisa, mimi mlitaka hela nyingi, nikawapa hela nyingi, lakini upo wapi? Yani dakika za mwisho kuna ile show, hata Scott Mavuma naye kuna account yake Instagram wa kuipost. Sasa ileta sintofahamu, lakini kwa habari za sasa hivi meneja wake kakamatwa. Bado yupo Uganda pale, kakamatwa Uganda bana. Bado yupo Uganda, lakini kuna Scott Mafuma, kama unamsikiliza vizuri hapa, anamtaka meneja wake, jamani mrudishieni meneja wangu, manake hela zao kama kashawarudishia hivi.
1: Yeah, okay.
0: Yeah.
1: Bado sawa, wengi walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, unamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Tanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema tunazingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee utofauti na uzoe viwango vile ambavyo unastahili.
0: Ya, afu bana wako nyumba kabla hatujafika kwa DJ Noah, au sio? Hapa ningependa kuwasanua issue nyingine hapa. Drake wiki iliyopita tunajua kalisa album zake tatu kwa wakati mmoja, lakini kuna moja album, kuna wimbo unaitwa Make Them Cry. Hiyo imegeuka kuwa the best song. Kulilisiwa same day rap song, imepata streams Spotify pale milioni 13.2, ambayo ikipita nyimbo ya Kendrick Lamar, kama tunavyojua bwana wana mabifu bwana. Kwa kupita hivi inaonekana Drake mnyama Drake ka fly kinoma noma. Ambayo nyimbo ya Kendrick Lamar ilikuwa na streams 12.8 million. Kwa hiyo design fulani hivi kama kampita hivi. Okay. Hela za kutosha pale Spotify.
1: Bwana sawa. Mlipigia wimbo wa Tiamita unasema Fara, sikilize Pasuli Changula na Musa Babas by Kipara Bonge, Makeles Mtuga. Aina noma, toka pande hizo hapo, sawa. Sio case, nikupitishe benki ya TCB. Kama benki inayomwelewa Mtanzania, imegundua kwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa unayetaka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako, inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, ukikupa faida ya hadi asilimia 6 kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga au karabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, na mikopo ya wafanyakazi pia inatolewa pale. Sawa. Sasa kwa kuwa time inakimbia, ya mwisho sana ni kufahamishe Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inayotangazia wananchi wote kwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe 1 Juni 2026. Vituo vya kupiga kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sawa. Mpiga kura pia wapo kituoni, anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na kina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa kituoni. Mpiga kura pia anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupiga kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi sana. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 Juni 2026, ukamchague kiongozi yule ambaye unamtaka wewe. Kura yako bwana ni haki yako, jitokeze kupiga kura. Na tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Nimeleka hapo?
0: Ah, hapo umeleweka. Utaenda kupiga kura wako nyumba, utaenda.
1: Ndio. Kama unahusika kwenye hilo jimbo, natakiwa ufike hapo mzee wangu.
0: Ya kabisa. Ya mwisho kabisa bana, habari njema kwa wafanyabiashara mkoa wa Iringa. Yale maonyesho makubwa ya biashara, viwanda, kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo, Ilula, kwa mafanikio makubwa sana yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonyesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 katika viwanja vya chuo FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga na simu namba 0765 967691 au 0675 55 61 34. Maonyesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima pamoja na mjasiriamali mkoa wa Iringa. Karibuni sana.
1: Bado sawa, ibi tupige story na mshikaji wetu Ntoba Kevriam, lakini kutokana na mbanga za hapa na pale, tutazungumza naye pia siku ya kesho hapa hapa kwenye kodi ya mtaa. Tarudi hapa na DJ Noah 255.

0: unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote na nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665 04 17 87. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Mwenyekiti wa TISIA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
0: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765-967-691 au 0675-556-134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
0: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: DJ Noah 255. Na uma sana nakabilisha session ya mwisho pandani kwenye sayari ya burudani kiwa dakika 53 bada saa 9 na bitu ikamilishi ya pandani sayari ya burudani na SB usiba na sports rebound hub na the Steve Liao yuko hapa. So kabla janda kutupitisha ni kukumbusha dakika mbili chacha ambazo zimebaki hapa tukonde na kukabizi mkwanja wa Noropesa siku ya leo. Kama bado hujacheza, cheza muda huu hapa kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yasi, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Unaona nafasi kubwa sana ya kucheza na kushinda ili uweze kuondoka na kibunda au mkwanja siku ya leo. Na mchongo kuzingatia ni namba ya kampuni ambayo ni 553111 na ile kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, hakikisha unaenda kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, ambapo utaingiza namba 553111 mzee utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000 zile utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ambayo umeyafanya shilingi 1000 au vipi bana. Sasa time kwa kweli nakimbia, tuna muda mchache hapa. Inakuwaje Steve?
1: Mambo vipi?
0: Tuko sawa
1: Jumatatu
0: bana, Blue Monday wanaita.
1: Siku ngumu kazini.
0: Ah bana, tena inakuwa ngumu zaidi.
1: siku ngumu kazini lakini ni kwa baadhi, sio wote.
0: Wengine wanateleza tu mzee wangu. Mbona hizi?
2: Si ndio?
1: Na hakuna kitu kigumu kama kuomba ruhusa Jumatatu. Da. Yani unayemuomba ruhusa bosi wako anajua sababu.
0: Msala.
1: Yani hata kama unaumwa kweli, atakwambia mapombe hayo.
0: Nimeona post ya director Scanner. Sema sasa hivi bwana ize tu. Sasa hivi siku nako kume watu wanachezesha mpaka michezo.
1: AI. Bwana kitandani.
0: Mimi nakutumia tu bwana Steve we.
1: Bosi, Stoboy.
0: Stoboy bwana.
1: Sasa bwana, wakati hali ikiwa hivyo, ligi zinaelekea kuisha sasa hivi.
0: Yeah.
1: Timu nyingi zinacheza mechi zake za nyumbani na mechi ya mwisho unacheza nyumbani. Yaani umbaki na mechi mbili. Mechi ya nyumbani unacheza wiki hii, mechi ya ugenini ndio ya kumaliza msimu inakuwa weekend inayokuja. Kwa hiyo kama kuna ceremony za kuaga wachezaji wanaomaliza misimu, wanaomaliza maisha kwenye vilabu, nyingi zimefanyika jana na juzi kama umefuatilia vizuri. Yeah, Manchester United walikuwa na muaga Casemiro. Wana mechi moja bado. Lakini jana ameagwa kwa sababu ndio mechi yake ya mwisho, hatocheza tena Old Trafford. Maisha yake yamefika mwisho. Amefanya vizuri, ameisaidia timu kucheza Champions League msimu unaokuja, na pamoja na struggling zote, lakini still jamaa ana mchango mkubwa kwenye klabu ya Manchester United.
0: Sana.
1: Kwa hiyo atabaki pale. Anaondoka. Nchini Hispania vilabu vitatu vimewaaga wachezaji. Barcelona wamemwaga Roberto Lewandowski.
0: Lewandowski
2: nimeona bwana. Nimeona machozi
1: bwana. Kalia kabisa.
2: Kalia bwana.
1: Real Madrid wamemwaga Carvajal. Miaka 20 mzee wangu kwenye timu.
0: Legend.
1: Legend kabisa.
0: Yeah.
1: Na ameachwa timu ya taifa ya Spain. Kwa ni kama maisha yake ya football yamefika mwisho.
0: Okay.
1: Atletico Madrid ya Antoine Griezmann. Naye amefanywa send off jana. Sasa kuna Atletico kwenye speech yake anasema moja kati ya maamuzi ya kipumbavu na ya kitoto kuwahi kutokea kwenye maisha yake. Nikikubali kwenda kucheza kwa
2: Barcelona.
1: Umeona hiyo? Yaani
2: aliomba msamaha.
1: Yeah, naomba msamaha. Yaani ndio ujue uhasama wa hayo maisha. Kwa nini Barcelona watamkumbuka sana Lewandowski? Barcelona walikuwa na msala wa kuto kusajili. Wakamchukua Lewandowski bure.
0: Yeah.
1: Kwenye kipengele cha mkataba wa kucheza bure, itapo atafikisha magoli 30, Barcelona watatakiwa kupeleka pesa Bayern Munich.
0: Okay.
1: Kama Lewandowski atafikisha goli 30 msimu uliopita, bado mechi 5 chuma kina goli 26. Bado mechi 5 jamaa na goli 26. Klabu imemwita imekaa naye mezani, bwana mkataba wetu sio unakumbuka, zikitua 30 kuna pesa inabidi itoke. Kwenda Bayern Munich. Kwa jamaa kala mkeka. Mechi anazocheza zote yafungi. Ndio ujue betting kazi ngumu. Hii ipo kwenye mkataba kabisa. Kwamba hutakiwi kufikisha goli 30, bado mechi 5. Kwenye hizi mechi 5 tuna uhakika hizi mechi possibly ukafikisha hata goli 33-4. Lakini haitakiwi tufike huko. Kwa hiyo hakikisha kama mwalimu akikupanga zisifike 30. Kwa hiyo jamaa kufikisha goli 30. Barcelona hawakutoa yeye pesa kwenda Bayern Munich. Kwa ukiwa una beti unatakiwa vitu vingi uvijue wakati unasema leo Baka anashinda, Lewandowski yupo, baba umeisha. Bwana, naona heshima ya habari imefika hapa. Baba mimi nikutakie Maandalizi mema.
0: Baadaye bwana.
1: Baadaye saa 4 kamili usiku maamuzi ya kuamua kama unachukua bingwa ula.
0: Nataka kuona kama utaisahau.
1: Hiyo Uingereza ngumu sana. Kuna kauli moja tu inatumika sasa hivi, now or never.
0: Bado.
1: Yaani kama sio sasa haitokuja kutokea tena.
0: Du. Bwana sasa nikushukuru. Sawa, mimi nikushukuru. Bwana dakika zimekimbia hapa, naona Saumu yuko hapa anakuja kukamilisha zoezi la taarifa ya habari. Hapa niko na washindi wawili. Mkwanja wao shaingiziwa shilingi 50,000. Huyu mmoja ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, anatumia nambari ya 0756 89 84 83, na mwingine anatumia mtandao wa Yas, nambari yake ni 0713 670688. Hao ni moja ya wale washindi ambao wameondoka na mkwanja siku ya leo kupitia mchongo wa Norupesa. Kesho pia ni siku, tutakutana saa 8 kamili mchana hapa. Asante, tuko na DJ Noah, MC Bizo, mimi ni DJ Nas. Chao chao.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Shirika la Care Tanzania limetoa mafunzo ya kusaidiana majukumu ya nyumbani kwa wananchi wa kata ya Ulanda na Kibebe katika wilaya ya Iringa. Na wanaume wa kata ya Ramadhani mkoani Njombe wamelalamikia tabia ya wake zao kuwatoza fedha wanaume kabla ya kuwapatia tendo la ndoa. Miongoni mwa yale ambayo utakwenda kuyasikia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la afya duniani WHO limetangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kwa dharura ya afya ya kimataifa baada ya idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Na katika duru za kimichezo ni pamoja na timu ya taifa ya vijana Tanzania, Serengeti Boys, imekata tiketi ya kushiriki michuano ya kombe la dunia la vijana chini ya umri wa miaka 17. Tarehe 18 ya mwezi wa 5 2026, ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Shirika la Care Tanzania limetoa mafunzo ya kusaidiana majukumu ya nyumbani kwa wananchi wa kata ya Ulanda na Kibebe katika wilaya ya Iringa ili kumpatia mwanamke nafasi ya kupumzika na kuimarisha maendeleo ya kaya. Akizungumza katika mafunzo hayo yaliyodumu kwa takriban siku 3 vijijini humo, mkurugenzi na meneja mwandamizi wa uchangiaji fedha wa Care Tanzania, Christina John, amesema lengo la mafunzo hayo ni kubadilisha mitazamo hasi ya mila na desturi zinazompa mwanamke jukumu lote la kazi za nyumbani.
5: Kwa tunatamani tuone wanaweza kuendelea kusaidiana majukumu nyumbani, ambayo tunaamini wakisaidiana majukumu mama atapata muda wa kupumzika, lakini apeweza kufanya pia masuala ya maendeleo. Kama ni watoto, basi watoto watapelekwa, hasa wale wadogo chini ya umri wa miaka 5, wanaweza kupelekwa kwenye vituo vya kulelea watoto, akina mama akaenda shambani kuliko kubeba mizigo kichwani, aende kwenye biashara na mtoto. Na tumeona kabisa kwa wilaya Iringa, kwa huku Iringa chakula kipo, lakini changamoto pia imekuwa ni kuna utapiamlo. Kwa hiyo tunaamini watoto wakipelekwa kwa mfano kwenye vituo vya kulelea watoto wadogo, watapata uji, chakula kingine, wakina mama wakiendelea kutafuta, na mwisho wa siku kaya zao zitakuwa na maendeleo. Kwa mradi huu, kama mradi wa utafiti, unaangalia zaidi namna gani tukiweka masuala hayo yakifundishwa vizuri kwenye hivi vijiji, inaweza kubadilisha hizi mila na desturi ambazo zimekuwa zikionyesha mama tu ndio kwa mfano atakiwa kupika na masuala mengine.
4: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Iringa Steven Mhapa amelipongeza shirika la Care Tanzania kwa juhudi zake za kuwajengea wananchi uwezo katika nyanja mbalimbali.
6: Na timu yote ya Care tunawashukuruni sana. Naomba mtuvumilie, mtusaidie. Mkianza kufanya kwenye kijiji cha Kibebe pamoja na Holo, yani leo litakuwa niwe hapa Kibebe lakini niende na Holo. Nikasema nibaki kwenye kijiji kimoja kwanza ili nijifunze wenzetu wanafundisha nini. Sasa tumeona mafundisho yao ni mazuri sana. Ndio maana nimewasifu sana yule Chorobi kaka yetu na mdogo wetu, lakini dada yetu pale naye Se Chorobi. Mnaona aliposimama hapa. Unaweza kusema wamesomea, wamefika chuoni labda miaka mitatu mine. Lakini ni wananchi wetu hapa. Sasa wakiambukizwa hiyo, hebu ambukiza, huyo ambukize nyumba ya pili, ya tatu, ya nne, kitongoji, kijiji. Kesho na kesho kuta tutakuwa na watu wenye uelewa mzuri sana.
4: Naye Mwinyi Kheri Khalifa, polisi kata ya Ulanda, amewahimiza wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa pindi matukio ya uhalifu au vitendo vya ukatili.
7: Kwa jiografia kata ya Ulanda, wote vijiji vyote au vijiji vyote vinaweza kufika katika vituo vya jeshi la polisi na kutoa nini taarifa hizo. Lakini inatoshi, tuna kitengo chetu cha dawati katika jeshi la polisi ambao ndio kinadili na hayo masuala ya kiukatili. Na vile vile nitoe rai kwa jamii, ili dawati wajue ni si kwa ajili ya mtoto au mwanamke, ni kwa ajili ya jamii nzima, hata wanaume. Maana hivi vitendo pia vilikuwa vikifanyika au wakifanyiwa wanaume. Na kama unavyojua wanaume hawana ule moyo wa kuwa wawazi kuvisema hivyo. Basi na wenyewe naomba wao majasiri waweze kutoa taarifa pale wanapofanyiwa ukatili.
4: Nao baadhi ya wananchi waliopatiwa mafunzo hayo wamesema elimu ya jinsia imekuwa na manufaa makubwa kwa jamii, hasa katika kukabili mtazamo wa baadhi ya wanaume waliokuwa wakiamini kuwa jukumu la kulea watoto na kufanya kazi za nyumbani ni la wanawake pekee.
8: Juu ya ukatili likitokea, hata huko makanisani linazungumzwa sana. Likitokea, toa taarifa haraka baada ya kubanabana, kwa sababu zamani kwa mfano kwa makabila yetu mengi tu yalikuwa yanafanya usiri. Ule usiri ulikuwa unasababisha mambo mengi, yanatokea mambo mabaya. Lakini sasa hivi usiri hakuna. Likitokea, unatoa taarifa au dawati au sehemu nyingine zote za viongozi.
9: Vile kwenye upande wa kijinsia ambacho nimeweza kujifunza kwamba ukatili wa kijinsia bado upo, lakini ndio kwa wastani kulingana tulivyozidi kuendelea kupewa elimu na maafisa maendeleo na polisi kata, vyombo vya dini. Kwa hiyo endapo ikitokea wananchi tunavyozidi kuipokea ile elimu, tukapunguza hususan masuala ya ulevi, kwa hiyo masuala ya ukatili yatapungua. Na vile nimeona bado mapokeo ni mazuri, watu baada kupata elimu kwamba tunapeleka watoto mashuleni.
4: Wanaume wa kata ya Ramadhani mkoani Njombe wamelalamikia tabia ya wake zao kuwatoza fedha wanaume zao kabla ya kuwapatia tendo la ndoa. Malalamiko hayo yamewasilishwa katika ofisi ya diwani wa kata hiyo Bwana Erasto Ngole, ambapo hadi sasa ofisi yake imepokea jumla ya kesi 5 zinazohusiana na suala hilo, hali ambayo amesema inaashiria kuibuka kwa mwenendo unaohitaji uchunguzi pamoja na utoaji wa elimu kwa jamii.
10: Hamtaki kutoa tendo la ndoa kwa wanaume mpaka mlipwe hela. Wataalamu uongo kweli? Kesi 5 tumepokea. Unaanza leo unasema 5000. Akimundo 5000, unakaa wiki 2 unapandisha 10000. Na ndoa nyingi sasa hivi zinataka kusambaratika kwa sababu ya kina mama kuwachaji wanaume. Na wahamu ya wakozi wa pene Njombe hapo hana vifilisi. Akina mama acheni wewe ushetani. Ndoa hazisemi hivyo. Hayo yapo kwenye baraza la kata. Amesema nimelipia, sasa hela zimeisha. Lakini sasa ukiwauliza vizuri akina mama anasema tumeamua tuwe tunawatoza kwa sababu tunajua wakienda nje kule baa wanatoa hela. Kule nje wanatoa 20, 15, 10. Na akina mama sasa wanataka na wenyewe kulipwa.
4: Ameeleza kuwa baadhi ya wanaume wanashindwa kutekeleza majukumu yao ya kifamilia, ikiwamo kutoa mahitaji muhimu ya nyumbani yanayofahamika kama kodi ya meza, jambo linalodaiwa kuchangia migogoro ya ndani ya familia.
10: Tatizo linaanzia hapa. Nyinyi akina baba, unakuta umekuja baa umetumia 1050 lakini nyumbani hujaacha hata 5000. Halafu mwanamke anakuja kufuata mahitaji, anakukuta huko baa unakunywa iwaje ufuka mandinyiri sabuni wakati umetoka nyumbani. Kwa ya kina baba, tusitelekeze familia zetu. Unapokuja huku kwenye starehe, uache kodi ya meza nyumbani. Sawa jamani? Kwa hiyo jamani, ili mambo yaende ni lazima tutunze na kutuache hela ya chakula na mahitaji nyumbani kwa wake zetu. Na wakati mwingine hata kina mama kuchepuka, sisi ndo tunaosababisha. Sasa kama anajua kabisa wewe utoe hela na akienda mlango wa pili atapata hela, lazima ataenda kuchepuka.
4: Aidha ametoa wito kwa jamii kuendelea kujenga maelewano ndani ya familia na kutatua changamoto za ndoa kwa njia ya mazungumzo ili kudumisha amani na mshikamano wa familia. Kitendo cha wanaume kutoshiriki kikamilifu katika maandalizi ya lishe bora kwa watoto imetajwa kuwa ndio chanzo cha udumavu kuendelea kuripotiwa katika mkoa wa Njombe. Hayo yamebainishwa na baadhi ya wanawake wa kata ya Liamkena, halmashauri ya mji wa Makambako, katika siku ya lishe ambayo imejumuisha mitaa mitatu ya kata hiyo ikiwamo Kiumba, Makatani na Muungano, ambapo wamesema kutokana na wanaume wengi kutoshiriki kikamilifu katika maandalizi ya chakula ambacho watoto wanatakiwa wa kula kwa kuwaachia wanawake pekee ni miongoni mwa sababu inayopelekea baadhi ya watoto kuendelea kukabiliwa na udumavu. Wanawake hao wamesema wanaume wengi hawashiriki katika maandalizi ya lishe bora kwa watoto kwa kuamini kuwa jukumu hilo ni la mama pekee, hali inayosababisha jitihada za kukabiliana na udumavu kutofanikiwa kwa wakati.
11: Itatupa faida kubwa na itatuelimisha gani ya kuweza kuwalea watoto na kuwapa lishe bora ili waweze kupata afya bora. Changamoto kubwa cha kwanza naweza nikasema ya kifedha. Kwa mfano hauna fedha kuweza kumpatia mtoto lishe bora, kwetu sisi huko kidogo inakuwa changamoto.
12: Fedha hamna. Upatikanaji wa jinsi uende ukakipata hicho kitu, labda wanaume hawashiriki kikamilifu, yani ni wapuuziaji.
13: Changamoto kubwa kwa kweli ni wazazi wengi uitikio. Wakiitwa kama hivi siku ya leo hawawezi kutokea. Hii ndio changamoto kubwa. Kweli wa baba ni wengi wenye uitikio, lakini wengine hawakubali. Wengine wanasema hiyo ni kazi ya kina mama, sababu mimi mama ndiye ninayebeba mtoto wakati wote. Sasa mimi naweza nikakatishwa tamaa, pengine mkononi sina kitu, kusema nitoe mchango wote, sina kitu, baba na nyumbani amekataa. Naamua na mimi kunyamaza. Mimi naona ni akina baba kweli tuwadhamini watoto wetu, kwa sababu hao watoto ni mtoto wa mama, ni mtoto wa wewe baba pia.
4: Mwenyekiti wa mtaa wa Makatani, Samson Lukogela, amewataka wanaume kutambua kuwa ni wajibu wao kuhakikisha mahitaji yote ya familia yanapatikana, kwani wajibu wa mama pekee ni kubeba mimba, huku mhudumu wa afya ngazi ya jamii mtaa wa Makatani, Peter Chenga, akithibitisha ushiriki mdogo wa wanaume katika maandalizi ya lishe bora kwa watoto.
14: Baba kina mama kazi yao ni kubeba mimba, lakini swala la mahitaji mengine baba anahusika sana katika jambo la kuandaa lishe bora ya watoto. Kwa kweli kifupi niseme swala la elimu wamepata, ila tu wanaume wanajitenga, wanaona kama sio kazi yao hii. Lakini kifupi ni waoga, na kwanza wanaona aibu. Sasa aibu hizi hatuelewi tunaweza kuzitoa kwa namna gani. Mfumo ndio hii. Hata ukiangalia kwenye kundi humo leo unakuta karibu kundi kubwa ni la mama. Unakuta mara nyingi hata watoto wanaopatikana ambao unasema ni machokola, wazazi wanakimbia majukumu. Kwa hiyo wamewaacha watoto wamewatelekea.
15: Ni kweli changamoto hiyo ipo ni kubwa, kwa sababu sisi tukiwa tunapita kwa ajili ya kuelimisha mtaani huko pia tunapata changamoto ya mwitikio wa kina baba, sababu mara nyingi wao wapo busy na shughuli zao binafsi kuliko kwenye malezi ya watoto wao. Hii inaleta adha kubwa sana, kwa sababu kama baba hataweza kushiriki kwenye tukio kama hili au kwenye malezi ya mtoto kwa 100%, ina maana atapelekea hata udumavu kwa mtoto alionao, lakini pia inamuingiza kwenye hasara kubwa, kwa sababu kipato chake pia kinakuwa kitaanza kudorota, kwa sababu kila fedha atakayotafuta atatakiwa kwenda kwa ajili ya matibabu.
4: Afisa mtendaji wa mtaa wa Kiumba, Valentine Mgimba, amesema wameandaa hafla ya kutoa elimu ya lishe kwa vitendo kwa wananchi wao ili kukabiliana na udumavu, huku akisema bado mwitikio wa wanaume katika mikutano hiyo ni mdogo.

0: Mtu mboga majani anapika na badilika rangi, lakini leo mtu ameona kwamba mboga inapikwa kwa staili hii. Yote ni kuendelea kuboresha siku ya lishe na kuboresha afya kwa mtoto. Mnavyojua nakwambia kujaza tumbo si lishe, je, lishe umesha mtoto wako. Kwa hiyo tufanye hivi ili wananchi wetu waendelee kufunza zaidi na zaidi, kwa sababu wapo wanaoingia kwenye familia wakiwa wadogo zaidi na wengine bado hawana utaalamu sana wa namna kupikia familia chakula.
1: Msikilizaji wa Nyanda za Juu Kusini, bado unaendelea kuitegea sikio habari ya Nuru FM, nami ninayekusomea jina langu ni Saum bin Saidi. Nikukumbushe kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, lakini YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la afya duniani WHO limeutangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kwa dharura ya afya kimataifa baada ya idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Mwana habari wetu Teresia Chalamila na mkusanyiko wa taarifa hiyo.
3: Mlipuko huo uliothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari umesababisha vifo vya watu 88 na wengine 300 wanashukiwa kwamba wameambukizwa ugonjwa huo. WHO pia imethibitisha kisa kimoja kwenye mji mkuu wa Kongo Kinshasa, ulio umbali wa kiasi cha kilomita 1000 kutoka mashariki mwa nchi hiyo, mahali ambako visa vya kwanza viligunduliwa mapema wiki hii. Awali mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya milipuko barani Afrika CDC Dr. Jean Kaseya alisema tayari hatua zimeanza kuchukuliwa na kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo hatari. Kwa upande wake mkuu wa WHO Tedros Adhanom amesema pamoja na mlipuko huo kuwa dharura kwa afya ya umma duniani, bado haujafikiwa kiwango cha kulazimisha mataifa kufunga mipaka yao. Ebola iligunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976, husababishwa na virusi na dalili zake ni pamoja na mgonjwa kuvuja damu. Tanzania imeongeza hatua ya ufuatiliaji uchunguzi wa mipaka na maandalizi ya dharura kufuatia mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa huduma za dharura na maafa kutoka Wizara ya Afya Erasto Silvanus, akieleza kuwa serikali inafanya kazi kwa karibu na shirika la afya duniani WHO na nchi jirani ili kuimarisha kinga, ugunduzi wa mapema na mifumo ya haraka ya kukabiliana na maambukizi dhidi ya uwezekano wote wa kuingizwa kwa ugonjwa huo. Amesema kwa ushirikiano wa ofisi ya WHO nchini, Tanzania imefanya tathmini ya haraka ya ukaribu na mwingiliano na maeneo ya mlipuko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ili kutambua maeneo yaliyo katika hatari kubwa na kuchukua hatua zinazofaa kwa mujibu wa kanuni za afya za kimataifa. Ameongeza kuwa timu za wataalamu katika ngazi ya kitaifa zimetumwa katika maeneo yenye hatari kubwa, huku timu za ziada zikiwa tayari kukabiliana na mahitaji yanayojitokeza.

0: Na hatimaye idadi ya watu walionyongwa duniani kote mwaka 2025 iliongezeka na kufikia idadi ya juu zaidi kuwahi kurekodiwa na shirika la haki za binadamu la Amnesty International tangu mwaka 1981. Kuwa Amnesty Agnes Kalamadi amesema katika taarifa iliyochapishwa leo kuwa ongezeko hili la kutisha katika matumizi ya adhabu ya kifo linatokana na kundi dogo la mataifa yaliyotengwa na yaliyo tayari kutekeleza hukumu hiyo ya kifo kwa gharama yoyote ile licha ya mwelekeo unaoendelea wa kimataifa wa kukomesha adhabu hiyo. Kalamadi amezitaja China, Irani, Korea Kaskazini, Saudi Arabia, Yemen, Kuwait, Singapore na Marekani. Amesema kwamba kundi hili linatumia adhabu ya kifo kama silaha ili kusababisha hofu, kuangamiza upinzani na kuonyesha nguvu ambazo taasisi za serikali zinazo dhidi ya watu wasiojiweza na jamii zilizotengwa. Mashirika ya haki za binadamu pamoja na Amnesty yamebainisha kuwa Iran imeongeza tena matumizi yake ya adhabu ya kifo katika mwaka 2026 baada ya maandamano ya Januari na vita dhidi ya Israel pamoja na Marekani. Kumekuwa na matukio ya watu kunyongwa kwa mashtaka yanayohusiana na maandamano hayo na wanachama wa makundi yaliyopigwa marufuku.
1: Habari za michezo.
2: Na katika duru za kimichezo ni pamoja na timu ya taifa ya vijana Tanzania Serengeti Boys imekata tiketi ya kushiriki michuano ya kombe la dunia la vijana chini ya umri wa miaka 17. Mwana michezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
3: Hii ni

0: Baada ya kushusha kipigo kizito cha goli 3-2 dhidi ya Angola katika michuano ya mataifa ya Afrika AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 inayoendelea nchini Morocco, Serengeti Boys imeonyesha soka la kiwango cha juu, nidhamu kubwa uwanjani na ufanisi wa hali ya juu uliowaacha wapinzani wao bila majibu baada ya filimbi ya mwisho. Ushindi huo mkubwa haujawaingiza tu katika hatua inayofuata ya michuano hiyo ya kimataifa, bali unaweka rekodi mpya na ya kihistoria kwa soka la Tanzania katika ngazi ya vijana duniani. Na katika habari za michezo kimataifa, draw ya hatua ya makundi kwa ajili ya mechi za kufuzu AFCON 2027 itapangwa jijini Cairo, Misri siku ya kesho Mei 19 majira ya saa 9 alasiri. Draw hiyo itakayoamua hitaji la mataifa mbalimbali, ambapo kila timu itajua pinzani wake na ratiba kamili ya mechi za kuwania tiketi hiyo muhimu. Michuano ya AFCON 2027 itapigwa Afrika Mashariki katika nchi za Kenya, Uganda na Tanzania. Mataifa yote makubwa na madogo barani Afrika yatakuwa yakifuatilia kwa ukaribu kujua yatapangwa kundi gani katika vita hii ya kusaka nafasi ya kushiriki fainali hizo.
1: Uchumi na biashara.
2: Katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na maonyesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo TNCC Kilolo Expo 2026 yanatarajiwa kufanyika katika mji mdogo wa Ilula, wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, kuanzia tarehe 20 hadi 25 Mei 2026. Mwana habari wetu Elika Matonya na undani wa taarifa hiyo.
3: Maonyesho haya yameandaliwa kwa ushirikiano na Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC wilayani Kilolo, na yanalenga kuendelea kukuza fursa za kiuchumi, uwekezaji na masoko kwa wafanyabiashara, wakulima na wajasiriamali, huku meneja TNCC wilaya ya Kilolo ambaye pia ni mratibu wa maonyesho Paineto Mademwe amesema matarajio ni kuwa na washiriki zaidi ya 1500 katika kipindi chote cha maonyesho.
4: Maonyesho yetu kwanza yanaratibiwa na Chemba ya Taifa ya Biashara ndani ya wilaya ya Kilolo, lakini yataanza tarehe 21 mwezi wa 5, tarehe 20 mwezi wa 5 mpaka tarehe 25 mwezi wa 5, kwa maana ya siku 6, na yatafanyika pale chuo cha maendeleo ya wananchi FDC Ilula. Matarajio yetu, tunatarajia kuwa na washiriki zaidi ya 1500 katika eneo hilo kwa siku zote. Kilolo ni eneo la uwekezaji, na kupitia maonesho ya mwaka jana ambayo yalikuwa ni ya kwanza, tumekuwa na wadau mbalimbali ambao wameendelea kuwa attracted na mkoa wetu wa Iringa, hasa kwenye issue ya investment. Lengo la maonesho haya ni kuendelea kuvutia au kuleta chachu katika masuala ya uwekezaji ndani ya mkoa wetu wa Iringa na wilaya yetu ya Kilolo.
3: Amesema Kilolo ni eneo lenye fursa kubwa za uwekezaji, na kupitia maonesho ya awali wadau mbalimbali wameendelea kuvutiwa na mkoa wa Iringa, hususan katika sekta za kilimo, viwanda na biashara.
4: Kwa wakazi wa mkoa wa Iringa kwa ujumla, tutumie nafasi hii kuwakaribisha sana, kwa maana ya wafanyabiashara, taasisi, ili waweze kuitumia hiyo fursa iliyopo, kwa maana ya kutangaza biashara zao na kutafuta masoko. Lakini pia nitoe taarifa kwamba maonesho yetu yatafunguliwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kilolo, Mheshimiwa Kiando, na kufungwa yatafungwa na Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Lakini toa rai kwa wakazi wa mkoa wa Iringa waweze kushiriki, waweze kutumia fursa, kwa maana tuna wageni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, waweze kukabiliana nao au kutengeneza fursa za kibiashara. Tunawakaribisha sana wajasiriamali wote ili waweze kushiriki nasi.
3: Lengo kuu la TNCC Kilolo Expo 2026 ni kuendeleza chachu ya uwekezaji na kuongeza ushirikiano wa kibiashara ndani ya mkoa wa Iringa na wilaya ya Kilolo, sambamba na kuwaunganisha wadau wa ndani na nje ya nchi.
2: Asante sana Elika Matonya.

0: Samba Mapangala akituambia dunia yetu inapita, na nipo nafasi ya kupitia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292.
1: Kila kitu fanyayo lazima yapitie kwa waganga.
0: Rose Beatus Migodela Igingilanyi bi barabara ya Dodoma. Baadhi ya kina mama wanawanyima ume zao tendo la ndoa. Na wanaume anaona ni bora. Ujumbe wako umeishia hapa. Na watakia jioni njema watangazaji wote wa Nuru FM. Asante sana Roni Lunyungu kutokea Mafinga. Lakini Musa wa Babas, fundi kinyozi kutokea Ilula Nyakilomo. Pongezi kwa 88.9 kwa kutujuza habari mbali mbali zinazotokea ndani na nje ya taifa letu. Lakini Lame Kimkush, baba Alvin kutokea mashamba ya Pareto pale Mafinga. Kutozwa fedha kwa sababu ya unyumba ni ukatili mkubwa sana, hasa kwa wanaume. Hasa kwa wanaume, kama hawajibiki kuna namna nyingine ya kumdhibiti na sio hiyo. Anasema Rose Beatus Migodela, ujumbe wako umerudia tena. Baadhi ya kina mama wanawanyima wanaume zao tendo la ndoa. Mwanaume anaona ni bora chepuke, mwisho wa siku anamletea magonjwa nyumbani. Na kina mama, toweni tendo la ndoa. Kumbukeni sio wote wenye mabwana. Msije jilaumu mtakapopewa wake wenza. Devi Kayage JR kutokea maeneo ya Ikungwe Wasa. Hawa wanawake mkoani Njombe waache hiyo tabia ya kuwatoza hela wanaume zao wakati wakidai tendo la ndoa. Lakini pia wanaume wawajibike vyema katika majukumu yao muhimu ya kuhudumia familia zao. Inaumiza sana huku Njombe mke kudai hela ya tendo la ndoa, ajabu kweli kweli. Ni ujumbe wa Kipipa Boy, King of Love. Habari inashauri maafisa elimu wa manispaa wawe wanatembelea baadhi ya shule za sekondari na za msingi kujionea baadhi ya walimu kama wanafundisha kwa wakati. Tumekuwa tukiwauliza wanafunzi wamesahihishwa, na wanatuambia walimu hawakufika shuleni. Haya, asante sana ujumbe wa Kamwene. Haya, hongera kwa Serengeti Boys kufuzu hatua hiyo.

Akasema tumwombe Mwenyezi Mungu huo ugonjwa wa Ebola usije ukaingia Tanzania. Dunia imekumbwa na majanga mara vita, mara magonjwa. Kiujumla mwanadamu anateseka, ni Elia Kiovela. Lakini naitwa Haika kutokea Mafinga. Kwa heri wanaume wengi. Anasema kwa kweli wanaume wengi hawahudumii familia na wanaenda kuhudumia mabamedi. Huko nje wanawake tufanyaje? Aya, kama huko nje inabidi wahudumie ndo wapewe unyumba, tujue. Asante sana Haika kutokea Mafinga. Lakini anasema wanawake badilikeni jamani, sio kutaka cash. Ni ujumbe wa Isdori ameandika namna hiyo. Lakini hao wana mama wanaowauzia kina baba tendo la ndoa washindwe kabisa. Tabia ni mbaya. Kantu kutokea male Mafinga Mafingani. Haya, Atibu Kewe kutokea Lugora Lutali Mage. Haya, anasema wanawake acheni tabia hiyo. Nitamatishe na jumbe mbili za mwisho. Anasema wakina mama makatili sana, kupiga watoto mpaka kuumiza. Asante sana kutokea maeneo ya Wandolezi. Lakini Jaki Likwilula Likwiluka kutokea maeneo ya Ihemi hapo, natoa hongera kwa Nuru FM kwa kutuhabarisha jioni ya leo. Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, kwanza ni kushukuru wewe ambao umeshiriki nasi kwa kuandika ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kwa maoni yako. Na tusikilize tena muhtasari wetu. Shirika la Kea Tanzania limetoa mafunzo ya kusaidia majukumu ya nyumbani kwa wananchi wa kata ya Ulanda na Kibebe katika wilaya ya Iringa. Na wanaume wa kata ya Ramadhani mkoani Njombe wamelalamikia tabia ya wake zao kuwatoza fedha waume zao kabla ya kuwapatia tendo la ndoa. Na miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la afya duniani WHO limeutangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kwa dharura ya afya kimataifa. Na katika duru za kimichezo, timu ya taifa ya vijana Tanzania, Serengeti Boys, imekata tiketi ya kushiriki michuano ya kombe la dunia la vijana chini ya umri wa miaka 17. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi. Hadi wakati mwingine, endelea kuitegea sikio 88.9 katika habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini.
1: Hii tunatoboa 2026 kahumu.

Mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767-944-0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769-028-574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767-007-704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752-151-005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753-540-375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744-687-649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
3: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713395270.
4: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
4: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Kweli?
5: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
4: Waete kaskazini na kusini.
6: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
10: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
9: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
10: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
9: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
10: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. nitakuwa na kuuliza kila nitakapokuwa na swali.
9: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
11: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
12: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
13: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.
14: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM.
15: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.

0: I Know Who I Am imekamilisha Jumatatu ya kwanza ya sisi kuifunga wiki hii, kuifungua wiki hii, na kimsingi tunaanza hivyo Jumatatu. Kwa hiyo pokea baraka, pokea upako, pokea uponyaji.
1: Wanasema Blue Monday.
0: Yes, yeah, Blue Monday. Pokea kila kitu katika ubora wa hali ya juu wiki hii. Ikawe ni wiki yenye neema, faraja, mafanikio, furaha, pasina changamoto yoyote.
1: Amen, mtumishi.
0: Pokea. Nikisema, nasema kutoka moyoni, nataka
1: kabisa.
0: Mpokee. Leo nimekuja kitumishi sana, na hii wiki naamini itakuwa na baraka tele. Sawa?
1: Kabisa, kwa sababu siku ya kwanza, kwa mfano kama Jumatatu ukianza vizuri, basi wiki utaimaliza vizuri.
0: Wiki nzima unaimaliza vizuri.
1: Kabisa,
0: kwa hiyo imani yangu ni kwamba tunaianza leo, tutamaliza salama salmeni, na kwa nguvu ya Mungu tutakuwa salama. Karibu
1: kabisa
0: sana. Jumatatu, kama nilivyokuambia, tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026, tuko hapa na safari ni mpaka saa 2 kamili za usiku. Na ya kwanza umemsikia The Vote Midakolo, ya pili The Mafic. Tunaanza na Mungu, ndio utaratibu. Sawa, Basa, leo ni siku ya kimataifa ya makumbusho, na ilianzishwa na Baraza la Kimataifa la Makumbusho mwaka 1977. Na lengo ni kuangazia taasisi zinazohifadhi urithi wa kitamaduni.
1: Kabisa.
0: Ili kuendeleza utafiti, kuendeleza kutumika kama nafasi ya kubadilishana uwezo wa kuelewa kumbukumbu na mambo mengine katika jamii. Na hiki ni kila mwaka tarehe 18 ni siku ya makumbusho. Nafikiri unazifahamu makumbusho nyingi.
1: Makumbusho kabisa.
0: Umeshatembelea.
1: Kiasi.
0: Baadhi,
1: baadhi.
0: Na kusimuliwa kwamba hiki ndio kichwa cha mkwavinyika. Ndio mkwavinyika.
1: Nimeonyeshwa fuvu tu.
0: Nimeonyeshwa fuvu
1: na picha, na picha na historia na vitu
0: mbalimbali. Kuna mambo mengi yanaelezwa. Na ukitaka kupata simulizi, basi sogea pale Kalenga, utakwenda kujifunza mambo mengi sana. Lakini sio makumbusho hiyo tu, ziko makumbusho nyingi sana ambazo zina historia mbalimbali. Lakini leo ni siku ya kitaifa ya uhamasishaji wa chanjo ya VVU. Ilianzishwa ili kutambua wanasayansi wanaofanya utafiti wa chanjo ya VVU na kuongeza ufahamu kwa umma juu ya hitaji linaloendelea la chanjo ya kuzuia. Kwa hiyo wewe pia unapaswa kuelewa kuna namna nyingi za kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
1: Kwa maana hii chanjo unapewa kabla hujawa mwathirika, au
0: chanjo ni kabla?
1: Kabla. Wewe umepata?
0: Chanjo ni kabla. Sasa mimi niko najitunza. mimi najitunza. Kwa hiyo kimsingi tuta na wewe pia hakikisha unajitunza.
1: Kwa mtu anaenda kuchoma jitunze?
0: Ile si ni kinga hivi. Ile ni kinga
1: Kwa ukiona unajikinga unahisi utapata
0: kuna bahati kwenye mapito ya mwanadamu. Bahati mbaya. Kwa kuhitimisha, leo ni siku ya kitaifa ya kuwatembelea jamaa zako, na uadhimishwa Mei 18. Ni siku maalum ya kutumia na wapendwa wako, kuthamini wakati wa familia pamoja na ujio wa enzi za kidigitali. Imekuwa rahisi kuungana na jamaa zetu kwa sasa kupitia mitandao ya kijamii, lakini hatutembeleani.
1: Kabisa.
0: Sawa,
1: Siku hizi bwana kuna grupu kabisa kwa
0: familia. Hatutembeleani, hatuzungumzi, hatuna vikao vya kifamilia tena. Tunamaliza kidigitali. Lakini leo ni siku ya kitaifa ya kutembelea ndugu jamaa na marafiki. Sasa hivi marafiki wanaweza kukutana sehemu, lakini wakawa bize na simu zao kuliko lile kutano lao.
1: Yaani ukiwa na wifi ndo kabisa kuisha. Yaani hapo hamna cha kuongea.
0: Meitana na rafiki yako mkutane sehemu, inawezekana mkatumia dakika chache sana kuzungumza pamoja. The rest kila mtu atakuwa bize kwenye simu. Na inawezekana kimewakutanisha jambo la muhimu. Mnajadiliana lile jambo, kuna mtu amechukua simu ameingia kwenye magrupu ya WhatsApp. Hana sababu
1: yoyote. Au anachat, sijui anafanya nini.
0: Hana cha maana anachokifanya. Lakini kwa sababu ya mazoea ya matumizi ya simu bila utaratibu.
1: Kuna mtu ashaye kusema ikatokea siku yani wakasema tunyang'anye simu kwa angalau hata masaa mawili tu. Kuna watu watalia sana.
0: Ya, kuna watu wataathirika, hawawezi kukaa.
1: Hawawezi kwa sababu mtu bila simu bwana yani simu sijui ndio kitu chake cha kumfanya apate confidence aieleweke. Yani
0: ni mazoea tu.
1: Mazoea
0: Ya, mazoea kwamba ameshika simu ameenda kwenye Instagram, ameenda X, ameenda group ya WhatsApp. ameenda status, ameenda TikTok, anazuru la tu.
1: Kuna mtu akiweka simu charge, yani hawezi kuacha mpaka ije, labda awe amelala usingizi.
0: Unless kila muda anaitumia.
1: Yani ipo kwenye charge lakini hapo itajia huku inatumiwa. Yeah,
0: kwa hiyo inapendeza hata maandiko yanasema inapendeza ndugu wakutanapo pamoja, sio?
1: Kabisa inapendeza. Yeah,
0: kwa hiyo jitahidi kama una ndugu jamaa na rafiki, sio vibaya mkatembeleana. Juzi tulikuwa tunazungumza hapa kwamba watoto hawajui kama kuna ndugu.
1: Yani akifa alikufa mjomba wako, uncle. Yani kashamaliza hali hii, haisi uchungu kwa sababu hamjui.
0: Mfahamu.
1: Hamjui kabisa. Ya,
0: mama mdogo amefariki, hajui chochote.
1: Mwambie tu mama mdogo wako alifariki. Aya sawa.
0: Aya sawa. Unaenda msibani, amefariki nani? Mjomba wako. Haya, tuletee zawadi.
1: Yani haoni umuhimu kwa sababu hamjui na hajui kuonana naye kabisa.
0: Ya. Kwa maisha ya kisasa yamekuwa kasi sana kwa sasa dhidi yetu.
1: Kabisa.
0: Na ni moja kati ya vitu ambavyo tunapaswa sana sana kuviepuka. Tarejea hapa baada ya mapumziko mafupi. Hii ni Kiyoyozi, mimi ni Steve Lihawa. Teri Chalamila yuko hapa pia.
2: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
3: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi. Lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa. Tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
4: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwa
3: viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania. Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
1: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Wete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kiyoyozi.
7: Asante sana kwa kuichagua Nuru FM Radio. Asante kwa kuwa nasi hapa kupitia Kiyoyozi. Safari ndio imeanza na nimeona ujumbe ndugu yangu Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala. Anasema Kiyoyozi leo meanza na upako. Hongereni kwa kumjua Mungu.
8: Hapana, mbona hadi Jumatatu iliyopita tulianza na Mungu?
7: Inawezekana yeye
8: hakutusikia.
7: Hakuwa pamoja. Lakini ndio utaratibu wetu. Tunakushukuru pia.
8: Kabisa.
7: Na tuna imani pia katika Mungu, eh?
8: Kabisa.
7: Anasema Sechela Mila, umeniona mimi na chati huku, simu iko chaji. Yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni kama umemuona ukamsimanga.
8: Kwa kumbe alikuwa na chati, simu ipo chaji.
7: Anasema Steve, nisaidie tena majina ya hizo nyimbo mlizoanza nazo leo. Lamek Mkush, Baba Arvin, asante sana. Ina shida ndugu yangu. Nyimbo ya kwanza ilikuwa ni The Vow. Unaandika The Vow ya Timi Dakolo. Unaweza kuandika Timi Dakolo au The Vow, utaipata. Lakini ya pili ilikuwa Tunaanza na Mungu ya The Mafic, na ya tatu I Know Who I Am. Unaweza kuandika Sinachi pia, ikawa rahisi kwa kuweza kuipata. I Know Who I Am. Ndivyo tulivyoanza leo na upako umeshuka kweli kweli.
8: Kabisa.
7: Asante bwana Mr. Majebali, nyie wanaume wenzangu huko Njombe Ramadhani mwe makini kutoa mahitaji. Sawa, tutakuja. tutakuja. Tunaanza hii safari. Hakikisha tu kwamba moja kati ya utaratibu ambao tunakuwa nao hapa ni kuhakikisha saa 11 na dakika 45 tunawatangaza washindi wa Nuru Pesa.
8: Kabisa.
7: Na washindi wanapatikana baada ya kuwa wamecheza Nuru Pesa. Saa 11 tupige simu tukutangaze mshindi wa Nuru Pesa, na kiasi ni shilingi 1000 tu. Sasa namna ya kucheza Nuru Pesa, kwa wewe unayetumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kisha weka kumbukumbu namba ambayo kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Unaikuwa umeingia moja kwa moja kwenye draw, na kadri unavyozidi kucheza ndivyo unavyojiongezea nafasi kubwa zaidi ya kuwa mshindi. Leo tunamtangaza mshindi hapo baadaye.
8: Kabisa.
7: Yes, kwa watumiaji wa Yes, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada ya hapo unakuwa umeingia kwenye draw. Kadri unavyozidi kucheza ndivyo unajisogeza karibu zaidi na ushindi.
8: Kabisa.
7: Wanaotumia Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua 4 fanya malipo, weka namba 3 ambayo chagua namba 3 weka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Baada ya hapo bonyeza 1 kuweza kuthibitisha muamara. Sawa. Wakati tuanzie mkoa gani? Njombe.
8: Nice Njombe. Itakuwa vizuri zaidi ya Njombe.
7: Twende kazi. Nini kipo? Kwa ndugu zetu wa Njombe.
8: Njombe wana mambo mengi. Wana vitu vyao fulani hivi maalumu sana.
7: Mhm. Kuna mambo mawili yameshika hatamu katika mkoa wa Njombe. Mose ni swala la mtoto kupotea na kupatikana akiwa amefariki dunia.
8: Yeah, amefariki dunia.
7: Ya, moja kati ya tukio la kusikitisha sana na limewaumiza walio wengi. Ni matukio ya kikatili dhidi ya watoto wadogo. Iringa pia linukuliwa. Kuna mtoto mmoja pia alifanywa ukatili na kufariki dunia.
8: Kabisa.
7: Na Dar es Salaam pia juzi ilitokea. Kwa hiyo yamekuwa ni matukio ambayo kimsingi yanahusu zaidi imani za kishirikina.
8: Lakini kuna Njombe habari tuliyokopa na usaizi, diwani wakati ya Ramadhani Erasto Ngole amesema kumekuwepo na changamoto ya kijamii katika eneo hilo ambapo baadhi ya wanawake wanadaiwa kuwatoza fedha waume zao kabla ya kuwapatia tendo la ndoa.
9: Hamtaki kutoa tendo la ndoa kwa wanaume mpaka mlipwe hela. Wataalamu uongo kweli?
10: Kweli.
9: Kesi 5 tumepokea. Unaanza leo unasema 5000. Akimudu 5000 unakaa wiki 2 unapandisha 10000. Na ndoa nyingi sasa hivi zinataka kusambaratika. Kwa sababu ya kina mama kuwachaji wanaume. Akina mama acheni wewe ushetani. Ndoa hazisemi hivyo. Hayo yapo kwenye baraza la kata. Amesema nimelipia sasa hela zimeisha. Lakini sasa ukiwauliza vizuri akina mama, akina mama anasema tumeamua tuwe tunawatoza kwa sababu tunajua wakienda nje kule baa wanatoa hela. Na akina mama sasa wanataka na wenyewe kulipwa. Tatizo linaanzia wapi sasa, mnisikilize kwanza. Tatizo linaanzia hapa. Nyinyi akina baba unakuta

0: ni kwa wake zetu. Na wakati mwingine hata kina mama kuchepuka, sisi ndo tunaosababisha. Sasa kama anajua kabisa wewe utoe hela, na akienda mlango wa pili atapata hela, lazima ataenda kuchepuka.
1: Kesi ngumu sana hii.
2: Wanaume mmefikia kwa kiasi chake.
1: Hii kesi ngumu sana. Unajua?
2: Unacheka kama mazuri eti?
1: Hii ni inafurahisha akili. Kuna sehemu watu wanaumia. Mm-hmm. Kwa hiyo wanawake wanawa mke wa mtu anamtoza mume wake pesa ndipo ampe tendo la ndoa. Na sababu aliyoitoa mke wa mtu anasema ni kwa sababu wewe ukienda baa unatoa pesa.
2: Hivi wewe hata kwa hali ya kawaida hatujasema kwamba ndo watoze au wanawake hela kwamba makusudi upate huduma inabidi utoe hela. Ila kwa hali ya kawaida wewe unatoka zako hapa na 50,000. Nyumbani unajiacha hata shilingi 10,000. Ningekuwa mimi ningekufanyaje? Yaani wewe vaa viatu vya huyo. Ungefanyaje? Ungekuwa wewe. Hata mimi. Ila wasichukue.
1: Kama umesikiliza vizuri, hiyo ni sababu, hiyo ni hoja ya pili. Hoja ya kwanza anasema ni kwa sababu ukienda huko huwa unatoa hela kwa wahudumu. Kwa hata huku pia inabidi utoe hela.
2: Na ndio maana kuna wengine
1: wewe ni mke wangu. Nimetoa mahali.
2: Jitetee tu kwa.
1: Nimetoa mahali, sawa? Na familia yako imenikabidhi kwangu. Wewe ni mke wangu
2: kabisa, wa ndoa kabisa hii.
1: Kanisani kiesika. Mpaka kifo kikutenganishe, ndio. Shida na raha kabisa. Ndio. Magonjwa na uzima,
2: haina tabu.
1: Mke wangu. Tena unaniuzia?
2: Hautoi hela, uache hela nyumbani, kumbe mimi nifanyaje? Ila hiyo sio maana kwamba kwenye kipengele hicho ndo tuwauzie. Ila mwe mnajiongeza. Mwingine anaona huyu ananipanda mimi kichwani. Yaani kila siku nikimwambia.
1: Kesi zote tano kwenye baraza sio kwamba za wanaume wasiotoa hela nyumbani. Wapo wanaoacha, lakini anamwambia kwamba kwa sababu kule unalipa hela na hapa lipa pesa. Hebu msikilize.
0: Hamtaki kutoa tendo la ndoa kwa wanaume mpaka mlipwe hela. Wataalamu uongo kweli?
3: Kweli.
0: Kesi tano tumepokea. Unaanza leo unasema 5,000. Akimudu 5,000, unakaa wiki mbili unapandisha 10,000. Na ndoa nyingi sasa hivi zinataka kusambaratika. Kwa sababu ya kina mama kuwachaji wanaume. Akina mama acheni wewe ushetani. Ndoa hazisemi hivyo. Hayo yapo kwenye baraza la kata. Amesema nimelipia sasa hela zimeisha. Lakini sasa ukiwauliza vizuri akina mama, akina mama anasema tumeamua tuwe tunawatoza kwa sababu tunajua wakienda nje kule baa wanatoa hela.
2: Kukumbe pointi ipo hapo. Kwenye wakienda nje wanatoa hela.
1: Kuwatetea wabena sometimes kazi sana.
2: Lakini kuna wengine wapo ambao hawawajibiki katika majukumu yao, ndio maana mtu anachukulia. Yes, wapo ambao unataka kuniambia katika hao 5 wote uoga wanaenda kutu, yani nyumbani wanaacha hela lakini wakaenda huko nje wana.
1: Sawa, na wakati
2: sio wote.
1: Na ni wababe ujio na wakati wanjombe.
2: Wamekaza kwanza. Mkute mwanamke ya njomba melegelegea.
1: Lakini ni sawa unachokifanya kwa sababu kama huachi pesa nyumbani basi na wewe unachokitaka yabidi ukilipie. Sababu huachi pesa.
2: Mimi naona hiyo iko sawa kwa sababu hiyo mimi mlivyokuwa mnafunga ndoa kule hamkuambia kwamba asipoacha pesa usimpe kwa sababu hajaacha pesa. Hiyo haisemi. Ila kwenye kipengele hicho warekebishe. Ila sasa wao wanaume muache hela
1: mezani.
2: Wewe unaenda kula unatoa 50,000 afu mimi nanachia shilingi 2,000 na kula nini hapo sasa?
1: Na unakuta mwanaume kila siku anarudi amelewa. Afu pesa hana. Sasa wewe pombe unakunywa.
2: Afu anataka kula.
1: Yeah. Pesa umepata wapi ya kulewa? Sawa, kama ni washikaji wanakunywa kila siku haiwezekani.
2: Tunaanza tukasema sawa, haiwezekana pombe ya kulewa isiwe nyingi sana. Si hata chupa moja mtu anaweza kalewa.
1: Inategemea. Inategemea na kichwa. Lakini muhimu sana kuwajibika katika familia. Kabisa. Upande zote mbili. Mwanamke anapaswa kuwajibika kwa mumewe na mwanaume unapaswa kuwajibika katika malezi ya familia yako.
2: Kesho na kesho kuta tukimba nani kama mama mnatuona kama sisi nanilia. Na kati tunamwona kabisa mama ndo anaenda shamba na wajibika. Unaanza kutulaumu. Hapana.
1: Sisi wazee vijiweni na kwenye drafti.
2: Mtoto na kuona saa ngapi kama unawajibika. Hakuoni.
1: Lakini wanawake basi wanjombe hii mbinu hii. Wahehe wasisikie. Ishie huko huko.
2: Tutaifanya nini?
1: Wahehe wasisikie, ishie huko huko.
2: Ndio nauliza tutafanya nini tukisikia, maana wahehe yenyewe mojapo mimi hapo nawakilisha.
1: Inauma.
2: Ha, ila hiyo mbinu, wasifanye hivyo.

0: wasifanye hivyo. Watakuja wauwe mtu.
1: Sawa, wakati hayo yakiendelea bwana, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amezungumza. Leo ni siku ya vipimo. Ni siku ya vipimo duniani, hivi ambavyo unapimwa. Yeah, leo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alikuwa akizungumza kuelekea siku hiyo, na amezungumza juu ya masuala ya ukatili ambao unaendelea kwa sasa katika
0: taifa letu na jamii.
2: Narudia tena, juzi mmesikia taarifa aliyoitoa Saka Kumlilo ambaye ni ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam kuhusiana na kijana wetu ambaye alitoweka, anaitwa bwana Temba, ambaye alikuwa anasoma IFM. Mmeona kitu ambacho kimefanyika, wale jamaa zetu wamemkamata kijana, wamemchinja, wakaona itoshi, wakatoa vitu vya ndani kwamba vitawasaidia mambo ya figo, maini, wakaona iwezekani, wakakata kichwa, wakagawana, kwamba ukiwa na kichwa hiki wewe utakuwa tajiri. Ukiona mwanadamu umefikia hatua hiyo ya kudhani kwamba utajiri ni mpaka umwage damu ya mtu, wewe ni shetani uliokithiri.
1: Ni shetani
0: uliokithiri.
1: Wakati akizungumza hayo, Njombe amezikwa mtoto mwenye umri unaokaribia miaka 12, miaka 8
0: kabisa,
1: kutokana na amekutwa porini amefunikwa na miti, lakini ni ameuawa. Kwa mujibu wa taarifa za awali, ni imani za kishirikina.
0: Taarifa za awali.
1: Yeah, ni imani za kishirikina.
0: Yaani hapo hawajachunguza kwa sana, ila taarifa za awali tu yale ndio inaonyesha hivi.
1: Mkoa wa Iringa pia taarifa zilieleza juu ya kifo cha yule mtoto kule
0: Isakalilo.
1: Imani za kishirikina.
0: Kabisa.
1: Huku nako imani za kishirikina zinazidi kuchanja mbuga, imani za kishirikina kwenye maisha ya watu.
0: Mi kitu ambacho wanajaribu kujiuliza hivi, kwa nini mtu vile akienda, kwa mfano unaambiwa ukitaka upate pesa ya chapchapo, upate pesa nyingi, mwingine anazo lakini anataka nyingi kwa sababu hela zijai kutosha. Ukitaka upate pesa nyingi bana, kachukue kichwa cha mwanao au kafanye hivi kitu cha mtu wako karibu au cha fulani.
1: Watoto sasa hivi ndio wahanga wakubwa imani za kishirikina. Mkumbuka ile mtoto aliyokatakatwa vipande akawekwa kwenye
0: ilikuwa mkimbizi.
1: Mkimbizi. Yeah, imani za kishirikina.
0: Na yeye ni imani za kishirikina, alikuwa anatafuta pesa.
1: Watoto wamekuwa wahanga wakubwa sana kwa sasa. Hatuna mtu tunayemwamini kwenye macho yetu ya kawaida.
0: Sasa hivi simwamini mtu.
1: Imani za kishirikina zinatajwa kila sehemu.
0: Sana.
1: Kwa ndugu, baba wa mtoto, mama wa mtoto, mjomba, majirani, fulani, damu ya mtoto. Mungu awalinde watoto, wanapitia kipindi kigumu.
0: Na chuli ambali na watoto, yani kwa ufupi ni kila mtu tu, Mwenyezi Mungu amsaidie, atulinde, aendelee kutuongoza, kwa sababu unaweza kusema watoto walindwe sana, wakalindwa sana watoto, yakatokea kwa watu wazima. Yaani mama,
1: lakini unajua kwa mtoto anahitaji ulinzi muda wote.
0: Kwa mtoto ulinzi, yani inahitajika muda wote.
1: Anahitaji ulinzi muda wote. Na ndio muhanga mkuu. Just imagine yule mtoto wa Isakalilo, ukatili aliofanyiwa.
0: Yani yule mtoto, hapana.
1: Sawa.
0: Loho
1: huyu inauma. Mtoto wa Njombe, ukatili aliofanyiwa.
0: Lakini namkumbuka ile story nyingine ya Arusha, eh?
1: Yes, yes.
0: Yule mtoto alifanywa ukatili sio na nini.
1: Na yule mtoto mwingine akatwakatwa vipande. Waza kifo chako unakatwakatwa vipande vipande.
0: Alafu anasimulia kabisa kichwa chake nilikibonda na jiwe.
1: Waza tu kipindi cha huyo kiwango huyo mtoto namna
0: alivyopitia. Changamoto bado ipo.
1: Tunahitaji sana rehema ya Mungu kuwasaidia watoto zetu katika makuzi yao.
0: Kabisa.
1: Shule, nyumbani, mtaani. Mungu awa

0: mwaka 2005 na 2006 nafikiri. Album ya Professor Jay nafikiri kwa ndio mzee, Stuff Like.
1: Kabisa.
0: Moja kati ya ngoma zilizokuwepo hapo ni hii Taifa la Kesho.
1: Mm.
0: Na anaongea mambo ambayo sasa ndio yanazidi kushamiri.
1: Yani hatari.
0: Yeah, yani mambo yaliimbwa miaka 15 iliyopita.
1: Lakini sasa hivi
0: ndio yanazidi kushamiri. Sawa, saa 11 na dakika 45 tutakuja hapa kuwatangaza washindi wa Nuru Pesa.
1: Kabisa.
0: Moja kati ya tukio muhimu kwa kwewe ni kuweka kibunda leo. Huwa anasema hapa jambo muhimu kwenye maisha yako ni kwamba imethibitishwa una pesa kwenye simu.
1: Kabisa.
0: Yanata
1: kama akawa ametuma mama fulani umeshakula, ila ikisha kuja tu pale imethibitishwa, unapozi kwanza ya kwake unaangalia imethibitishwa,
0: kwa hiyo unakuwa na amani ya moyo sasa. Nuru Pesa tutakuja kuwatangaza washindi hapo baadaye. Hakikisha unacheza
1: kabisa.
0: Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom. Baada ya hapo chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Baada ya hapo ni namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Namba ya siri kudhibitisha malipo, baada ya hapo unabonyeza 1 kudhibitisha muamala. Watumiaji wa Yas bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya redi. Chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo. Kwa wale wanaotumia Halotel bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya nyota 150 nyota 88 alama ya redi. Chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baadaye mshindi atatangazwa, kila kitu kitakuwa safi. Ukicheza mara nyingi zaidi ndivyo unavyojiwekea mazingira rahisi
1: ya
0: kuingia kwenye draw.
1: Sawa,
0: anasema Steve, ngoja nikueleze kitu kimoja. Hakuna mtu au watu wenye umoja kama walevi. Hawa jamaa wana umoja, tena sio kidogo. Hata kama huna hela unalewa kila siku. Hivi wamama wa Njombe wavumilie tu, ila wasiwe wanawanyima kuntu kutoka mafinga.
1: Lakini ndo ununulia kila siku na washikaji wao, usinunue hata siku moja.
0: Mimi namuelewa kantu kutoka mafinga. Na wewe sasa ungekuwa kidogo mtumiaji unaonja, ungeweza kumuelewa.
1: Ningeelewa.
0: Okay. Watu wanaokunywa, watumiaji wa pombe wana umoja wa hatari sana.
1: Na kwa unaweza kukaa pale wiki nzima
0: huna kitu fresh, tena hakuna hata changamoto, na hutosikia kwamba jamaa jana tumemnunulia. Hutosikia.
1: Unanunuliwa kwa ile ya kwako unapunguziwa.
0: Basi inategemea mnakunywa nini.
1: Okay.
0: Ya, kwa kama mnakunywa bia, basi kila mtu anakunywa bia fresh. Lakini kama mnapiga moja kubwa, sawa. Maisha yako hivi. Kwa hiyo wana umoja mkubwa, na ndio maana unakuta wanaweza kuwa wako sita, kuna gari moja tu au bajaji moja tu.
1: Wote wanaingia.
0: Wote watafika. Wote watafika na wataulizana.
1: Umefika?
0: Umefika. Na jana asubuhi siku ya pili hivi jana wewe umeamka, maana nimekuacha tu hapo jana. Na huyo mmoja dereva ndio huwa anakuwa makini kuhakikisha asubuhi wenzie
1: wanakuwa wapo fresh.
0: Hakuna hapo atakayetozwa pesa kwamba nitawaacha, hapana. Wote walikuwa kwenye. Kwa jamaa kimsingi wana umoja sana.
1: Na ila waache hiyo michezo ya kutokuacha hela nyumbani.
0: Anasema hii kunyima nyumba sio Njombe tu, hata hapa Mafinga ipo.
1: Haya.
0: Hata kuwa uongozi kuona uongozi tunaona aibu.
1: Mama yangu. Nani huyo? Hajataja.
0: Kweli hata mimi ningekuwa mfano wa wife anipi namwambia nani? Huyo kuna vitu vinauma.
1: Mwende mkaripoti dawati.
0: Unaanza
1: kila siku wanaimba jamani mkaripoti dawati mkifanyiwa ukatili. Huo ni ukatili. Au huo ni kama ukatili?
0: Ni ukatili. Tena ukatili mbaya sana.
1: Sana.
0: Mfano sasa mimi nanyimwa. Haya, nikifika dawati naanzaje?
1: Ukifika dawati unaanzaje? Nimekuja, unaona na mapokezi, kama kuna mapokezi kuna nini una karibu. Jamani, mimi kwa shida yangu tafadhali naomba ufaraga. Unamtafuta mtu ambaye unamtaka wewe, kama ni mwanaume kama ni mwanamke ni wewe tu. Ila wewe
0: una ndevu una koromeo.
1: Huto. Sasa unanyimwa, si ukatili au unaona nini hicho?
0: Sijasema sio ukatili. Unaanzaje kueleza hayo?
1: Unaeleza. Hata kama uwezi, basi andika hata barua, hata karatasi tu.
0: Hujawahi kuwa mwanaume.
1: Kila siku unaniambia hivyo, lakini siku hizi
0: sitaki. Kuelewa.
1: Siwezi kuelewa. Basi andika hata ujumbe kama unaona aibu. Andika ujumbe mpelekeza kwa afande, mwambie tafadhali naomba iwe siri yangu mimi na wewe. Akienda kusoma atakuelewa.
0: Mimi nakuelewa.
1: Nini?
0: Nakuelewa tu. Vizuri kabisa.
1: Au kwa sababu mimi sina koromeo.
0: Na wewe uwezi kutuelewa sisi, ila sisi tunakuelewa. Wewe unahisi ni rahisi. sawa. Lakini sisi upande wa huu kwa sababu hujawahi kuwa huku.
1: Siwezi kuelewa.
0: Huwezi kuelewa tunachomaanisha.
1: Ila nyinyi mmefunza ujasiri. Ila
0: kuna mambo huwezi kutoka na kumweleza mtu.
1: Yaani unaripoti.
0: Kuna mambo huwezi kutoka. Hata kuna mtu anapigwa na mke wake lakini hawezi kusema. Anaanzaje?
1: Kwenye hata kwenye kupigwa jamani.
0: Wife bwana mimi ananipiga.
1: Kuna watu walipokuwa wadogo huko mtu anaenda msituni huko kukata kuni utaamini. Akija kwenye ndoa huyo si wa mchezo. Sema
0: huku kwetu kuna kibao kimeandikwa punguza mwendo walevi wanavuka. Asante bwana Musa babazi. Anasema hiyo story ya Njobe inifurahisha. Mke wangu aniuzie penzi ni hatari sana. Shauri. Asante anasema liao unacheka kama mazuri. Pole bwana kama yanakukuta lakini itafanyaje? Tafuta namna. Kaka Steve kweli kuanzia mwaka 2005 mpaka 2015 wa Tanzania walikuwa wamoja, hata haikujulikana mpinzani ni upi. Aliye chama tawala hakujulikana na kiongozi alikuwa anasikiliza maoni ya wananchi wote, hata udini haukuepo. Weka vizuri basi ujumbe wako niweze kuelewa. Huku kwetu asema ongea na mshua huo katili umezidi, Mungu atusaidie. Wanafikiri viungo vya binadamu ni pesa, wapige kazi. Ado Mbata kutoka Burudani, asante
1: kabisa.
0: Anasema hapo unategemea huna nini, hujaacha hata shilingi 100 alafu unasema nataka ugali nyama, hujaacha pesa. Lakini Bahmedi umemlisha nyama choma na bia. Wewe
1: sio mwanamke wewe.
0: Na umemwachia 70,000. Mimi unaniletea harufu ya pombe tu.
1: Nani unaitwa?
0: Eti nataka haki ya ndoa. Anaitwa Nasma Hamisi kutoka Ifunda.
1: Nilijua tu comment kama hiyo hiyo ya mwanaume.
0: Haiwezekani. Ununue bia na nyama choma kwa mchepuko au Bahmedi. Mimi hapo take tendo la ndoa. Naenda huko huko.
1: Ila sio anafanya hivyo. Mlipofunga ndoa pale amkuambia kwamba akienda huko au akienda wapi?
0: Mwanzo
1: vile vitu usimpe. Ah, unampa kama kawaida.
0: Mwanzo mimi nilisema hii kesi ngumu sana. Kila upande kila mtu atavutia upande wake.
1: Kila mtu anavutia anakokujua yeye.
0: Lakini muhimu wanaume tuwajibike.
1: Wanaume
0: sidhani kama utanyimwa.
1: Unaanza. Yaani hata ukarudi umelewa ila tu umeniachela pilau pale nyama safi.
0: Yeah.
1: Mimi sina hiana wewe.
0: Lakini bado mimi naendelea kuwapongeza wanawake ambao waume zao ni walevi.
1: Kweli? Ila mlevi ana akili.
0: Najaribu kuwaza uvumilivu wa wanawake huo. Jamaa kila siku anarudi yuko kibla. Kuna pombe zina harufu mbaya.
1: Mwage mnatafuna hata pipi sijui bubbly.
0: Kuna pombe zina harufu mbaya. Sio kila pombe zina harufu mbaya. Kuna pombe zina harufu mbaya.
1: Kwani kumbe sio zote ambazo zina harufu mbaya?
0: Zinazidiana. Kwa mtu akinywa pombe unasema na huyo mwanamke sasa mpaka kifo kikutenganishe ndio unalala na hicho chuma. Alafu kibaya zaidi. Bila matumizi anasema wewe una cha kufanya, afu mimi kuna mchakato unasubiria.
1: mtu kama huyo hapa. Hapo lazima pakere kidogo. Yaani wewe kila siku unaniambia una mchakato unausikilizia.
2: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

0: Mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
1: Ye, nasemaje baba?
0: Sungura Pingui.
2: Iringa imara, tutaijenga kwa umoja na uwajibikaji.
3: Tangazo: Kamishina wa Ardhi Msaidizi Mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Kiyoyozi.
4: Maoni ni mengi na wapo ambao wamenyoka kabisa vizuri kabisa na sio jambo gumu. Sawa Anasema imekaa poa, inafundisha sana. Mwingine anakunywa pombe mpaka anajichafulia. Sasa huyo huwezi kumheshimu. Veda kutoka Kinyanambo, asante. Anasema kiukweli wanawake tunavunja ndoa zetu kwa mikono yetu wenyewe. Sasa akimnyima si ndo anamsukumia nacho akachote ugonjwa huko nje. Na kitu kingine kinachotuponza ni mdomo. Unakuta mwanamke mpaka unaogopa kurudi nyumbani. Umetoka kazini hata mlango hajafunga vizuri anaanza kusikia maneno. Rudi kwa huyo mwanamke wako. Wanaume pia tunapitia mengi. Wanasema kosea kila kitu.
5: Usikosee kuoa.
4: Usikosee kuoa.
5: Hata nyumba utabomoa ila.
4: Unatamani muda wote uwe kazini tu. Na uwe na yaani kuna ule muda washikaji wanasema bwana sisi mimi naenda zangu home.
5: Wewe home. Wewe nyumbani.
4: Wewe home. Ni kama kambi ya jeshi.
5: Ukifika hata ukaribishi upokelewi chochote.
4: Hatari sana. Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa wa Iringa. Yale maonyesho makubwa ya biashara na viwanda yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Mkoa mkazi wa Iringa unakaribishwa katika maonyesho ya pili ya biashara viwanda kilimo itakayofanyika tarehe 20 mpaka tarehe 25 katika viwanja vya chuo cha EFDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, ujasiriamali na ubunifu. Kwa udhamini wa ushiriki kwa udhamini na ushiriki piga simu namba 0765 967 691. Namba nyingine ni 0675 556 134. Maonyesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu sana ili kila kitu kiweze kukaa vyema. Lakini Dutch Scanner Studio wanapatikana Iringa Mtua. Wanafanya huduma za picha na video zenye ubora wa hali ya juu kwenye matukio maalum kama send off, harusi, engagement, birthdays na kadhalika. Tunafika pia ulipo, maongezi yanawezekana. Huduma ya picha, location, photoshoot, engagement day, kurudisha picha ya zamani kwa mpya, picha ya mbao, picha ya saa, picha za frame size zote, na wanakuagizia mpaka ulipo. Kwa hiyo wapigie kupigia simu namba 0623 408585. Namba nyingine ni 0747177531. Baada ya hapo kila kitu kinakuwa kimekaa sawa sawa. Steve, umwambie huyo dada, wanaume tumeumbwa usiri mkubwa sana. Ndio maana tunakufa mapema, lakini kuongea kila jambo kwa watu wakati mwingine tunahisi kujidhalilisha. Kumbuka hakuna mwanaume anayependa kuaibika kwenye ndoa yake, ila wanawake wanaweza wanaona ni sawa tu kuliposti polisi au kumwambia shoga yake au kwenda kwenye ofisi ya kata. Kumbuka mwenyekiti na mtendaji wana mizigo yao, wao wanapeleka wapi? Kantani kutoka mafinga.
5: Ameongea kwa uchungu, leo imeniuma kidogo.
4: Sio mchezo. Waziri Mkuu bado anaendelea na ziara yake.
5: Kabisa.
4: Anaendelea na ziara na anaendelea kukutana na yale ambayo yapo kwenye jamii.
6: Mimi nimeteseka mwuni mwaka wa tatu. Mwenzangu amenitesa nikiwa mjamzito na nitelekezwa hospitali. Na ni hatimaye sasa hivi mwaka huu anachukua ng'ombe hata jike, anaenda kulimia mtoto anakosa maziwa, anakosa hata maziwa kumpikia mtoto uji. Nikimuuliza ananituza na ananitukania mama yangu na ananiambia unataka nikamfunge mama yako mzee. Hizo ng'ombe anaenda kulimia kwa shamba la mwanamke, na huyu mwanamke ananifuatilia muda mrefu. Ananifuata ananiambia mimi niko na mzee wako, wala hulifanyi chochote, ndio maana humuoni mzee wako. Kwa hiyo mimi sasa hivi shambani kwangu hamna mahindi, lakini kwa huyu mwanamke ana mahindi. Mimi nina watoto nane, hawa watoto nitawapa nini? Baada ya hapo njiani tuko na miongo yami nitangulia, kukawa na kikoronga yeye akashukia, mimi nikapita hivi. Baada ya hapo nikamkuta huyo mwanamke amesimama mbele ya miongo simuoni. Akaniambia njoo mama Faraji, leo nitakuonyesha, leo nitakuua. Mimi nikawa nimesita, nikatembea taratibu, baadaye nikafikiri labda atanikwepa. Baada ya hapo akataka kunirukia, nikawa nimempiga, nilikuwa na mwamvuli, akawa amepasuka mdomo na jino likawa limeanguka hapo. Baada ya hapo yeye akawa anaita baba Faraja, njoo njoo huyu hapa, njoo huyu hapa. Lakini mimi nikakimbia, nikawa nimeshikwa na pressure. Baada ya hapo nilipotolewa hospitali nani wakaja kaniambia, wewe tayari umemuumiza mtu, itakiwa umhudumie. Na mwangu akasema kwamba mimi ndio shahidi, nimemkuta huyu mwanamke ameshapigwa tayari. Akaenda kuuza shamba la kwetu niliopewa kwa ajili ya kulisha familia, kauza kandili ikakuwa thamani ya 1,000,000. Akaenda kampa huyo mama kwa ajili
3: yanasikia malipo. Akaenda tena huyo mama akasema haijatosha. Akaenda kauza dume wala kina na 90. Akatoa na bado akasema nataka uze eneo. Wazee wakaingia kato akamwambia, wewe hili jambo umenisababisha na kuaje huyu mwanamke wewe unachukua tu vitu vyake kwa nini wewe usichukue kwako? Kwa hiyo mimi nikawa nimenyanyaswa. Akasema mimi kuanzia leo kwa sababu nyie wazee mmemtetea huyu mama, mimi leo na wakabidhi fitena na wala yeye simtambui. Nikamuuliza kwa hiyo mimi hunitambui? Akasema ndio wewe sio mke wangu.
5: Inafurahisha kama hajakukuta eh?
4: No, si cheki lakini nawaza kiwango cha maumivu ambayo wakati mwingine wanaume tunawapelekea wanawake.
5: Yaani kuna muda na nyinyi. Hamna upande ambao unawafadhali.
4: Kututetea kuna muda ni kazi sana. Yaani jamaa mchepuko wake umepigwa akapata hasira.
5: Kwa nini umempiga?
4: Kamtandika mke wake kwa sababu ya mchepuko. Kaenda kuuza mali ili akamtibie Bi Fatuma kimarumanu wake.
5: Na kingine si walimwambia inabidi amhudumie huyu, yani huyu mke wake ndo amhudumie yule
4: mchepuko.
5: Kwa sababu kampiga.
4: Na jamaa anasema ndio amempiga mchepuko wangu.
5: Amempiga. Na anasimama kwa miguu miwili kabisa.
4: Limbwata ipo.
5: Yawezekana, no?
4: Eh?
5: Yawezekana.
4: Yule jamaa ni mzima na akili timamu.
5: Aisee, kuna muda wanaume mnajua kutufanyia mambo.
4: Jamaa ana akili timamu kabisa. Anayoyafanya ni mzima kabisa kwa akili zake. Ana mchepuko na anamtetea.
5: Hivi kumbe wapo wanaume wanamnayo ambao wanaweza kutetea mchepuko kuliko mke.
4: Mbele ya mke.
5: Na hajali yani.
4: Kapigwa.
5: Ila hajamfanyia. Ana watoto nane. Ila umemwona lakini alivyokuepo. Anaonekana kama ana watoto nane.
4: Hapana, anaonekana kama.
5: Watoto nane. I say, wanaume hapana.
4: Mimi binafsi. Kimsingi nawapenda sana wanawake. Na Mungu aendelee kuwasaidia. Nayo yavumilia ni mengi sana. Na huyu mwanamke mpaka ameenda kutoa taarifa kwa waziri mkuu hapo, manake ngazi nyingi zimeshindwa kumsaidia.
5: Ila wanashindwa au ni wanashindwa kweli?
4: Nafikiri wako busy na mambo mengi.
5: Hapo busy na mambo mengi. Yeah, ili sio jambo la msingi. Mama ukimsikiliza vizuri bado ni anatia.
4: Kesi unaitatuaje? Unajua kuna kesi nyingine ngumu sana kuzitatua. Hii kesi unaitatuaje?
5: La hapana. Yule kwa mfano ameshasema hivi hawataki hii familia haitambui. Arudishe yule ng'ombe dume, arudishe na hiyo sehemu aliyouza ya shamba arudishe. Ikiwezekana sijui afanye mgawanyo wa mali. Na hapo mnagawana nini sasa? Umemzalisha watoto nane. Watoto nane nawapeleka wapi? Wewe nenda kwa huyo mwanamke wako, basi mimi nibaki hapa nilee wao watoto, kwa sababu mimi naamini hapo kuna watu wengine bado ni wadogo.
4: Watoto nane.
5: Halo. Nane si mchezo.
4: Sio mwanamke naye mpole. Watoto nane.
5: Asa ulitaka afanyaje?
4: Moja.
5: Wewe ulitaka afanyaje?
4: Mbili.
5: Tatu. Nne.
4: Tano. Sita. Saba. Nane.
5: Bado mbili tu afikishe 10. Asiyo mpole jamani, mtu umeolewa uende kwanza tumetoa duniani tujaze dunia. Sasa kwa nini asijaze dunia jamani?
4: Sio kwa ubaya lakini ukija kusikia mwanaume amechomwa visu mpaka kufa na mke wake, wakati mwingine huwa tunayataka. Kuna hasira unaipandikiza kwa mwanamke kiasi ambacho inazaa sumu mbaya sana. Sisemi kwamba afanye, lakini matukio mengi ya ukatili wa ndoa huwa umebeba maumivu makali sana moyoni.
5: Hivi najiuliza,
4: yani umebeba kiasi cha uvumilivu kilichofika. Wakati mwingine unajua naweza kuwa nimeabeba mambo ya miaka mitano. Lakini siku ukaja ukanikanyaga bahati mbaya. Na nisiwe nimeumia. Lakini adhabu nitakayokupa haihusiani na ile.
5: Yaani haihusiani na hicho ambacho nimekifanya kwa mdomo.
4: Ila kuna mzigo nimeubeba huko, siku ukija kufumuka unaleta shida kubwa sana. Kwa hiyo mambo ya ndoa, lakini wakati mwingine sioni kama yanahitaji ushauri. At your own risk.
5: Kumbe unahitaji kushaurika?
4: Shauri mtu ndoa.
5: Ila kweli unaweza kumshauri kesho na kesho kutu unakuta wamekumbatiana barabarani unapata aibu.
4: Yule alichonishauri yule wakati yule tumegombana yule.
5: Hata aliniambia ni kuache wewe ufai. Ndio anaanza kukunanga sasa kuonekana wewe mbaya.
4: Ndoa bwana na ushauri ni vitu tofauti sana. Tuachie viongozi wa kidini.
5: Viongozi wa kidini ndio anaelewa.
4: Watashauri kidini na viongozi wa kiserikali. Lakini mimi li hawa nikisema ni kushauri wewe. kesho unakuta umeweka status hatuachani ngo na mimi jana
5: nilikuonea
4: huruma unalia unakasema sasa huyu wewe achana naye
5: muache wewe fanye mambo yako
4: acha anipige aniue si muache
5: na hapo imewekwa status kijembe afu amekutag hana muda huo.
4: Ndoa kazi sana kutoa ushauri. Mamangu mkwe ana watoto 15. Mke wangu ni mtoto wa kwanza kati ya 15. Unashangaa nane?
5: 15?
4: Ya, lakini miaka ya nyuma kantu ni sawa. Miaka ya nyuma sio mbaya. Mimi mwenyewe mfano kwetu tuko wengi, tupo 14.
5: Mama mmoja?
4: Ah, mama tofauti.
5: Asa hiyo sawa. Yeah. Wengine watoto bana 7 lakini mama tofauti. Hiyo hatushangai wanaume.
4: Lakini miaka ya sasa hii watoto 8 kidogo unatakiwa ujiulize ndugu yangu.
5: Hapana.
4: Anasema mimi katika maisha yangu ya ufya pombe nikinusa tu utahama chumbani na kuambia tutapiga vipenga humo ni mwendo wa chafya tu. Anareje la pombe. Ah, sasa wewe utatakiwa utafute wa kufanana naye. Nenda kanisani mama. Lakini huko wanabadilikaga pia baadaye wakiingia kwenye ndoa.
5: Wakiingia kwenye ndoa baadaye bwana huwa wana change.
4: Huyo mwanamke ameongea kwa uchungu mkubwa mpaka roho inaniuma. Sijui anapata anapitia maumivu kiasi gani. Lihawa unashangaa watoto nani? Nina watoto 12 Ngeta kutoka Mufindi.
5: Unawahudumia
4: watoto 12? Lakini muhimu ni kuwahudumia. Naamini inawezekana tu. Sio shida sana. Lakini katika mazingira ya kawaida watoto 8 kwa baba wa aina hii. Yaani huyu jamaa unaposikia tu story yake unagundua kwamba sio baba
5: hajaanza leo, sio baba kwanza, hajaanza leo hiyo tabia yake.
4: Issue sio kuwa na watoto nane. Issue je, huyo baba unaezaa naye watoto wengi? Ni mwajibikaji. Yaani watoto wawili tu unajua huyu hiki chuma.
5: Yaani kwa hizo tabia inavyoonekana wewe ulianza kitambo. Yaani mimi ningekupawa wawili tu. Wangekutosha.
4: Mapenzi yana ushauri sababu wanasema mapenzi ni ya wawili. Ugomvi wa wanandoa unamalizwa na wanandoa wenyewe pili. Uso zile zinakuashia nini? Kweli kabisa. Huyo mama inawezekana alikuwa anazaa mapacha ila na huyo jamaa sasa mzili. Anauza mpaka ng'ombe kisa mchepuko. Analala na matubai. Veda kutoka Kinambo asante. Na wadau wengine wote ambao tuko pamoja kupitia kiyoyozi. Mimi ni Steve Lihawa, mwenzangu ni Teddy Chalamila. Ndugu yangu George mpiga simu Changa au Changa Traders Ilula. Yeye yupo karibu na anatukaribisha Changa Traders Ilula pale Mtua, mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rahisi na huduma ya uhakika.
5: Kabisa.
4: Anapatikana barabara ya kwenda Ilula, njia panda ya mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina yote, Dodoma, Tanform, Arusha, Panform, Furaha, Vita Raha, Vita Supreme na mengineyo mengi. Lakini kuna TV za kisasa, sabufa na vifaa vya muziki, solar, battery, solar pia zipo. Betri za solar pia zipo, betri za magari, vingamuzi vya Azam vipo na aina nyingine, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa oda mbalimbali pia wanafanya delivery hawa jamaa. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana nao kupitia namba 0719 86 74 37. Namba nyingine ni 0742 903 159. Namba nyingine ni 0784 903 159. Ukifika ile la Mtua, uliza George mpiga simu Changa. Bei poa, bidhaa bora, huduma ya uhakika, ni jadi kwetu. Karibu tukuhudumie. Wiki ijayo nakuja hapo George, nitakuja kusalimia. Anasema bae Steve, huyo mama anatimiza maandiko. Isingekuwa mgogoro walitakiwa ongeze wanne ifike dozen. Majuto kiwonde.
5: Eti bae Steve.
4: Amesema bae Steve. Mama Majuto, umekuelewa bwana. Habari hapo studio, huyo mama kaongea kwa uchungu sana, maana mwanamke ni mvumilivu mpaka hapo amepitia magumu. Huyo mwanaume hajapewa limbwata bwana. Muda mwingine wanaume wengine utapasuka nyongo. Nakwambia Nasma amesema asante. Kwa jamaa huyu bwana, ikili kichwa ni kichwa kigumu.
5: Kikavu. Kwanza mpaka watoto nane. Amevumilia mengi sana huyu mama.
4: Mnazingatia nini mpaka kusema nitaolewa na Lihawa? Kwa mmemaliza kuchunguza.
5: Kuna kuolewa afu kuna kuzaa naye. Unaweza kuolewa afu kuzaa naye.
4: Siwezi kana yeye. Manake huwa tunabadilika ndani ya ndoa.
5: Unaweza ku sasa hivi upo tu vizuri, safi, nikasema huyu unafaa kwa vigezo vyangu, lakini baadaye kanisani kila Jumapili na maombi katika
4: saa 1:30 saa 2.
5: Baada ya miaka
4: na kwenye simu nimekusave my love baby.
5: My wife. One and only.
4: Baada ya miezi 7 nimekusave mama Hamisi. Mtoto wa kwanza si Hamisi.
5: Alafu kuna yule mwenzangu wa pembeni amemsevu labda sweetie nani mai
4: ndo
5: wanaume
4: ndoa bwana ni moja kati ya
5: mitihani. Ila kweli tuseme wanaume tuseme ndoa.
4: Ndoa mitihani migumu.
5: Maana uchumba hapo bwana unasaviwa majina yote.
4: Wahenga wanasema ukiona vyaleo ujue vimeundwa, na hiyo ndio msemo maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS.
5: Mm-hmm.
4: Uliosukwa kwa muda mrefu sasa na kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Tuko tayari kumtambulisha mtandao wa viwango vya Tanzania ambao ni mtandao wa YAS. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kwamba tumewekeza zaidi ya trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800 ambapo ni mara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania.
5: Kabisa.
4: Mtandao wetu una kasi ya Watanzania ile wanayostahili. Kwa kukamilisha malengo, tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania. Kwa miaka mitatu mfululizo, ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji kwa muda mrefu uliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu.
5: Kabisa.
4: Ili Watanzania wapate huduma na ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango nchini Tanzania, tunasema zingatia mtandao wa YAS. Jiunge leo ujionee tofauti ya viwango ambavyo unastahili. Sawa eh?
5: Mm-hmm.
4: Wanaume na sisi tuwe tuna huruma kwa wanawake. Sadiki Mwinuka anasema, kaka Steve, naomba akija waziri mkuu mkaribishe ili tuongee naye kama alivyofanya mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James Mary Marcus Mbuma. Asante bwana, tutajitahidi na mtatoa nyie wananchi pia maoni yenu. Naona kesi za ndoa
5: kabisa
4: zimechangamka.
5: Na asilimia kubwa ambako anatembea mkuu wa mkoa hakosi hii changamoto na haiwi moja.
4: Na nyingi ni mwanaume kumletea shida mke wake.
5: Za mwanamke kumletea shida mwanaume ni chache.
4: Nimeona moja mwanamke analalamika mume wake amemtelekeza, ni dereva wa maroli.
5: Ana watoto wanne kama sisi.
4: Wanne naye katelekezwa huko. Wanaume tumechangamka sana kwenye swala la ndoa.
5: Amempata sijui nani huko maskini, anamchemshia maji ya iliki.
4: Kapata mtu wa Tanga.
5: Ah, aisee wanaume.
4: Nina ugomvi na mke wangu, ni wiki sasa unyumba hamna kaka. Kisa alikuta nimesave kwa simu yangu last choice.
5: Amemsave nani huyo last choice?
4: Last choice.
5: Ah, last choice.
4: Chaguo la mwisho.
5: Haina shida. Yaani usave hivyo vingereza vyako.
4: Unatoboaje kwenye hiyo kesi? Nayo ni kesi ngumu.
5: Maana yeye wiki sasa wiki.
4: Kuna mwanamke mmoja alimuuliza mume wake. Mwanamke alimuuliza mume wake, akasema, nikifa utaoa mwanamke mwingine? Ni mimi nikifa. Mke anamwambia mume, nikifa utaoa mwanamke mwingine? Jamaa akasema, hapana, siwezi kuoa. Hata iweje siwezi kuoa.
5: Kwa nini?
4: Mke akafurahi sana.
5: Hapana, mimi siwezi nikafurahi.
4: Sikiliza sasa. Mke akafurahi sana. Kwamba kumbe unanipenda. Akaambia, unataka kujua sababu? Akasema, yeye nataka kujua sababu. Naomba nisikupe sababu. Mke alinganganiza kupewa sababu. Jamaa akamjibu, siwezi kurudia makosa.
5: Kwani kuona ni makosa? Hawezi kurudia makosa, kwani kuona ni makosa?
4: Jamaa akasema, siwezi kurudia
5: makosa.
4: Ah,
5: okay. yani aheri angekuambia nitaoa, lakini sio kwamba siwezi kurudia makosa. Mimi si wewe ni makosa labda kwenye maisha yake.
4: Kwa hiyo manake kuishi na yule mwanamke jamaa yeye anasema ni makosa. Mwingine pia akaulizwa. Akasema swali namba option namba 1. Uishi na mkeo mpaka kifo kitakapowatenganisha. B. Jamaa akasema B.
5: Yaani hajaambiwa B ni mimi, lakini kachagua B.
4: Sema B. Sasa
5: kwani
4: kwani nakueleza haya?
5: Kuna
4: mambo kwenye maisha ukikosea unaweza kuwa mshauri mbaya kabisa kwenye maisha ya watu. Sio kila ndoa ile migogoro, lakini ukikosea kuoa na kibaya zaidi hii ya kwetu mpaka kifo kiwatenganisha.
5: La, hiyo yani ndo mama.
4: Muona huyu last choice. Kaka, hiyo kesi pole sana.
5: Kesi mpya hiyo. Najaribu
4: kufikiria namna ya kukusaidia.
5: Na kingine,
4: nasema baba Teddy Kivingi, niko Sadani, nipo karakana ya vijana kujiajiri. Jamani, haya mauaji mpaka lini? Tumuhurumiane. Kutozwa hela tendo hayo basi watoe receipt. Toy City.
5: Unao katoa mpya hiyo.
4: Kuna mwingine aliandika Jumatatu na kupa, Jumanne skupi, Jumatano na kupa, Alhamisi skupi, Ijumaa na kupa, Jumamosi skupi, Jumapili skupi. Mke akambandikia jamaa ratiba.
5: Hata hiyo pia inaweza kawa safi. Wewe unajua kabisa Jumanne hapa kama na vipengele vyangu ni vikamilifu.
4: Pale kwenye Jumanne alivyoandika skupi akaandika sirudi. Jumatano Alhamisi sirudi.
5: Kwa siku ambazo napewa ndo narudi.
4: Sisi uniwekea ratiba? Na mimi nimeweka ratiba.
5: Na mimi nakuwekea kwa
4: sirudi. kazi ipo sana. Anasema kwa kweli huyo mama kazalishwa watoto wengi, ila inatakiwa tujiulize kitu, maana inawezekana huyo jamaa hajasoma. Elimu nayo inasaidia sana. Kwa hiyo huyo jamaa akamatwe, achapwe viboko.
5: Pia elimu inasaidia. Jamani, mtu ana hata ile ya form 4 tu.
4: Anasema tuko kwenye kizazi ambacho nioe ni kuzalie. Nioe ni kuzalie ni kuoe. Kwa hiyo tangulia kwanza, chagua nini ambacho unatangulia nacho.
5: Bwana wewe. Kama mbwa iwe mbwa. Kitakacho wahi kutokea ndo hicho hicho.
4: Jamaa limba nani msanii? Ndoa ndoano, nani anaitwa yule? Anaitwa nani wa Tanga huyu? Kasimu Mganga.
5: Ndio nataka utuandike tuletee na kibao hicho.
4: Limba hiyo ngoma inaitwa
5: Ndoa ndoano.
4: Ndoa ndoano kila leo. Naambulia. Kila leo naambulia. Naambulia kitu gani? Aliimba kwa hisia sana. Lakini pia kuna msanii mwingine anaitwa Stamina naye. Stamina alikutana na changamoto kubwa kwenye ndoa yake. Akatoa kibao kikali sana. Anaitwa Siwaze.
5: Ndoa.
4: Inaitwa Siwaze.
5: Mlioingia kwenye ndoa mnatutishi?
4: No, hatuatishi. Huku ndiko ambako unapewa cheti kwamba umefaulu lakini mtihani hujafanya.
7: Bye. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
8: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
9: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
8: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
7: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
1: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
0: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
1: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
0: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
1: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
0: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
1: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
0: Kweli?
1: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
0: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
0: Wete kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Kasimu mganga wewe. Ndoa ndoano kila leo naambulia. Pole sana bwana. Lakini utapata ambaye atakuwa sahihi kwako.
1: Ambaye atakuvumilia.
0: Usikate tamaa. Mwanamke usikate tamaa. Mwanaume usikate tamaa.
1: Kabisa.
0: Yeah. Ni mapito tu hayo. Yatakwisha, sio?
1: Yataisha, yatapita. Yeah.
0: Sema jinsi ambavyo mambo yanavyozidi kuwa magumu. Ndo kuna pambazuka, ndo kuna kucha.
1: Nakwambia ukiona majaribu yanazidi ujue kusucceed kuna karibu.
0: Kuna karibia. Yeah. Kwa hiyo usichoke pia kuomba Mungu . Kuna watu wanapitia magumu sana kwenye mahusiano na ndoa zao. Kwa hiyo
1: kabisa.
0: Mimi leo nimeamka kinabii nabii . Kwa hiyo
1: kiutumishi.
0: Kwa hiyo nakuombea kila lilo jema utatoka kwenye hiyo hali ngumu ambayo unaipitia kwa sasa.
1: Hali ngumu gani sasa? Maana kuna hali ngumu nyingi.
0: Acha ya kiuchumi.
1: Ya ndoa. Okay.
0: Leo tunazungumzia hali ngumu ya ndoa.
1: Kwa niaba waliokuwepo kwenye ndoa, yeah, amen.
0: Huyo baba mlevi ataacha pombe.
1: Amen.
0: Na huyo mama asiyekuwa na heshima kwenye ndoa na watoto.
1: Asiyetulia nyumbani, kuto kiguu na njia.
0: Yeah.
1: Atakuwa sawa.
0: Baba wewe unayefua nguo, kuosha vyombo na kuandalia watoto chakula.
1: Unawaandaa watoto kwenda shule.
0: Yeah, usichoke. Dada wa kazi ndiye amekuwa mke. Sawa, usichoke.
1: Mimi sijasema.
0: Yana mwisho. Bwana, baada ya muda wa usajili wa mafunzo wa muda mrefu kupita, sasa uongozi wa shirika la Rural Development Organization RDO wanatangaza nafasi za masomo ya ufundi stadi maisha na ya muda mfupi short course katika vyuo vyake bora vya ufundi stadi vya RDO Mdaburo, RDO Ibwanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Fani ambazo zinatolewa ni umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji vyuma, ufundi magari, usukaji mota, udereva wa awali, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hotel, useremala, uashi, ujenzi, afya ya na uzalishaji wa mifugo, ufugaji nyuki, ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, leather goods, nishati jadidifu, renewable energy, teknolojia ya habari.

0: bora kwa vyuo vya RDO. Kumbuka ufundi ni taaluma inayoishi. Kwa maelekezo zaidi basi watafute kupitia 0745 921 971. Namba nyingine ni 0758 007 873. Baada hapo kila kitu kiko sawa sawa. Kuna wale mama zangu wa Mafinga eh? Wanawake wa Mafinga
1: kabisa.
0: Sasa ni zamu yenu, baada ya Iringa mjini ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, yafika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hilo, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa. Na atakayefika basi kitenge na mtandio vipya vitamhusu ukifika tu pale. Kwa hiyo kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga namba hiyo ili kupata na kupata kadi ya mwaliko.
1: Kabisa.
0: 0797 519224. 0797 519224. Wanawake wa Mafinga mmependelewa na mmefikiwa.
1: Lakini Azam TV imejaa burudani kabambe isiyochuja na ya kiwango cha juu kabisa. Kupitia Azam 1 furahia tamthilia mpya na zinazovutia kama Amor na Ringo zenye visa vya kusisimua kila siku. Azam 2 nako mambo ni moto, usikote The Family, Woman pamoja na utawala mpya ambapo mtoto Osman Bey Orhan ameanza kwa kasi ya ajabu. Kwa wapenzi wa sinema zetu kuna BSS ya viwango vya juu zaidi, sasa ikiwa kwenye mchujo mkali zaidi kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, muda ni saa 2 kamili usiku. Pia endelea kufurahia kufuatilia vipindi pendwa kama Kombolela, Noma, Zora na Bakora. Kwa upande wa michezo, Azam Sports tunakuletea NBC Premier League ikiendelea kushika kasi pamoja na ligi kubwa duniani kama La Liga, Serie A na Bundesliga. Lakini burudani zote hizi zinapatikana pia popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema sasa na ufurahie burudani zote hizi kwa urahisi zaidi. Kwa shilingi 1028 tu utapata kifurushi cha juu zaidi. Wahi kulipia kupitia Azam Pesa, utapata ofa maalum na haijaisha na kabla haijaisha tarehe 27, manake wahi kulipia kabla tarehe 27 hiyo ya mwezi huu wa 5. Lakini tunasema Azam TV kimewaka sokoni moko cha juu zaidi.
0: Sawa, kumbuka pia Azam TV wamekuwa sehemu ya watu watakaorusha moja kwa moja michuano ya kombe la dunia.
1: Kabisa.
0: Na zimesalia siku 24 kuanza kwa michuano hiyo mikubwa duniani. Azam TV ni moja kati ya watu ambao watakuwa live kukushuhudia mechi zote zikiwa live kupitia Azam TV.
1: Kwa hiyo lipia mapema
0: pia uweze kuache kutoka nyumba, uache kwenda kutafuta sababu.
1: Tusije tukakunyima huko.
0: Check bowl home na shemeji. Tutafute sababu bwana. Naenda kuangalia mpira, Azam anaonyesha nyumbani.
1: Mdau ushalipia kabisa. Basi kama uangalie basi waachie nyumbani, waangalie hata Kombolela.
0: Yeah, sasa kama unaona kuangalia na kimsingi kuangalia mpira na mwanamke nyumbani ni changamoto kubwa sana.
1: Acha mbali inakuwa changamoto. Sijaiona mtu ana hata kama amelipia kingamuzi mwaka mzima hawezi akaangalizia nyumbani.
0: Kuna changamoto nyingi zinatokea kwa sababu inaweza ikatokea mechi hapo kati ya Simba na TRA. Hichi inaenda sema Taifa Stars na Simba wanacheza lini? Unamwambia ile ni timu ya taifa na hizi ni klabu. Sasa kwa hiyo Chama atacheza Tanzania, si anaishi Tanzania. Taifa Stars atachezea. Unamwambia Chama ni raia wa Zambia. Huku amekuja kucheza ligi, usajili wa ligi unaruhusu wachezaji wa kigeni. Kwa marefa nao wana timu yao.
1: Unabaki kuchoka.
0: Hapo tunaambia wife, sasa mimi ngoja ni kuna kikazi ofisini.
1: Ngoja ni wahi mara moja.
0: Wewe endelea kuangalia tamthilia. Nafikiri ni kuwekea Kombolela.
1: Nahisi Kombolela ipo inaruka sasa.
0: Hapa kichwa kitaniuma. kwa hiyo sio mchezo. Anasema naomba jamaa kama weka vizuri jumba wako ndugu yangu. Namba yako ni 67. Weka vizuri jumba wako sija kuelewa ili niweze kufanya unachokihitaji. La Mekimkushi, baba Alvin kutoka Mafinga anasema tuwape pole pia wale wanangu wanaomaliza kazi ila kurudi nyumbani wanaogopa kwa sababu ya kero za wake zao. Nao wasichoke.
1: Kumpiga uwezi, kumfanya chochote uwezi, ila da.
0: Mkeo anakuambia nipige kama wewe kweli ni mwanaume. Sasa pale una option mbili. Nisipompiga manake mimi ni jinsia ya kike.
1: Amna.
0: Nikimpiga nikimpiga tena dawati.
1: Kwani? Ume kwani lazima utekeleze nilichokuambia?
0: Tunishia kifua. Nipige. Pige kama wewe kweli mwanaume.
1: Kuna mtu anakusogelea sogelea hivi.
0: Sogelea na kupa na sura kabisa hivi. Pale ndio unasema Mungu nitetee.
1: kabisa.
0: Kwa akili zangu siwezi.
1: Huwezi?
0: Na ukimpiga unanipiga.
1: Ni

0: Sebastian. Nu, Sebastian.
1: Woman. Kiumbe anaitwa mwanamke ni changamoto. Unajua mwanamke anachokuambia, akikwambia toka sikutaki hapa. Hamaanishi toka.
0: Anamaanisha sogea karibu, yani endelea kuwepo.
1: Sasa jichanganye uondoke. Kwa hiyo unaondoka. You told me to leave.
0: Mimi niondoke, sasa nasubiri nini sasa?
1: Anasema kaka ovyo ovyo ovyo kabisa mapenzi. Aliyekuepo zamani sasa hivi heshima haipo kabisa. Kizazi cha leo ni shida tupu. Sasa jitu linazalisha mwanamke watoto watano au wanne, alafu alizingatia matunzo. Hapo kuna haki ya kuchemshua maji ya moto. Ataungua mtu.
0: Nani huyo?
1: Ataungua mtu.
0: Ila msiende kufanya hivyo. Ukimtoa sura kesho na kesho kutwa msasa meana, unashindwa sana namna ya kumwangalia usoni ili munguze mwenyewe.
1: Mwanamke akikupiga tukio anaacha alama. Yaani tukio la mwanamke halijawahi kuwa la kawaida.
0: Inaenda kama sio kidonda basi
1: dunia itajua kwamba baba umepigwa tukio. Sasa moja kati ya jambo ambalo limeleta sintofahamu ni kutoka kwa ndugu zangu wa Arusha, Arachuga.
0: Kabisa Arachuga.
1: Machari wa Arachuga. Ni aje chari yangu wewe ujibu salamu wewe. Umeisha. Kosa ni kuto kujibu salamu.
0: Kabisa.
1: Kupelekea kijana kupoteza
0: maisha.
2: Ila kwa jina langu naitoga Macho halimaarufu. Yaani kwa kifupi huyu marehemu, yani kutoka ameumiaga amekoga mtu, yani ni mtu mpole nini, anagaga shida na mtu. Sasa kwa tukio kama hili ambalo walichomfanyia sio haki. Salamu sio lazima. Naweza nikawapa tu oya vipi kwema au nikapita zangu na mambo yangu, maisha yakaendelea. Kumlani kumuua mtu maanake amemuua bomani. Kwao manake kwao ni hapo, alafu na yeye yani hapa ni mtaani, alafu na watoto wenyewe nao ni watoto wa mtaani. Yaani kwa kusema kweli kitu kilichokuepo sio kizuri alichokifanya. Yani, kisa kwa sababu eti hujanipa tano, mbona umewapa tano hawa? Lakini inavyoonekana hiki kitu hawa walikuwa na kitu chao rohoni kuhusu jomba. Sheria inatakiwa isimame. Temu mimi niliona wamemkata hapa kichwani ndo nani kubwa na hiki cha chembe. Naona hiki cha chembe ndo kilichokuwa kimesababisha, lakini kile cha chembe ndo kilichomtoa roho yake.
3: Kwa mimi hapa ninavyoona ni kama ni ushamba. Maana kwa ujana wa leo jinsi tunavyoishi, kijana anijitambua na kujielewa, sasa hivi atakuwa tafute shughulike. Sawa bana. Sio tembe na visu. Kwa mfano sasa hili tukio kama la jana la kumzuru ile brother ni ushamba. Huwezi niambia eti ni kunyima salamu yangu ndio wewe utoketi uniulize mimi maswali. Sasa leo hii kama ni salamu tu mamtoa wao wa mtu, je kama ingekuwa ni mwenye nyumba akufuza mwenye nyumba yake ingekuaje? Si ndio bana? Kwa hiyo yani inachotupelekea vijana wa Arusha wengi tunapotea ni ushamba bado tunao ule wa kizamani. Kwamba nikitembea na kisu na kuwa hivi najiamini. Unajua pia ukishakuwa na silaha, unajua ugomvi kidogo tayari unajiaminisha kwamba nina zana. Si ndio hivyo? Maana ziniambia eti sasa hivi nyime mimi salamu alafu dini kuzuru kivipi? Kwa hiyo bana, mimi kwa ushauri wangu kama vijana si tafute kazi. Unajua kishakuwa busy na mambo yako, vitu kama hivi huwezi kutana navyo. Aenda kasalimie familia yake akutane na hiyo changamoto. Kamsalimia huyu kwa sababu ni rika lake. Wale machaji wangetakuwa msalimie yeye, sio yeye asalimie. Si ndio? Kwa hiyo katika kubishana kauli ndio ile saka mparangania ule brother.
1: Macharia ara. Hawa ni machari wa ara.
0: Yalikataa salamu eti. Kataa
1: salamu. Kumvamia kama. Ameongea vizuri huyu jamaa mwishoni hapo. Kuna tabia huwezi kuzikuta mikoa mingine. Yeah, yani kuna tabia kuna mkoa huwezi ukakutana nayo. Hata watu wao tutumie neno wamepinda. Zamani tulikuwa tunatumia neno hilo. Sio kama bado linatumika sasa.
0: Bado linatumika.
1: Pinda sana huyu. Yeah, amepinda huyo noma huyo. Sasa fika hatua hajajibu salamu, unamparamia na kumchoma visu
0: na kumtoa, yani na kuna watu wanatembea na zana
1: kumtoa uhai kabisa. Arusha kawaida kuna
0: ila alichosema kwamba kutembea na silaha hata ukianzisha ugomvi na yani unajua kabisa hapa najiamini, lakini zingu anatoa silaha yani unakuwa na confidence hata ya kuanzisha ugomvi kwa sababu unajua kabisa nina silaha. Ila ukiwa huna huwezi ukafanya vitu kama hivi.
1: Vijana wa Arusha wana maisha yao fulani, unaweza ukasema ni nini.
0: Inatakiwa siku moja niende Arusha na sikia tu story.
1: Ukajione.
0: Ila nikienda nataka niende na mwenyeji, maana naweza kaongea nisimuelewe.
1: Arusha ni moja kati ya mikoa miji bora kuishi, lakini ni gharama kuishi. Lakini tabia.
0: Kwenye tabia, habari ya gharama na nini inaweza siwe shida kwenye hapo kwenye tabia.
1: Tabia za machari ya ara. Video uwe mvumilivu sana. Sijui ni nini wanatumia ambacho kinaweza kuwapelekea kuwa namna hiyo. Sijui ni nini wanatumia. Sijui ni nini wanatumia. Sijui kama anaweza kuelewa. Sijui ni kitu gani wanatumia kiasi. Wanaweza kuwa
0: kuna mtu ashaye kusema yani Arusha ipo Tanzania lakini ile izikana nchi nyingine kabisa. Yani inajitegemea. Inaweza kuwa ni nchi nyingine. Kutokana tu na tabia zao maisha ya Arusha. Naonaga kama siyawezi hivi. Naonaga kama siyawezi. Bora tu nibaki hapa uhehene na kwingine huko ambako hakuna skendo kama za shuka.
1: Naweza. Mbona walioko?
0: Hamna, ila uwe na mwenyeji. Kule tu upo mwenye mwenyewe tu hivi. Mm. Unatokea wapi? Mimi natokea Iringa. Ah, kumbe wewe wakuja. Ngoja tukuonyeshe.
1: Na yeye wanawaonea kweli.

0: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Bona, hizi virusi ziko kwa environment, unapata watu wanashikwa nayo, mtu mmoja wawili. Hii sasa ni tofauti na ile ilikuwa hapo awali, ile ilikuwa inaitwa Ebola Zaire. Sasa hii inaitwa Ebola Bongebudi. Na haina chanjo na haina dawa.
2: Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ametishia Iran kwa sharti ichukue hatua za haraka kufikia makubaliano ya amani baada ya mazungumzo kati yao kukwama, akisema muda unayoyoma.
3: Na siku chache baada ya kiongozi mwandamizi wa kikundi cha wapiganaji cha Islamic State huko kaskazini magharibi mwa Nigeria kuuawa, Marekani na Nigeria wametangaza kukishambulia tena vikali kikundi hicho.
4: Viwanjani kushuka daraja kwa West Ham kuwagharimu walipakodi wa London kitita kikubwa cha pesa. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
5: Kwanza ni taarifa ya habari ukisomewa nami Leila Mohamed. Raia wengi nchini Kenya wamejikuta wakipata ugumu wa kufika kwenye maeneo yao ya kazi asubuhi ya leo baada ya wamiliki wa mabasi ya abiria pamoja na waendesha bodaboda kuanza mgomo wa kushinikiza serikali kushusha bei ya mafuta. Waandaji wa mgomo huo wanasema ongezeko la gharama ya mafuta limeendelea kuongeza ugumu wa maisha kwa wananchi wa kawaida. Aidha, wametaka mamlaka ya udhibiti wa nishati na mafuta EPRA kuvunjwa, wakidai imeshindwa kudhibiti bei hiyo. Mbali na sekta ya uchukuzi wa umma, shughuli za usafirishaji wa mizigo na utalii pia zinatarajiwa kuathirika kutokana na mgomo huo unaoendelea katika maeneo mbalimbali nchini humo. Mgomo huo umeanza siku chache baada ya wahudumu wa usafiri wa umma kutangaza kuongeza nauli kwa 50% kufuatia bei mpya za mafuta zilizotangazwa Mei 14. Kwa sasa lita moja petroli jijini Nairobi inauzwa kwa shilingi 214 na senti 25, huku dizeli ikiuzwa kwa shilingi 242 na senti 92.
6: Tupo tayari kuzungumziana, kuna majadiliano yanaendelea ya katikati ya wizara ya fedha, wizara ya kawi, nishati na wizara ya usafiri pamoja na wadau katika sekta ya usafiri ili tuweze kuelewana. Lakini tusiangazie kwa mtizamo wa kisiasa, tuache siasa hizo, tuje kwa pamoja tusemezane ili tuweze kuwa na suluhu ya kudumu, kwa sababu hata sisi kama serikali tunataka sana Wakenya waweze kufaidi, sio kuumia kutokana na bei ambayo imeongezeka.
5: Tukisalia nchini Kenya, baadhi ya shule za mjini Nairobi na vitongoji vyake zimeahirisha masomo siku ya leo, huku usafiri wa barabarani ukiwa umetatizika kutokana na mgomo wa usafiri wa umma. Shule hizo zimetaja usalama wa wanafunzi kama sababu kuu ya kufuta shughuli za masomo siku ya Jumatatu na kuwasihi wazazi kuhakikisha watoto wao wanaendelea na shughuli za msingi wakiwa nyumbani. Ujumbe ambao umekuwa ukisambaa mtandaoni juu ya mgomo wa usafiri umesababisha hali ya wasiwasi kwa wazazi wakihofia usalama wa watoto wao, hasa wanaotumia usafiri kwenda shuleni au wale ambao shule zao ziko katikati ya jiji. Wahudumu wa usafiri wa umma wameitishia mgomo kwa kupinga bei ya juu ya mafuta kuwahi kushuhudiwa nchini Kenya. Maafisa wa afya barani Afrika wameendelea kuwasihi wananchi waishio katika maeneo yaliyokumbwa na ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kuzingatia hatua za usafi ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo, hasa kwa sababu kwa sasa hakuna chanjo wala tiba ya ugonjwa huo. Mkuu wa kituo cha Afrika cha kuzuia na kudhibiti magonjwa, yani Africa CDC, amesema jitihada za dhati zinahitajika hasa katika shughuli za mazishi za walioambukizwa Ebola. Beldin Waliaula anatueleza zaidi.
7: Mkuu wa shirika la afya duniani WHO anatarajiwa kutoa taarifa mpya juu ya ugonjwa huu jioni hii. Ugonjwa huu hatari kawaida huwa takriban nusu ya watu walioambukizwa. Aina hii mpya ya Ebola kutoka eneo la Budibujo imesambaa na kufika nchi jirani ya Kenya, huku nchi zingine kama Rwanda na Sudan Kusini zikiwa katika tahadhari ya hali ya juu. Wataalamu wanasema jitihada za kupambana na ugonjwa huu zinakwamishwa na mgogoro unaoendelea nchini DRC, huku tayari mtu mmoja akiwa amethibitishwa kuambukizwa Ebola mashariki ya Kongo huko Goma, eneo ambalo kwa takriban mwaka mmoja sasa limekuwa likitawaliwa na kundi la waasi la M23.
5: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kwamba muda unayoyoma, huku mazungumzo ya kumaliza vita yakikwama. aliandika kwenye jukwaa lake la True Social kwamba muda ni wa muhimu. Ujumbe huo ulitolewa wakati rais huyo alipotarajiwa kuzungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku ya Jumapili. Rais huyo alionya mapema wiki hii kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa kwenye hatua mbaya sana ya kuendelea kuwepo baada kukataa matakwa ya Tehran aliyataja kuwa hayakubaliki kabisa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim nchini Iran, mapendekezo hayo yalijumuisha kusitishwa mara moja kwa vita katika maeneo yote, ikimaanisha mashambulizi yanayoendelea ya Israel dhidi ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran nchini Lebanon, kusimamishwa kwa mzingiro wa kijeshi wa majini wa Marekani kwenye bandari za Iran, pamoja na dhamana kwamba hakutakuwa na mashambulizi mengine dhidi ya Iran. Jeshi la Marekani limesema limefanya mashambulizi ya pamoja na jeshi la Nigeria dhidi ya kikundi cha wapiganaji la Islamic State huko kaskazini magharibi mwa Nigeria. Kitengo cha Afrika cha jeshi la Marekani kimesema taarifa za kijasusi zilithibitisha kwamba shabaha walizozipiga zilikuwa ni za wapiganaji wa IS na wanaendelea kufanya tathmini ya madhara ya mashambulizi hayo ya siku ya Jumapili. Eneo la kaskazini Nigeria limekuwa likikumbwa na mashambulizi kwa upande mmoja kutoka kwa kikundi cha IS na kwa upande mwingine kutoka kwa vikundi vya wahalifu ambao huvamia vijiji na kuteka watu. Hii ni BBC.
2: Naam, taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Leila Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka msikilizaji, anakujia kwako kupitia FM na vilevile radio shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania, unaweza kutupata kupitia CGFM, Radio 1, Radio Free Africa, Classic FM, Abud FM, Loliondo FM, lakini huko Zanzibar ni Zenji FM. Kama uko nchini Kenya, basi yatege sikio kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gulf Radio, Mwanedio FM, lakini vile vile Most FM. Na kama uko nchini Uganda, basi unaweza kutupata kupitia Radio Lira, Radio Chitara, Radio Paida, Voice of Karamoja, Voice of Muhambura au Voice of Busoga. Lakini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tunapatikana kupitia Radio Muungano Beni au Lizadil Radio. Lakini kumbuka msikilizaji, matangazo haya yako kwenye tovuti yetu ambayo ni BBC News Swahili, kwenye ukurasa wetu wa Facebook mbashara BBC News Swahili, na vile vile kwenye YouTube ambayo ni BBC News Swahili. Leo hii uko nami Phyllis Mwateni kiwa Nairobi, mwenzangu akiwa Dar es Salaam Tanzania ni Sami Awami. Karibu Sami.
3: Asante sana Phyllis. Na msikilizaji, tuanzie nchini Kenya ambako watumiaji wa usafiri wa umma nchini humo leo hii wamepata taabu baada ya watu wa huduma za usafiri wa umma kuanza mgomo wa kitaifa. Vituo vya mabasi vilijaa wasafiri waliokosa usafiri, huku wengi wakilazimika kutembea umbali mrefu kuelekea katika shughuli zao. Mgomo huo unaongozwa na wamiliki wa na madereva wa mabasi ya umma maarufu nchini Kenya kama matatu, madereva wa malori na makundi mengine ya sekta ya usafiri, umechochewa na ongezeko kubwa la bei ya mafuta lililotangazwa wiki iliyopita. Haya ya kijiri, waziri wa nishati Opiyo Wandayi amewataka Wakenya kuvuta subra, akiwaahidi kuwa serikali inashughulikia swala la mafuta. Victor Kinani na taarifa zaidi.
8: Saa 6 usiku wa kuamkia leo, mgomo wa usafiri ulianza rasmi. Na mapema asubuhi, athari zake zilianza kudhihirika. Wadau katika sekta ya usafiri walitii maagizo ya viongozi wao na kugoma. Magari ya usafiri wa umma yakisalia yameegeshwa. Shughuli za usafiri zikitatizika kabisa katika miji kadhaa, ikiwa ni pamoja na Nairobi, Mombasa, Eldoret, Nakuru na Kitale. Katika jiji la Nairobi, wakazi walilazimika kutembea kuelekea katika shughuli zao za kila siku. Barabara zote kuingia ndani ya jiji la Nairobi zilifungwa, huku maeneo mengi yakisalia mahame. Lakini utulivu huo ulikuwa wa muda tu, wakazi walipojiunga na wenye magari katika mgomo wakilalamikia bei ya juu ya mafuta na athari zake kwa gharama ya maisha na kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu. Wakazi walifunga barabara kwa mawe katika maeneo kadhaa, huku wengine wakiwasha matairi moto kwenye barabara. Taswira sawia ilishuhudiwa katika miji kadhaa nchini Kenya, gari moja likichomwa moto viungani mwa mji wa Nairobi. Magari kadhaa yakiwemo matano ya polisi yalishambuliwa kwa mawe na maafisa kadhaa waliumizwa. Idara ya polisi imedai kuwa wahalifu walijiunga katika mgomo huo na polisi wanasema wamekamata zaidi ya watu 200 waliohusika katika ghasia hizo. Isa Mohamud ni kamanda wa polisi jimbo la Nairobi.
9: Arrest, we have 225.
10: Kukamatwa hadi sasa tuna watu 225 waliokamatwa. Tunafungulia mashtaka ya makosa makubwa, hujuma za kiuchumi na mambo mengi mengine. Pia uharibifu wa makusudi wa magari ya polisi. Hivyo watakabiliwa kikamilifu na madhara yote ya sheria.
9: Seriously, they must get the full consequences of the law.
8: Mgomo huu haukuathiri shughuli za usafiri na biashara tu. Shughuli za masomo pia hazikuendelea katika shule nyingi, hasa jijini Nairobi, wanafunzi wakisalia nyumbani. Wakazi walihofia usalama wa watoto wao. Siku ya Alhamisi, Kenya ilitangaza ongezeko la bei ya mafuta kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta duniani, ikiwemo ongezeko la 23.5% kwa dizeli, hatua iliyosababisha mwito wa mgomo kutoka kwa wafanyakazi wa sekta ya usafiri. Wahudumu wa sekta ya usafiri wameapa kuendelea na mgomo huu hadi pale matakwa yao yatakaposikilizwa. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC, Nairobi.
2: Naam, kama ulivyosikia kwenye taarifa hiyo ya Victor Kenani, wananchi wengi nchini Kenya wamepata shida hii leo kufikia kwenye maeneo yao ya kazi, kwenye biashara mbalimbali, baada ya waendeshaji wa usafiri wa umma, mabasi ya umma, mateksi, vilevile bodaboda pia kuanza mgomo wa kushinikiza serikali kupunguza bei ya mafuta. Sasa baadhi ya Wakenya walitoa maoni yao kuhusu swala hilo.
11: Tunahangaika kwa ajili ya mafuta. Tunaomba tu wakaze kutushukishia bei ya mafuta. Hakuna magari inafanya kazi siku ya leo mchana mzima mpaka Ruto apunguze bei ya mafuta ya gari.
12: Leo tuko hapa kwa ajili ya bei ya mafuta. Kama sisi madereva, makondakta, manamba, huwa tunateseka sana. Huwa tuna changamoto nyingi sana. Kwa sababu gani? Mbiria atakuja sema bane, mimi nimezoele bei ya kawaida mpaka nibebwe. Na ukiangalia mafuta yamepanda. Huwezi muacha utamebeba, lakini leo tukaamua tuje hapa ili tupunguzwe mafuta. Rais aangalie vitu, si kama madereva atuangalie. Hatuko hapa kwa ubaya, tuko hapa sisi tupunguzwe mafuta. Najua kwamba usafiri ni sekta nzima kubwa sana. Kwa sababu gani? Watu wengi wanategemea huu usafiri. Kwa mfano mafuta akipanda, ni kila kitu imepanda. Mama mboga pale atalia, bodaboda atalia, na wengine pia watalii. Kwa hivyo tumekuja hapa tuangalie rais bana, atuangalie sisi kama madereva, sekta zote za usafiri, tupunguzwe mafuta at least, pia tutakuwa na nafuu kidogo.
13: Rais alisema kwamba vita ambavyo vinapiganwa huko, hapa kwetu mafuta hatuna shida na mafuta. Dakika kidogo sasa hii mafuta akapanda. Yalipandishwa na nini? Alisema tuna mafuta ya kutosha. Tunataka tujue ya kupa mafuta ya kutosha ya wapi kufika sasa hii.
14: Mimi ni mwana bodaboda hapa Nairobi CBD, na kusema tu kweli ni kwamba hii bei ya mafuta inatuumiza sana. Miezi kama mbili imeisha, mafuta imeongezeka na 8 shillings na kushuka ishuki. Kwa hivyo ile kitu yenye tunaona serikali inajaribu kutuonyesha saa hii ni kwamba wanajaribu kutuonyesha, kutuuliza mtafanya nini, tutaongeza ni nini mnaweza mkafanya. So hii inamaanisha kwamba kufika tena next month mafuta tutanunua hata 300. So sisi tunauliza tu president, please, sisi ulituambia serikali ni ya mahaslas, tusikize upunguze bei ya mafuta, kwa sababu bei ya mafuta ikienda juu kila kitu inaenda juu. Makastoma ukijaribu kuwaongezea pesa wao hawataki kuongezea.
15: Leo nimekuja hapa kupikania haki, sababu mwananchi wa kawaida ana chake. Mafuta imepanda juu, mimi mwenye nafanya 150 fan natumia ni 8 bob. Sasa ndafanya nini? Nyumba nitalipa nini? Chakula nitakula nini? Nitafanyia nini? Ni shule watoto ndamshirata ifiki nini? Nyanya nayo imepanda.
16: We, hii maneno, si tumeumia sana. Sisi ni makamagera. Hakuna venye mafuta inapanda na inapanda kila siku bana. Hakuna venye mafuta inapanda kila siku. Vijana wanataka kazi na sisi makamagera tumeumia na tumechoka na hii serikali yetu.
17: Tua Josephat Sambo, mina bebe angaisili na nimeleta mtu hapa. Sasa hii mafuta, 1 liter, ndo hiyo imefika sombili, karibu sombili na chwane, unacheki. Ukieka lita moja kwa ndudi mse, wezi fanya hiyo ruade. Utabeba mtu, anakupea sombili, unapata inarudisha tu yo sombili. Haina faida yote. So rais manze jo shughulikia maslahi yetu. Ulisema hii gavana watu wa boda boda jo. So mafuta ukieka hivi bro, tutaeka nini kwa? Unaona kama hii so rais haina faida. Haina faida.
18: Mimi nimeamkia hapa nilikuwa nisafiri Mumias. Kapata hakuna gari. So kufikia saa hii kama sasa tumecancel tena usafiri. Nilikuwa tunasafiri kwa shughuli ya mazishi. Mwenzetu tulikuwa tunamzika leo. So sijaenda kwa sababu ya usafiri. So kitu inaomba serikali sana sana wajaribu kuangazia hiyo mambo na mafuta, ili ndio Wakenya tusiteseke vile tunateseka leo, pia itakuwa vizuri sana.
3: Naam, watoa huduma hao wa usafiri wa umma nchini Kenya wakielezea uamuzi wao wa mgomo. Lakini hapo awali mwenzangu Felix Mwate alizungumza na rais wa chama cha umiliki wa matatu nchini Kenya, Bwana Albert Karakacha, ambaye alianza kwa kueleza iwapo watatoa mwelekeo wa mgomo huo.
19: Kwa sasa tuweze tukasema ila tutatarajia, kwa sababu ni lazima tuongee na kila member wa matatu, wale viongozi wa matatu kila mahali, tuangalie vile iko. From there ndio tutaweza kupeana ile maoni tuko nazo, ndio tuangalie the way forward, tunaenda namna gani.
2: Na kabla ya mgomo kwanza, je, kulikuwa na mazungumzo yoyote kati yenu labda na serikali?
19: Wakati waliongeza mafuta tulikuwa kwa media, tukaongea, tukajaribu kutafuta vile tutakaa na hawa chini, ikakuwa hawapatikani.
2: Kwa hivyo mlijaribu kuwatafuta lakini hamkuwapata?
19: Hatukuwapata. Hata kabla ya hiyo kulikuwa mpaka na wakati wa bodaboda kuchoma magari zetu. Tukajaribu, waziri akasema atatuona, mpaka saizi hajaituona.
2: Kufikia sasa umetaja hilo swala la bodaboda. Je, mgomo huu unahusisha na hiyo ama ni upande wa bei ya mafuta?
19: Mgomo wetu ni mambo ya mafuta, mwenye anatumia mafuta ya diesel, bodaboda wako ndani ya mgomo, watu wa malori wako ndani ya mgomo, matatu zote Kenya mzima wako ndani ya mgomo. So mgomo ni mambo ya mafuta, bei ya kupanda ya mafuta, kwa sababu hiyo bei inaumiza mpaka mwananchi mdogo, kwa sababu tukiweka hiyo bei mwananchi mdogo anaumia. Na pia hata ukienda kwa soko unapata, kwa sababu ya bidhaa kukuja mahali zinatoka, unapata hizo bidhaa zinapanda bei kwa soko kwa sababu ya mambo ya mafuta.
2: Na umetaja wananchi, na kweli wananchi wengi pia wameathirika hii leo kutokana na changamoto ya usafiri. Je, uko na ujumbe wote kwa abiria ambao wamekwama kutokana na hali hii? Hawa ndo wateja wenu?
19: Abiria wengi wameelewa ile inafanyika, kwa sababu wanajua mambo ya uchumi Kenya imekuwa mbaya mno, na mahali wako wameelewa na wametulia. Wengi wao wamekubali ile mambo inaendelea, kwa sababu pia hawa wanafinyika.
2: Na kufikia sasa, je, serikali imewafikia au kuonyesha dalili za kutaka kutatua swala hili ama mgogoro huu unaoendelea?
19: Serikali haijatufikia hata kidogo. Bado tunangojea watufikie, na ile kitu tunaomba serikali waangalie, kulikuwa na mambo ya kuliberalize the market, warudi kwa ile mambo ya kuliberalize the market ndio iweze kusaidia hii mambo, kwa sababu wakiweza kuweka hiyo mambo ya tunaita G2G, hiyo G2G ndio inaendelea kuumiza inji. Waweza kutoa mambo ya G2G, waseme kuwa kama ni mafuta, wenye biashara wanaleta mafuta walete kwa ile bei mtu analeta nayo, auze nayo, ku make sure market imekuwa liberalize. Tukienda namna hiyo, nafikiri hii mambo ya mafuta itaweza kushuka chini na tutaweza kusaidia kila Mkenya.
2: Naam, Bwana Karakacha, kumekuwa vile vile na manunguniko kidogo kutoka watu ambao wanatumia magari yao ya kibinafsi, wakisema kwamba na wao pia wamefungiwa barabara. Je, hili utalizungumziaje ikisemekana kwamba ni watu wa matatu?
19: Sisi kama wenye matatu tumesema kuwa tuko peacefully, hatufungi barabara yeyote. Tumesema watu wetu wameweka magari ndani nyumbani. Hakuna magari ziko kwa barabara. Sasa tutafungaje barabara na magari zetu ziko nyumbani? Hatujafunga barabara yeyote. Tunasema tuko peacefully, na tunaambia wale members wetu mahali wako, wanajua wako peacefully, hakuna barabara tumefunga hata kidogo.
2: Tu sekta hii ya matatu tunajua ni tegemeo kubwa kwa maelfu ya familia zinazotegemea kipato cha kila siku. Sasa je, serikali isipokubali matakwa yenu, hatua inayofuata itakuwa gani? Vile wewe umesema lazima watu wale, watoto waende shule, watu wapate chakula, hatua ya kufuata itakuwa ipi?
19: Sisi tunasema ikifika saa 11 tutapeana muongozo vile tunaelekea. Tunangojea serikali iweze kutuongelesha, alafu kutoka hapo tuweza kujua. Sisi wote ni Wakenya, wale wako ndani ya serikali ni Wakenya, pia sisi ni Wakenya, wananchi ni Wakenya, na sisi ni wanabiashara. So ile tunasema tunangojea, ikifika saa 11 tutapeana muongozo.
2: Matumaini gani mko nayo kuhusu hatma ya sekta ya usafiri nchini Kenya, hasa nyinyi mmekuwa mkilalamika mara kwa mara? Awali ulitaja mambo yale ya bodaboda kuchoma magari, sasa bei hii ya mafuta. Je, matumaini gani mko nayo kwa sekta hii ya usafiri nchini Kenya?
19: Kwa sasa hatuna matumaini, kwa sababu ukiangalia mambo ya mafuta imepanda, na hata zile mkopo tumechukua kwa benki inakuwa vigumu sasa sisi kulipa, kwa sababu zile pesa tungelipa imeenda kwa mambo ya kulipa mafuta. So ile tunasema matumaini tuko nayo, lakini matumaini itakuja saa zile serikali itaweza kusema tukae chini, tukubaliane, tuone hivi ndio tutapeleka hii maneno na tuweza kusaidia nchi.
2: Na huyo ni rais wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Kenya, Albert Karakacha. Sasa mgomo huu unaongozwa na wamiliki wa madereva na mabasi ya umma umechochewa na ongezeko kubwa la bei ya mafuta lililotangazwa wiki iliyopita. Mwenzangu Ahmed Bahaj amezungumza na mwenyekiti wa muungano wa bodaboda Kevin Mubadi, akianza kwa kueleza jinsi mgomo huo ulivyowaathiri wahudumu wa bodaboda nchini Kenya.
20: Kwa kweli wajua mgomo upo, lakini mgomo ukikua si lazima isimamishe nchi ama isimamishe uchumi wa kila kitu. Kwa maana serikali wako na masikio na tuko na uhakika kwamba kutakuwa na mkutano kati ya sekta zote mbili na viongozi wa serikali, mawaziri ambao wanahusika na haya mambo ya mafuta. Ukiangalia sisi kama watu wa bodaboda, wajua mapato yetu ni ya chini sana. Na mapato ikiwa ya chini inamaanisha kwamba leo mtu asipofanya kazi hawezi lipa pikipiki. Wajua pikipiki mingi ni za deni, ambazo lazima kila siku mtu analipa shilingi 400. Na ukiangalia kwamba kama hatafanya hata bebe watu wawili watatu wapate ile pesa ya kulipa, then ule mwenye alitoa mkopo ambayo tunawaita mashailoku, wale wenye wametupatia hizi pikipiki, watakujia pikipiki yao. So, na pia sisi ni watu ambao tunaishi kwa ile kitu tunaita hand to mouth. Yani unapata leo unakula hiyo yenye umepata. Na usipofanya kazi inamaanisha leo utalala njaa.
10: Wadau wengine wa sekta uchukuzi wanasema kwamba sekta ya muungano na bodaboda haikushiriki katika mgomo huu, kwamba umeusaliti mgomo. Unalizungumziaje hili?
20: Unajua watu wa matatu wanatengeneza pesa mingi sana kwa siku. Utapata yeye anatengeneza 10,000, 8,000. So hata asipofanya kazi leo bado ako na ile stock ya jana anaweza kula. Lakini sisi pesa yetu ni kidogo, kwa siku unaweza pata shilingi 500, 600. 400 iende kwa deni ubaki 200. So hiyo ndio kitu ilikuwa inatuma watu wetu waende kazini wafanye. Na pia tunafanya kama emergency services, kwa sababu utapata mama ni mgonjwa, mtu ni mgonjwa anataka afike hospitalini, hautakataa kumbeba kwa sababu watu wako kwa mgomo. Kuna zile exchange nyingine lazima tujitolee kama watu wa bodaboda kusaidia ndio nchi iweze kusonga mbele. Lakini ukipata kwamba mtu kama huyo ananyanyaswa, anapigwa, pikipiki yake inachomwa, hiyo sasa inakuwa ni arson attack, ambapo sasa huyo ni uharibifu wa mali, na hao watu pia tunasema serikali wachukulie hatua.
10: Je, unadhani hatua ya mgomo huu ndio suluhisho sahihi katika kuangazia tatizo hili la ongezeko la bei ya mafuta?
20: Hata nimekuwa kwa vyombo tofauti za habari tukijaribu kuongea, na nimeita kwamba serikali ikuje tukae pamoja, stakeholders wote, watu wa matatu, si wa bodaboda na serikali, tupate suluhisho, kwa sababu kupitia mazungumzo ndio suluhisho itapatikana. Tusipozungumza tuelewe shida ya serikali ni nini, shida yetu ni gani, na vipi tunaweza kuja tukutane katikati tuweze kusaidiana. Tusipozungumza itamaanisha kwamba kila mtu ataendelea kuvuta kamba kwake, hajui shida ya ule mwingine ni gani.
10: Sasa je, hali itachukua mwelekeo gani iwapo pande zote husika zitakosa kuelewana na kupata suluhu?
20: Mambo yatakuwa ngumu hapo mbele kama watakataa kila mtu akivuta kwake, lakini tunatarajia suluhisho, kwa sababu itamaanisha kwamba kesho tena bado hatutakuwa na usafiri, na inchi itapoteza pesa mingi sana, kwa sababu leo imepoteza pesa mingi kwa yale mafuta ambayo peke yake angetumika leo. So lazima tu tupate suluhisho. Na kitu pia ambacho ningependa kuambia serikali ni kwamba wakitaka kuleta mabadiliko yoyote lazima waambie wananchi. Wangeleta kwanza kama civic education, ama waannounce kwanza kuna hii shida ndio inafanya tunapandisha. Lakini si kupandisha tu kiolela. Unajua diesel haijaipita bei ya petroli, bei ya diesel haijaipita bei ya petroli. Lakini kuna zile shida ambazo wamesema, changamoto ambazo zimefanya ifike hapa. Na ndio vitu ambazo serikali ingeeleza mapema kwamba kulingana na changamoto hii na hii ndio maana mafuta tunaipeleka kwa hii bei.
3: Na msikilizaji, bado tunasalia nchini Kenya, ambako mwenzangu Ron Clifford Dite alizungumza na msemaji wa serikali nchini humo Isaac Mwaura, na alianza kwa kumuuliza kwa nini Wakenya wanatozwa kiasi kikubwa cha kodi katika mafuta.
21: Mwanzo ikumbuke kwamba uchumi wetu sio kama uchumi zile zingine. Sisi tuko katika uchumi wa wastani, ama ukipenda kwa kimombo middle income economy. Kwa hiyo sasa hivi uwezo ukalinganisha uchumi wetu na chumi zingine ambazo ni za nchi jirani, ambazo ni ndugu na dada zetu. Jambo la pili ikumbuke kwamba ile bei ambayo wenyewe wanatumia bei ya miezi miwili iliyopita, mwezi wa Machi, sisi tunatumia bei ya mwezi huu. Kwa hiyo inakuwa kuna kukinzana kwa bei pale. Jambo la tatu, wao wanatumia subsidy kubwa sana pale. Sisi tumejaribu kupunguza ile subsidy. Mwezi uliopita ndio tulitumia shilingi bilioni 6.2 ili kuhakikisha kwamba bei imerudi chini, na sasa hivi tumeongeza bilioni zingine 5. Tulikuwa na bilioni 17 ile petroleum development levy. Kwa hiyo mambo haya yanachangia. Jambo lingine pia ambalo ni muhimu, kutumia zile fedha ambazo zinatokana na zile kodi kujenga barabara zetu. Sasa hivi tumekuamua kilomita 6,000 za barabara kutokana na ile road maintenance levy. na hilo ni jambo ambalo barabara zilikuwa zimekwama, na hizo barabara zinatumika na hawa wafanyabiashara wenye magari wa Kenya wenzetu, sote sisi tunazitumia kama wa Kenya.
0: Na ikiwa hali iko hivi, wa Kenya wa kawaida bado wanahisi maisha ni magumu sana, ni nini kingine ambacho kwa mtizamo wako unafikiri nyinyi kama serikali mnapaswa kufanya ili angalau Mkenya wa kawaida ahisi maisha yake yana afadhali kidogo?
21: Tupo tayari kuzungumziana, na ndio hata wakati ninazungumza na wewe kuna majadiliano yanaendelea ya katikati ya wizara ya fedha, wizara ya kawi, nishati na wizara ya usafiri pamoja na wadau katika sekta ya usafiri ili tuweze kuelewana. Lakini tusiangazie kwa mtizamo wa kisiasa, kwa sababu tunaona kuna viongozi wengine ambao wameingiza siasa katika jambo hili. Kwa sababu mambo haya yakiingizwa siasa, na unaona kuna kanda fulani ama maeneo fulani ambayo yameathirika zaidi na mgomo huu, tuache siasa hizo, tuje kwa pamoja tusemezane ili tuweze kuwa na suluhu ya kudumu. Kwa sababu hata sisi kama serikali tunataka sana Wakenya waweze kufaidi, sio kuumia kutokana na bei ambayo imeongezeka.
0: Kwa mtizamo wako binafsi tu, mheshimiwa, unahisi kwamba Wakenya wana haki ya kulalamika kwa sababu ni wao wanaolipa ushuru? Wanapolalamika, je, serikali ya Rais William Ruto inawasikiliza Wakenya na kuwatendea kwa fadhili?
21: Sisi wenyewe kama serikali kwa ujumla, tunawaita Wakenya kama wana mapendekezo waweze kuyatoa, tutayasikiza. Wakati ule mwingine tuliona viongozi wengine wakitoa mapendekezo na akaweza kuchukuliwa na akaweza kufaidi Mkenya. Kwa hivyo sio jambo ambalo tunasema kwamba hatutaki kuwasikiza, la hasha. Njooni mtoe maoni mbadala, tuweze kusonga kama taifa ili tuweze kuhakikisha kwamba uchumi wetu haujaathirika sana na makali ya vita vya nchi zingine.
2: Na sasa tuelekee viwanjani moja kwa moja na Ive Buchana.
4: Naam, walipa kodi wa London wanaweza kulazimika kulipa ziada ya pauni milioni 2.5 ikiwa klabu ya West Ham itashuka daraja kutoka ligi kuu ya England msimu huu, kutokana na makubaliano ya upangaji wa klabu hiyo kwa uwanja wa London Stadium. The Hammers wapo katika nafasi ya 18 kwenye msimamo wa ligi kuu, huku kukiwa kumesalia mechi moja tu na watakuwa wameshuka daraja kabisa kwenda daraja la pili, ikiwa Tottenham ambao wako alama mbili juu yao wakiwa na mechi moja mkononi na idadi bora ya mabao watatoka sare na Chelsea kesho Jumane. Chini ya makubaliano ya upangaji wa miaka 99, West Ham watalipa mamlaka ya jiji la London takriban nusu ya kodi yao ya sasa ya mwaka ya pauni milioni 4.4 iwapo watashuka daraja. Walipa kodi wa London ambao kwa sasa wanachangia gharama za uendeshaji wa uwanja huo kama vile ulinzi na usimamizi watalazimika kuziba pengo hilo la kifedha. Na Bruno Fernandes amefikia rekodi ya pasi za mabao ya ligi kuu ya England kwa msimu mmoja baada ya kutengeneza bao kwa mara ya 20 katika kampeni ya sasa. Zaidi na Victor Kenani.
8: Krosi ya chini ya nahodha huyo wa Manchester United ilisukumwa ndani ya wavu na Brian Beumo wakati walipoifunga Nottingham Forest siku ya Jumapili. Pasi hiyo ya mwisho ya Fernandes imemfanya afikie kiwango cha kiungo wa zamani wa Manchester City Kevin De Bruyne na mshambuliaji wa zamani wa Arsenal Thierry Henry kwa kutoa pasi nyingi zaidi za mabao katika msimu mmoja. Pasi hiyo iliyotolewa katika dakika ya 77 ilishangiliwa kwa hisia kali na wachezaji wote 11 wa Manchester United waliokuwa uwanjani Old Trafford, akiwemo kipa Sean Lemens ambaye alikimbia urefu wote wa uwanja kwenda kumkumbatia kiungo huyo wa Ureno. Huku kukiwa na mechi moja pekee ya ligi kuu iliyosalia kwa United ugenini dhidi ya Brighton mnamo Mei tarehe 24, mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 31 bado anaweza kuweka rekodi hiyo peke yake. Fernandes anaendelea kuwa katika kiwango bora cha kushangaza. Alitengeneza nafasi 232 msimu huu, idadi kubwa zaidi katika ligi kuu ya England, na pengo kubwa la nafasi 58 zaidi ya mchezaji anayefuata kwa ubora Dominic Szoboszlai wa Liverpool. Pia alishinda tuzo ya mwanasoka bora wa mwaka wa chama cha waandishi wa habari wa soka wiki iliyopita.
4: Katika ligi kuu ya England usiku wa leo, timu ya Arsenal inaweza kulala ikiwa imepiga hatua kubwa inayoiweka karibu na ubingwa wa ligi hiyo baada ya miaka 22 ikiwa itaifunga Burnley, huku Arsenal ikihitaji pointi 3 ili kurejesha tena pengo la pointi 5 kati yake na Manchester City ambayo yenyewe itacheza mechi yake ya kiporo dhidi ya Bournemouth kesho. Nafasi ya tatu imepatikana. Ni changamoto gani zinazomkabili Michael?
1: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665 04 17 87. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Wete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Paulo anazungumzia mambo ambayo tayari Mungu amekwisha kuyafanya pasipo kutushirikisha sisi. Na kwa maana hiyo basi, tunaposikia hii habari njema, tunachotakiwa si kufanya ni kuitikia kwa imani. Na kuitikia kwa imani maana yake ni kukubaliana na hilo ambalo tunalisikia na kuchukua hatua na kuanza kuishi ama na kuanza kuelekeza maisha yetu sawa sawa na hilo ambalo tumelisikia. Na kuweza kufanya hivyo, tumepewa Roho Mtakatifu ambaye kazi yake ni kutusaidia kuweza kufanya hilo. Ndio maana Roho anaitwa msaidizi wetu. Kwa hiyo kama ukusikiliza ile wiki ya kwanza, basi nakushauri uweze kufanya namna hiyo. Na kama ulisikiliza, ukipata nafasi sikiliza tena. Usikilize na mara moja tu haitoshi. Pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Waefeso, na wiki hii tunaingia katika sura ya pili. Wiki iliyopita tuliangalia sura ya kwanza, na of course uwezo ukachambua mambo yote, lakini tulichagua baadhi ya mambo ambayo ni muhimu ili kuweza kukupa picha. Nami naamini kabisa kama ulisikiliza uchambuzi wa ile sura ya kwanza, basi utakuwa una kiu na shauku ya kusikia sura ya pili. Na sura ya pili imesheheni mambo mengi, yako mambo mengi mazuri ya msingi kabisa. Nikumbusha tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi unapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge na ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Kuna grupu la wanafunzi wa Kristo, utaunganishwa na utapata mafundisho haya kila siku asubuhi. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho haya kila siku, na kuhamasisha wengine na waweze kusikiliza. Pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kuangumia pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa sana. Wewe ni nguzo muhimu katika kuhakikisha kwamba kazi ya ufalme wa Mungu inasonga mbele. Na mwisho, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nasema asante sana kwa upendo wako, kwa uaminifu wako, lakini zaidi ya yote umethibitisha kwa vitendo kuwa wewe ni baraka, na kwa sababu hiyo umefungua mlango wa Mungu kuweza kuwafikia wengine kupitia kile ambacho alikifanya kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya kusema hayo, basi napenda tuendelee sasa na somo letu. Kama nilivyosema, tuko katika uchambuzi wa kitabu cha Waefeso, na wiki hii tunaanza kuchambua mlango wa pili. Nikukumbusha tu kwamba kitabu cha Waefeso ama waraka wa Paulo kwa Waefeso ni waraka ambao umeandikwa kuwajulisha kwa asilimia kubwa, of course yako maonyo machache, lakini ukitoa yale maonyo kuna ufunuo wa kina kabisa. Mtume Paulo ama Roho Mtakatifu kupitia Mtume Paulo anatufunulia yale mema yote ambayo Mungu tayari amekwisha kuyafanya kwa niaba yetu kupitia Kristo pasipo kutushirikisha sisi. Na kwa sababu hiyo basi, kinachohitajika kutoka upande wetu ni mwitikio wa imani. Na kama tulivyoona katika wiki iliyopita, tuliona kwamba kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu alituchagua akatuunganisha na Kristo ili tuwe wanawe wanaomfadania Kristo, na ili si tuweze kuwa wana wanaomfadania Kristo, akatuhesabia haki, akatutakasa, akatuhesabia kuwa tuna hatia. Ndio maana huwa napenda sema kwamba kwa lugha nyingine ametufanya tumekuwa wenye haki, watakatifu, watu wasiokuwa na hatia, mawa wala lawama mbele zake. Lakini zaidi ya yote pia ametutukuza pamoja na Kristo. Kwa hiyo Unaposoma waraka wa Efeso ama waraka wa Paulo kwa Efeso, jua hili kwamba Paulo anazungumzia mambo ambayo tayari Mungu amekwisha kuyafanya pasipo kutushirikisha sisi. Na kwa maana hiyo basi, tunaposikia hii habari njema, tunachotakiwa si kufanya ni kuitikia kwa imani. Na kuitikia kwa imani maana yake ni kukubaliana na hilo ambalo tunalisikia na kuchukua hatua na kuanza kuishi ama na kuanza kuelekeza maisha yetu sawa sawa na hilo ambalo tumelisikia. Na kuweza kufanya hivyo, tumepewa Roho Mtakatifu ambaye kazi yake ni kutusaidia kuweza kufanya hilo. Ndio maana Roho anaitwa msaidizi wetu. Kwa hiyo kama ukusikiliza ile wiki ya kwanza, basi nakushauri uweze kufanya namna hiyo. Na kama ulisikiliza, ukipata nafasi sikiliza tena. Kusikiliza na mara moja tu haitoshi. Lakini kumbuka, katika kusikiliza kwako, mshirikishe Roho Mtakatifu. Muombe akufundishe, muombe akuonyeshe mambo. Yako mambo mengi ambayo tunaweza kuyazungumza, lakini muda unakuwa hautoshi. Lakini pia saa nyingine tunapofundisha tunaangalia pia na nini, uelewa wa watu ambao tunazungumza nao. Kuna mambo mengine tukizungumza labda yanaweza kaleta shida kwa sababu kwamba tulikuwa tumekwenda kabla ya wakati. Na kwa maana hiyo basi tunagusia tu ile kidogo kidogo, kwa sababu tunaona uzoefu pia, hata haya machache ambayo nayagusia hapa na pale, kuna wengine wanapata shida. Kwa sababu kumbuka, kanisa kwa asilimia kubwa limelelewa katika mfumo na ufahamu wa Agano la Kale. Na kwa maana hiyo wanapokutana na mafundisho ya Agano Jipya, mafundisho ya Kristo, wanataharuki, kwa sababu yanakwenda kinyume kabisa na wao ambao wamekuwa wakifikiri. Na kwa maana hiyo kwenye akili zao wanaona kwamba huyu anayefundisha hajui, huyu ni mchanga, huyu ni mtoto, kumbe wao ndo wachanga, actually wao ndo hawajui. Kwa sababu gani? Sisi tumeingia katika uhusiano na Mungu kupitia agano la Bwana wetu Yesu Kristo, na wala sio kupitia agano la Abraham ama agano la Israel, la Musa. Okay. Basi kwa kusema hayo tuendelee. Twende Waefeso mlango wa pili. Nitaanza ule mstari wa kwanza. Anasema nanyi, huu ni mtume Paulo sasa. Anasema nanyi, anawaambia Waefeso, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Okay. Sasa kuna vitu kadhaa hapa nataka tuvinyenyue na tuviangalie. Kitu cha kwanza, kuna hili neno hapa kuasi. Alafu kitu cha pili, kuna hii habari anasema kwamba mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Unaona eh? Alafu anasema of course sana, ambazo mlizendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Kwa hiyo tutaangalia wana wa kuasi, tutaangalia habari ya mfalme wa uwezo wa anga ama mfalme wa anga, alafu tutaangalia habari ya kuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ama dhambi zenu ambazo anasema. Kwa hiyo sikiliza kitu hichi, anasema nanyi mlikuwa. Anavyosema mlikuwa, zingatia neno mlikuwa ni wakati uliopita. Kwa sio sasa hivi, mlikuwa ni wakati uliopita. Wakati uliopita. Kwa huo wakati uliopita ni wakati upi anazungumzia? Anazungumzia kabla ya sisi kusikia habari njema na kuipokea na kuikubali. Sasa kumbuka, alikuchagua kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, akakuunganisha na Kristo ili aone. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunafahamu huo ni mpango wa Mungu, hilo ni kusudi la Mungu, ili tuwe wenye haki, tuwe watakatifu, watu wasiokuwa na hatia, mawaa wala lawama mbele zake. Kwa hilo alilofanya kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu linakuwa halisi, siku tutakaposikia habari njema na kuipokea na kuikubali. Kwa lugha nyingine, tunapoitikia kwa imani. Imani nini? Imani ni kuwa na uhakika. Tunapokuwa na uhakika kwamba hayo tunayosikia ni kweli, tukayapokea katika mioyo yetu, basi hilo neno linaleta hayo mabadiliko katika maisha yetu. Na kwa maana hiyo, mpango wa Mungu ambao uliasisiwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu unakuwa halisi hapa duniani katika maisha ya sasa hivi. Okay. Kwa hiyo anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Ambazo mli wakati uliopita, mli ziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kufuata mfalme ule uwezo wa anga. Sasa tuanze taratibu. Hapa naposema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, kuna mambo kadhaa nataka tuyazungumze hapa. Kitu cha kwanza ambacho tunataka tukizungumze ni kitu hichi. Unaposoma kwenye Biblia akazungumzia kwamba mtu amekuwa mfu ama mlikuwa wafu, maana kuna anapata shida, sema maana yake nini kwamba tulikuwa wafu? Maana yake ni hii. Hii ni lugha ya kiagano. Kwenye agano kuna lugha kwamba mfano mzuri labda naweza kuonyesha ni huu. kwamba kumbuka sasa nilikwambia tutataka tuangalie habari ya mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, nikakwambia nataka tuangalie pia habari ya uasi. Sawa, uasi maana yake ni uasi, maana yake ni kwamba ni kwenda kinyume na ni kwenda kinyume na. Na mfano mzuri unaweza ukatuelewesha nini kinazungumzwa hapa naposema kifo cha kiagano, anavyozungumzia wafu ni anazungumzia wafu katika muktadha wa agano. Sengine inakuwa ngumu sana kuelewesha. Sasa labda tuende kwenye story moja tukaisome, alafu tukishaisoma hiyo tukirudi hapa tukaona mambo fulani fulani, tukirudi hapa tutaweza kuelewana. Sijui kama unanipata rafiki. Kwa hiyo nataka twende kwenye Luka mlango ule wa 15, Luka mlango wa 15, tukianza mstari ule wa 21, amini wa 11, kuna story hapa ya mwana mpotevu. Kwa hiyo Luka mlango wa 15 tutaanza mstari ule wa 11, tutasoma mistari kadhaa, nadhani mistari mpaka wangapi? Labda kompa kwenye mstari kama wa 31. Okay, anasema hivi. Sambo na story ndefu sana. Ya kwani una haraka unaenda wapi? Anasema huyu ni Bwana Yesu anatoa mfano. Anasema akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, "Baba, nipe sehemu ya mali nayo niangukia." Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Kwa kumbuka, actually itakiwa maisha ya anasa. Kumbuka huyu mtoto amechukua sehemu ya urithi wake, akaondoka kutoka katika himaya ya baba yake. Ameondoka kutoka chini ya uangalizi wa baba yake. Kwa lugha nyingine ameamua kuondoka, ameamua kumwasi baba yake. Maana yake hataki uhusiano na baba yake tena, anataka kwenda na hamsini zake. Shika hilo. Anasema 14, anasema alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Anasema akawa akitamani kujishibisha kwa maganda yaliokuwa waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Anasema nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, "Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako." Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona akamwonea huruma, akaenda mbio akamwongea shingoni akambusu sana. Yule mwana akamwambia, "Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena." Lakini baba aliwaambia watumwa wake, "Lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkachinje, nasi tule na kufurahi." 24. Anasema sasa, sikia hapa. "Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana." Wakaanza kushangilia. Kwa hiyo mstari wa 24 hapo nataka tupige kambi sasa. Kwa hiyo anasema, "Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana." Wakaanza kushangilia. Kwa lugha nyingine, kitendo cha yule mtoto kuondoka kutoka kwa baba yake akaamua kwenda huko alikokwenda, mbele ya macho ya baba yake ilihesabika kwamba sio tu kwamba alikuwa amepotea, lakini pia alikuwa amekufa. Tunakwenda sasa rafiki. Kwa hiyo ina maana kwenye lugha ya kiagano, basi ninapokuwa nimetoka kwenye uhusiano wa kiagano, basi inahesabika nimepotea, lakini wakati huo pia inahesabika kuwa nimekufa. Kwa hiyo Mtume Paulo anasema, "Nanyi zamani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na madhambi zenu." Kumbuka mtoto anaporudi, anarudi kwa babake akimwomba msamaha, anasema kwamba nimekukosea. Na ukienda pale bustani ya Eden, kama unakumbuka, baada ya Adamu na Eva kula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kitu cha kwanza Mungu aliwaondosha kwenye bustani. Tungeweza kuzungumzia pale kwenye bustani ya Eden ndio ilikuwa kama makazi yao, lakini ndio ilikuwa sehemu pia makazi ya Mungu. Maana yake ndivyo ambapo Mungu alikuwa anakutana nao jioni anapiga story. Na kitendo cha wao kukaidi maagizo ya Mungu, maana yake ndio kumkumbuka Mungu anamwambia Adamu, "Siku utakayokula matunda ya mti huu utakufa hakika." Maana yake nini? Siku Adamu alipoamua kwenda kinyume na maagizo ya Mungu na akaamua kufuata maamuzi yake mwenyewe na akili yake mwenyewe, ndio siku ambayo alikufa. Alikufa kiagano. Ndio siku ambayo alipotea. ndio siku ambayo aliasi. Na kwa sababu hiyo ikaleta shida nyingi. Sasa ukiwa na hilo kichwani, tuende kwenye Warumi sasa. Kwa hiyo nadhani umeelewa. Ngoja nikusomee tena mstari wa 24 kabla hatujaondoka. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Labda tuende kusoma kidogo mstari wa 25. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwa shamba, na alipokuwa akija na kukaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja akamuuliza, "Mambo haya maana yake nini?" Akamwambia, "Ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama aliyenona kwa sababu amempata tena yu mzima." Akakasirika akataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsii. Akamjibu baba yake akasema, "Tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii wala sijakosa amri yako wakati wote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama alinona." Akamwambia, "Mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka." Muone neno, alikuwa amekufa naye amefufuka. Alikuwa amepotea naye ameonekana. Muone kitu, alikuwa amekufa naye amefufuka. Alikufa wakati gani? Alipoondoka mbele ya uwepo wa baba yake ilihesabika kuwa amekufa. Aliporudi katika uwepo wa baba yake ikahesabika kuwa amefufuka. Alipoondoka mbele ya uwepo wa babake ilihesabika kuwa amepotea. Aliporudi mbele ya uwepo wa babake ikahesabika kuwa amepatikana. Kwa hiyo ni lugha ya Kiagano, nataka ushike hivyo. Kwa hiyo sasa tukichukua hilo wazo, tukaenda na kwenye Warumi, Warumi mlango ule wa 5, tukaanza mstari wa 12 anasema hivi. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo anasema kwa sababu ya dhambi ya Adamu, dhambi ya Adamu sio tu kwamba ilisababisha watu wote tukawa waasi, lakini pia ilisababisha mauti ikafikia watu wote. Na ndio maana anasema kwenye mstari wa 18 anasema, "Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika na tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima." 19. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa hiyo rafiki, tunachokiona hapa ni kwamba dhambi na uasi wa Adamu ulisababisha binadamu wote wakaingia katika dhambi na uasi, na kwa sababu hiyo basi wakapata adhabu ya mauti. Kwa lugha nyingine, Adamu ambaye ndo alikuwa mzazi wetu alipoamua kumwasi Mungu na kuondoka mbele ya uwepo wa Mungu, maana yake ni kwamba ilihesabika amekufa, na kwa sababu hiyo amepotea. Na ndio maana Bwana anasema, "Nimekuja kutafuta kile kilicho potea." Na tafsiri zaidi ni anafukuza azungumzia habari ya ufalme pamoja na watu. Kwa nini? Kwa sababu ufalme unakaa ndani ya watu. Kwa hiyo nimekuja kutafuta kile kilichopotea. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba uasi wa Adamu ulisababisha binadamu wote wakahesabika mbele za Mungu wamekufa. Ikahesabika wanadamu wote wamepotea. Na kwa maana Bwana Yesu anakuja kuwarudisha hao wanadamu kwa Mungu. Nani kumelishika hilo? Sasa angalia pia Bwana Yesu anavyosema katika Yohana 5. Yohana mlango wa 5 na mstari ule wa 24 anasema hivi. Wanasa anasema, "Amin, amin nawaambia, yeye alisikiae neno langu na kumwamini yeye aliyenituma yu na uzima wa milele." Anasema wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo tunaweza kusema nini basi? Tunachoweza kusema ni kitu hichi kwamba watu wote ambao hawajazaliwa mara ya pili, watu wote ambao hawajaamua kurudi kwa baba na kupatanishwa na baba, basi wanahesabika kwamba hawa watu wamekufa. Unaweza kutumia neno wamekufa kiroho, lakini huwa napenda ni kifo kiagano. Kwa hiyo wamekufa kiroho, na kwa maana hiyo wanahesabika kuwa ni waasi mbele za Mungu. Na ndo maana basi Mungu akamtoa mwanake wa pekee akaja akafa pale msalabani, na Mungu mwenyewe alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Ili nini? Ili asiwahesabie watu makosa tena. Alafu anasema naye ndiye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Tumepewa huduma ya upatanisho. Kwa hiyo rafiki, ni muhimu sana tukalijua hilo. Sasa shida ambayo ndo maana tunapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, maana yake ni kwamba inabidi tuzaliwe mara ya pili ama tunazaliwa upya. Actually neno mara ya pili haipendezi sana, tafsiri itakuwa kwamba tunazaliwa kutoka juu, born from above. Kwa lugha nyingine tunarudishwa katika familia ya Mungu. Na ndio maana kwa mfano nikikusomea Wakolosai, tukaangalia Wakolosai mara moja. Wakolosai tulishaisoma wiki iliyopita, lakini nataka tusome tena Wakolosai mlango wa kwanza. Alafu nianze mstari wa 12. Wakolosai mlango wa kwanza, alafu nitaanza ule mstari wa 12. Anasema hivi: mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru, naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Okay. Kwa hiyo anasema kwanza Mungu ametustahilisha kupokea urithi miongoni mwa watakatifu. Kwa kufanyaje? Kwa kutuokoa kutoka katika ufalme wa shetani, mamlaka ya shetani, na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye kupitia mwana wa pendo lake ambaye ni Yesu Kristo tumepata ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Sasa kitu ambacho watu wengi hawajui, neno dhambi katika lugha ya Kigiriki ni neno hamartia. Na neno hamartia, tafsiri kubwa na haswa katika muktadha wa Biblia inatumika ni kutokuwa na sehemu katika urithi, to be without a share in an inheritance. Kwa hiyo ndo maana mara nyingi utaona kwamba anapozungumzia swala la dhambi hapo hapo ataliunganisha na swala la urithi. Kwa nini? Maana yake ni kwamba kama wewe ni mwenye dhambi, maana yake ni kwamba basi inasababisha wewe usiwe na sehemu, usiwe na fungu katika urithi. Na ndo maana hapa mstari wa 12 anasema mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru, naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kama unakumbuka kusoma kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 26 ukaanza ile mstari wa 12 mpaka mstari wa 18, utaona baada ya Bwana Yesu kumtokea Paulo wakati anakwenda Damascus kukamata wanafunzi, mstari wa 18 anasema na kutuma kwao kwamba wageuze, waache giza waielekee nuru, waache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Alafu anasema kisha wapokee msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao wanaotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Kwa hiyo unaona, unapokea msamaha wa dhambi ama unapata ondoleo la dhambi. Ukipata ondoleo la dhambi, maana yake ni kufuatana na Yohana 8, ukaanza ule mstari wa 31 mpaka 36, maana yake ni kwamba unakuwa mwana. Na ukiwa mwana, maana yake utakaa nyumbani. Na kama unakaa nyumbani, maana yake utakuwa na sehemu ya urithi. Kabla hapo ulikuwa ni mtumwa. Mtumwa ni mtumwa wa dhambi, mtumwa wa shetani, ambaye shetani alikuondoa mbele ya uwepo wa Mungu. Ndio maana hapa mstari wa 13 anasema naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mapendo lake. Kwa hiyo ina maana kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya uasi, tuliondolewa mbele ya uwepo wa Mungu. Ndio maana kule anasema mlikuwa zamani, anasema mlikuwa kwa tabia na mwenendo sawa sawa na nini? Mlikuwa mko chini, mlikuwa mnafuata kawaida ya ulimwengu huu ambayo iko chini ya mfalme wa anga, roho yule atendaye kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Kwa hiyo unaona kwamba tulikuwa ni watumwa wa ibilisi, tulikuwa ni watumwa wa shetani, na kwa maana hiyo tulikuwa hatuna sehemu katika urithi wa wana wa nuru. Lakini hapa tunaelezwa kwamba hilo limegeuzwa. Sasa anaendelea kusema, kwa hiyo anasema ambaye katika mle mstari 14 wa Kolosai 1:14, ambaye katika yeye yani Kristo tuna ukombozi, yani ondoleo la dhambi. Sasa mstari wa 19 anasema hivi, anasema kwa kuwa katika yeye na ni Kristo ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Kwa anasema kupitia damu ya Yesu Kristo, kupitia kazi ya msalaba, Sasa hivi kuna amani kati ya Mungu na vitu vilivyoko mbinguni na vilivyoko duniani. 21 anasema na ninyi, anazungumzia watu sasa, mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa, tena adui katika fikra zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa. Kwa hiyo tumepatanishwa sisi, sio waasi tena. Amewapatanisha sasa, anasema nini? Katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake, ili awalete ninyi mbele zake. Na kumbuka dhambi ilitufanya tukaondoka mbele ya uwepo wa Mungu. Kama vile ambavyo yule mwana mpotevu aliondoka mbele ya uwepo wa baba yake, ikahesabika kuwa amekufa, amepotea. Kwao na sisi kwa sababu ya dhambi ya Adamu tulihesabika tumeondoka mbele ya uwepo wa Mungu, na ikahesabika kwamba tumekufa, tumepotea. Kwa anasema ili nini? Ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawa wala lawama. Alafu anasema of course mkidumu tu katika ile imani. Imani nini? Ni kuwa na uhakika kwamba haya mambo ambayo Mungu aliyafanya kupitia Yesu Kristo ni halisi, na kwa maana yana uwezo wa kupokelewa kwa ujasiri wote, na ukasimama ukiwa na ujasiri kwamba wewe na Mungu hakuna beef tena kati yenu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
2: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
3: Lakini ukweli ni huu: jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
4: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: kufunzwa nidhamu.
1: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Uliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wana kuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
3: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa: 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.
4: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
5: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
4: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
5: leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
4: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
6: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Hello.
2: Yeah,
1: salama, mambo?
2: Safi.
1: Unaongea na Azori Urema kutoka Nur FM hapa Nurupesa.
2: Ndio.
1: Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
1: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
2: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
1: Mhm.
2: Nimefanikiwa kupata.
1: Umecheza saa ngapi?
2: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
1: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimetoa.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
2: Naambia wacheze, Nurupesa kweli inatoa hela.
1: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
2: Asante sana, nashukuru sana.
1: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
2: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
1: Haya, ni shukuru sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Asante, mbarikiwe sana.
3: Kitika ngafika, mi yangafika, shindi yangafika kuchovia. Mina uchungu sana na yanga, sana sana. Mwoni kunikoroficha yanga, uyo ntu kanichokoroficha rohoni kwangu kabisa. Nito kitu na kereketo mibaya, kama ntu nikimjua, uyo ntu mia tantia shoti, na mmaliza sekunde mbili. Mina watu wachafu, kindetio pumbabu, mina watu wachafu kweki. Nikikujua wewe ndio unikulofisha yangu. Asa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu ajue, huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kuli kweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikulofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
5: Busati la michezo.
6: Usiishi mali usati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio unikulofisha yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani, sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
10: Dhahabu la busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana katika busati la michezo Jumatatu tulivu ya tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kubwa zaidi katika taarifa za kimichezo tulizoandalia usiku huu ni shirikisho la soka Tanzania TFF limetangaza viwanja vitakapochezwa mechi za nusu finali ya CRDB Federation Cup, ambapo mchezo kati ya Simba na Wagosi wa Ndima Coastal Union utapigwa pale katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha, huku mechi ya kikosi cha wananchi Young Africa dhidi ya Azam ikipigwa pale katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys imekata tiketi ya kushiriki michuano ya kombe la dunia kwa vijana chini ya umri wa miaka 17. Kimataifa, leo ndio leo, Asiyena mwana LKG tutashuhudia mechi kali itakayokutanisha washika mitutu wa London Arsenal watakapoikaribisha Burnley katika mchezo wa ligi kuu ya soka pale nchini England. Mechi ikipigwa saa 4 kamili usiku, ni michezo miwili ambayo inaamua hatima ya Arsenal kuwa bingwa wa ligi kuu ya soka nchini England mwaka 2025-26. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko na Daniel Usajo na Geazi Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292.
1: Masema shabiki tunakaa pembeni. Shili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumetoa shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
2: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: Hello.
4: Hello.
3: Habari?
4: Salama.
3: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
4: Naongea na hizo limoku kutoka Ikongosia.
3: Umecheza nuru pesa kwa siku ya leo?
4: Ndio.
3: Umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara mbili.
3: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
4: Ndio.
3: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
4: Nimecheza saa mbili na hii saa ngapi?
3: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao wamecheza nuru pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
4: Aise, shukrani sana.
3: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
4: Nimeiona hapa, message imeingia tu.
3: Tuambie bwana, voucher shingapi?
4: Naam.
3: Tuambie voucher shingapi ndugu yetu, umeiona?
4: Bado siangalia, nimeona message kwa
3: hapa. Umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza nuru pesa na wale ambao hawaamini kwamba nuru pesa inatoa fedha?
4: Mimi naambia tu waendelee kucheza. Kesho ni wakati

0: Vipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Busati la michezo.
3: 88.9 Nuru FM Mufindi.
4: Kumi ya taa mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
0: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
5: Yes, mwa dakika zikuwa zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, busati la michezo liko hewani mpaka takapo timu saa 3 kamili usiku. Endelea pia kucheza Nuru Pesa. Leo tunaondoka na washindi watano watakaogawana fedha usiku huu kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Unaweza kucheza. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi utakachopaswa kuweka pale ni shilingi 1000 tu. Wakati draw inachezeshwa saa 2:55 pale uenda kwa ni miongoni mwa wale washindi watano watakaoondoka na shilingi 10,000. Shilingi 50,000 iko hapa tayari na hema inasubiria tu wale washindi. Cheza mara nyingi uwezavyo ili uweze kuwa miongoni mwa washindi. Moja kwa moja nikukumbushe tu kuwa karibu pale Changa Traders Ilula Mtua, ambapo ni mahali sahihi kabisa pawe kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma za uhakika. Wanapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo pale. Hawa ni wauzaji wa magodoro na zote Dodoma, Tanform Arusha, bila kusahau Tanform Furaha, Vita Raha pamoja na Vita Supreme. TV za kisasa pia ziko, sabufa na vifaa vya muziki. Wanasola na betri za sola ziko pia pale. Betri za magari wanauza. Wana vingamuzi vya Azam pamoja na aina nyingine zote, bila kusahau taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa oda unaweza kwa oda mbalimbali wanafanya delivery mpaka ulipo. Unaweza kuwapigia kupitia nambari zao za simu. Chukua simu yako uweze kuwapata hawa Changa Traders kutokea Ilula Mtua. Nambari yao ni 0719 86 74 37, na nyingine ni 0742 90 31 59 na 0784 90 31 59. Ukifika pale Ilula Mtua, ulizia tu George, mpiga simu Changa. Bei poa kabisa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yao. Karibu sana pale uweze kuhudumiwa. Bwana, shirikisho la soka TFF tayari limeweza kuweka hadharani viwanja ambavyo vitatumika katika michezo ile ya kombe la shirikisho tu ya nusu finali, michuano ile Azam, michuano ile ya CRDB Federation Cup, ambapo kikosi cha Azam FC wao watacheza dhidi ya timu ile ya Young Africa bingwa mtetezi pale CCM Kirumba Mwanza tarehe 21. Tarehe 20 kutakuwa kuna shughuli nzito kati ya Coastal Union pamoja na Simba pale katika uwanja wa Sheikh Ahmed Abeid Arusha. Kila kitu kipo wazi.
6: Yes, Simba zidi ya Coastal Union, Sheikh Ahmed Arusha, lakini pia Young Africans zidi ya Azam watacheza CCM Kirumba Mwanza. Na binafsi nimependa, of course, licha kwamba pengine tunaweza tukatarajia kuona changamoto za ubora hivi viwanja, lakini binafsi nimependa kuhakikisha kwamba una distribute hizi burudani na kila Mtanzania anakuwa na haki ya kupata. Na ni utaratibu ambao TFF wameanza nao muda kidogo. Ukikumbuka hata finali iliyopita ya FA ilichezwa pale Zanzibar kati ya Young Africans zidi ya timu ya Singida Black Stars. Yes, lakini hata finali nyingine za nyuma ulikuwa unaona namna ambavyo TFF wanazidistribute kwenda katika mikoa tofauti tofauti. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa sababu kwanza gate collection ama mapato ya uwanja inakuwa ni rahisi kuyapata, kwa sababu kwenye mikoa hiyo husika unakuta ni mikoa ambayo wananchi ama wapenzi wa soka wanakuwa wamemiss kuziona hizi timu kwa muda mrefu. Lakini pili, inakuwa sio kitu cha kawaida kwao kuona burudani za namna hii. Kwa hiyo of course kwenye upande wa kibiashara wanakuwa wametarget katika engo hiyo. Obviously kwenye mchezo wa Azam zidi ya Yanga huo CCM Kirumba, lazima utarajie kuona nyomi kubwa, watu watajaa kutosha, na hauhitaji nguvu kubwa sana kuweza kuwaita watu waje waangalie mchezo.

0: hata pale Arusha, Simba zija Coastal Union, lazima kutokuwa na watu wa kutosha na uhitaji nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba watu wanajaa. Ni kwa maendeleo ya soka ni kitu kizuri kwa sababu pia inaibua chachu kwa mikoa hiyo husika kuhakikisha kwamba wanakuwa na timu zao, lakini pia kama wanazo hizo timu wanazitunza na pengine soka linaendelea kukua katika hiyo mikoa husika.
1: Wana shughuli ni nzito kwa kweli. Wengi walihisi huenda nusu finali kapigwa kule Mkwakwani Tanga. Gears.
2: Wengi walihisi hivyo, lakini haijawa hivyo, lakini kitu ambacho mimi nakipenda, ukiangalia CRDB, haya mashindano ya CRDB, kitu kikubwa ambacho walikuwa wao wanakihitaji ni kuona big teams za hapa Tanzania zinafika stage za juu ili kuanikiza kwa namna moja ama nyingine kwenye ile fan base ya nje ya uwanja. Sasa ukiangalia aina ya timu ambazo zimetinga moja kwa moja kwenye hatua ya nusu finali, kuna wakubwa wa tatu ambao wametinga kwenye hiyo hatua. Kuna Young Africans, kuna Simba, lakini kuna Azam FC pia. Coastal Union ni moja ya timu ambayo pia ipo vizuri ukiangalia kwa msimu huu kutokana na mwenendo ambao wameufanya kwenye mashindano haya, japo kwenye ligi ukiangalia so far wanasuasua, lakini fan base yao kubwa zaidi ipo Tanga. Kwangu mimi na expect hizi timu ambazo zimepangiwa viwanja tofauti tofauti lazima kutoka kuna mwitikio moja kwa moja wa fan base kwa maana ya mashabiki, kwa sababu Young Africans wanacheza dhidi ya Azam, moja ya mchezo ambao utakuwa ni mzuri kabisa. Tutarajie mashabiki wataingia kwa wingi kabisa uwanjani kwenda kuanikiza na kushangilia timu zao, lakini mchezo kati ya Coastal Union dhidi ya Simba pia na expect the same. Mashabiki lazima wataingia kwa wingi kutokana na kile ambacho Simba wanakifanya kwa sasa na fan base ambayo wanayo nje ya uwanja.
1: Bwana nikukumbushe,
0: ujue kwenye upande wa Azam dhidi ya Young Africans, Mwanza bwana imekuwa ni sehemu ambayo imekuwa ikiwapa matokeo chanya sana Yanga. Sijajua kwa miaka hivi karibuni, lakini zamani ilikuwa inaaminika hata mchezo wa dabi kupelekwa Mwanza pale CCM Kirumba, basi Yanga ndio ambao wanakuwa na nafasi kubwa. Kwa hiyo sijajua kama hiyo imebadilika ama, lakini Mwanza imekuwa ni sehemu ambayo wana Yanga wengi wanaipenda, na ilikuwa inaaminika zamani hata kwamba kuna baadhi ya timu ambao walikuwa ni wenyeji pale Mwanza wana vinasaba na Yanga. Kwa Azam wana kazi kubwa ya kufanya kutokana na mecha ya Mwanza na Yanga. Kuna uhusiano mkubwa baina ya Mwanza na Yanga, lakini pia hata kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa ni nguli na walikuwa ni muhimu kwenye vikosi vya Yanga miaka hiyo, watu kama akina Mlisho Ngasa, watu akina Kevin Yondan, wote wanatokea pale Mwanza na wameisaidia Yanga ama wana historia nzuri sana na Yanga. Kwa hiyo of course ni kihistoria tu, tukijaribu kupita pita tunaona namna gani ambavyo Yanga wamekuwa wakifanya vizuri kwenye uwanja wa CCM Kirumba, kwa sababu ni uwanja pia ambao una historia kubwa kwa Tanzania hii. Ukitoa uwanja wa Mkapa pengine na uwanja wa Uhuru pale CCM Kirumba, kwa miaka mingi ulikuwa ni uwanja ambao ni kama watatu kwa nchi yetu. Yani kama uwanja wa taifa upo katika majukumu mengine, basi dabi na michezo yote mikubwa nchini ilikuwa
1: inapelekwa kule CCM Kirumba.
0: Yes, bwana, uwanja huu
1: wakati hao wakiwa wanasubiria kukutana katika mechi zile za nusu finali ya michuano ile ya CRDB Federation Cup, nikukumbushe tu kuwa tuna habari njema kwako unayetusikiliza hivi sasa. Tuna mchongo wa Nuru Pesa ambao unakufanya uweze kuwa miongoni mwa washindi unaojishindia fedha kede kede hapa 88.9 Nuru FM. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas, huenda ukawa ni miongoni mwa wale washindi ambao wanaondoka na vibunda usiku huu. Kupitia mtandao wa Vodacom unaweza kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua namba 3, utakwambia weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ambayo utapaswa kuweka pale utaandika 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Kupitia Yas unabonyeza menyu ya nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo unachagua namba 3, utakwambia weka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ambayo utapaswa kuweka pale ni 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Kama unatumia Halotel, menyu yake ile ni ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, unachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 3, utakwambia weka nambari ya biashara. Nambari ya biashara ni kama nambari ya kampuni, ambayo namba hiyo ni 553111, au nikisema 553111 ni sahihi. Alafu unaweka kiasi shilingi 1000, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000 kama ambavyo nimekujuza. Alafu unaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala na kuomecheza kupitia Halotel. Kupitia Airtel unabonyeza menu ya Airtel Money nyota 150 nyota 060 alama ya reli, unachagua namba 5 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 4, utakwambia weka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utaandika 553111, utaweka kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, na weka namba yako ya siri kuthibitisha muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa, msikilizaji wa Nuru FM. Saa 2:55 washindi watano wataondoka na shilingi 10,010. Sasa timu ya taifa ya vijana Serengeti Boys bwana imekata tiketi ya kushiriki kombe la dunia 2027 itakalofanyika kwa vijana hao chini ya umri wa miaka 17. Hii ni mara baada ya kuitungua siku ya jana Angola chuma 3-2 katika michuano ya mataifa ya Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 ambayo inaendelea pale nchini Morocco. Ilionyesha soka la kuvutia sana. Kwa hiyo imeweka rekodi si tu ya kushinda hiyo mechi, lakini pia kufuzu kombe la dunia 2027.
2: Unajua ni rekodi nzuri. Nakumbuka mara ya mwisho ilibaki kidogo sana Serengeti Boys waende kombe la dunia, ile kipindi cha Gabon mpaka kombe la dunia, lakini ndoto zikaja kukatwa kwenye mchezo wa mwisho kabisa dhidi ya Niger, na Serengeti Boys walipoteza goli 1-0, na ukiangalia walimaliza na alama 4 kwenye lile kundi kwa kumbukumbu zangu, lakini walishindwa kwenda kwenye hatua inayofuata. Na ule mchezo wa mwisho kitu ambacho kinahitajika ni sare pekee ili Serengeti Boys wafuzu 1-1 kwenda kwenye kombe la dunia, lakini ikashindikana kwa kipindi kile. Lakini this time naweza nikasema ni dreams comes true. Serengeti Boys vijana wa chini ya miaka 17 wameweza kuonesha mpira safi kabisa, performance nzuri kabisa, na kupata matokeo dhidi ya Angola. Na ukiangalia kwenye ile table so far, taifa la Serengeti Boys ndo taifa la kwanza kabisa kufuzu na kwenda kwenye hatua inayofuata ya kufuzu kombe la dunia 1-1. Ni mataifa 10 ambayo yanahitajika kutoka Afrika, lakini Serengeti Boys tumekuwa kwanza kabisa kufuzu. Ni rekodi ambayo tumeiweka, na ni moja ya kitu ambacho kinaanikiza na kinachagiza pia hata mataifa mengine ya huko pembeni yaendelee kutufuatilia, kwa sababu siku kadhaa ambazo zimepita timu ya wanawake chini ya miaka 20 wamefuzu 1-1 kwenda kwenye kombe la dunia baada ya kufanya comeback nzuri kabisa na kupata ushindi. Lakini siku za hivi karibuni, kwa maana siku ya jana, Serengeti Boys pia wamefanya hivyo hivyo. Kwa maana hiyo, kwenye taifa letu tuna timu mbili ambazo 1-1 zimeenda kombe la dunia, kwa maana ya vijana chini ya miaka 17 kwa upande wa wanaume, lakini chini ya miaka 20 kwa upande wa wanawake. Kwao ni kitu kizuri, ni taa nzuri kabisa inatuwakia kwa maana ya Tanzania. Kitu ambacho tunakisubiri ni kuona pia hata timu yetu ya taifa, kwa maana ya senior team, huenda siku moja miaka ya mbeleni kabisa tukaja kufanya hichi ambacho kinafanywa na vijana wa huku chini. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikasema inabidi tukizingatie zaidi, hawa vijana ambao wanakuwa wamefanya vizuri kwenye mashindano kama haya na kuweza kulifanya taifa liwake kimataifa zaidi, inabidi watunzwe na waweze kuendelezwa vipaji vyao, kwa sababu hawa ndo wanaweza wakaja kuifanya Taifa Stars kwa miaka ambayo inafuata ama miaka ijayo waweze kufuzu kombe la dunia. Kwa sababu kama wameweza wakiwa na miaka 17 ama wakiwa under 17, basi mimi matumaini yangu ni kwamba miaka 5 mpaka 6 ijayo wana uwezo pia kufanya Taifa Stars ifanye chochote kitu ama ifanye jambo kubwa zaidi kwenye swala la qualification za kombe la dunia, kwa sababu hatujaifika mpaka kwenye zile ngazi za labda group stage ya mtoano ama kumaliza nafasi ya kwanza ama ya pili, kwamba hapo ukimaliza nafasi ya pili unaenda kwenye qualification ama kwenye mtoano kwa ajili ya kwenda kombe la dunia. Hatujaifika kwenye hizo levels, tunaisha kwenye group za awali, lakini tulijitahidi msimu huu wa qualification ambao ulipeleka timu 9 walau kuna kitu tulifanya, na tulikuwa kwenye lile group ambalo kama utamaliza ukwanza basi 1-1 unaenda kombe la dunia. Kwa hiyo mimi na imani kwamba hawa vijana huenda wakawa future hapo mbeleni, ila kama tutawatunza.
0: Unajua dhahabu hiyo. Yes, unajua kwenye michuano hii ya vijana, moja ya kitu ambacho ni kizuri zaidi ama kitu ambacho kama taifa tunahitaji kukiangalia sio kufanya vizuri, lakini ni ile platform, kwa sababu kama ulivyosema World Cup ni michuano ambayo iko chini ya FIFA, lakini wote tunajua kwamba football siku zote damu changa ndizo ambazo zinaangaliwa na zimekuwa na thamani sana kwenye soko. Kwa hiyo hata ma agents na mawakala mbalimbali wanakuwa kwa makini zaidi kuhakikisha kwamba wanawazingatia vijana. Kwa vijana wetu ambao wanaenda kwa World Cup, wajue kwamba ile ni platform ambayo wao wanahitaji kuitumia na kufanya vizuri ili waweze kuonekana na pengine baada ya michuano waweze kupata sehemu ambazo wanaweza kazitumikia na wakakuwa katika career zao za football. Kwa binafsi naamini TFF wataongea ama watu ambao wanawasimamia vijana wataongea nao ili kuhakikisha kwamba platform hizi wanazitumia ipasavyo na pengine tunapata vijana kadhaa ambao wanapata timu za kueleweka huko Ulaya ili baadaye kama alivyosema Gears tupate timu ambayo ina vijana ambao tunajua stage zao za kimpira walipitia stage hizi na baadaye wakaja kulitumikia taifa. Kwa hiyo ni platform nzuri na mataifa mbalimbali yamekuwa kizitumia hizi platform kuweza kuibua wachezaji wao tofauti tofauti. Kwa hiyo na sisi pia tumepata hii fursa, tunahitaji kweli kupeleka vijana na vijana wapewe elimu, wajue kabisa kwamba wakienda huko hawachezi tu kwa ajili ya kupata matokeo, lakini wanacheza kwa ajili ya kujiuza wao wenyewe na kutumia ile kama sehemu ya kuweza kuonesha vipaji walivyonavyo na pengine waweze kupata timu ambazo zitawatunza na mpaka watakapofikia level ya professional.
2: Lakini pia kwa wale ambao wafahamu Tanzania kwenye michezo yake miwili amepata alama 6.
1: Yeah.
2: Baada ya kushinda michezo yake miwili na amequalify moja kwa moja, lakini siku ya leo pia vijana wa Ivory Coast chini ya miaka 17 na wenyewe amekuwa timu ya pili kwenda kwenye kombe la dunia baada ya pia kupata ushindi na kufikisha alama 6. Kwa hiyo kwenye group stage ya timu 4 kwenye mashindano ukifikisha alama 6 basi wewe moja kwa moja unakuwa umequalify.
0: Yeah. Na michuano inafanyika Qatar, si ndio?
1: Iko kule hiyo ya kombe la dunia lijalo.
0: Ijalo, yes, inafanyika Qatar, yes.
1: Bwana Dutch Scanna Studio wanapatikana Iringa Ilula, Mtua, wanafanya huduma ya picha na video zenye ubora wa hali ya juu kwa matukio maalum kama harusi, send off, engagement, birthday na kadhalika. Lakini pia wanafika mpaka ulipo, maongezi hapo. Huduma ya picha, picha za location, photoshoot, engagement day, kurudisha picha za zamani kwa mpya, picha mbao, picha saa, picha za frame size zote wanakuagizia mpaka ulipo. Unaweza kwa check nambari zao ni 0623 40 87 85 na 0747 17 75 31. TikTok, Facebook, Instagram wanapatikana kama Dutch Scanna. Kwa tulipe bili tutakaporejea tutakuja kuzitazama taarifa nyingine za kimichezo. Ni Busati mpaka takavyo team 3 kamili usiku.
3: Watisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
4: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, Fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
1: Nasemaje baba?

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
4: Nuru FM 2026 tunatoboa.
6: Busati la michezo.
7: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya bongo, ni busati la michezo kimataifa.
8: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
9: Unaongea na Reji kutoka Mafinga.
8: Mafinga sehemu gani bosi?
9: Mafinga Mbagala.
8: Mafinga Mbagala. Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
9: Ndiyo.
8: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
9: Nilicheza juzi, jana na leo.
8: Baada ya kushinda tumekupigia, ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
9: Nimeona nilivyoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
8: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
9: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
8: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
9: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
8: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
9: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
6: Busati la michezo.
10: Yes, bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa, lakini kukumbushe tu kwa kama wewe ni mwanamke mkazi wa Mafinga, sasa kuna kongamano kubwa la kihistoria litakalofanyika pale katika uwanja katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi huu wa 5. Hili ni kongamano la wanawake. Watakutana pale kwa ajili ya kujadili mambo kedekede yanayohusu wanawake na kupeana fursa za masuala yale ya kiuchumi. Sasa siku hiyo mwanamke atakayefika mapema atapewa kitenge na mtandio bure kabisa. Unaweza kuwacheki wa ratibu wa kongamano hilo kupitia nambari yao ya simu 0797519224, 0797519224, ili uweze kupata kadi yako ya mwaliko mapema kabisa ya kufika siku hiyo ya tarehe 30 pale katika ukumbi wa CF kwenye kongamano la wanawake. Bwana, kuna taarifa ambayo tuko nayo tukianzia na barani Afrika. Kwanza kabisa, rasmi tayari shirikisho la soka barani Afrika CAF limetangaza kwamba siku ya kesho draw ile ya kufuzu AFCON itafanyika pale Cairo, Misri, saa 9 alasiri, na hii ni maalum kwa ajili ya kujua taifa lipi ambalo litamjua mpinzani wake na ratiba kamili ya michezo kwa kuwania tiketi ya kufuzu AFCON 2027, ambapo Tanzania, Kenya na Uganda ndio wenyeji wa michuano hiyo. Kwa hiyo endapo draw hiyo itakapokamilika, tutawajulisha kupitia vipindi vya michezo hapa hapa 88.9 Nuru FM. Lusajo na Gears bwana anasema bahati ya mtu usilalie mlango wazi. Fiston Kalala Mayele bwana
11: mwamba
10: chuma kimeandika historia kujumuishwa kwenye kikosi cha mwisho cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambacho kitashiriki kombe la dunia 2026.
11: Ujue najaribu kuimagine kama kipindi kile Fiston Kalala Mayele anahitajika na klabu ya Pyramids na Yanga wanajaribu kuliua hilo dili. Najaribu kuwaza kama asingefanikisha dili lake la kwenda Pyramids, kama kweli angekuepo kwenye kikosi mpaka hivi sasa cha timu ya taifa ya Kongo. Kwa hiyo kuna namna ni kama unaweza ukasifu maamuzi sahihi ambayo aliyafanya, lakini pia wakala wake Jasmine nakumbuka ni mmoja watu ambao alipambana sana na Fiston Kalala Mayele aende pale Pyramids. Of course siwa disrespect Yanga, ni klabu kubwa, lakini kuna namna kufanya kwake vizuri akiwa na Pyramids, hasa kuchukua ubingwa wa AFCON, CAF Champions League msimu uliopita, vilirahisisha zaidi kocha wa timu ya taifa ya Kongo kuweza kumjumuisha kwenye kikosi kile kilichoshiriki AFCON, kwa sababu bila ile AFCON sidhani kama Mayele angeza kuitwa kwenye World Cup hii, kwa sababu ile AFCON alionyesha kiwango kikubwa, lakini ikasaidia pia kuhakikisha kwamba timu ilipofikia kwenye zile hatua za kucheza ile michuano ama ile tournament fupi ya kuhakikisha timu inaenda World Cup, alijumuisha pia. Kwa hiyo ni kama ilikuwa ni vigumu zaidi yeye kuacha. Ukiangalia kikosi ambacho kilishiriki ile tournament fupi dhidi ya Nigeria na Congo pale Morocco, ndicho hicho hicho ambacho kocha amekiita. Hajaacha mchezaji hata mmoja ambaye ameacha. Pengine mchezaji pekee ambaye ameongezwa ni Wisa, ambaye naye alikuwa yupo kwenye AFCON lakini kwenye ile tournament ya kuwepo kutokana na majeruhi, kwa hiyo alikuwa na kikosi chake kile cha Newcastle, lakini hivi sasa naye ameitwa. Kwa hiyo Mayele of course anaenda kuandika historia, na ligi yetu NBC Premier League inaenda kuandika historia kwa miongoni mwa ligi ambazo kwenye World Cup hii ambayo inafanyika pale Marekani, kuna mchezaji ambaye ashai kupita kwenye ligi yetu, na sio tu kupita, amepita miaka hivi karibuni, yani ni misimu mitatu nyuma Mayele alikuwa anatamba Tanzania na staili yake ile ya kupiga mkono. Na leo hii possibly kama atafanikiwa kupata baadhi ya michezo pale Marekani na pengine kufunga, tunaweza tukashuhudia moja ya staili maarufu sana ambayo kama taifa tulichangia kuikuza, tukaiona Mayele anaishangilia staili hiyo kwenye ardhi ya Donald Trump pale Marekani. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa taifa na pia ni kitu kizuri kwa Mayele. Hard working player kama Mayele binafsi naamini ana deserve kwenda World Cup na kuiwakilisha nchi yake ya Kongo.
2: Siku 30 zijazo, tarehe 17 mwezi wa 6, timu ya taifa ya Portugal watakuwa wanacheza mchezo dhidi ya DRC Congo. Na ndio mchezo wa kwanza kabisa wa Congo kwenye michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo wanakwambia macho kwa macho, Mayele na Cristiano Ronaldo kwenye mchezo wa World Cup, na hii game itachezwa pale Marekani kwenye uwanja wa Houston kwenye mji wa Texas, na ni moja ya viwanja ambavyo vina uwezo wa kubeba mashabiki wengi kulikweli, kwa maana ya capacity wanaweza kubeba mashabiki 71,000 na 54,000. Kwa hiyo ni moja ya kitu kizuri, moja ya rekodi nzuri, huenda tukashuhudia pia rekodi zikiendelea kuwekwa kama hizi kwenye baadhi ya michuano ambayo inakuja, kwa sababu ligi yetu inazidi kukua siku hadi siku. Ilikuwa sio rahisi kwa miaka kama 10 ama 20 iliyopita kuona kitu kama hichi kinatokea, lakini possibly kwa sasa kimetokea, na nina matumaini kwamba huenda tukaendelea kuyaona haya ambayo yanazidi kutokea siku hadi siku. Selemani Mwalimu Gomez alienda Club World Cup, alivyotoka Club World Cup akaja hapa Tanzania, na Selemani Mwalimu Gomez pia alikutana baadhi ya vilabu vikubwa kabisa ikiwemo Juventus, lakini Manchester City walicheza pia na Wydad Casablanca. Kwa rekodi zinazidi kuandikwa, ligi yetu ya NBC Premier League inazidi kuonesha ukubwa wake kimataifa zaidi. Na nina matumaini huenda tukaendelea kuseto vitu ambavyo ni vipya kabisa kwenye baadhi ya tournament kubwa ambazo zinakuja hapo mbeleni.
10: Yes, bwana, wakati ya kijiri pia mnampata Lumumba wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shabiki maarufu. Bwana amejumuishwa kwenye msafara wa nchi hiyo kuelekea World Cup 2026. Hatua inakuja mara baada ya wachezaji wa timu hiyo kuwasilisha ombi maalum ambao limeidhinishwa na Rais Felix Tshisekedi.
11: Kumwamba anapata kila
10: gharamiwa na rais.
11: Makazi mpaka timu yao itavotolewa, si ndio?
10: Kwanza tiketi ya ndege, malazi, chakula pamoja na tiketi za kuingia uwanjani.
11: Ana deserve jamaa, alikuja na ubunifu ambao ulikuwa ni wa kipekee, lakini pia utekelezaji wa ubunifu najua sio rahisi. Kusimama ndani ya dakika 90 ukiwa umekaa katika ile posture ama ile mkao wa late Nguli Lumumba, rais miongoni mwa marais wa Kongo, ilikuwa sio rais. Kwa hiyo kwanza tunamsifu kwa ubunifu wake, kwa sababu alikuja na kitu cha tofauti. Pili, pia kulitekeleza lile, hata wewe afizi leo ukaambiwa ukae ama usimame vile ambavyo jamaa alikuwa anasimama ndani ya dakika 90, ilikuwa sio rahisi. Ukiangalia kuna mchezo alienda mpaka 120 na jamaa alifanikiwa kukaa.
2: Algeria
11: alifanikiwa kusimama vile ndani ya dakika 120, ilikuwa sio rahisi. Kwa hiyo ana deserve usubutu umemlipa. Kwa hiyo binafsi naamini Kongo wahitaji tu kuenda kulitangaza taifa lao kwenye masuala ya soka, lakini pia wanahitaji kutangaza historia yao. Kwa obviously kamera ambavyo zikiwa zinamuonesha Lumumba, kuna namna watu watahitaji kudig deep kujua kuna kitu gani behind namna ya ushangiliaji ambao jamaa anafanya. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri wa kuvutia watalii na kuvutia watu waweze kuifahamu historia nchi yenu, kwa sababu wataona ni kitu unique. Kwa hiyo kisha una unique, lazima watu wataanza kufuatilia kwamba inakuaje jamaa anasimama hivyo na nyuma yake kuna kitu gani. Na wakifuatilia obviously kama taifa mnakuwa mshaondoka, mmeisaidia kuboost utalii na historia nchi yenu.
12: Yes, bwana, kati ya kijiri Gears pia kuna taarifa juu ya klabu ya Madrid. Bwana amefikia makubaliano na mkufunzi Jose Mourinho, the special one, kumteua kwa kocha mkuu wa klabu hiyo, na ikisemekana atakuwa mkataba wa miaka miwili. Na taarifa zilizopo pia kuna mtu anamtaka Raul.
2: Anamtaka Raul.
12: Unajua
2: Raul anafundisha timu ya vijana ya Real Madrid, na Raul ni moja ya wachezaji wa zamani pia wa Real Madrid ambao waliandika historia kubwa sana akiwa na Real Madrid. Jose Mourinho, ukiangalia kwenye ile kalia yake ya kufundisha timu ambazo amezifundisha toka anze kufundisha mpira, Real Madrid ni moja ya timu ambayo ameshawahi kuifundisha. Alifundisha kuanzia Julai mwaka 2010 mpaka June mwaka 2013, na mafanikio yake makubwa zaidi kuyapata Jose Mourinho akiwa anaifundisha Real Madrid ni kuchukua ubingwa wa La Liga. Lakini kwenye ile Madrid ambayo ilichukua UEFA mfululizo, Jose Mourinho alikuwa ameshaondoka tayari. Na ukiangalia uzoefu wa mwalimu Jose Mourinho, amefundisha vilabu vingi sana vikubwa na vyenye historia kubwa kwenye soka la pale nchini Ulaya. Amefundisha Benfica, amefundisha FC Porto, amefundisha Chelsea the Blues, amefundisha Internazionale Inter Milan, amefundisha Manchester United, na ndio kwa mara ya mwisho kabisa Manchester United, kama unakumbuka, wanachukua Europa, walichukua chini ya mwalimu Jose Mourinho. Lakini ameifundisha Tottenham Hotspur, kaifundisha Roma, moja ya timu ambayo pia aliipatia ubingwa wa Ulaya kwa maana ya michuano ya Conference League, kaifundisha Fenerbahce, moja ya timu ambayo ina historia kubwa kabisa na soka la Uturuki. Lakini kwa sasa yupo na klabu ya Benfica, na Real Madrid wana nafasi kubwa zaidi ya kumchukua kutokana na hichi ambacho kinaendelea na rumors ambazo zinaendelea. Ni swala la Jose Mourinho kufanya tu ama kusaini tu mkataba na Real Madrid na kuanza kuifundisha Real Madrid. Kwangu mimi sina doubt, kwa sababu Mourinho ni mmoja wa walimu ambao wana experience kubwa, na ukiangalia matatizo ambayo yanaendelea Real Madrid yanahitaji mwalimu ambaye unaweza kusema amekomaa kiakili, lakini anajua nini ambacho anakifanya kazini mwake. Kwa anavyomjua mwalimu Jose Mourinho, kumweka Mbappe nje ama kumweka Vinicius nje ama kumweka star yoyote wa Real Madrid nje kutokana na makosa ambayo ameyafanya, mwalimu Jose Mourinho hawezi. Ni mmoja wa walimu ambao hataki kukontroliwa na mchezaji. Yeye ndo anamcontrol mchezaji na anamwambia mchezaji fanya hichi na hichi, ukishindwa kukifanya ni lazima utakosana naye moja kwa moja.
11: Moja ya kitu ambacho binafsi na doubt juu ya ujio wa Mourinho ama urejeo wa Mourinho ndani ya kikosi cha Real Madrid, kwanza ni kama ana ambition bado ya kuweza kupambana na kupambania vikombe, kwa sababu ni kocha ambaye ashashinda kila kitu kwenye level ya club. Pili ni kama mbinu zake hazipo outdated, kwa sababu wote tunajua namna ambavyo makocha wapya na makocha vijana wamekuja na mbinu mpya. Kwa hiyo na wasiwasi na mbinu za Mourinho kwenye level kubwa ya soka, hasa kwenye klabu kubwa kama Real Madrid. Mpira ambao Mourinho aliweza kupata mafanikio ni mpira wa miaka hiyo, ni almost miaka 10 nyuma ndivyo ambavyo Mourinho jina lake liweza kuimbwa zaidi. Kwa hiyo sijajua kama ameshakuwa amekop na soka la kisasa, kwa sababu soka la kisasa kuna namna limebadilika kuanzia uchezaji, lakini pia namna ambavyo una handle wachezaji, kwa sababu of course tunamsifu, ni kocha ambaye yuko strict, ni kocha ambaye wachezaji wengi wamekuwa kimuogopa kutokana na msimamo wake. Lakini shida inakuja kwamba kizazi cha saizi cha wachezaji ni tofauti na kizazi ambacho Mourinho alikifundisha. Kuna namna kizazi hicho wachezaji walikuwa wasikivu, lakini pia wachezaji walikuwa ni wana uwezo wa kuambiwa kitu fulani wasifanye wakafanya. Lakini kizazi cha saizi cha kina Vinicius Junior, Kylian Mbappe, wakina Arda Güler ni kizazi cha tofauti, ni kizazi ambacho kwanza wana mishahara mikubwa, wana hela nyingi sana, wanalipwa hela nyingi, lakini pili kuna fursa sehemu tofauti tofauti wanaweza kazikimbilia. Kwa hiyo tunaweza tukawa tunaona kama ni suluhisho ama ni dawa ambayo Madrid wameshaipata, lakini pengine akaja akabomoa. Hicho ndio kitu ambacho na wasiwasi nacho, na pengine natamani Mourinho angejua kwamba kuna namna asiwatreat ya watu kama alivyokuwa na watreat wakina Pogba, I mean wakina Drogba, wakina Essien miaka hiyo. wakina Kaka alivyokuwa AC Milan, wakina Samuel Eto'o ni wachezaji ambao walikuwa namsikiliza, lakini hawa kuna namna anahitaji kuishi nao friendly kuliko kuwa na misimamo zaidi.
12: Hatari sana. Bwana, leo kuna shughuli nzito pale nchini England katika Monday Football Night. Arsenal wanacheza dhidi ya Burnley. Mechi ambayo kuna misonyo itatokea siku ya leo.
2: Huu ni moja ya mchezo ambao Arsenal lazima ashinde kama anahitaji kuwa bingwa wa Premier League, kwa maana ya ligi ya pale nchini Uingereza. Na ukiangalia Burnley ni moja ya timu ambayo imeshashuka daraja, lakini kuna baadhi ya timu ambazo huwa zinakuwa zimeshashuka daraja lakini huwa zinataka kuharibu tu sherehe za watu. Msimu uliopita Manchester City ni moja ya timu ambayo iliharibiwa sherehe mwishoni mwishoni na Southampton kwa sare ya moja moja, na walikuwa kwenye mbio za kuwakimbizia Liverpool na wakafeli kabisa. Lakini ukiangalia Arsenal the Gunners, mchezo huu kwangu mimi naona kuna priority kubwa sana ya kupata ushindi wa moja kwa moja, kutokana na hata aina ya matokeo ambayo amekuwa akitokea kwenye baadhi ya michezo iliyopita kati ya Burnley dhidi ya Arsenal. Ukiangalia ameshinda michezo mitatu straight kabisa, japo mchezo wa 2022 akiwa nyumbani walisale goli 0-0, lakini ukiangalia Arsenal kile ambacho amekifanya kwenye baadhi ya michezo iliyopita, kwa maana ya UEFA Champions League, hata michezo pia ya ligi kuu, kwangu mimi naona ana uwezo wa kupata matokeo moja kwa moja kwenye mchezo, japo mpira unadunda, kwa sababu ukiangalia Burnley mchezo wa mwisho alisale dhidi ya Aston Villa. Aston Villa ni moja ya timu ambayo ipo kwenye zile timu zinazokimbizia nafasi ama zinatafuta nafasi ya kwenda UEFA, na wameshaipata tayari. Lakini mchezo ule Burnley aliweza kukaza na wakatoka sare ya goli 2-2. Lakini kwangu mimi naona faida ya Arsenal kwa Emirates siku ya leo, na ukiangalia aina ya squad ambayo imeanza, kuna Trossard, kuna Saka pale mbele, kuna Kai Havertz kwenye kiungo, kuna Odegaard, kuna Ebelechis Eze, naona kabisa Arsenal the Gunners wanaenda kuzichukua hizi alama tatu, na kama watapata matokeo kwenye mchezo huu kwa maana ya kushinda, then wakaja wakashinda mchezo wa Jumapili dhidi ya Crystal Palace ambao watakuwa ugenini tarehe 24, basi moja kwa moja watakabidhiwa ubingwa wao.
11: Unajua kuna changamoto kubwa sana kucheza na timu ambazo hazipambani chochote, yani ni kama wanasema wao, wanasema hawana cha kupoteza.
2: Hawana cha kupoteza.
11: Yes, ni timu ambazo kuna mawili, unaweza kawafunga goli nyingi kirahisi zaidi, ama ukapata ugumu mkubwa wa kuweza kupata matokeo, kwa sababu ni timu ambazo zenyewe zinacheza katika namna ambayo hakuna kitu ambacho wanahofia. Kwa hiyo kuna namna wachezaji wanakuwa wako relaxed, wanakuwa wako comfortable, na pia ufanisi wa matendo unaongezeka, kwa sababu kadri ambavyo unakuwa hauna pressure ndivyo ambavyo binadamu unakuwa na ufanisi mkubwa. Lakini pressure ikiwa iko pande wako, kuna namna ufanisi unapungua. Kwa hiyo Arsenal binafsi leo naamini ni mchezo ambao either wanaweza kashinda kirahisi zaidi ama wakapata ugumu kuweza kushinda. Cha muhimu tu binafsi watafute goli la mapema. Kama wanataka, hawataki drama siku ya leo, Arsenal Arteta na vijana wake wapate goli la mapema. Ikiwezekana wasiende half time bila kupata goli. Kwa sababu drama kwenye mchezo kama ya hivi tushashuhudia sana. Kuna drama nyingi zimekuwa zikijitokeza. Yes.
12: Yes, bwana, ndo hivyo. Lakini kesho Manchester City anacheza na Bournemouth. Bournemouth atakuwa nyumbani 3:30 usiku. Chelsea pia kesho atacheza na Tottenham Hotspur katika London Derby 4:15 usiku, msikilizaji. Bwana, dakika moja nataka nje nitangaza la washindi wa Nuru Pesa.
6: Busati la michezo.
13: 88.9 Nuru FM Mufindi.
12: Yes, bwana, mshindi wetu wa kwanza kabisa nambari yake ni 0782 inaishia na 40. Wa pili nambari yake ni 0714 inaishia na 13. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0620 inaishia na 30, na wa nne nambari yake ni 0756 inaishia na 40. Anayetukamilishia listi katika wale washindi nambari yake ni 0744 alafu inaishia na 22. Bwana, hao ndo ambao wameweza kuondoka na maokoto. Sisi hapa ngoja tupishi hapa kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Ulikuwa nami Captain Rajun sambamba na Gaz Mkata na Dan Lusaje.
4: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
14: Alhamdulillah, alhamdulillah.
4: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
15: Goodbye.
4: Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Imeendelea kuwa siku bora, imeendelea kuwa siku safi, imeendelea kuwa siku ambayo tunaendelea kupata kile ambacho Mungu ametuandalia kwa nguvu zake. Hivyo ni siku ambayo kila Mtanzania na kila mmoja anaendelea kufurahi na anaendelea kuishi katika maisha ambayo tunaishi katika misingi ambayo tunampendeza Mungu. Nikukaribisha sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Nina imani na uhakika wako ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro, Rujewa na maeneo mengine kadhaa. Leo ni tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026, siku ya Jumatatu, siku safi kabisa ambayo tunakutana tena kwenye kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Watu wengi nilikuwa nikipata message zenu, watu wengi mlikuwa mkihoji na baadhi pia mkitamani kufahamu, lakini kutokana na sababu za kimsingi nikamwambia kwamba siku moja mtakuja kumsikia tena. Mimi naitwa God Love Michael. Amerejea tena, tuko naye simu nyingine bali ni wale wataalamu kutoka kwenye kituo ambacho wanapatikana Dr. Chamoto, wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza mambo kadhaa juu ya huduma bora ambayo wanaitoa katika kituo chao. Kinapatikana pale Zizi la Ng'ombe, maeneo ya Vitindini, ndipo hapo anapatikana Dr. Chamoto. Alikuwa mikoani huko kwa ajili ya kupeleka huduma mikoa mbalimbali, alikuwa anahitaji kupata huduma kutoka kwake, lakini pia tena amerejea mkoani Iringa na mambo mengi ambayo anatamani kuzungumza nanyi, lakini pia awakumbushe zile namba ambazo amekuwa akizitoa kwa ajili ya nyinyi kuweza kupata mawasiliano naye. Nambari zake ni zile 0745 35 65 69 00 0745 35 69 00 00. Nambari nyingine 0695 21 80 75 0695 0695 21 80 75. Basi kwa sasa nimkaribishe moja kati ya vijana ambao wanapatikana katika kituo kile ambacho anapatikana Dr. Chamoto aweze kuzungumza nanyi. Atueleze mambo baadhi kuhusiana na kwa sasa huduma ambazo ameboresha, lakini pia namna gani unaweza ukafika na gharama za kumwona. Karibu sana. Watanzania walikuwa wanauliza, walikuwa na hoji vipi kuhusiana na mtaalamu Dr. Chamoto, lakini kwa bahati nzuri mmerejea tena. Karibu sana.
1: Asante sana. Kwanza tumshukuru Mungu kwa kuweza kutupa afya na pumzi hii tuliozawadiwa leo. Nafikiri ni kitu muhimu sana hicho. Habari za saizi kwako ndugu msikilizaji unayenisikiliza wakati huu. Yawezekana muda mrefu sana, sio hapa tu, hata mimi nimekuwa muda mwingi nikisumbuliwa na wale ambao wameshafika katika ofisi yetu na kupata matibabu mazuri na kuuliza kwa nini sasa hivi hatusikii ukiwepo ofisini. Nataka nilijibu kwamba ndio maana kila siku nikikaa hapa nasisitiza kwamba napopata nafasi, wewe ambaye umepata bahati ya kuweza kusikiliza hapa na kujua kwamba Dr. Chamoto yuko hapa wakati huu Iringa, basi chukua hatua, usiwe mtu wa kuchelewa, kwa sababu hata mboga na yenyewe ukiilaza mwisho utakuta imechacha na mboga tamu ambayo ulikuwa unatamani kuila kila siku au kila muda. Kwa hiyo chukua namba za simu za Dr. Chamoto na ndio muongozo bora, na sio namba tu peke yake. Yawezekana ukachukua namba za simu alafu ukamkosa tena Dr. Chamoto kuwepo hapa Iringa, akawa amekwenda sehemu tofauti, kwa sababu wanaotamani huduma ya Dr. Chamoto wako wengi. Wanaotamani kupata mtu kama Dr. Chamoto ambaye ana kipawa kikubwa katika tiba asili, katika mambo ya kimila na jadi kupitia tiba asili, kupitia magonjwa sugu ambayo yamekusumbua kwa muda mrefu ndugu msikilizaji, na umeteseka huku na kule pasipo kupona, mpaka sasa umekata tamaa kupitia tiba asili na hutaki kuisikia tena, au hata ukiisikia unapuuzia. Nataka niseme pole sana. Kila kitu kinatokana na wito na kipawa. Kwa nini Dr. Chamoto amekuwa bize katika shughuli hizi na amekuwa ana watu wanaohitaji naye? Kwa sababu ya wito alionao. Unaweza kuwa una kipaji, unaweza kuwa unajua, lakini huna wito, kwa sababu zuri ambalo unatakiwa ulifanye kwa moyo, hutolifanya kwa moyo, kwa sababu mapenzi ya hicho kitu unakuwa huna. Kwa sababu huna maumivu na binadamu wenzako ambao wanapitia shida tofauti tofauti ambazo una uwezo wa kuwasaidia. Sasa Dr. Chamoto katika wito alionao kupitia tiba asili ameona atumie kwa mapenzi. Pole sana wewe ndugu msikilizaji ambaye yawezekana ulitamani kufika kwa Dr. Chamoto kwa muda mrefu mpaka sasa hujafika, yawezekana kutokana na ugumu wa maisha, una matatizo yako chungu nzima katika familia yako, chungu nzima katika mihangaiko yako, katika biashara yako, katika ndoa yako, katika mahusiano yako wewe na jamii, lakini huna uwezo wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto mpaka umekata tamaa kwamba sasa Dr. Chamoto yawezekana ameondoka, sijapata huduma yake. Sasa nataka niseme yawezekana umejipanga kwa muda mrefu sana kuhakikisha unapata huduma kwa Dr. Chamoto. Bado Dr. Chamoto ana imani na wanailinga. Bado Dr. Chamoto ana imani na watu wenye uhitaji wa tiba asili hapa Iringa. Ni wakati wako sasa. Ni wakati wako wewe ndugu msikilizaji ambaye unapitia changamoto kadha wa kadha ambazo hazina majina, ambazo huna wa kumlilia, huna wa kumuelezea, kwa sababu wote umekuwa ukiwaelezea wamekuwa wakikutangaza na kukudhalau na kukufedhesha katika matatizo hayo hayo unayojieleza. Dr. Chamoto yupo kwa ajili ya kupokea shida zako. Dr. Chamoto yupo kwa ajili ya kupokea maumivu yako. Atakupa tiba ya maumivu unayopitia kama ni magonjwa, na atakushauri namna ya kuishi na jamii iliyozungukwa na husuda kubwa, kwa sababu saizi tumekuwa tu watu wa kuhusudiana kila kukicha. Tumekuwa watu wa kusemana kila kukicha, watu wa kuombeana mabaya kila kukicha. Nataka niseme pole sana ndugu msikilizaji. Pole sana, ila chukua hatua ya kuweza kumfikia Dr. Chamoto ndugu msikilizaji. Najua wakati huu ninapozungumza unanisikiliza ukiwa una maumivu makali sana. Unanisikiliza kwa uchungu sana. Lakini huna imani tena na mganga wa kienyeji. Una imani tena na kitu kinaitwa tiba asili. Pole sana ndugu msikilizaji. Dr. Chamoto bado yuko zizi vitindini hapa Iringa mjini. Ndugu zangu wote mliokuwa mnafuatilia mambo kadha wa kadha yanayotokana na Dr. Chamoto kupitia ushauri wa kimaisha, ushauri wa magonjwa yaliyotuzunguka kila kukicha, shiriki zinazofunga riziki zetu na maisha yetu kiujumla, Dr. Chamoto yupo kwa ajili ya kuendelea kupambana na wewe hapa Iringa. Sasa wewe ambaye unasikiliza kipindi hiki popote ulipo, jua kwamba Dr. Chamoto bado yupo na atakuwepo mpaka pale Mungu atakapokuwa sasa amempa nafasi nyingine ya kwenda kuwahudumia watu wengine wanaotamani huduma yake, wanaosubiri huduma yake. Yawezekana hawajui kama wewe ambavyo ulikuwa hujui kama atakuja mtu anaitwa Dr. Chamoto. Atakuja mtu mwenye tiba nzuri na mwenye wito kama Dr. Chamoto. Na wao wanatamani na wanalia, "Ee Mungu tujalie tupate mtu anaitwa mtu ambaye anaweza kutusaidia." Dr. Chamoto anapatikana hapa Iringa mjini zizi vitindini. Ukifika hapo hatuna bango la kukuelekeza kwa Dr. Chamoto anapatikana pale, zaidi namba za simu ndo muongozo mama kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Namba za simu za Dr. Chamoto nitataja kama ifuatavyo:
2: 0705 456 9 00
1: au 0695 216 9 00 75. Huo ndo muongozo wa Dr. Chamoto. Narudia tena kutaja namba hizi kwa sababu asilimia kubwa watu wamekuwa wakija bila hata mawasiliano. Jamani, Dr. Chamoto naye ni binadamu, anapumua kama unavyopumua wewe. Nafasi ya kuishi anapewa kama unavyopewa nafasi wewe ya kuishi. Hivyo basi usishangae leo namzungumzia Dr. Chamoto, kesho asiwepo Dr. Chamoto. Namba za simu ninazozitaja ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto, ndugu msikilizaji. Yawezekana pia nyumba tunazoishi tunapewa, tunapangishwa kwa ajili ya huduma. Hivyo muda wote choo inaweza kujaa, nyumba inaweza kupata itilafu ikawa haivutiwi tena kwa huduma zetu. Tukabadilisha nyumba tukapatikana sehemu nyingine. Japokuwa hata tukihama mtaa lazima tutazungumza hapa kwamba sasa tumehama, hatupo hapa. Lakini vizuri namba za simu, kwa sababu sidhani kama Dr. Chamoto tunapotoka hapa tunaweza kukuaga sasa tunatoka. Kwa sababu wengi tutawapa pressure. Wengi waliokuwa wanajipanga kupitia Dr. Chamoto wataingiwa na pressure, sasa nitasaidiwa na nani? Kwa sababu jirani yangu anasema amepona kupitia Dr. Chamoto. Jirani yangu amefanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Jirani yangu amerudi katika ndoa yake kupitia Dr. Chamoto. Jirani yangu hana maumivu tena kupitia Dr. Chamoto. Nilikuwa najipanga kupitia riziki yangu ndogo nifike kwa Dr. Chamoto. Sasa anasema anaondoka, nitahudumiwa na nani tena? Hicho ndo ambacho hatutoweza kukifanya, kuwapa watu pressure, kwa sababu hata alikotoka Dr. Chamoto walikuwa wanatamani aendelee kuwepo. Walikuwa wanatamani aendelee kutoa huduma pale. Lakini Dr. Chamoto ni kiumbe wa Mungu, ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, huduma nzuri, matibabu bora katika tiba asili. Lazima agawanye kila mkoa wa Tanzania wapate huduma ya Dr. Chamoto. Hivyo namba ya simu ni muhimu sana. Dunia ya sasa tunapewa muda mchache sana wa kuishi. Tumekuwa tukijiuliza sana, kwa nini sasa hivi tunaondoka tukiwa bado vijana? Tunaondoka tukiwa tuna nguvu? Tunaondoka tukiwa bado hatujatimiza ndoto zetu? Katika huu muda mchache tunaopewa, tunaomba kila kitu tufanye cha maana kwa sababu ya familia tunazoziacha. Kwa sababu hicho kinachokuumiza leo sio kitakuumiza wewe tu. Leo hii mtu amekuwa anasumbuliwa na degedege katika familia. Mtu mnamwangalia, mnamwacha. Hamjui degedege inatokana na sababu nyingi ikiwemo mbaka ya kulisi. Sasa ya kulisi ndio mbaya. Pole sana. Pole sana ndugu msikilizaji ambaye unanisikiliza wakati huu. Nataka niseme wakati wako wa kupona bado upo kwa Dr. Chamoto. Na si mwingine ambako umekwenda mpaka leo na maumivu. Umepoteza fedha zako, umepoteza gharama zako. Unaposikia huduma tena kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu ya matibabu, unashindwa kufika. Pole sana. Umekuwa ukihangaika kutafuta mafanikio, ufanikiwe na kuwa mtu fulani, kwa sababu wewe ndio

Kita cha moto bado yupo. Najua tunalia sana na tiba asili. Tunalia sana na tiba asili. Kwamba haipo tena. Nataka niseme. Nataka niweke tiba asili mahala salama. Na niisafishe tiba asili. Katika ubora na ujua. Na ulioko kwa Dr. Chamoto kupitia tiba asili. Kila kitu ni kipawa. Kila kitu ni wito. Kila kitu ni mapenzi. Na ndo maana hata wote ambao ndoa zinakufa kwa sababu alikuwa na uhitaji wa kuwa na mke, alikuwa na uhitaji wa kuwa na mume, lakini hakuwa na mapenzi na huyo mume aliyokuwa naye. Hakuwa na wito. Ukiwa na wito utabeba changamoto zilizopo. Ukiwa na mapenzi utavumilia changamoto zilizopo. Pole sana. Pole sana ndugu msikilizaji. Pole sana wewe ndugu msikilizaji ambaye unakumbwa na magonjwa kadha wa kadha. Unakumbwa na matatizo yasiyokuwa na majina kupitia familia yako. Napata meseji hapa kwamba baba, kwa muda mrefu ambao sijakusikia, sikubahatika kwa nilipoteza namba yako ya simu. Kwa muda ambao nimekukosa, nimehama hata ile nyumba yangu ambayo niliamia kutokana na mauzauza makubwa ninayokutana nayo. Mafanikio sio kitu kinachochekewa na kila mmoja, na sio kila anayecheka kwa kukupa hongera basi inafanana na furaha ulionayo moyoni mwako. Sio kweli. Ndio maana nasema dunia leo tumekuwa tukihusudiana sana. Hivyo basi jenga kesho bora kwa ajili ya familia yako, kwa sababu muda tunaopewa ni mchache sana, na yote inatokana na husuda zilizopo duniani. Tumekuwa watu hawakuhusudiana sana. Sasa hivi kila mmoja amekuwa na dhambi. Zamani kitu kidogo wazee tunakwambia hapana, usifanye hicho, ni dhambi. Usifanye hicho, ni shiriki. Usiingie huku. Ila sasa hizi tumekuwa tunafanya vitu ambavyo havimpendezi Mwenyezi Mungu. Haviipendezi jamii. Hivyo basi dhambi zetu zinatuhukumu kwa namna tofauti tofauti. Pole sana. Dr. Chamoto anapatikana hapa Iringa mjini, Zizi Vitindini, kwako wewe ambaye unahitaji tiba kutoka kwa Dr. Chamoto. Nataka niseme magonjwa yote sugu kwa Dr. Chamoto ni gharama ya shilingi 20,000 tu, na sio kiingilio. Hiyo ni gharama ya matibabu kwa Dr. Chamoto. Kwako wewe unahitaji pete ya bahati, hatujabadilisha bei, gharama ni ile ile 20,000. Japokuwa hapa siku chache, kwa wale mtanisamea ambao mlifika na kuweza kukosa hiyo huduma kwa sababu wingi wa watu, huduma inakosekana. Lakini sasa nawakaribisha tena kwa gharama ya shilingi 100,000 pete ya bahati ambayo itakusaidia katika biashara yako, katika kazi yako, katika mianga. Hata wewe mkulima, pete ya bahati inakufaa kwa sababu kilimo ni bahati nasibu. Na ndio maana kila mmoja amekuwa yeye mwaka ambao nyanya inatoka kwa wingi, bahati mbaya bei imeporomoka. Mahindi anapopata kwa wingi, bahati mbaya bei imeshuka. Ila jirani yake kila siku mpaka ananunua matrekta, yeye anatazama. Anabadilisha mifumo ya maisha kuwa mtu mkubwa, wewe unatazama. Kila kitu ni bahati nasibu. Kila kitu kinatokana na mvuto chanya kupitia nyota yako, ndugu msikilizaji. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 0755 95 3 5 6 9 0 0 0 0 7 4 5 4 5 3 5 6 9 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: 21 85 91 95 91 95.
1: Ndugu msikilizaji, hizo ndo namba na ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili Dr. Chamoto, ambao kwa muda mfupi hapa hujatusikia kutokana na ubize wa kazi. Ndugu msikilizaji, tunafungua ofisi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni, ndio mwisho wa kuweza kutoa huduma ya tiba asili. Sasa wewe ambaye unatoka mbali, hakikisha unapiga simu na unatoa taarifa kwamba kesho nitafika au kesho kutwa nitafika, ili uweze kuwekewa nafasi, kwa sababu foleni ni kubwa. Unapofika sio tena ulikuwa mtu wa kuja, tatizo lako la kuja na kuondoka, kwa sababu kwa Dr. Chamoto hatulazi wagonjwa kutokana na wepesi wa kazi tulionao. Hatulazi wagonjwa. Hivyo basi unapotoka toa taarifa tuweze kukupokea, tukuhudumie utoke. Ila mtu anayetoka Iringa, mtu anayetoka Mafinga, mtu anayetoka Makambaku, mtu anayetoka Igohole, siji Kalenga, sijui Mtela, sijui wapi sehemu karibu na hapa Iringa mjini, wewe najua ukifika unapata huduma na kurudi siku hiyo hiyo, kwa sababu mazingira hayo ni mazingira rafiki kuja na kurudi. Kwa hiyo huna sababu hata ya kutoa taarifa, japokuwa nayo ni nzuri kutoa taarifa kwamba kesho nitakuwa mgeni wako, ili upigiwe hata dua kujua Dr. Chamoto kesho atakuwa na ugeni, aweze kuomba dua kwamba wote wanaofika, kwa sababu wengine walitoka na kuweza kumfuata Dr. Chamoto hawakuweza kufika salama, walipata magonjwa au yaliingiliana mambo yasiyokuwa na sababu ya msingi na kumfanya asifike kwa Dr. Chamoto, na mpaka leo yupo katika maumivu ya kile kitu ambacho alikuwa anatamani sana kuweza kupona kupitia Dr. Chamoto. Alikuwa anahitaji kufanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Pole sana. Pole sana wewe ambaye unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, ndugu msikilizaji. Kesho nitakuwa na muda wa kutoa sababu ya kila gonjwa ambalo linamsumbua kwako wewe ndugu msikilizaji. Leo kutokana na muda umetutupa mkono, nikitoa sababu ya magonjwa nafikiri muda sio rafiki. Ila wewe unayesumbuliwa na vidonda vya tumbo, karibu sana kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000. Wewe unayesumbuliwa na tezi dume, busha au henia, ngili, karibu sana kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000. Mama unayesumbuliwa na uzazi, PID sugu, magonjwa ya zinaa sugu yanakupelekea hata kupata ujauzito inakuwa shida, fika kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Pia unasumbuliwa na kifafa, awe mtoto, mama au baba, cha muda mrefu, fika kwa Dr. Chamoto. Hata kama umezunguka huku na kule pasipo mafanikio, fika kwa imani moja kwamba nakwenda kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, ndugu msikilizaji. Kwa imani yetu tunajua utapona. Kwa uwezo wetu tunajua utapona. Kwa sababu tupo kwa sababu yako wewe unayesumbuliwa na magonjwa sugu. Kwako wewe ambaye unasumbuliwa na stroke, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Utapona na utarudi kuwa katika hali yako. Kwa sababu stroke inatokana na mambo mengi sana, na yote yanatokana, mwingine yawezekana saizi tunazungumzia kuhusu ndoa, hiyo hiyo ndoa imemfanya apate stroke. Mwingine tunazungumzia kuhusu biashara, biashara hiyo hiyo imemfanya apate stroke. Hata kama sio stroke, kaingia katika pressure ya kupanda na kushuka. Ana kisukari. Pole sana. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Pia wewe baba ambaye unasumbuliwa na nguvu za kijinsia, kuna hamu ya tendo la ndoa, yawezekana ukienda hata kabla ya kumaliza tayari mpini umelala, karibu sana kwa Dr. Chamoto tuweze kupambana na wewe katika ubora mkubwa tulionao kwa Dr. Chamoto. Pia wewe ambaye unasumbuliwa na madeni sugu, kila kukicha wewe ni mtu wa madeni, biashara yako imekuwa imezungukwa na madeni. Biashara yako ukiangalia na madeni ulionayo haitoshi kulipa madeni, haifanani na madeni ulionayo. Njoo kwa Dr. Chamoto uweze kupata ushauri na saa katika biashara yako, ushauri na saa katika mafanikio, ushauri na saa katika hatua za mafanikio unayoyatafuta kupitia biashara yako, kupitia kilimo chako, kupitia kalamu yako, kupitia kazi yako. Pia wewe ambaye unasumbuliwa na kupotelewa na fedha pasipo wewe kujua, pole sana. Ukiona hivyo, basi ujue umezungukwa, fedha yako imezungukwa na kitu kinaitwa chuma ulete, na ndio maana hufiki unapotakiwa kufika. Kila siku duka lako liko vile vile, kila siku biashara yako iko hivyo hivyo, hakuna unachobadilisha, ila watu wanakuona wewe una biashara na wewe unajiona una biashara, ila maumivu unayoyapata kupitia biashara hiyo ni siri yako. Nataka niseme pole sana. Riziki kunyang'anyana, nikisema riziki kunyang'anyana najua unajua namaanisha nini. Vijana kama mimi Joseph, wengi tumekuwa saizi tunapambana sana kuzifikia riziki zetu, tunakuwa tuna malengo makubwa katika akili zetu, lakini malengo yanaposhindwa kutimia, kukata tamaa na kuwa walevi na kuingia katika madawa ya kulevya na kufanya vitu vya ajabu ambavyo havipendezi jamii na havikupendezi hata wewe pia, kwa sababu ya kukata tamaa, ambavyo vitu vinaelezeka. Umeanzisha biashara yako, umefilisika, umekata tamaa na kuwa mlevi. Umeanzisha jambo lako zuri la kukupa mafanikio, limekuangusha, umekata tamaa, umeingia. Pole sana. Pole sana, hakuna kinachoshindikana. Nasema hata wewe ambaye leo hii unasumbuliwa na magonjwa sugu mpaka leo hujapona, lakini una kila siku kunapokucha na wewe unaipata neema ya Mungu ya kuiona leo yako. Nataka niseme usikate tamaa. Bado hatima yako ipo ya kupona, na ndio maana umeamka. Nafasi ya kupona bado ipo, na ndio maana umeamka, kwa sababu yawezekana usugu wa magonjwa ulionao, mwingine akufika kwenye usugu huo alipoteza maisha. Hakuiona leo yake. Wewe umeiona, kwa sababu kusudi la Mwenyezi Mungu ni kupona. Nataka niseme Dr. Chamoto yupo, na anatibu kwa mapenzi makubwa sana. Karibu sana wewe mama unayesumbuliwa na ndoa. Karibu sana wewe baba unayesumbuliwa na ndoa. Karibu sana wewe dada ambaye unasumbuliwa na mahusiano. Mtaani kwako mpaka wanakuita jina baya kwamba wewe ni malaya, kwa sababu ya kutafuta mtu sahihi katika maisha yako. Kwa sababu nani wa kuja kwenye maisha yako? Kwa sababu kila anayekuja mnapanga vizuri, mnafika hatua nzuri, unawatambulisha marafiki, baadaye anakuja anabadilika na kuwa mtu sio mtu sahihi tena kwenye maisha yako. Sasa kwa sababu unapenda kuwa mke wa mtu, unapenda kuingia kwenye ndoa, unaingia, inakupasa ubadilishe au mpokee kila anayekuja kwenye maisha yako. Njoo sasa uweze kupata ushauri na saa katika mahusiano unayoingia, ndugu msikilizaji. Katika biashara yoyote unayoianza, ndugu msikilizaji. Katika jambo lolote unalolifanya ambalo unaamini hili ni furaha yangu, hili ni mapenzi yangu, fika kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Tumebakiza dakika 3 tu, ndugu msikilizaji. Pole sana wewe ndugu msikilizaji ambaye unanisikiliza wakati huu. Una mengi ya kuzungumza, una mengi ya kusema, lakini huna kwa kukusema. Yupo Dr. Chamoto. Namba za Dr. Chamoto ni
0: 0745 45 55 66 00 0745 45 55 66 00
1: au 06 96 5 21 21 80 8 0 7 5 7 5 06 96 5
0: 95 21 80 75
1: Huo ndo muongozo bora kabisa wa Dr. Chamoto. Nataka niseme Dr. Chamoto anatibu magonjwa yote sugu kwa gharama ya shilingi 1,020 tu. Unataka kutengeneza biashara yako, fika na shilingi 1,020. Unataka kurudisha mume au mke, fika na 1,020. Unataka kurudisha mahusiano yako, fika na shilingi 1,020. Unasumbuliwa na kila aina ya gonjwa sugu, fika kwa gharama ya shilingi 1,020 kwa Dr. Chamoto. Gharama ya 100,000 ni kwa ajili ya pete ya bahati tu, ndugu msikilizaji. Dr. Chamoto yupo hapa. Na Joseph nimerudi tena kuweza kuleta mambo kadha wa kadha yanayotokana na Dr. Chamoto kutokana na ubingwa mkubwa alionao Dr. Chamoto katika kipawa alichopewa. Hii ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wewe muhitaji, wewe mwenye imani, wewe mwenye muamko tena na tiba asili. Yawezekana ulipelekwa sehemu zisizo sahihi na ndio maana huiamini tena tiba asili. Nataka niseme fika kwa Dr. Chamoto katika mapenzi makubwa sana. Tunajua umehangaika, umekwenda na Dr. Chamoto hapatikani popote pale. Hapa zaidi ya Zizi Vitindini. Asikudanganye yoyote akasema si inapatikana pale zaidi ya Zizi Vitindini, ndugu msikilizaji. Nataja tena namba za Dr. Chamoto ambao ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 1,020 tu na kwa gharama ya shilingi 100,000 kwa kuwa unahitaji pete ya bahati ende kusaidie kwa kila namna. Namba za Dr. Chamoto ni
0: 0765 65 65 66 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1: namba. Hiyo namba isevu na ndio muongozo wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto hata kama atakuwa Kagera. Karibu sana kwa Dr. Chamoto ambaye bado yuko hapa Iringa mjini. Bado ana imani na wewe, unahitaji kufika kwa Dr. Chamoto. Karibu sana ndugu msikilizaji.
2: Wamemaliza na nadhani umeweza kusikiliza mambo mengi mazuri ambayo wameyazungumza. Sasa wanakaribisha kesho kuanzia saa 1 asubuhi, tayari ofisi yao itakuwa wazi. Kwa wale ambao jekarili namba vyema ni 0745 35 69 00, 0745 35 69 00, namba nyingine 0695 218 075, 0695 218 075. Dr. Chamoto, kiingilio shilingi 20,000 kwa ajili ya kumuona, lakini pia na matibabu mengine, lakini pia kwenda kupata vitu ambavyo vinaenda kwa msaada. Naenda break, nitarejea niko naye mpaka anapotimia saa 5 kamili usiku. Jina langu naitwa God Love, usiondoke.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026 kaa humu.
8: Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu. Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
9: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
10: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
11: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
12: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
9: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
10: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
9: Lakini bado tumesimama imara.
8: Wao wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
9: Si tunaipenda.
8: Hey.
9: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
9: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
9: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey.
13: Bitetemu ya Kiafrika, twende sawa mpaka tano kamili usiku.

Jamaatu Salam Herbal Clinic chini ya Dr. Maalim Juma iliyosajiliwa kwa namba IRA mkwaju 051 mkwaju CLN mkwaju 000012 mkwaju 2026 wamekuandalia dawa maalum ya Haramine. Dawa hii ya Haramine ni mchanganyiko wa mimea tiba asili yenye uwezo na nguvu ya kuondoa maradhi kwenye mfumo wa via vya uzazi pamoja na tumbo. Mchanganyiko huu wa mimea tiba asili takribani 16 huongeza hamu na ladha katika chakula cha usiku, kuimarisha misuli kwa waliojichua yani masturbation, kupangilia period kwa akina mama na kuondoa maumivu ya tumbo. Pia hutibu nyama za puani, bawasiri sugu, ngiri aina zote, PID sugu, tezi dume na uvimbe wa ndani katika mfumo wa uzazi. Dawa ya Haramine ni maalum kwa kurekebisha mfumo wa homoni ya estrogen kwa mwanamke na testosterone kwa mwanaume. Haramine ni mujarabu iliyofanywa tafiti mubashara kwa mujibu wa Daktari Mohamed Al Faudhan ili kuondoa maradhi mbalimbali. Jamaatu Salam Herbal Clinic wanapatikana maeneo yafuatayo. Kwa mkoa wa Iringa wanapatikana Zizi la Ngombe Godown njia panda ya shule. Zanzibar wanapatikana Pemba Mkanjuni mkabala na shule ya sekondari ya Istikama. Mkoa wa Pwani wanapatikana Kibaha maili moja barabara ya Magereza mtaa wa Omoro. Kwa mawasiliano zaidi na Jamaatu Salam Herbal Clinic wasiliana nao kwa simu namba 0761463355. Namba nyingine ni 0774272432 au 0663617176. Sasa kwa nini uteseke na maradhi? Dawa ya Haramine ndio habari ya mjini.

0: Ni kama ambavyo umesikia, ni ukaribisho ama utambulisho wa Dr. Juma kutoka kituo cha Jamaatu Salam, moja kati ya vituo bora ambavyo vinapatikana pale Zizi la Ng'ombe, maeneo ya njia panda ya shule ya sekondari Mrandege Go Down, ndiko ambako anapatikana. Amekuwa akisaidia Watanzania wengi, amekuwa na dawa hii ambayo inaitwa Harmine, moja kati ya dawa bora ambayo inatoa msaada kwa watu wengi katika magonjwa mbalimbali, masuala ya uzazi, lakini pia matatizo ya magonjwa baadhi ambayo yamekuwa ni tatizo sana kwa Tanzania. Si mganga wa tiba asili, bali ni kliniki ambayo imesajiliwa na Wizara ya Afya na imeendelea kuonyesha ubora katika mambo mbalimbali ya matibabu. Yuko hapa, anahitaji pia kuzungumza nanyi ili aweze kueleza watu kuhusiana na huduma ambayo anaitoa kutoka kwenye kituo cha Jamaatu Salam. Ziko namba ambazo ukimtafuta basi moja kwa moja unampata kupitia namba hizo. Lakini pia chukua namba hizi ambazo baadaye ataruhusu simu kadhaa kwa ajili ya Tanzania kuuliza swali ama kutoa maoni ama kuzungumza chochote kuhusiana na Jamaatu Salam. Namba yake ya kwanza ni 0663 617176, 0663 617176. Narudia tena namba nyingine ni 0761 46 33 55, 0761 46 33 55. Namba nyingine 0774 27 24 92, 0774 27 24 92. Basi kwa sasa nimkaribishe Dr. Juma aweze kuzungumza na Watanzania kwa ajili ya kuzungumza mambo mengi kuhusiana na huduma ambayo anaitoa katika kituo cha Jamaatu Salam. Nirudie namba hii ni 0774 27 24 32, 0774 27 24 32. Basi kwa dakika hizi kadhaa msikilize kwa makini, lipo jambo ambalo utajifunza na utaweza kufika katika kituo cha karibu sana. Dr. Juma na dhani wa Tanzania wako tayari kwa ajili ya kukusikia.
1: Asante sana ndugu mpenzi msikilizaji, jambo la kwanza kabisa nipende kukusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Dr. Juma kutoka katika kliniki pendwa kabisa ya Jamaatu Salam, kliniki ambayo mpenzi msikilizaji inajishughulisha na uandaji wa dawa, mimea tiba, mimea ambayo ina weledi na uwezo mzuri wa kuweza kuondosha maradhi mbalimbali katika mfumo wa mwili wa mwanadamu. Lakini pia kliniki hii mpenzi msikilizaji imekuwa ni kliniki pendo kabisa kwa sababu ikifanya tafiti mbalimbali juu ya maradhi tofauti, maradhi ambayo huenda mwingine yakawa yamemkumba katika nyakati moja au nyingine, lakini pia yuko ambaye kajitibia katika namna moja au nyingine, hajaweza kuwa na uwezo wa kujinusuru na kuweza kujikwamua kutoka katika maradhi yanayomsumbua. Kuna mwingine muda huu tunazungumza mpenzi msikilizaji yupo katika kitanda, hawezi kufanya lolote, ni sehemu ya maradhi yamemfanya kuwa mnyonge na kutokuwa na uwezo mzuri wa kuweza kuwa na afya ile kwa bora. Lakini yuko ambaye anatembea na afya yake bado imedhoofika, anafanya kujikaza, lakini amekwenda mashariki na magharibi kujitibia, lakini bado hali haijawa vizuri. Nipende kukualika mpenzi msikilizaji, kliniki ya Jamaatu Salam inapatikana Zizi la Ng'ombe, njia panda ya shule ya sekondari Mlandege, na tuko wazi kila siku kuanzia majira ya 2 asubuhi mpaka 12 jioni. Lengo la kuwepo kliniki hii mpenzi msikilizaji ni uweze kupata fursa ya kuweza kujitibia, uondoshe mashaka na maradhi ambayo huenda yamekupa taabu kwa muda mrefu. Sasa kupitia tafiti mbalimbali zilizofanywa na kliniki ya Jamaatu Salam mpenzi msikilizaji, tukaweza kuandaa dawa bora kabisa ya afya ya moyo, ikiwa ni dawa yenye uwezo wa kuondosha maradhi ya pressure, shindikizo la damu. Kuna mtu ambaye pressure imekuwa kubwa mno, mwingine anakuwa anapata kizunguzungu, mwingine kichwa kinakuwa kinauma, mwingine hali yake imekuwa mbaya, upande huu wa moyo unakuwa wakati mwingine unakufa ganzi. Lakini yuko mwingine kila anapopima presha yake anaikuta ni 200, ni 190. Sasa hali kama hii inakuwa si nzuri. Tumeandaa dawa maalumu ya afya ya moyo, ikiwa ni dawa yenye mchanganyiko wa mimea takriban 5. Asili yake ni kuondosha maradhi ya presha. Huenda akawa ni mzee wako, ni jirani yako, ni ndugu yako. Unapokuwa na matatizo haya ya presha, tunakuelekeza uweze kufika katika kliniki ya Jamaatu Salam, uipate dawa ya afya ya moyo. Ni dawa inayokwenda kurekebisha afya ya moyo kuwa vizuri na ukaondokana na maradhi ya presha ukawa katika hali ile kuwa bora kabisa. Kwa yule ambaye ana mashaka haya ya presha na anahitaji kuweza kutufikia kliniki ya Jamaa tu Salam, basi atupigie kupitia 0761 463355, 0761 463355. Lakini vile vile anaweza akatupigia kupitia 0663 0663 61 61 71 71 76 76. Lakini vile vile kliniki ya Jamaa tu Salam, mpenzi msikilizaji, tukaweza kuandaa dawa kabisa, dawa bora ya Thyme Water, ikiwa ni dawa inayokwenda kushughulikia diabetes insipidus pamoja na diabetes mellitus. Kuna yule ambaye anasumbuliwa na maradhi ya sukari. Mwingine ameshajitibia kwa muda mrefu lakini bado hajaweza kujikwamua. Yuko yule ambaye ana changamoto hii ya tatizo la sukari, ana miaka 15, 16, kila anapopima sukari yake ni 15 ni 20. Nikushauri mpenzi msikilizaji, dawa hii ya Thyme Water ni dawa inayokwenda kurekebisha kongosho kuweza kufanya kazi katika kiwango kilichokuwa bora kabisa. Muumba kaiweka kongosho ikiwa na maji maji yanaitwa pancreatic juice. Lakini hii gland, hii tezi inapotoa haya maji, kuna homoni muhimu sana zinazomsaidia mwanadamu kiwango chake cha sukari kikawa kizuri kutoka katika chakula anachotumia. Sasa ili uweze kuwa na hali iliyokuwa bora na kuondokana na tatizo hili la sukari, ni kuipata dawa hii ya Thyme Water. Ni dawa maalumu inayokwenda kukusaidia mpenzi msikilizaji kuiweka kongosho kufanya kazi katika nafasi iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile kuifanya ile damu iliyokuwa nyingi katika mzunguko ile sukari iliyokuwa nyingi katika mzunguko wa damu kukaa katika kiwango ambacho ni stabilize, kiwango ambacho ni toshelezi, kukuondoshea athari. Kuna mwingine anakuwa na changamoto hii ya sukari, mwingine afya yake inadhoofika, anakuwa anapata maumivu ya mifupa hasa kwenye maungio, au mwingine afya yake inadhoofika anakuwa anapata ganzi kupita kiasi. Lakini yuko ambaye anapata vidonda katika mwili vinakuwa haviishi, mwingine kinakuwa hakiponi. Sasa unapokuwa na mashaka na maradhi kama haya, mpenzi msikilizaji, ukaipata dawa ya Thyme Water, kwa hakika unakwenda kuiondosha tatizo hili la sukari na unakuwa katika hali ile kwa bora kabisa. Lakini vile vile tunayo dawa maalumu, dawa ya Bursa, ni dawa inayokwenda kuondosha maradhi ya alsazi, maradhi ya vidonda vya tumbo. Kuna mtu ambaye sasa hivi tumbo linakuwa lauma bila kuwa na mwelekeo. Mwingine anapata kwenye chemba ya moyo inakuwa inauma kupita kiasi. Lakini yuko ambaye tumbo linakuwa linawaka moto. Mwingine amekuwa mwenye kubagua vyakula, kila wakati tumbo linakuwa limejaa. Lakini kwa bahati mbaya yuko ambaye amekuwa na changamoto na maradhi haya vidonda vya tumbo kiasi ya kwamba mpaka anakuwa anapata maumivu ya uti wa mgongo. Sasa unapokuwa na hali kama hii, na bahati nzuri huenda mwingine anakuwa kapata vipimo. Umethibitisha kwa vipimo, ukaambiwa una maradhi haya vidonda vya tumbo, lakini bado hujaweza kuondosha. Dawa hii ya Bursa, mpenzi msikilizaji, kwanza kabisa ina uwezo mzuri wa kuweza kuua wale bakteria wanaoitwa H. pylori. Ni bakteria maalum wanaokaa katika tumbo, hasa katika utumbo mdogo na utumbo mpana. Wanakwenda kushambulia zile kuta na kufikia hatua ya kuweza kutafuna tishu nyembamba laini katika utumbo na kukuletea hali ya vidonda vya tumbo. Mwingine anapokuwa anakula chakula tumbo linawaka moto. Unapotumia dawa hii ya Bursa inakwenda kuondosha hawa bakteria. Lakini vile vile kadhalika dawa hii ya Bursa, mpenzi msikilizaji, inakwenda kuondosha vile vidonda ambavyo tayari vimeweza kusababishwa na hawa bakteria na ukawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini faida kubwa kabisa dawa hii ya Bursa ni kuenda kurekebisha digestion system, kurekebisha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula ambao tayari umeathirika na bakteria hawa, umeathirika kwa kutokutumia kwa baadhi ya vyakula, umeathirika kwa kuweza kuvurugika katika hali ya namna moja au nyingine. Dawa hii inakwenda kuondosha maradhi ya gesi, inakwenda kuondosha kilungulia kilichokuwa kali, maumivu ya tumbo, na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Alimuhimu mpenzi msikilizaji ni kumfahamisha ndugu yako, rafiki yako, jamaa au jirani ambaye unaona kwa hali moja au nyingine ana maradhi ya vidonda vya tumbo vimeshakuwa sugu lakini bado hajaweza kuviondosha. Tunakukaribisha katika kliniki ya Jamaa tu Salam. Tuko wazi kila siku kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Lakini kwa yule ambaye atahitaji kufika katika kliniki yetu, mpenzi msikilizaji, na kuipata dawa hii ya Bursa kuondosha maradhi ya vidonda vya tumbo na kuipata dawa ya Thyme Water kuondosha maradhi haya ya sukari, basi unaweza kutupigia kwa namba hizi ukaweza kuuliza na tukakupa maelekezo yale kuwa bora kabisa. Tupigie kupitia 07
0: 0774 7742 4 2 0774 7742 4 2 0774 7742 4 2 0774 7742 4 2.
1: Lakini vile vile unaweza ukatupigia kupitia 0761 0761 46 46 33 33 55 55. Lakini miongoni mwa faida kubwa kabisa, mpenzi msikilizaji, ambayo inapatikana katika kliniki ya kubora kabisa ya Jamaatu Salam ni juu ya tafiti kubwa ambayo imeleta dawa hii ya Haramaini, ikiwa ni dawa yenye mchanganyiko mimea tiba takriban 16. Asili ya mimea tiba hii, mpenzi msikilizaji, ni kuwa na uwezo madhubuti mzuri wa kuondosha maradhi katika via vya uzazi kwa mwanamume pamoja na mwanamke. Lakini vile vile dawa hii ya Haramaini ina uwezo mzuri wa kuondosha maradhi ya tumbo. Sasa yako maradhi ambayo, mpenzi msikilizaji, katika via vya uzazi kwa mwanamume au mwanamke itakuhitaji kufanya kipimo, na hapa tunapenda kutoa maelekezo vizuri kabisa. Uenda katika maradhi tutakayozungumza yapo yanahitaji vipimo, tunakushauri jitahidi uende ukafanye kipimo. Utakapopata majibu ya vipimo ambavyo tayari umefanya, tunakukaribisha katika kliniki ya Jamaatu Salam uweze kujitibia, ujikwamue kutoka katika maradhi na afya yako ikae katika hali ile kwa bora kabisa. Miongoni mwa faida kubwa ya dawa bora hii ya Haramaini, mpenzi msikilizaji, ni dawa hii kuwa na uwezo mzuri wa kupangilia ada kwa akina mama, kupangilia period kwa wanawake. Yuko mwanamama ambaye anaweza akaipata period yake mwezi huu, lakini mwezi ujao haipatikani. Mwingine anakaa miezi 6 mpaka mwaka mzima period yake haipatikani. Lakini pia yuko mwanamama ambaye anaweza kaingia katika period kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30, lakini mwingine anaweza kaingia miezi 3 mfululizo. Hali kama hii ni hatari kwa mwanamama. Tayari via vyako vya uzazi vinakuonyesha ishara kwamba afya yako ya uzazi haiko sawa. Kwanza kabisa, dawa hii Haramaini inakwenda kuboresha homoni ya estrogen ambayo inakwenda kuzingatia kiwango kizuri cha period kwa mwanamama kukaa katika nafasi iliyokuwa bora kabisa. Kwa hiyo unapoitumia dawa hii ya Haramaini inakwenda kurekebisha period kwa mwanamama na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile dawa hii Haramaini, mpenzi msikilizaji, utu wako ni muhimu zaidi. Inakwenda kukusaidia wewe mwanamama kuondokana na maradhi ambukizi katika via vya uzazi. Mathala ni mwanamama ambaye anasumbuliwa na changamoto ya maradhi ya PID, yani pelvic inflammatory disease. Haya ni maambukizi ya bakteria katika via vya uzazi kwa mwanamama. Inaweza kuwa ni katika mirija ya uzazi au fuko la uzazi. Miongoni mwa dalili zake kubwa kabisa ni mwanamama kuona sehemu yake haja ndogo inabadilika harufu. Mwingine anaona kuna harufu inakuja mbaya mno. Au mwingine akaona kuna vipele vinamtoka katika njia ya haja ndogo. Au mwingine anapokuwa anakula chakula cha usiku anaona kuna maziwa, kuna maji yanamtoka kama maziwa mtindi. Mwingine anakuwa na mwasho uliokuwa mkali, mwingine hana mwasho. Mwanamama unapoona hali kama hii ni sehemu ya maradhi haya ya PID. Sasa dawa hii ya Haramaini inakwenda kusafisha via vya uzazi vya mwanamama na kuondokana na maradhi haya na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile, mpenzi msikilizaji, dawa hii ya Haramaini ni dawa bora yenye uwezo kabisa wa kuweza kumsaidia mwanamume ambaye ana maradhi ya heni, ya maradhi ya ngiri, maradhi ambayo mwingine kamletea hali ya tumbo kuwa linauma katika kitovu, au mwingine tumbo likawa linaunguruma kupita kiasi, lakini yuko ambaye anapata vimbe katika korodani, yani korodani zinakuwa zimevimba, mwingine zinakuwa na maumivu makali, au mwingine korodani zinanyoya zinakuwa ndogo mno. Hali kama hii inakuwa si nzuri kwa mwanababa. Miongoni mwa athari zake kubwa kabisa, tatizo hili la henia ni kuweza kupunguza afya ya uzazi kwa mwanababa, hasa katika performance ya chakula cha usiku. Lakini vile vile tatizo hili linaweza likamfanya mwanababa akawa ni mdhaifu vile vile katika mifumo yake ya njia ya mkojo. Yuko mwanababa ambaye imefikia hatua ameshafanya operation mara mbili mara tatu, lakini hali hii bado haijaweza kuondoka. Nikushauri mwanababa, una hali kama hii, jitahidi kuweza kuja katika kliniki ya Jamaatu Salam uipate dawa ya Haramaini. Ni maalum kukusaidia kuondosha maradhi haya ngiri na mwanababa ukawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile dawa hii ya Haramaini ina uwezo mzuri wa kumsaidia mwanababa ambaye ana maradhi ya tezi dume, hali ambayo mwanababa anakuwa yupo katika hatua ya dalili. Mwingine anakuwa anaona akipata haja ndogo anapata maumivu makali mno. Lakini yuko ambaye anapokuwa haja ndogo inambana, anahisi maumivu makali ya kibofu cha mkojo, na yuko mwingine anakuwa hana uwezo wa kuziwia mkojo. Asipokimbia kwenda kuipata haja, basi haja inaweza katoka. Lakini vile vile dawa hii ya Haramaini katika kumsaidia huyu mwanababa mwenye changamoto ya maradhi haya tezi dume, ni kumuondoshea hali mwanababa ambaye anakuwa anapata vimbe vimbe za ndani, kwa maana ile prostate ile tezi dume inakuwa inatanuka. Sasa dawa hii ya haramaini inakwenda kumsaidia mwanababa kuweza kuondosha maradhi ya tezi dume na mwanababa akawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Sasa yuko ndugu yako au jirani yako ambaye unaona anateseka na tatizo hili, nitakutajia namba za simu ambazo unaweza ukapiga ukatuuliza namna ya kuweza kufika katika kliniki ya Jamaatu Salam. Tupigie kupitia 0774 274 2722 0774 274 2722 0774 274 2722 0774 274 2722. Lakini vile vile mpenzi msikilizaji, dawa hii ya haramaini ina uwezo mzuri wa kuweza kumsaidia mwanamama ambaye ana maradhi ya kutokuweza kubeba ujauzito. Yuko mwanamama ambaye yupo katika ndoa, ana takriban miaka 3, 4 mpaka 6. Mwingine ujauzito umekuwa tabu kupatikana. Ziko sababu mbalimbali ambazo zinaweza zikamfanya mwanamama asiweze kushika ujauzito. Miongoni mwa sababu kubwa kabisa ni homoni za mwanamama kutokuwa katika kiwango stahiki, kiwango bora ambacho kinaweza kikamsaidia mwanamama mirija yake ya uzazi, yani fallopian tubes, au mayai yake ya uzazi, yani ovaries, yasiweze kupevuka katika kiwango kilichokuwa bora kabisa. Sasa yuko mwanamama ambaye anaingia katika periodi vizuri, lakini kushika ujauzito kwake imekuwa tabu. Nikushauri mwanamama, unapotumia dawa hii ya haramaini inakwenda kuzibua na kusafisha mirija ya uzazi. Lakini vile vile inakwenda kukusaidia mwili kuwa na uwezo wa kutengeneza homoni ya estrogen, kutengeneza homoni ya progesterone, lakini pia kutengeneza homoni ya follicle stimulating hormone. Hizi ni homoni muhimu zinazomsaidia mwanamama mayai yake ya uzazi na fuko la uzazi kuwa katika afya iliyokuwa bora na mwanamama ukaweza kushika ujauzito. Alimuhimu ni kuweza wewe mwanamama jitahidi kumwambia mumeo kuna kliniki ya Jamaatu Salam, kuna dawa hii ya haramaini, jitahidini muweze kufika tuweze kuzungumza na uipate dawa hii, itakwenda kukusaidia kuitwa mama na utakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile dawa hii inakwenda kumsaidia pia mwanamama ambaye ana changamoto na maradhi ya kuharibu ujauzito. Yuko mwanamama ameshaharibu mimba takriban 2 mpaka 3, mwingine mpaka 6, mwingine ameharibu mara moja lakini bado hajaweza kushika ujauzito tena. Kwa nini tunasema dawa hii inakwenda kukusaidia wewe mwanamama kuondosha hali ya kuwa unaharibu ujauzito? Kwa sababu dawa hii ya haramaini inakwenda kumsaidia huyu mwanamama kupangilia mirija yake ya uzazi na afya ya fuko la uzazi kukaa katika kiwango kilichokuwa bora, ili mwanamama anaposhika ujauzito aondokane na maradhi ya kuweza kuharibu ujauzito. Sasa yuko ambaye tayari ameharibu ujauzito, yamekuja maradhi mengine ya PID, periodi haipatikani vizuri, anaingia katika mzunguko wake kwa muda mrefu, nikushauri uweze kufika katika kliniki yetu pendwa kabisa. Unapoipata dawa ya haramaini inakusaidia kuondosha maradhi haya na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile mpenzi msikilizaji, kliniki ya Jamaatu Salam kupitia dawa bora hii ya haramaini inakwenda kumsaidia mwanababa ambaye ana ulaji ambao si mzuri wa chakula cha usiku. Mwanababa ambaye anaweza akala chakula cha usiku sahani moja lakini hana uwezo wa kurejea sahani la pili. Lakini pia dawa hii inakwenda kumsaidia mwanababa ambaye anapokuwa anakula sahani moja hisia inamkatikia katikati na uwezo wa kuendelea unaondoka na unapotea. Lakini vile vile dawa hii ya haramaini mpenzi msikilizaji inakwenda kumsaidia mwanababa ambaye baada ya kula sahani moja ili aweze kupata sahani ya pili, basi wiki mbili mwezi unaweza ukakatika. Mwanababa mwenye hali kama hii anapoipata dawa hii ya haramaini inakwenda kumsaidia kurekebisha performance ya ulaji wa chakula cha usiku, kukaa katika nafasi iliyokuwa nzuri na mwanababa urijali wake ukawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile mpenzi msikilizaji, dawa hii ya haramaini inakwenda kumsaidia, kwa sababu inakwenda kumsaidia kijana ambaye kapitia hali ya kujichua. Ni miongoni mwa vitu hatari sana kwa kijana. Miongoni mwa athari zake kubwa kabisa ni kumfanya mwana kijana au mwanababa maumbile yake asiwe na uwezo mzuri wa kupokea kiwango stahiki cha damu kutoka katika moyo. Yupo kijana anaona maumbile yake yanakuwa madogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu maumbile yameweza kusinyaa, misuli ile imeweza kufifia, haipokei virutubisho kutoka katika moyo, haipokei kiwango kizuri cha damu chenye kiwango kizuri cha oksijeni kutoka katika moyo. Kwa hiyo kijana anaona maumbile yake anaanza kudhoofika. Sasa yuko kijana ambaye tayari ameweza kukata tamaa. Nikushauri kijana au mwanababa, usiwezi kukata tamaa, kwa sababu kukata tamaa si jambo zuri. Kliniki ya Jamaatu Salam imekusogezea huduma ya dawa bora hii ya haramaini, na kusogeza kliniki ya Jamaatu Salam lengo ni wewe mwanababa uweze kutoka katika fedheha, lakini vile vile uweze kuiweka afya yako kukaa katika mustawa na hali iliyokuwa bora kabisa. Sasa wewe kijana ambaye huenda una mashaka kama haya, unaweza ukatupigia na kuuliza kwa jamaa tu salamu hii kliniki bora kabisa kupitia namba za simu hizi zifuatazo ni 0761 0761 46 46 33 55 55 au unaweza ukatupigia kupitia 0663 0663 61 61 71 76 76. Nairudia tena mpenzi msikilizaji ili uweze kuiandika katika hali iliyokuwa bora ni 0663 0663 61 61 71 76 76. Sasa wako wengi ambao tayari wameshatufikia kutoka maeneo mbali mbali kwa sababu kliniki ya jamaa tu salamu mpenzi msikilizaji inapatikana Zanzibar maeneo ya Pemba Chake Chake Mkanjuni mkabala na skuli ya Istikama, lakini vile vile tunapatikana mkoa wa Pwani Kibaha maili moja barabara hii ya Magereza mtaa wa Umoro. Sasa kwa wale wakazi wa mkoa wa Iringa, kliniki hii inapatikana Zizi la Ng'ombe. Kwa wakazi wa mkoa wa Iringa, kliniki ya jamaa tu salamu inapatikana Zizi la Ng'ombe, hii barabara ya kuelekea Isakalilo. Ukipanda bajaji kutokea stendi ya zamani au mashine tatu au miomboni, mwambie dereva kuache njia panda ya shule ya sekondari Mlandege. Ukifika hapo basi utakuwa umetufikia na utapata huduma ile kwa bora kabisa. Tutawasikiliza wachache ambao katika wengi ambao tayari washatufikia wakaipata dawa na huduma mbalimbali za jamaa tu salamu wakawa katika hali ile kwa bora, alafu tutakuruhusu kuweza kupiga simu uweze kuuliza katika mambo ambayo hatujaweza kuyazungumza.
0: Ni baadhi ya watu ambao wamefika katika kliniki ya jamaa tu salamu wakaenda kupata msaada kwa kile ambacho kilikuwa kinawasumbua. Hakika wamekuwa ni wengi na pata huduma kweli kweli. Kwa hiyo sikiliza, hawa ni baadhi ya watu ambao walifanikiwa kufika katika kliniki ya Jamatul na baada ya hapo wakapata msaada wa matibabu na mambo yakawa mazuri kweli kweli. Karibu sana msikilizaji, sikiliza wenzako ambao waliona ni bora wafike pale Jamatul Salam.
2: Nimetumia dawa nyingi sana hizi zinazotangazwa lakini sikuona manufaa, lakini baada ya kusikia tena nikafika pale kanisikiliza kanipatia dawa, kwa kweli mambo yangu naona nimepona, mambo ni mazuri kabisa.
3: Mimi
4: ninamshukuru Mungu toka nimefika hapa kwa shehe, kwa Dr. Shehe, kwa kweli namshukuru Mungu naendelea vizuri. Nilikuwa kwa muda wa miaka mitatu sikuwa na hisia kama za mwanamke, lakini sasa hivi naendelea vizuri, nina hisia kawaida na
5: lakini nashukuru sasa hivi, namshukuru Mungu sana. Nimerudi hali yangu, nilikuwa na matatizo kwa muda haswa, baada ya kuja hapa nikashukuru sana.
6: Ndio mwili wangu unahisi mabadiliko kwa sababu nilikuwa yani sihisi sasa kama mwili wangu mwanamke. Maana nilikuwa sina hisia na alafu nilikuwa pia disipa. Hisi tu dalili kama inatokea tumbo na kiuno.
7: Akaniambia na uvimbe. Mimi nikuja hapa nimekuwa chupa zote zoezi kamili. Kwa hiyo nimeanza kutumia hizi chupa.
0: Ni baadhi tu, ni kutokana na muda, hivyo hatuja acha muda wa kusikiliza wale wengi, lakini kwa sasa tunapokea simu kadhaa. Piga simu sasa, nambari ni 0774 27 24 32, 0774 27 24 32. Piga simu sasa ili tuweze kusikia wengi ambao wanatamani kuzungumza na Dr. Hapa, 0761 46 33 55. Namba nyingine ni 0663 61 71 76. Tayari line ziko hewani, piga simu uulize swali lolote kwa Dr. Juma Hapa kutoka Jamaa tu Salam ili tusikie kile ambacho unacho. Karibu sana. Yes, hello. Ndio, unaitwa nani na unatoka wapi?
8: Naitwa Samsoni kutoka Kigozile.
0: Karibu sana Samsoni.
8: Sawa, mimi bwana naishi na mke wangu sasa kwenye hali yake zeta leza kupiga na ingia salama. Sasa kila tukifanya test alikuwa napati mimba.
0: Okay. Sawa, basi sikiliza jibu hapa kwa Dr. Juma ili uweze kujua kipi cha kufanya. Karibu sana. Dr., umemsikia?
1: Naam, nimemsikia vizuri. Katika mambo ambayo nimetoka kuelezea mpenzi msikilizaji ni kwa wewe mwanamama ambaye ujauzito bado haujaweza kuushika.
0: Ndio mtu... labda tusikilize simu nyingine alafu tajibu kwa pamoja.
1: Sawa sawa.
0: Sawa. Mtu mwingine huyo hapa, yes, hello.
3: Hello, habari ya mzima Dr.
0: Karibu sana. Unaitwa nani, toka wapi?
3: Mimi naitwa Justin, natokea Iringa.
0: Karibu daktari, nakusikia.
3: Mimi naomba kujua hiyo dawa aliyosema ya Aramaiki ngumu ya kiume.
0: Ndio.
3: Gharama yake ni shilingi ngapi?
0: Sawa.
3: Jambo la pili. Nataka kujua doctor kama hapo ndio amesema. Mimi hapa wachawi wananiwanga wanga. Kama ni wanga wanga nataka ile dawa nikitega hapa mchawi anani hapa kinaunga.
0: Sawa. Doctor, nadhani umesikia, tusipokee simu nyingine tuna wanga wanga. Yes, hello.
9: Nimerudi tena baada nimeona mawasiliano yamekatika ghafla.
0: Ndio. Nadhani ameshalichukua swala lako doctor, na atalijibu hapo kuhusiana na mwanamke wako kutokupata ujauzito. Anakujibu?
9: Sawa.
0: Naona muda umeenda kwa kweli, tuna dakika moja mbili hivi.
1: Naam, naam. Huyu bwana akatoka kuuliza kwamba mke wake pia kushika ujauzito imekuwa taabu, lakini anaingia siku zake vizuri. Tumezungumza hapa mpenzi msikilizaji, mwanamama anaweza kuwa afya yake ya uzazi iko sawa, lakini kuna mapungufu madogo madogo. Nikwambie ndugu yangu, jitahidi kuweza kufika katika kliniki yetu. Mwanamama anapoipata dawa ya Haramaini, ni dawa itakwenda kumsaidia mwanamama aweze kushika ujauzito kwa kuweza kurekebisha madhaifu madogo madogo, kukaa katika nafasi iliyokuwa bora kabisa. Lakini mwingine ameuliza kwamba dawa hii Haramaini ni bei gani? Mpenzi msikilizaji, dawa hii Haramaini ni shilingi 18,500. Na hii inakuwa ni chupa moja. Lakini kiwango cha dozi daktari ndio atakuelekeza, kwamba kwa maradhi uliyokuwa nayo chupa hizi zitakuwa ni maalum kukuweza kukusaidia kuondosha tatizo na ukawa katika hali iliyokuwa bora. Lakini chupa moja dawa ya Haramaini ni shilingi 18,500. Kiwango cha dozi kitaendana na maradhi ya mgonjwa. Huyu bwana katoka kuuliza tena, anahitaji dawa kusaidia anapoiweka basi mwanga hawezi kumkamata. Nikwambie ndugu yangu, tumezungumza mengi lakini kulingana na wakati hautoshi. Jitahidi kuweza kufika katika kliniki ya Jamaa Tusalamu. Utakapokuja tutakuelekeza vizuri na afya yako itakuwa katika nafasi ile iliyokuwa bora kabisa.
0: Ndio.
1: Nipende kumwambia mpenzi msikilizaji, kwa yule ambaye atakayefika katika kliniki ya Jamaa Tusalamu, mikoa yote, mkoa wa Pwani, mkoa wa Iringa, wale wakazi wa Zanzibar, unapofika katika kliniki ya Jamaa Tusalamu kwa mara ya kwanza, basi utaandikiwa kadi ya matibabu kuonana na daktari ni shilingi 5,000. Utakapofika katika kliniki ya Jamaa Tusalamu ikiwa ni kwa siku ya kwanza, utaandikiwa kadi ya matibabu kuonana na daktari ni shilingi 5,000. Kliniki yetu ziko wazi mpenzi msikilizaji, kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Tuko wazi kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kwa wakazi wa mkoa wa Iringa, kwa yule ambaye hakuweza kutusikia vizuri, tunapatikana Zizi la Ng'ombe. Kliniki ya Jamaa Tusalamu inapatikana Zizi la Ng'ombe, hii barabara ya Isakalilo. Mwambie ukiwa ni mashine, ukiwa mashine tatu, ukiwa Miomboni, ukiwa stendi ya zamani, panda bajaji zinazokwenda Isakalilo, mwambie dereva kuache njia panda ya shule ya sekondari Mlandege. Na ukifika hapo utakuwa umetufikia. Mpenzi msikilizaji, naitwa Dr. Juma kutoka katika kliniki ya Jamaa Tusalamu. Nikukaribishe kwa afya kwa afya iliyokuwa bora kabisa. Tunasema Jamaa Tusalamu, afya bora leo lakini maisha bora baadaye. Kwa hiyo jitahidi kuweza kufika na afya yako itakuwa katika hali ile iliyokuwa bora kabisa.
0: Msikilizaji, na dhana umemsikiliza. Sasa nikutajie namba yake kwa huu muda. Akitoka hapa endelea kumtafuta na uendelee kuomba kile ambacho nitaja kusaidie. Anapokea simu mara zote lakini pia anatoa maelekezo. Nambari ni 0774 272432. 0774 272432. Namba nyingine ni 0761 463355. 0761 463355. Nambari nyingine 0663 61

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
0: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Ilambiruti.

0: kura.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

kuna wakati mambo yanaenda moto na unaweza ukajuta kwa nini huko duniani, si ndio? Ila mara zote mimi wanasema sisi tuna imani tu kwamba Mungu ndo ambaye huwa anaamua kila jambo katika maisha, hasa sisi ambao tuna imani kwamba bila yeye bwana inawezekana vitu vikawa vigumu na mambo yakaendelea kuwa tight sana. Nimerejea tena lakini mafinga bwana, kina mama, tumepata taarifa zenu. Mko moto sana na lile kongamano, lakini ni kwamba bado kuna watu kadhamba wanahitajika bado. Kama unahitaji zile tiketi za mwaliko ambazo ni bure kabisa, basi piga simu kwenye ile namba ambayo imekuwa inatajwa mara kadhaa. Tarehe 30 ukumbi wa CF kutoka kuna kongamano kubwa sana. Hakuna dini, hakuna kabila, chama chochote. Kila mwanamke atakayefanikiwa kupata kadi ya mwaliko akifika pale, ukiacha ile kongamano, lakini pia atapata zawadi ya kitenge na mtandio. Wanawake wote mnaenda kukutana ukumbi wa CF. Sasa nimeona mnahitaji pia ile namba. Nambari ni 0797519224. Ukipiga simu ile namba usema tunahitaji kadi ya mwaliko, ina maana tarehe 26 watakwepa mafinga kwa ajili ya kuja kusambaza zile kadi za mwaliko. Ina maana tarehe 26 ile team ambao wanaandaa kongamano kwa sasa wanalifanya Dodoma na Mwanza, ina maana tarehe 26 watakupa mafinga kwa ajili ya kugawa kadi ili tarehe 30 mkutane ukumbi wa CF. Kwa hiyo kama unahitaji ile kadi, piga simu nambari ambayo unaenda kuitaja mara nyingine tena hapa kwa ajili yako. Sio kasema godi, mbona mimi sikualikwa bwana? Sawa, ni 0797 519224. 0797 519224. Utakapopiga hii simu, basi utaletewa kadi mpaka pale ambapo wewe upo tarehe 26. 0797 519224. Itakuwa ni kongamano kubwa ambalo wanawake wa Iringa, ni wanawake tu, ina maana kila mwanamke atakayefika pale, kuna baadhi ya watu wamezamini hii issue. Unapata kadi moja, unapata kitenge au mtandio bure kabisa. Kwa sasa niko na ndugu zangu Ivigo, wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Msiondoke. Okay.

0: kila namna waliweza.
1: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
2: Karibuni sana,
1: dhani tena ni siku nyingine tena kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali, kabla tujaja kuzungumzia kila ambacho umekuja nacho, kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa. Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
2: Asante sana.
1: Kumekuwa kuna malalamiko kidogo kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi kwa wao kufika huko, na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania ili kujithibitishia hawa ni Ivigo, kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
2: Lakini
1: pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani? Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo, then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
2: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic, huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini, vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
1: na si kufuatwa
2: majumbani wala minadani wala barabarani.
1: Okay.
2: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
1: Okay.
2: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu aonane na daktari, afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji aweze kupatiwa. Kwa maana hiyo, sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
1: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yeyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo alivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
2: Tuna kwa hapa Ilinga, tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya, pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga, tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
1: Okay.
2: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
1: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
2: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga, tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
1: Na okay.
2: Na kota namba 43.
1: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma, basi inabidi ufike
2: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tuko pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
1: Sawa.
3: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda tuniongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
1: Okay.
3: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala, tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa. Tukisha ona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
1: Okay.
3: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa, anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine. Kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa. Kama watahitaji dawa za Ivigo, wafike Ivigo Herbal Clinic, watapata matibabu bora kabisa ambayo ni ya uhakika.
1: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa, kumnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
2: Namba zetu za Ivigo Herbal Clinic ni 0752 1515 10 05 ni 0752 1515 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 15,000, lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000, na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa unakuta kwamba zile fees kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu. Inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi. Mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi. Na zinatengeneza sasa hizo tishu na kuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha. Na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndo wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Halikadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hasa mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi, yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza kapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
3: Mimi daktari hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo, tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa periodi, Na. Ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
2: Exactly.
3: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana. Mpaka wanaanza kujiuliza. Au kwa sababu sijazaa. Au ninatakiwa nizae ndo nisipate haya maumivu.
2: Ndo nisipate haya maumivu.
3: Sasa niombe hili somo hapo uwarudia tena uwafanulie vizuri
2: na.
3: Ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri.
2: Na.
3: Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kafanya nini.
2: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herb Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Herb Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herb Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 hupitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza kusababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wana tunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujua kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kasipelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto hupatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Ivigo Herb Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Ivigo Herb Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kwa mlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam.
1: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata?
2: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
1: Anasema mimi mgonjwa, mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
2: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za ukobwa mpunga.
1: Asema samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
2: Jicho kuwa na ukungu inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
1: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
2: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
1: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida na kuaga ni nini?
2: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa zinaa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kiki aweze kutibiwa.
1: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
2: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza ikawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
1: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa kwa cha pombe anaacha kabisa?
2: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
1: Wale ambao mnatuma message za pombe kwa cha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
2: Ni mshauri afike Ivigo Abo Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Ivigo Abo Clinic tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
1: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu, shida ni nini?
2: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Ivigo Abo Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingii period, sielewi shida ni nini?
2: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza akawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Ivigo Abo Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
1: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
2: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
1: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
2: Kitu kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi. Inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia. Anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa inawezekana ikapelekea hiyo hali.
1: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kituru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
2: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale majimaji ya kuilainisha. Kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka, au ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Abo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
2: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Abo Clinic tufanye kwanza uchunguzi, tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida, ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu matibabu yake yapo kutokana na na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
1: Sawa. Msikizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma. Na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyu ameuliza, samahani dokta, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana. Hilo ni tatizo gani?
2: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana, shida itakuwa ni nini?
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo, afike pale Vigo Herbal Clinic atatibiwa changamoto hizo.
1: Naitwa Vumilia, nakosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
2: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormones, zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive, kuondoa wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela inaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
1: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
2: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
1: Huyu anasema anaitwa Edia Maslim, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
2: Mara nyingi hedhi thiokata, huu inaweza ikapelekewa ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika, shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
2: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic kwa matibabu zaidi.
1: Naitwa John Mwaikombe, niko Mapera Mengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
2: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza inakuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
1: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya uzazi, kwenye kibofu cha mkojo.
1: Amesema bari, mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
2: Afike pale Vigo Herbal Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
1: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena, napatwa na maumivu makali sana.
2: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi, kwa sababu kupata menopause mara nyingi huwa inasababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea, anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maanake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kawa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
1: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
2: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama, huanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Mokiniki, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
1: Sawa. Huyu anasema dokta, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
2: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia sita. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna anony hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Ivigo Bokleki, tuone aina ya hernia alionayo alafu atapatiwa matibabu.
1: Message ni nyingi lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya hii huduma ambayo inapatikana kutoka kliniki Ivigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
2: Asante sana. Ivigo Bokleki tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Katoliki.
0: Nane nane nukta tisa.

0: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
1: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
2: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
1: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
0: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
3: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713395270.
4: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. yeye. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi. Lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa. Tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
5: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
4: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
6: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi

0: inakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ino tugitanda.
1: Yapo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey.
6: $5.

88.9 Nuru FM. Emerald letter, eerie.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.
1: Hii ni Nur FM 88.9 Ilula.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Carry me, nation.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa ndio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.